Sitähän täällä kissankerhossa aina jaksetaan ihmetellä, että miten ne laulut oikein syntyvät ja mistä ne saavat alkunsa. Jossain, tiedän, on sellaisia biisileirejä, joilla lyödään päät ja säkeet yhteen ja katsotaan, tulisiko hitti. Tai sitten se voi mennä sillain, niin kuin Leija Lautamaja kertoo. Monet ehkä saa inspiraatiota luonnosta ja niin voisi luulla tässäkin kappaleessa. Oikeasti tämä kappale sai alkunsa mun suosikki Vatsalihas-videosta YouTubessa, jota on tehnyt jo yli 10 vuotta. Osaan ohjaajan kannustukset ulkoa ja yhdessä vaiheessa rutistuksia se sanoo, "Can you feel the burn, Rebecca?" Aloin miettiä, mitä se polte voisi olla ja syntyi tämä laulu. Ja tämä laulun nimi on Rebecca. Ja nyt tietysti mielikuvissa se Rebecca ikuisesti kulkee maailman niityillä mielettömässä sixpackissä. Ja ehkä se video Vatsalihas nainen on edelleen tietämätön alulle laittamastaan kauneudesta. Tämä ohjelma on Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola. Ja tänään kuultavat laulut ovat päätyneet kyytiin hyvin erilaisista taustoista ja lähtökohdista. Äskeinen lähti polttavista lihaksista, niin seuraava puolestaan löytyi Ingmar Bergmanin kotisaarelta Fåröstä, jonne kuljetetaan samalla myös spagettivesternien tunnelmanluoja Ennio Morricone.

Longing to miss you. Siinä on monikerroksista kaihoa. Kaipausta kaipaukseen. Mikäs se ihanampaa. Ruotsalaisyhtye Sunnan vietti aikaa Ingmar Bergmanin kotina tunnetulla saarella Fårössä, jonne ohjaajan legenda on myös haudattu. Bergmanin elokuvia katsoneet amerikkalaisethan ovat selvästi vetäneet elokuvien tunnelmasta omia johtopäätöksiään ruotsalaiseen kansanluonteeseen liittyen. Juu, että synkkiä tuntuvat olevan. Sekös meitä täällä naurattaa, että falleri falleraa vaan. Mutta ihana kaihoisalta ja melankoliselta Sunnan yhtye kuulostaa bändi, jota Suomessakin on keikoilla nähty. Bändi rakentaa tähän kappaleensa jonkinlaisen bergmanilaisen spagetti westernin siis, tuomalla omaan pohjoiseen melankoliaansa Morricone maalailemia italolänkkäreiden aavikoita. Longing to miss you. Vastustamatonta nostalgista korvakarkkia voisi sanoa. Nostalgia. Tuo varsinainen hunaja ansa. Voimaleiden haastattelussa kirjailija Pirkko Saisio puhui hiljattain siitä, kuinka ihmiselämä menee takaperin. Että sitä niin kuin edetään selkä edellä katsoen menneisyyttä, joka loittonee koko ajan. Sillä tavalla hän on pohtinut myös hirmuhallitsija Stalinin hahmoa suuliko teoksessaan. Stalin etsii sieluaan laulun suulikosta. Koska tietenkin, mikä paremmin kapseloisi sielun ja kantaisi muistoja mukanaan kuin musiikki. Se voi nähdä vaikkapa dementoituneissa vanhuksissa, että silloinkin kun muistisairaus tekee todellisuudesta harsoa ja läheisistä ihmisistä tuntemattomia olentoja, niin vielä silloinkin aivojen sopukoista nousevat esiin nuoruuden hitin sanat. Tulevaisuuden hoivakodeissa me siis varmaan seisomme liikennevaloissa, sinä ja minä ja pillihousumme on haaroista ratkenneet. Pirkko Saision suulikokirjassa läpi sivujen kaikuu vanha diktaattorin historiasta kumpuava kappale, josta äänikirjamuodossa saa nauttia sit kirjailijan itsensä laulamana. Helsinkiläisen Kuuteatterin lavalla suulikon näyttämösovituksessa nerokkaasti valitut pop-hitit puolestaan tursuttelevat ja kommentoivat ja peilaavat itsensä kuolemattomaksi julistavan diktaattorin sentimentaalisuutta. Samalla nuo biisit tehostavat tunnelman nopeita leikkauksia hillittömästä julmaan. Meille tuttujen pop-hittien sisältämät tunnelataukset naurattavat ja naulaavat sen mielentilan, jossa pissat housuissa makaava Elina Knihtilän veret seisottavasti esittämä diktaattori kuolin yönään harhailee. En tiedä, olenko kaikesta asiasta paasaamisesta niin huolimatta oikein koskaan tajunnut sitä poplaulun pommimaista voimaa. Ennen kuin näin, kuinka hienosti ohjaaja Juho Mantere tätä asetta suulikonäyttelmässä käyttelee. Dingon lähetyssaarnaajaa esimerkiksi eikä kukaan katsomassa ollut kykene enää kuuntelemaan ilman mieleen nousevia kuvia puna-armeijalaisten ryyppäjäisistä, joissa karaokeella oleiset ovat oikeasti mielipuoli diktaattorin julmaa simputusta. Osaako kukaan vetää oikein sitä Neumannin lopun värisevää vibraattoa vai tuleeko naganista vai banaanista? Kumpi se on? Se joutuu itse päättämään.

Jälleen nousi kiinnostava artisti nimi tai no tässä tapauksessa artisti kaksikko tuolta kissankehdon kommenttiosioista. Los Angelesilainen Ot et Freddy, eli Haute et Freddy, on nimimerkki Eiso Viitan yksi tuoreista musalöydöistä. Tai niin kuin hän kirjoittaa, kasarisoundi ja sirkusestetiikkaa. Vähän niin kuin, että what's not to like. Kiitos vinkistä. Hieno kaksikko, tosiaan tänä vuonna alkuvuodesta ilmestynyt albumi. 80-lukuviitteet on selkeästi kuultavissa ja siellä on seassa musiikkiteatteria ja sirkusta siis, varsinkin visuaalisessa puolessa sitä sirkusta. Ehkä kaikesta kultaa läpi myös tuon kaksikon halu pyristellä ulos hittipopin raameista. Näillä kumpaisellakin on ammattimaisina laulunkirjoittajina kokemusta. Molemmat kaksikon jäsenistä ovat polttaneet itsensä loppuun tuolla kaupallisessa poppitehtaassa, jossa heidän kätösistään syntyi hittejä muun muassa Britney Spearsille, Kylie Minoguelle ja Katy Perrylle. Kun päästään itsensä irti, niin se on sitten koko sirkus, trapetsitaiteilijoineen ja klouneineen. Ot et Freddyn kevättalvella tosiaan 26 ilmestynyt esikoisalbuminsa kantaa nimeä Big Disgrace ja siltä peräisin tuo Dance the Pain Away. Tanssitaan tuska pois. Se lausahdus kuulostaa sekin 80-luvulta muistini mukaan. 80-lukuhan ei ollut vaan hassuja kampauksia, leveitä olkatoppauksia, joiden takia ovista piti kulkea sivuttain. No oli se sitäkin. Mutta se oli myös kansalaisaktivismin ja vastarinnan aikaa. Ja usein silloinkin mukana oli popmusiikki.

Mitä popmusiikki on opettanut sinulle maailmasta sellaista, mitä et aiemmin tiennyt? Näin vastasi nimimerkki Kallo69. Peter Gabrielin Biko jatkoi silmieni avaamista koskien apartheidia. Tiesin kyllä Desmond Tutun ja Nelson Mandelan, myös loistavaa Special AK NBC 3 Nelson Mandela, mutta ei maan tilannetta oikein Suomessa osannut ymmärtää. Sitä paitsi olen aina pitänyt Gabrielin musiikista jo Genesiksen aikana. Näin siis Kallo69 viime kertaiseen kissan kehdossa esitettyyn kysymykseen. Peter Gabrielin BK-kappalehan tosiaan kertoo mustasta Etelä-Afrikan valkoisen hallinnon järjestäytynyttä rotusyrjintää eli apartheidia vastustaneesta ihmisoikeustaistelijasta Stephen Bikosta, jonka poliisit pahoinpitelivät kuoliaksi. Noina aikoina artistit pitivät asiaa esillä ja noiden Kallonkin mainitsemien biisien ohella asia popmusiikin tiimoilta sitten jollakin tavalla ehkä huipentui vankeudessa viruneen Nelson Mandelan syntymäpäivän aikaan suureen konserttiin Wembleyn stadionilla kesällä 1988. Kiitos taas hyvästä keskustelusta kaikille, biisivinkkeistä ja kommenteista ja jatketaan keskustelua. Ja hommahan tosiaan toimii niin, että kissan kehtoa Yle Areena mobiilisovelluksella, eli siis yleensä kai puhelimella kuunnellessa, siellä ruudulla näkyy puhekupla, jota klikkaamalla pääsee mukaan, jos haluaa. Ja siis ei tosiaankaan saa vaan kuunnella, ei ole pakko kommentoida, mutta kiva, jos kommentoitte. Tällä viikolla voisimme keskustella laululyriikasta. Kissan kehdon keskeistä ainesosaahan se niin kuin vähän on. Laulutekstit ovat oma lajinsa. Teksti ja melodia muodostavat kokonaisuuden, tukevat toisiaan ja täyttävät toistensa rivien välejä niin, että me kuulijoina emme aina osaa sanoa, mikä meihin oikein iski. Mutta joskus niitä tekstejä tulee sieltä laulusta riivittyä irti ja vaikka siteerattua esimerkiksi onnittelukortissa. Justiinsa esimerkiksi itse lainasin pari riviä Kauko Röyhkältä, kun kirjoitin onnitteluja työkaverille. Mutta kerropa, mikä on sinun suosikki lainisi, säkeesi, laululyriikan pätkäsi? Kerro siitä siellä kissan kehdon kommenttiosiossa ja perustelut tietysti aina kiinnostavaa

Unta on rakkaus ja totta kaipuu. Joskus tulee vastaan sellaisia kappaleita ja lyrikoita, että alkaa vimmaisesti kuuntelemaan ja googlaamaan, että onko tämä nyt jostain tutusta runosta vai miten tämä kuulostaa jotenkin niin, en tiedä, runolta, ikiaikaiselta. Mutta ehkä se onkin varmaan vaan sitä, että lyriikasta ja melodiasta on onnistuttu tekemään just sellainen ajattoman kuulonen yhdistelmä, joka kuulostaa siltä, että se on aina ollut olemassa. Tämä oli Sähkö Laura. Artistin nimen takaa löytyy Laura Olenius, muusikko, joka julkaisee musiikkiaan omakustanteisesti ja odottaa kuumeisesti, jos tulisi vaikka apurahaa ja sitten voisi tehdä kokonaisen levyn hyvien tuottajien kanssa. Pidetään peukkua. On tämä aikamoista touhua kyllä, täytyy sanoa. Tämä hieno kappale on nimeltään Turista ja Laura Olenius, eli Sähkö-Laura itse kertoo, että inspiraatio löytyi Eino Leinon runoista ja musiikillisesti siihen on vähän lainattu Bad Bunnyn samannimisestä biisistä Tunnelmia. Biisissä käsitellään kaipausta, saavuttamatonta rakkautta ja hetkien ohikiitävää luonnetta. Siitähän se Leinokin suurimman osan ajasta taisi runoilla. Näin kertoo siis Sähkö-Laura itse tuosta kappaleesta. Ja nopeastihan aika tässä kiitää. Me pääsemme kesästä syksyyn ja yhden toisen kansallissana Seppo Heeroksen pariin, nimittäin Aleksis Kivenpäivähän se tässä tulla jolkottaa. Ja sen mukana tulee tämän runon Haluaisin kuulla -lähetys Yle Radio Yhdessä, mikä on mahtavaa. Ja nyt siis 10. päivä lokakuuta keskitytään laululyriikkaan. Eli siellä toivotaan ja kuunnellaan laululyriikkaa. Lähetyksessä on vieraana sanoittamista opettava Matti Huhta, jonka tunnemme räppäri nimellä Seremoniamestari eli Sere. Lausujina Jarmo Heikkinen ja Vuokko Hovatta, eli kuulostaa hyvältä jo nyt. Ja miten pääsee mukaan? No, toiveita voi lähettää sähköpostilla toive.runot@yle.fi. Eli minkä laululyriikan haluaisit kuulla? toive.runot@yle.fi. Toimittajina jälleen kerran ihanat Kaisa Pulakka ja Pietari Kylmälä.

Tämä ohjelma on Kissan kehto. Jos tykkäsit tästä, käy klikkaamassa Yle Areenassa Sydämen kuvaa ja saat ohjelman tallennettua suosikiksesi.

0: aika yksin.
1: Vilpittömiä kirjeitä, siinä pari kappaletta suoraan sydämestä, huulipunalla kirjoitettua ja sitten sydänveren kuuloisesti tai kyynelten kuuloisesti. Maarit ja Hectorin sanoin sua ehkä liikaa pomputin ja sen jälkeen aivan mielettömän hienoa yhteistyötä Äffältä ja Asla Joulta siinä kappale Yksin. Jos sattuu olemaan vaikka sellainen tilanne, että kotoa on aikuistunut lapsi lähtenyt maailmaan, niin tuollainen saattaa mennä kyllä suoraan ytimiin. Kaikki se, mikä on tulossa siellä edessäpäin, sitä kohti mennään siis kirjailija Pirkko Saision mukaan selkä edellä. Varmaan koska se on vähän pelottavaa, varsinkin sitten kun kilsoja vuosia niin sanotusti alkaa kertyä. Toisaalta on aavemaista katsella sitä, mikä koko ajan etääntyy siinä silmien edessä, se mennyt. Silloin turvaa voi hakea vanhoista viisaista naisista. Niin kuin Eeva Kilpi ajatteli, sen joka on selvinnyt hengissä läpi monen tulen ja nähnyt paljon, nähnyt tuliverhojen ja tuskan taakse, sinne asti minne monet eivät jaksa kulkea, sen pitää kertoa siitä, koska hänellä on sellaista kerrottavaa, mitä ei ole muilla. Siksi vanhoista viisaista monen tulen läpi menneistä naisista tulee vähän niin kuin aarteita. Heidän kanssaan uskaltaa välillä kurkkia olan yli sinne, mitä edessäpäin on. Samanlainen vaikutus on ollut Seela Sellalla, joka lempeällä katseella katsoi maailmaa. Toivoi voivansa antaa jotain omastaan. Terävästi hän esitti lavalla niin Hitlerin kuin mahtimummo Päätäin Väätäisen. Ja jos saa vielä lisätä, oli aina aivan hätkähdyttävän tyylikäs. Joko linnanjuhlissa tai vaikka Tuntemattoman sotilaan lukumaratonissa sitä ikimuistoisesti päättämässä. Jos tässä edetään tosiaan selkä edellä, niin Seela Sellan kaltaiset mahtimummelit tekevät siitä vähemmän pelottavaa. Kiitos siitä.

Upeita vanhoja naisia. Chavela Vargas, kostariikalaissyntyinen, meksikolaisartisti, myös Frida Kahlon rakastajattarena tunnettu. La Simples Cosas, tuttua myös Pedro Almodovarin autofiktioelokuvasta. Almodovar, hän jos joku tuntee vanhojen naisten arvon. Mutta vielä tähän loppuun voisi ottaa sanasen vanhoista miehistä ja ne sanat tulevat Litku Klemetiltä. Uusi levy, 100 pahaa poikaa, ja siltä kuunnellaan kappale Iskä. Minä olen Susanna Vainiola, sähköasentajan tytär, vuorten taakse lähtenyt ja hienompaa näytellyt. Loput sanat tulevat sitten Litku Sanna Klemetiltä. Kiitos Kissankehdon kuuntelemisesta ja moi moi.

0: Tähän kappaleeseen päättyi tämänkertainen Susanna Vainiolan Kissan kehto. Se oli Litku Klemetin Iskä. Kiitoksia loistavan musiikkiohjelman toimittamisesta jälleen kerran.
1: Huomio kaikki nuoremman sukupolven kasvattajat.
2: Mä en voi mennä kaikkien eteen nolla itteeni.
3: Se, että uskaltaa olla oma itteensä, on siistii.
4: Minä arvasin, että sinusta on harmia senkin korsto.
5: Game over. Aleksi joutuu vankilaan.
6: Ei oo end of the world. Kaikille meille on käynyt jotain kasseita joskus.
1: Perheitä yhdistäneen lastensarjan erityisten 5. kausi. Nyt Yle Areenassa.
0: Sitten se olisi, kuulkaa, Maija Vilkkumaata vaille tämä tunti taputeltu. Tämä kappale on Ingalls & Laura. Tämän jälkeen vuorossa aamu 4 Yle Uutiset.

0: kertaa. Asiasta kertovat hänen asianajajansa. Murhasta tuomitun Paikin teloitus myrkkyruiskeella epäonnistui viime viikon keskiviikkona. Hänet vietiin sairaalahoitoon tajuttomana ja kriittisessä tilassa. Pike sai kuolemantuomion luokkatoverinsa murhasta vuonna 1995. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski odottaa eurooppalaisia kumppaneita mukaan rauhanneuvotteluihin. Ukrainan neuvotteluryhmä matkustaa Yhdysvaltoihin tämän päivän aikana. Neuvotteluja on tarkoitus käydä parin päivän ajan. Ukrainan neuvotteluryhmän on määrä tavata muun muassa erityislähettiläät Jared Kushner ja Steve Witkoff. Nobelin rauhanpalkinnon saaja julkistetaan tänään Oslossa. Ennakkoveikkauksissa mahdollisena vahvana ehdokkaana on mainittu muun muassa ukrainalainen Mykola Guleba, jonka perustama ja johtama Save Ukraine-järjestö on auttanut tuomaan kotiin Venäjän siepaamia ukrainalaislapsia. Toinen vahva ehdokas on Sudanin sisällissodan vaikeissa oloissa työskentelevä Emergency Response Rooms-verkosto. Palkintosumma on tänä vuonna 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli runsaat 1 000 000 euroa. Sadealue leviää lännestä suureen osaan maata. Lapissa sää jatkuu verrattain selkeänä ja poutaisena. Päivän ylilämpötila on 5 ja 13 asteen välillä, pohjoisessa 1 ja 5 asteen välillä. Merialueella varoitetaan paikoin navakasta tai kovasta tuulesta.
1: Aamu 4 Yle Uutiset meille toimitti Kai Jääskeläinen.

Epäonnistuneesta teloitusyrityksestä reilu viikko sitten Yhdysvaltain Tennesseessä hengissä selvinnyt Krista Pike on ottanut ensiaskeleensa. Hän on myös pystynyt syömään ensimmäistä

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: 2 minuuttia yli 4 on kello tässä kohtaa. Oikein mukavaa varhaisaamua kaikille. Jenny Lehtinen täällä teidän kanssanne. Yhdessä mennään 6:00 asti ja lähdetään tälle meidän mukavalle pienelle aamukävelylle Sannin kanssa. Me ei olla enää me.

0: Levyrotokunnan vieraana juuri uudet albumit julkaisseet laulaja laulun tekijät Knipi.
1: Mähän on siis tavannut tämän artistin. Kävin kättelemässä keikan jälkeen ja hän oli iloinen, kun tulin moikkaamaan. Ja sitten Erkanimi. Ei soitettu perään.
0: Sekä Minja Koski, eli artisti M.
2: En mä ajatellut yhtään, että mistä se laulu. Se oli tämmönen tunnelmapala. Tähän voisit palata ja sit kuunnella ensi kerralla, että mistä hän laulu.
0: Levylotokuuta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

Tämä oli Teddy Swims, Mr. Know It All, herra kaikki tietävästä, lauloi tuo 34-vuotias amerikkalainen laulaja, laulun tekijä, joka osaa myöskin soittaa erilaisia instrumentteja, kuten esimerkiksi pianoa ja ukulelekin, kuulkaa, hänen käsissään kauniisti soi. Sitten se olisi Hello Helsingin vuoro. Kaksi ihmistä.

Se oli Halo Helsinki ja kaksi ihmistä oli tuo kappale. Kaikki tapahtuu niin yhtäkkiä ja tietyllä tavalla toki elämässä moni asia tapahtuukin tosi yhtäkkiä, mutta sitten on semmoisia asioita, jotka saattaa olla oman silmän alla jatkuvasti ja sitten sitä jotenkin ajattelee, että no ei se siinä nyt niin kauaa ollut ja jokin repäisee tämän harhan verhon silmien edestä ja tajuu, että ei hitsi, kyllä se on ollut siinä jo aika pitkään. Tällainen voi olla esimerkiksi jokin tuote vaikkapa ruokakaapissa. Muistan aikanaan, kun ensimmäistä kertaa teini-iän loppuvuosilla päätin, että no minäpäs siivoan meidän tämmöisen kuiva ruoka-ainekaapin kotoota ja aloin sitä sitten käydä läpi ja huomasin, että äiteeni, joka nyt on kuitenkin varsin siisti ihminen, on myöskin semmoinen, että hän ei hirveästi ollut niitä, tiettäkö, päiväyksiä kattellut siellä kaapissa. Koska siinä noin, mitähän nyt olin, 15-16-vuotiaana, niin esimerkiksi löysin meidän kuiva-ainekaapista tämmöisen mustikkakeitto-ainespussin. Tämmöisen kuivapussin, mistä olisi pystynyt mustikkakeittoa tekemään ja kun sitten vilkaisin päiväystä, niin huomasin, että no, sehän oli vanhentunut 2 kuukautta ennen omaa syntymääni. Eli se oli noin 15-16 vuotta vanha mustikkakeittopussukka. Ja siellä se oli pyörinyt, silmän alla ollut, sitä oli katseltu. Jaaha, pitäisiköhän joku päivä pyöräyttää mustikkakeitot? Ei ollut tullut tehtyä siitä pussista. Muuten kyllä vielä annetaan äitimuorille kunnioitusta siitä, että erittäin hyvää mustikkakeittoa teki ihan oikeista mustikoista. Mutta tämä ei ollut ainoa tapaus laatuansa. Mahtaako sinulla löytyä esimerkiksi kotota kunnon vuosikertakamaa, siis sellaista, millä ei oikeasti enää tee mitään, joka on ollut siinä silmän alla jatkuvasti ja ajatellut, että kyllä minä joku päivä ton vielä käytän ja sitten kun se päivä on koittanut, niin lopputulema ei ole ollut ihan sitä, mitä lähdettiin hakemaan.

0: Radio Suomi.
1: Muistan, kun tästä kuivakaappi siivous operaatiosta innostuneena päätin käydä sitten myöskin läpi tuon, mikä tämä nyt on, apteekkikaappi, mikä se on, lääkekaapin. Sieltäkin löytyy yllätys. Mutta kerrotaan siitä yllätyksestä lisää vasta Hot Chocolatein You Sexy Thing-kappaleen jälkeen. Omistan tämän, kuulkaa, just sinulle, joka siellä olet kuulolla. You Sexy Thing.

se oli Hot Chocolate, You Sexy Thing. Tää oli tämmönen brittiläinen soul-bändi, joka tämän kappaleen esitti vuodelta 76, eli 50 vuotta sitten on tuo kappale saanut päivänvalonsa nähdä. Vai oliko vielä kenties? 75, okei, eli 51. No ei sitten pyöreitä tänä vuonna. Tänä vuonna mennä juhlimaan ollenkaan. Hot Chocolate, sehän on kaakaota näin niin kuin tuolla maailmalla. Ja kuuma kaakao, sehän on erinomainen juoma. Semmoisia mukavia asioita sitä aina tulee, kun syksy saa ja päivä pimenee ja kylmä saapuu, niin sitä aina välillä tulee semmoinen, ai niin, tämmöinenkin juttu on olemassa. Onpas mahtavaa, että pääsee kohta kaakaokuppien kanssa lämmittelemään takkatulen äärelle mukavan päivän jälkeen, kun on hangessa peuhattu lasten kanssa. No en tiedä, jos menee omilleni niin ehdottamaan, että tuletteko äitien kanssa vähän hankeen peuhaamaan, niin voi olla, että parikymppiset nuoret miehet kohteliasti jättävät väliin. No sitten se olisi Elli Noora ja Juha Tapiota, Hiljaisia herroksia.

0: Perjantai-ilta valo timmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenimin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.
1: No niin, sieltä se alkoi. Komea. Ei tämä nyt ihan joikaamista ole tietenkään, kun tämä on aivan muualta maailmasta, mutta tämmöistä komeaa, sanatonta laulua. Sanotaan vaikka näin. Enigma ja Return to Innocence on tämä kappale. Sen jälkeen sitten päästään sinne meikäläisen lapsuuden lääkekaapille. Mikä riemu.

Paluusta viattomuuteen tässä lauleskeli Enigma, Return to Innocence. Mutta nyt palataan sinne lääkekaapille. Lääkekaapista on tehty löytöjä teidän kuulijoidenkin osalta. Tuossa siis Tovi sitten kerroin tämmöisistä silmän alla olleista asioista, joita lähemmin tarkasteltuna huomaatte, että on ollut pikkusen pitkään siinä silmän alla. Teini-ikäisenä päätin aloittaa kunnon perheenemännän puuhat ja päätin siivota tämmöisen kuivan muonakaapin, jota äitini kyllä oli ahkerasti aikaansaatossa järjestellyt, mutta ei ollut sitten hirveästi vilkuillut niitä päivämääriä. Löysin sieltä siis muun muassa itseäni 2 kuukautta vanhemman tämmöisen mustikkakeitto kuiva ainepussin. Se oli siis mennyt vanhaksi 2 kuukautta ennen kuin minä olin edes syntynyt. Ehkä tästä voidaan syyttää minua ja mukanani tuomaa hässäkkää, että ei enää ehtinyt mustikkakeittojakaan keitellä, kun siellä joku rääpäle vaan rääkyi menemään. No sitten sanoin, että lääkekaapistakin löytyy yllätys. Täällä on löytynyt lääkekaapista Yskän lääke vuodelta 2017. Melkein voisin sanoa, en sano, mutta voisin sanoa, että no sehän on ihan kelpokamaa. Todennäköisesti noita löytyy meiltäkin ja kun ei niitä päivämääriä niin tuijottele, niin varmaan monta flunssaa on hoitettu vuosikerta lääkkeillä. Silloin aikanaan samoihin aikoihin, kun päätin tämän kuivan muonakaapin siivota, niin totesin, että lääkekaappikin kenties ansaitsee pientä tarkastelua. Ja kyllähän sieltäkin aarre löytyi. Sieltä löytyi tämmöisiä imeskelytabletteja, tämmöisiä vähän niin kuin semmoisia kurkunhoitotabletteja, niin ne oli mennyt vanhaksi sitten vuonna 1974. Eli siinä oli sitten jo jokunen vuosi ennen syntymääni, niin nämä tabletit todenneet, että jaha, syömättä jäivät tai imeskelemättä jäivät. Mutta oli ihan komea löytö sekin sieltä. No eilen tapahtui sitten jälleen yksi tämmöinen vuosikerta asian löytäminen omasta kodista ja kun on säästäväinen likka, niin päätin, että kyllä tämä, no itse asiassa joo, tehdään niin päin, että rehellisesti sanottuna se meni niin, että käytin ensin ja kaduin vasta sitten. No mistä siinä oli sitten kysymys, niin kyllä tässä nyt pikkusen teräsniskan Suvia pitää ensin kuunnella, koska hän kertoo juuri siitä, mitä eilen tapahtui. Nimittäin tämä kappale on täydellinen virhe.

Täydellinen virhe oli tuo kappale Suvi Teräsniska. Kappaleestahan on kertonut sen verran, että välillä se on sillä tavalla, että niitä virheitä tulee tehtyä, mutta lopulta sitten huomaakin, että ei se nyt ollutkaan niin kaamea virhe, että onko se sitten täydellinen virhe semmoinen, mikä kääntyy hyväksi lopulta vai täydellinen virhe semmoinen, mikä on siis niin täydellinen virhe, että pahempaa virhettä ei voi tehdä. No tässä on tullut aamutuimaan puhuttua näistä kodista kenties. En tiedä, jotkut ovat siistimpiä ja parempia ihmisiä ja heiltä tämmöisiä ei löydy, mutta minä olen sitten semmoinen, että joku asia voi olla silmän alla ja tuntuu, ettei se siinä nyt niin kauaa ollut. Ja sitten lopulta käy totuus ilmi, että on se aika pitkään ollut. Kylpyhuoneessa on tämmöinen avohylly ja siihen sitten on tullut keräiltyä kaiken maailman tämmöisiä pikkunäytepakkauksia erilaisista voiteista ja tiedättekö, naisten lehden välissä tulee aina välillä joku tässä sinulle uusi rasva, kokeile emältä. Ja sitten niitä näytteitä ja muita on siinä ollut ja jotenkin niitä ei ole tullut kauheasti käytettyä. Ja eilen päätin oikein tormistuin, että nyt minä tuosta. Tuossa on tuommoinen pesuöljypaketti, tämmöinen näytepaketti, jotain tämmöistä. No, pesuöljyä. Siis, ei. No joo, itse asiassa täytyykin kotiin mennessä tarkastaa, että mihin pesuun se oli oikein loppupeleissä tarkoitettu. Mielestäni se oli joku apteekkituote. No siinä sitten ryhdyin väsyneenä kasvojen pesuun ja avasin sen purkin, tai siis tämmöinen näytepussukan, ja sitä sieltä holahti jotenkin käteenkin vähän sillä tavalla, että no, ehkä se näyttikin vähän epämääräiseltä, mutta väsymyspäissäni ajattelin, että kyllä tällä nyt naamansa ihminen pesee. Ja siinä sitten naamaan sitä hieroessani niin totesi, että tuoksu ei ollut ehkä enää ihan niin mieto tai tuoksuton kuin mitä ehkä olisi toivonut, vaan se oli aika semmoinen voimakas ja härski. Siinä sitten kun olin kasvoni pessyt ja totesin, että no nyt kyllä, nyt tässä nainen haisee, niin katsoin sitä, niin se oli kanssa siis vuosikertakamaa. Mielestäni ollut siinä ihan korkeintaan vuoden kaksi, mutta vanhaksi oli mennyt kuitenkin 2017. Sitten menin jälkikasvuni luokse ja sanoin, että haista minun naamaa, mikä on ihan normaalia meidän kotitaloudessa. Ja hän totesi, että tuoksut ihan sellaiselta, kun olisi ollut joku tosi vanha venttiili, mikä on avattu pitkästä aikaa. Hänellä siis on tämmöinen pappamopo, pappatunturi, niin luulen, että sieltä on oppinut tämmöiset vanhojen venttiilien tuoksut. No, se pesuöljy oli siis mennyttä kamaa ollut jo kauan aikaa sitten. Sen jälkeen sitten jo alkoi tämmöinen suurempi korjausoperaatio, millä saa ihmisen tuoksemaan joltain muulta kuin kauan kiinni olleelta venttiililtä, joka on vihdoin auennut ja sieltä semmoinen mukava vanhan ja vähän härskin öljyn löyhähdys tulee. Sanon, että aika monta pesukertaa ja aika monenlaisella eri tuotteella sai tehdä ennen kuin taas ihminen tuoksui ihmiseltä, ehkä vähän kukkakedolta, mutta ei ainakaan niin pahasti semmoiselta vanhalta vasta-avatulta venttiililtä. Ottakaa tästä opiksi. Tarkastakaa välillä niitä päivämääriä ja päiväyksiä, mitä teidän tuommoisista ympärillä pyörivistä silmän alla olevista tuotteista löytyy. Ja jos alkaa olemaan aikamoista vuosikertakamaa, niin kuin esimerkiksi tämä ihana pesuöljy, niin älkää käyttäkö. Vaikka olisitte nuukia, älkää käyttäkö. Ei kannata. Mutta elämäähän se vaan on. Ja siitä meille Hathawaykin tässä laulaa.

Hathaway-kappale on Life. Tää Hathawayn Life on lyriikoilta ehkä vähän samanlainen kuin semmoiset kaikkein ärsyttävimmät Facebook-päivitykset. Eli semmoiset, missä joku nyt haluaa kertoa, että jotain on tapahtumassa, mutta ei kuitenkaan halua kertoa mitä. Ja sitten, en tiedä onko siinä toivomus, että kaikki kyselis kauheasti, että no mikä, kerro mulle, laitan yksityisviestiä. Eli on just tämmöistä, että elämä ei tule koskaan enää olemaan samanlaista. Okei. Tai että elämä on muuttunut, kuten tuossa, life will never be the same, life has changed. Joo, okei. No mut kerro nyt sitten, että mistä tämä johtuu, tai älä laita tämmöisiä päivityksiä, tai Hathaway tämmöisiä kappaleita ilmoille. No ärsyttäviä tuommoiset epämääräiset vihjailut. Jenni Vartiainen sen sijaan osaa kertoa, mistä laulaa.

Tämä oli Jenni Vartiainen ja Villit vedet oli kappale. Kello on 4.48 aivan jokusen sekunnin kuluttua ja se olisi The Crashin vuoro. Ajattelin ensin, että tässä puhutaan hieman kauniiden ja rohkeiden juonekäänteistä, mutta yksi kirjain puuttuu nimestä Thorn, niin ehkä tämä ei sitten siitä kerrokaan. Thorn in my side on kappale, ilman siis, että siellä tornen perässä olisi se E. Jostain piikistä kai siinä sitten vaiutellaan.

0: Mun yksi serkku sanoi mulle puhelimessa, että mä tiesin, että maailma unohtaa meidät. Ja näin kävi. Ja mä olin vaan hiljaa, ei mulla ollut mitään sanottavaa, kun mä näin, että maailma on unohtanut heitä, että se pitää paikansa.
1: Dokumentaristi ja näyttelijä Arezo Arjapur on syntynyt Kabulissa, Afganistanissa ja kasvanut Iranissa. Suomeen hän tuli vuonna 2012. Miltä tuntuu katsoa toisaalta Afganistanin naisten alati kapenevaa elintilaa ja toisaalta länsimaisessa somessa jylläävää tradwife-trendiä täältä käsin? Entä voiko dokumentaristi vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun?
2: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras. Kello 15.15.

Teknologiajätti Googlelle ei ole tulossa sanktioita laittomiksi epäillyistä hakkuista Muhoksen ja Kajaanin datakeskustyömailla. Asiasta kertoo Uutissuomalaiselle ympäristö- ja ilmastoministeri kokoomuksen Sari Multala. Multalan mukaan nykyinen ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö ei suoraan mahdollista sanktioita, mutta lainsäädäntöä kehitetään jatkuvasti. Muhoksen työmaalla puustoa on poistettu pysyvästi, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. Presidentti Volodymyr Zelenski syyttää Yhdysvaltoja haluttomuudesta auttaa Ukrainaa sen jälkeen, kun Venäjän

0: iskut olivat surmanneet kymmeniä siviilejä viime päivinä. Presidentti arvosteli eilen Yhdysvaltojen pyrkimyksiä kehittää taloudellisia suhteita Venäjän kanssa samalla, kun se pyrkii toimimaan välittäjänä yli 4 vuotta kestäneen sodan lopettamiseksi. Yhdysvalloissa kuolemaan tuomitun miehen teloitus näytetään suorana lähetyksenä joulukuun alussa. Asiasta kertovat uutistoimistot Reuters ja AFP viitaten lähteeseen Yhdysvaltain puolustusministeriössä. Yhdysvaltain armeijan psykiatrina työskennellyt Nidal Hassan tuomittiin kuolemaan Fort Hoodin sotilastukikohdassa Texasissa vuonna 2009 tehdystä joukkoampumisesta. Teloitus suoritetaan ampumalla. Sadealue leviää lännestä suureen osaan maata. Lapissa sää jatkuu verrattain selkeänä ja poutaisena. Päivän ylilämpötila on 5 ja 13 asteen välillä, pohjoisessa 1 ja 5 asteen välillä. Merialueilla varoitetaan paikoin navakasta tai kovasta tuulesta.
1: Aamuviiden Yle Uutiset meille toimitti Kai Jääskeläinen.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: 2 minuuttia yli 5:00 on kello tässä kohtaa. Ja vuosi on siinä vaiheessa, että niin hirveän paljon semmoisia kivoja puuhia ei ole samalla tavalla tarjolla kuin kesäaikaan. Mutta ehkä jotain kuitenkin on. Erika Wiikman seuraavaksi laulaa ainakin semmoisesta asiasta, mihin tarvitaan aikuisten rannekkeet.

oli Erika Wiikman, aikuisten rannekkeet. Ei ole tivolit enää niin kuin ennen, ihan vaan sen takia, että suomalaiset ei enää ole niin semmoista tivolissa käyvää kansaa, vaikka hyvin tämä Erika Wiikmanin kappale ehkä siihen suuntaan kansaa yritti ajaa. No niin, mutta hei, tässä kohtaa on aika käydä tämän päivän merkittävät yksityiskohdat läpi. Niin on ollut tapana tehdä ja niin tullaan aina tekemään. Viikko se on 41. ja loppupuolelleen keinahtanut aika mukavasti, sillä päivä on perjantai, 9.10. armon vuonna 2026. Syksy alkaa siis olemaan jo aika lailla puolessa välissä. Miten sekin on tapahtunut, koska ihan vastikäänhän sitä taivasteltiin, että no niin, sieltä se tuli. Nyt on syyskuun alkupäivät. Ja yhtäkkiä hups heijaa, ollaankin jo lokakuun lähes puolivälissä. Semmosta se on näinä aikoina. No, mennään nimipäivien puolelle ja jätetään taivastelut sikseen. Suomenkielisen nimipäiväkalenterin mukaan Ilona. Hän viettää tänään nimipäiviään. Muistakaa onnitella, jos lähipiirissä joku on Ilonanne. Ruotsinkielisen nimipäivän nimipäiväkalenterin mukaan Marina. Tavallaan aika hauska, että on Ilona ja Marina. Marinahan on kaunis nimi, mutta kyllähän siinä myöskin on tämä tietty merkitys, että aikamoinen Marina kuului jälleen sieltä suunnalta. No joo, Suomen ortodoksisen kalenterin mukaan Aapo, Aappo, Avram ja niin edespäin tänään viettää nimipäiviänsä. Aurinko. Tuo aurinkokuntamme keskus. Siitähän se aurinkokuntakin on nimensä saanut, kun siellä se aurinko keskellä möllöttää. Muutenhan se olisi vaikka telluskunta, jos eläisimme edelleen maakeskeisessä maailmankuvassa. Ja sillä laillahan se ei tietenkään edes totta olisi, koska maapallo nyt ei vaan kerta kaikkiaan aurinkokuntamme keskus ole, vaan yksi kivi vaan pyörimässä siellä auringon ympärillä. No tämän pikkuluennon jälkeen päästään auringon nousu- ja laskuaikoihin. Helsingissä aurinko nousee 7.45, eli niin kuin 2,5 tuntia vielä aineskii tarvitsee odottaa. Oulussa 7.52, Utsjoella 7.59. Maileen aurinko puolestaan painuu Helsingissä 18.29, Oulussa 18.17 ja Utsjoella tämä asia tapahtuu 17.58. Nottas tiedätte nyt kaiken tämänkin. Olkaa hyvä, mielelläni kansaa sivistän näinkin yksinkertaisilla asioilla. Sitten Bon Jovia. Tämä kappale on Living on a Prayer.

0: Paska.
1: Sukella Ysärin TV-arkistojen syvään päähän.
2: Uskotteko, että töitä löytyy?
3: Ei.
4: Ei.
5: Saatanan palvonta menoihin kuuluvat uhrimenot, eläinten silpomiset, kannibalismi.
1: Uusi perjantai-dokkari Ysärin Teinit Vol 2 nyt Yle Areenassa.
6: Kyllä on aika vaikea olla nuori tämän päivän Suomessa.
7: Siis yhteiskuntahan on nykyään rakennettu ihan täysin keski-ikäisille.

Tämä oli Mira Luoti. Kappale oli jonkun oma. Ei ole mitään pahaa siinä, että vähän uneksii siitä, että olisi jonkun oma. Liikennetiedote tähän väliin. Tämä menee tielle 15358 eli Pihlajaniemen tie, Savonlinna. Tarkempi paikka on Koivukannan lossi. Siellä lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi. Tämä alkaa kello 5.50 ja loppuu 6.30. Eli tie 15358 eli Pihlajaniemen tie, Savonlinna. Tarkempi paikka Koivukannan lossi. Siellä lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi. Tämä alkaa kello 5.50 ja loppuu kello 6.30. Sitten se olisi Nelli Matulan vuoro. Tällä kappaleella hän osallistui UMK-karsintaan. Kappale on Hitaammin hautaan.

0: Se oli Nelli Matula ja Hitaammin hautaan.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tiedättehän, että ihminen on miehen kuuhun lähettänyt. Erään kappaleen mukaan sen olisi voinut sinne myös jättää. En tiedä, mitä asiasta tarkalleen ottaen on mieltä tämä orkesteri, mutta aiheesta laulun on kuitenkin tehnyt. Tämä on R.E.M. ja Man on the Moon.

Man on the Moon. Jos uskot, että ihminen on kuuhun on lähetetty ja siellä käynyt, niin aika yllättävän moni tähän ei usko. Yllättävän moni myöskin edelleen ajattelee, että maapallo on muodoltansa lätty, muodostunut joskus 6000 vuotta sitten ja niin edespäin. No mutta mennään toiseen asiaan, mennään erilaiseen sivistykseen. Hirvittävän virkistävää oli tänään lukaistamme naisten pieni juttu aiheesta, josta yleensä puhutaan aika negatiivisesti. Yleensä puhutaan sillä lailla, että tämä kyseinen aihe kiinnostelisi vain laiskoja hedonisteja, jotka eivät välitä terveydestänsä, ja asiaa lähestytään vain siltä osin, että vähemmän pitäisi tätä hommaa harrastaa ja vaihtaa aina järkevimpiin vaihtoehtoihin ja niin edespäin. Kysymys on tietysti karkista. Mutta ihanasti tässä Me naisten jutussa pyydetään testaamaan karkkisivistyksesi taso. Ja todetaan vielä, että jos saat kaikki oikein, voit ottaa vielä pari. Tässä jutussa kertoo ruokahistorioitsija Ritva Kylli muun muassa siitä, että karkit ovat kunniakas osa kotimaista elintarviketeollisuutta. Kun Suomeen ensimmäiset tehtaat perustettiin, karkin syömisestä tuli käytännössä isänmaallinen teko. Eli näin voisi sanoa, että itse esimerkiksi olen todella isänmaallinen tällä mittarilla. Ja kun sitten kävin nyt karkkitietämykseni kokeilemassa, niin hyvinhän se meni. 9/10 sain tietovisasta, eikä ollut mielestäni kovinkaan vaikeita kysymyksiä. Ja se ainoa, mikä meni pieleen, niin siinäkään ei varsinaisesti sitten puhuttu karkista, vaan jostain porkkanasta. Mutta onko sinun karkkitietämyksesi taso millä korkeudella? Ja kuinka ylpeä kenties olet, jos tunnustaudut namumaisteriksi, eli sellaiseksi, joka tykkää karkista ja tykkää tutustua esimerkiksi uusiin namusiin ja muutenkin tavallaan niin kuin on semmoinen herkkupeppu sillä tavalla, että maistuu ne herkut. Oletteko muuten kuulleet sellaisesta sanonnasta, mitä esimerkiksi mummuvainaani usein käytti, kun näki, että lapsen lapsensa karkkihammasta kolotti? Hän meinaan aina totesi, että jaha, siinä se lapsi on taas pers olkapäällä. Onko se ihan yleinen ja tuttu sanonta? No, joka tapauksessa Arttu Viskari päästetään seuraavaksi ääneen. Tämä kappale on Suomen muotoisen pilven alla.

Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja

Se oli Henna Uoti, sä voisitpa unohtua. Tänään pohditaan jälleen energiajuomia. Energiajuomat halutaan kieltää alle 16-vuotiailta ja tänään hallitus aikoo siis esittää energiajuomien myynnin kieltämistä alle 16-vuotiailta. Tästä siis tänään uutisoi muun muassa Helsingin Sanomat. Ja maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah on sitä mieltä, että laki voisi tulla voimaan ensi syksynä. Eli silloin sitten koittaisi monelle samanlainen kurimus kuin tupakkilaista aikanaan allekirjoittaneelle. Nimittäin satuin juuri siihen kohtaan syntymään, että ensin 16-vuotiaana sain sauhuttelun aloittaa ja mitäpä sitä muuta 90-luvun teini olisi tehnytkään kuin käärylleen sytyttänyt ja sitten kovana likkana kartsalla sitä imeskellyt menemään. Ja sitten tuli lakimuutos, että 18 vuotta olikin uusi tupakan ikäraja ja yhtäkkiä siitä, mikä oli ollut laillista jo melkein vuoden ajan itselle, niin ei enää ollutkaan sitä. Tästähän on ollut monenlaisia suosituksia, että älkää myykö niitä energiajuomia niille nilliäisnalliaisille pikkulapsukaisille. Se ei ole ollenkaan auttanut, niin sen takia sitten ihan lainsäätäjä totesi, että nyt hommaan täytyy saada jonkunlainen roti. Tätä on sitten pohdiskeltu, että olisiko se parempi se ikäraja 16 vuotta vai 18 vuotta. Ja tästä sitten on todettu, että, tai siis se Essayahin Sari on todennut, että no tässä on niin sanotusti puolensa ja puolensa. Eli aika hieno poliitikon vastaus. No yksi puoli on tietysti se, että kun kysymyksessä ei kuitenkaan ole päihde, vaan elintarvike, niin siksi 18 vuoden ikäraja olisi aika raju perusoikeuksien rajoitus. Ja sitten taas 16 vuotta olisi semmoinen ihan hyväksyttävissä oleva lapsien ja nuorten terveyden suojeluun perustuva rajoitus. Lakia suunnitellessa on tietysti aina punnittava sitä, että mitä vaikutuksia asialla on ja miten paljon ihmisen valinnanvapautta voi rajoittaa. Niin. No, tämä on asia, jota monet vanhemmat on toivoneet jo pidemmän aikaa, että kumpa ne omat piltit ei sieltä koulun välitunneilta pääsisi livahtamaan energiajuomaostoksille, niin helpotusta lienee luvassa sitten jo ensi syksynä tämän asian suhteen. Johanna Kurkelaa seuraavaksi rakkauslaulu.

0: Radio Suomi.
1: Jenny Lehtinen täällä teidän kanssanne vielä 17 minuuttia sitten. Sitten on vuorossa aamukuuden uutiset ja sitten siirrytäänkin Radio Suomen aamuun. Ja tässä ajassa 5.43 voin todeta, että ei ole tämmöinen olla pers olkapäällä niin kovinkaan tuttu lausahdus selvästikään kuulijoiden joukossa. Totesin tovi sitten, että mummoni aina sanoi näin, kun näki, että karkkihammasta meikäläisellä kolotti ja siihen tuli viereen kiehnäämään vähän sille, että voiskos jotain namuskaa saada. Niin siihen sitten todettiin, että siinä se lapsi on taas pers olkapäällä. Mikäs se onkaan ikäni? Kyselee Blink 182. Watch my age again.

mikä se minun ikäni olikaan, kyseli tässä Blink-182, what's my age again? Sillä tavallaan asiat nyt, että kohta puoleen pääsitte kuulemaan säätietoja merenkulkijoille ja aikamoinen varoituskimara siinä näyttäisi heti kärkeen olevan. Kuunnellaan sitä ennen kuitenkin vanhaa kunnon neljää ruusua. Tämä on Juppi Hippi

Kello on 5.50 vuorossa säätiedotus meren kulkijoille. Alkuun varoitukset merialueille. Kovan tuulen varoitus. Ahvenanmeri ja Selkämeren eteläosa, pohjoistuulta 19 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa ja Merenkurkku, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 19 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa, pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 19 metriä sekunnissa. Perämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 17 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosa ja Saaristomeri, pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 15 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, luoteistuulta 14 metriä sekunnissa. Pohjanlahti, pohjoistuulta 14 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus, Pohjois-Itämeren länsiosassa, Ahvenanmerellä ja Merenkurkussa esiintyy kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 4 metriä. Pohjois-Itämeren itäosassa ja Perämerellä esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Pohjois-Itämeren itäosassa, Ahvenanmerellä ja Pohjanlahdella esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Syvenevä matalapaine Pohjois-Itämerellä liikkuu koilliseen. Tuuli kääntyy pohjoisen puoleiseksi ja voimistuu aamun aikana kovaksi tai myrskyiseksi Pohjanlahdella. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Etelän ja Kaakon välistä tuulta 8–13 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lounaistuulta, paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Lounaan puoleista tuulta 8–13 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, illalla luoteistuulta 7–12 metriä, ylimmillään 17 metriä sekunnissa. Paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri. Nopeasti voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta aluksi 3–7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen 12–17 metriä sekunnissa, ylimmillään 22 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää pohjoistuulta, aamuyöllä 12–17 metriä sekunnissa, paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja Kaakon välistä tuulta 4–9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamupäivällä lounaan puoleista tuulta, iltapäivällä voimistuvaa Luoteen puoleista tuulta, illasta alkaen pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 6–11 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa, aluksi paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aluksi 15–20 metriä sekunnissa, aamuyöllä 12–17 metriä sekunnissa, aluksi paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, voimistuvaa koillistuulta aluksi 9–14 metriä sekunnissa, ylimmillään 16 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 15–20 metriä sekunnissa, paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa koillistuulta aluksi 6–11 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 15–20 metriä sekunnissa, paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, kaakkoistuulta 4–8 metriä sekunnissa, illasta alkaen lounaistuulta, paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila oli 12 astetta, tuuli kaakosta 10 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 21 kilometriä. Harmaja 13, Itäkaakko 9, heikkoa vesisadetta 15. Uttoja 13, Itäkaakko 9, heikkoa vesisadetta 2. Nyhamn 12, Itä 6, vesisadetta 2. Isokari 12, Itä 8, vesikuuroja 13. Selgrund 6, Koillinen 7, heikkoa vesisadetta 19. Valassaaret 7, Itäkoillinen 12.
Tankkar 7, Itä 10, tihkusadetta 40 ja Nahkiaisessa lämpötila 7 astetta, tuuli idästä 5 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 2 senttimetriä, Oulu plus 1, Raahe plus 2, Pietarsaari plus 1, Vaasa miinus 9, Kaskinen plus 16, Mäntyluoto plus 16, Rauma plus 22, Turku plus 21, Föglö plus 28, Hanko plus 24, Helsinki plus 14, Porvoo plus 12 ja Hamina plus 11 senttimetriä. Sillä tavallahan se kello sitten on meitä jo saattanut.

Iglesiasen Bailamos, eli yhdessä voisimme pikkusen pistää jalalla koreasti vielä ennen kuin 6:00 uutiset pääsevät käyntiin. Sen jälkeen sitten olisi tarjolla Radio Suomen aamua tänään siellä Katea Salaspuro ja Aki Laine. Onnistuhan se lopulta. Oikein mukavaa perjantaita ja viikonloppua kaikille. Toivottelepi Lehtisen Jenni.

0: oikein ihanaa perjantaita. Ollaanko me valmiita viikonloppuun?
1: No kyllähän me toivottavasti ollaan. Huomenta. Se on Sikkeen Vomma täällä Syljäksi aamu. Ja kyllä 4 tuntia tänään.
0: Kyllä, ja on kiva. On kiva. Näissä perjantaissa on semmoista niinku spesialiteetin tuntua. Meillä on faijavitsejä, meillä on pikkuherkkuhetkeä. Lilja Lundén tulee vieraaksi.
1: Lilja Lundén tulee just tuossa albumia kuuntelin matkalla tänne.
0: No mitä olit mieltä?
1: No mä tykkäsin. Kyllä mun mielestä oli hyvä energia. Tää on nykyään ehkä se, että kun artistit, ainahan on julkaistu niin kuin singlet etukäteen ja sitten tulee albumi. Ja mun mielestä tää ei ollut pahimmasta päästä, koska välillä jotkut julkaisee silleen, että siellä on niin kuin 1-2 uutta biisiä ja kaikki muuta julkaistu. Niin kyllä siellä niin kuin oli vähemmistössä mun mielestä ne singlet. Mutta silti oli niin kuin yllättävän monta sellaista, että hei mähän on kuullut tän jo. Mutta tykkäsin kyllä paljon.
0: Jutellaan tuosta Lilja Lundénin kanssa lisää. Hän kuvailee musiikkiaan juoroilevaksi popiksi. Ja mähän on juorun nälkäinen. Niin me kysytään erilaisia, niin kuin, että olisiko hänelle meille mitään teetä.
1: Tiedätkö, tässä avasin pitkästä aikaa Facebookin. Mä en siis käytä Facebookia ihan hirveästi nykyään. Mä pidän sitä yllä pääasiassa. Siellä on pari jotain ryhmää, mihin mä kuulun. Ja sit itse asiassa mä menisin poistaa sen kerran. Ja mä täysin, että ongelma on se, että mulla on kaiken näköisiä palveluita siis sidottuna siihen Facebook-tunnukseen.
0: Toi on paha, mullakin on esimerkiksi Spotikka.
1: Joo, ja mulla meni sen takia, musta tuntuu, että mulla on Spotifys nykyään. Mun käyttäjänimi on joku niin

0: kuin hirveä numerosarja, koska se nollasi sen silloin, kun mä vähäksi aikaa poistin Facebookin. No anyway, niin mä tätä silleen aina välillä tytkin, mä olin silleen, että no ehkä mä niin kuin nopea avaan tämän tästä vaan, että ei ole tullut mitään tärkeää. Niin ilon ja onnen päivä, meidän taloyhtiön ryhmään on tullut viesti, että ensimmäisiltä on jo huput lähtenyt pois,
1: kun on tämä julkisivun remppi. Elikkä...
0: Eikö kuulu mitään?
1: Ei, kun ei, no ei toiminut meidän uploadit, kun me yleensä on jäässä. Ne on ollut pari kuukautta tai pari viikkoa jo vähän.
0: Mutta joo, me ollaan jonkun verran puhuttu mun julkisuuden rempasta, joka tuli hieman yllättäen. Ja se on vähän tätä mun aamutyöhön pääsemistä sinänsä vaikeuttanut, että mä just mietin, että mä oon nyt kaksi päivää ollut vaan verhotkin himassa. Niin se tulee niin kuin on sen olo, että tällaisessa niin kuin yössä.
1: Rakas, ne ei tullut yllättäen.
0: No tuli ne vähän yllättäen.
1: Ei se tullut yllättäen, sä et vaan ollut lukenut lappuja. Mutta mä ymmärrän sen, koska en mäkään lue lappuja. Ei mua niinku kiinnosta mitkään tiedotteet. Mä elän sen mukaan, mitä tapahtuu. Mutta ihanaa, koska siis se on varmasti jotenkin niinku, etenkin sille no just tämän aamutyön kannalta ja muutenkin, että on se vähän kurjaa, että ei niinku näe ulos.
0: Niin. Ja sit mä oon tosi tyytyväinen, että jos mä vähitellen pääsen, mulla on se grilli ollut siinä keskellä mun kämppää, niin mä ei saan ole. Sen takas sinne partsille.
1: Onks teillä, kun teillä on paininkatsoma sunnuntaina? Niin. Onko se sulluana?
0: On.
1: Voitko please teettää edes niinku hyvän radiospiikin takia, että pistät grillin tirisemään, kun pojat tulee painia katsomaan ja tarjoilet keskeltä olohuonetta makkaraa. Please tee se.
0: No, harkitaan. Hei, spessun tuntua tässä perjantaissa on myös sen takia, että eikö se ole tänään DJ Orionin homecoming?
1: No on tänään siis DJ Orion homecoming. Siellä juhlistetaan Orionin vimoista vuotta DJ-hommissa Yle X:llä. Sitä pystyy katsoa areenasta, sinne pystyy menee paikan päälle. Mä voin luvata nyt DJ Orionin puolesta, että bileet tulee olemaan sairaat.
0: Ja sen kunniaksi, että saadaan myös perjantai-energiaa. Itse Orion on tunnettu, että hänen ohjelmissaan soi kaiken maailman mashuppeja. Biisi, mikä mulla on myös vinyylillä hänen takiaan. Linixin ja Tommi Läntisen Ethnorossa, Case System Bootleg. Loistavaa perjantaita, lähdetään tällä käyntiin.
1: Hyvää perjantaita!

0: DJ Orion tarjoilee aikamoista mashupia / smoothia Eight Dolorosa. Kuuntelet Yläks aamua, 5:07 näyttää kello. Hyvää huomenta.
1: Ja jos mietit, että mitä ihmettä siellä heti aamusta soitellaan, niin tämä kyseinen mashup, Binix ja Tommi Lämmitisen käsialaa. Sen takia, että DJ Orion juhlistaa 19-vuotista radiotaivaltaan Homecoming Helsingin juhlissa. Ja käydä vielä läpi Yle Areenasta, näet suorana striimin juhlien ensimmäiset 3 tuntia. Eli 8-11 tulee 3 tuntia matskua. Siellä on vierailevia DJ:itä, siellä on yleisön demokratian raittoja, siellä on kaikkea. Ja sitten myös Yläks radiodaajuudet. Tulee nämä ekat tunnit.
0: Kyllä, ja DJ Orion siellä siis painaa. Pitkää iltaa teidän kanssa.
1: Kyllä, me painetaan tänään pitkää päivää sinne 4 asti.
0: Mikä meidän niin kuin, sillä tavalla aamun energia on? Miten sulla menee?
1: No mun mielestä menee ihan kivasti, että jotenkin ollut mun mielestä oikein mukava viikko ja viikonlopulle on suunnitelmia ja kaikkea tämmöistä.
0: Mä kuulen unohin eilen ihan kertoa, kun käytiin läpi meidän viikonloppusuunnitelmia. Vommalla oli hirveä resi omista suunnitelmista, kun tuntui, että niistä on kauheasti.
1: Nyt niistä on peruuntunut puolet, niin yhtäkkiä ei ole enää mitään ongelmia.
0: Okei, no vomman ongelmat on kadonnut viimeisen vuorokauden aikana, mikä on ihanaa. Mutta mä unohin kertoa, siis mä saan tänään tehdä sikketädin hommia. Nimittäin mä meen mun siis parhaan lapsiystävän kanssa, eli yhden mun hyvän ystävän lapsen kanssa, niin museoon.
1: Ihana.
0: Ja me mennään vielä tämmöiseen niin kuin illuusiomuseoon, eli se on semmoinen, no somesta on ehkä moni nähnyt tuolla Helsingissä.
1: Tuli isolla rytinällä joku vuosi sitten, joo.
0: Siellä pystyy ottaa tietysti semmoisia hassuja kuvia.
1: Joo.
0: Niin ai, että kuulkaa, kattokaapahan mun Instagramia, sieltä tulee hassua kuvaa, jos Jonnin muista.
1: Tämä on mun mielestä hauskaa. Mun mielestä tämä kyseinen museo on vähän tämmöinen niin kuin ketju, että niitä on muissakin maissa. Ja se on aika semmoinen yleinen, että se tulee heti sieltä mainoksella, koska se on tietenkin sellainen, että ehkä lapset ja perheet ja muut tykkää. Ja sitten mä näen sellaisia pätkiä, että kun siellä on näitä, mihin tarvitsisi niin kuin 2 ihmistä ja mielellään vielä jonkun ottaa kuvan, että siinä on se illuusio, niin mulla on mun mielestä mä näen useamman semmoisen, että joku on mennyt yksin ja sitten siellä on laittu joku työntekijä mukaan silleen, että mennään sunkaan tekemään näitä, niin sitten sä näet nämä kaikki efektit täältä.
0: Aika hauska. Meitä on 3.
1: Noniin.
0: Minä, Ukkokulta ja tämä Lapsonen. Ehkä Ukkokulta ottaa sitten musta lapsesta.
1: Niin siihen se menee. Hänet on rahattu sinne vain ja ainoastaan niin kuvanottaja.
0: Jos mä sanon tälle 4-vuotiaalle lapselle, että otas nyt sikketädistä ja Ukkokullasta kuvaa, että me poseerataan täällä. Kato nyt hassun. Hei. Hauskaa, pää alaspäin.
1: Nuoresta jo semmoisia elämän oppeja, tiedätkö, että tällaista se sitten on, jos sulla on joku kaveripariskunta. Sitten kun olet kolmantena pyöränä, että sä joudut katsoa, kun ne tuolla kahdestaan menee.
0: Se raasu tietää oikeasti, se tietää. Se on hyvä, kun se sanoo. Ukko kuulee nimen vähän väärin, kun hän ei osaa sanoa R:ää, niin sitten se puhuu ihan höpöjä.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.
1: Huomenta esimerkiksi Bedille, joka laittaa tuolta viestiä, että hän muistelee Orionin keikkaa, mihin on viety lanttu.
0: Okei.
1: Nyt kuumaata tuuvia himaa.

0: Tuun vielä himaan on kuumaan musiikkia. Loistavaa perjantai-huomenta. WhatsApp numero 0444216888 palvelee, jos on esimerkiksi viikonloppusuunnitelmia, josta haluat meille kertoa.
1: Joo, me niitä mielellään kyllä kuunnellaan ja koko kansalle kerrotaan.
0: Kannattaa tässä kohtaa ottaa haltuun myös pikkuherkkua, koska suuri pikkuherkkuhetki tulee. Eikö se ole puoli ysin pintaan, kun me sitä ollaan käyty viime aikoina?
1: Joo, 8.30 on Suomen suurin pikkuherkkuhetki ja arvaa mitä.
0: Unohdinko ne meidän herkut?
1: Mä unohdin meidän pikkuherkut kotiin, mutta ei mitään hätää. Meillä on tossa semmoinen cafeteria, niin mä käyn hakemaan ylihintaiset patukat siitä, niin saadaan jotain suukkuluukkuun laitettua.
2: Ylen metallikausi on täällä.
3: Finland is the most metal country in the world, you know.
2: Metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan. Kaamos-dokumenttisarja, Radion sinfoniaorkesterin metalliklassikot, Belzebubs animaatiosarja ja runsas kattaus muita sisältöjä odottavat Yle Areenassa. Metallikausi nyt Yle Areenassa.

0: Yleensä aamussa musiikkia ahdilta, tää on virtaa. Täällä eräänkinlaista virtaa kymppiin asti. Ajatuksen virtaa, kappaleiden virtaa, elämän virtaa. Sikke ja bomba täällä.
1: Mitä näitä kaikkia nyt on? Katsoin tässä uutista, joka on tullut jo eilen just meidän lähetyksen jälkeen, mutta just silleen harmittavasti lähetyksen jälkeen, että meiltä on mennyt ohi, koska kuulitko, että Saksassa peto on irti?
0: Mitä?
1: Ja laittaa Hathawayn soimaan. Ei siis, Saksassa etsitään puumaa.
0: Oho, mikä tämä juttu siis? Ihan oikeasti, kun musta tuntuu, että jos jonkinmoista niinku villieläintä katoaa jatkuvasti, tai siis voiko villieläin kadota, mutta siis niinku villieläimet aiheuttaa häiriötä.
1: Niin, no eikö tämä nyt ole, tiedätkö, ihminen villieläinten asuinmaille menee ja meilläkin, tiedätkö, karhujen elintila jotenkin pienenee, niin sitten ne tulee ihmisten luokse ja mitä näitä nyt on syytä?
0: Niin, peiliin pitäisi katsoa. No mitä siellä?
1: No, Saksassa on järjestetty Münchenin lentokentän läheisyydessä iso poliisioperaatio, koska on epäilty, että siellä on puuma. Ja tästä on sitten kommentoitu, että koirat pitää kiinni, lapsia ei pidä jättää päivisin leikkimään valvomatta. Metsästäjä on havainnut ison kissaeläimen yönäkölaitteella myöhään tiistaina ja tätä on sitten pohdittu, että missä se puuma voisi olla. Mutta tämä on vähän silleen, että niin kuin, mistä se puuma on voinut tulla sinne?
0: Metsästä.
1: No kun mä en tiedä, onko puumat, kun viranomaiset eivät tiedä, mistä mahdollinen puuma on päätynyt Saksan luontoon. Esimerkiksi lähellä olevista sirkuksista ei ole tietoa. Mä en niin kuin tiedä, puuma ei... Et onko puuma silleen niin kuin saksalainen eläin noin niin kuin muuten?
0: Asuuko Saksassa puumia? Selvitetään, kato tää nyt.
1: Mutta alustavan asiantuntija-arvion mukaan kyseessä voisi olla puuma. Tämä ei ole kyllä eka kerta, kun Berliinissä ollaan vähän niin kuin kissaeläimistä sekaisin, koska vuonna 2023 on ollut mittava poliisioperaatio. Okei, silloin Berliinissä, nyt ollaan Münchenissä, epäily leijonan etsimiseksi, mutta silloin paljastui, että se oli luultavasti villisika.
0: Mutta mitä jos tämäkin on vaan joku tosi iso kiisu? Tai en mä tiedä, joku niinku kissan näköinen koira, koska osa meille internet kertoo, että Saksassa ei elä luonnonvaraisia puumia, sillä puuma on yksinomaan Amerikan mantereella elävä kissaeläin, eli Euroopassa ei ole siis puumia lainkaan.
1: Juuri näin.
0: No onks Münchenissä eläintarhaa?
1: No ei ollut kuulemma ainakaan sirkuksia näkynyt lähialueella. Epäilisin, että Münchenissä on joku eläintarha. Mutta siis eikö näitä tapahdu vähän väliä? Eikö meillä Suomessakin ole näitä, että ilmoitetaan, että täällä liikkuu susi? Ja sitten se on aika usein joku koira tai joku supikoira tai muu.
0: Joo, varmaan. Mutta sitten kun susikin on, niin niitähän elää tuolla luonnonvaraisena.
1: Joo, se on realistisempi Suomen luonnossa kuin mahdollisesti puuma Münchenissä.
0: Se on jännä, kun mä Hilmankaan painan tuolla metiköissä lenkillä. Ja sitten yllättävän paljon jostain syystä Helsingissä on haskeja. Ja se johtuu ymmärtääkseni siitä, että korona-aikaan niin kuin tuolla Lapissa, niin tosi moni yrittäjä oli pulassa niiden haskien kanssa, koska oli tämmöisiä haskiyrityksiä, että ne vetää niitä rekiä. Ja sitten tuli semmoinen, että meidän pitää lopettaa näitä, niin jengihän pelasti niitä haskeja. Mutta,
1: mikä kuulostaa, siis keskeytän sut, kuulostaa silleen, totta kai ihanaa, että eläimet on niinku pelastettu, ihanaa, jos ne haskit elää hyvää elämää täällä, mutta eikö tämä klassikko tilanne, että ihminen hommaa vaikka kaupunkioloihin koiran, joka on aivan liian aktiivinen ja vaatii tilaa, niin jotenkin semmoinen niinku valjakko haski pelastettuna Helsinkiin kuulostaa musta tosi riskaabelilta yhtälöltä.
0: No mutta kun siis kyllähän Helsingissäkin on ymmärtääkseni mahdollista tarjota silleen. Ja varmaan se riippuu hyvin paljon siitä, että mitä sen koirankaan tekee, tiedätkö, että jos se vie juoksemaan, koska...
1: Kyllä se nyt valjakolla voit Helsingissäkin vetää.
0: Ehdottomasti tuossa kuule Kampin edustalla painat siitä, että museoon käymään Kiasmaa ja sitten foorumissa vähän ja Stokkalle huluille päiville. Ja... Mutta siis mulla on käynyt monta kertaa ja viimeksi tällä viikolla silleen tuolla keskuspuistossa, että joku haski on vapaana. Ja silloin toki se omistaja siinä mukana, mutta en mä kiinnitä siihen omistajaan mitään huomiota. Ja sitten mulla on ihan sekunnin semmoinen pelko, että susi, koska nehän näyttää tosi ylväältä ja susilta.
1: On, isoja koiria.
0: Jostain syystä haskit pitää Hilmasta hirveän paljon. Että sitten ne aina haistelee ja on sinne, joo, nyt leikitään. Mutta mä näen jotenkin sen tilanteen, että joku kaunis päivä, mä en näe sitä omistajaa. Ja sitten mä kerkeen, tiedätkö, soittaa johonkin 112, että Helsingin keskustassa on susi. Ja sitten tulee ihan hirveä poliisioperaatio ja sitten mä tuun töihin ja on silleen, well, kävi pieni moka.
2: Yle X aamu. Sikke ja bomma.

0: Katsaita Animal soi ja eläimistä puhutaan. Oli uutinen tullut eilen just lähetyksen jälkeen, että Saksassa peto on irti. Münchenissä on poliisi tettinyt mahdollista puumaa ja sitten tämän pohdittiin, että kun Saksassa ennenkin käynyt pari vuotta sitten silleen, että epäiltiin leijonaa ja se olikin villisika ja Suomessakin näitä on, että mistä on kyse, niin WhatsAppiin tulee erilaisia hyviä pohdintoja. Esimerkiksi tänne heitti meille Joona, että tässä on kyllä vähän samat kuin aikanaan Mursun kanssa, että eihän se mikään puuma ole, vaan se on vesavaa jossain asussa.
1: Joo, ja mun lemppari on siis Teemun viesti, että siis mitä, onko Susanna Penttilä bussi nähty lähistöllä, kun hänhän on koko Suomen ja koko kansan ja koko maailman kuumin puuma.
0: Joo, se on vähän eri linjaa, että jos tietynlaista puumaa. Pauliina myös laittoi, että kun me pohdittiin, että mistä se puuma on tullut, että kyllähän joillain on puumia lemmikkinä. En osaa tästä tarpeeksi tietää, että voisin sanoa juuta eikä jaata, koska kuulostaa villiltä, mutta eikö jo Tiger King-dokumentissa puhuttu siitä, että tiikereitä elää enemmän niin kuin tuolla ihmisten omistuksessa kuin vapaana. Että niitä on yllättävän paljon niitä niin kuin yksilötiikerikasvattajia.
1: Mä oon sillä tavalla hirveä ihminen, että mä jotenkin toivon, että noi ihmiset, ketä ottaa siis jotain puumia ja tiikereitä ja jotain norsuja siis silleen lemmikikseen ja vangitseen, ja selkeästi on niin kuin villi tai petoeläin, niin mä toivon, että ne eläimet söis ne yön aikana. Ihan oikeasti. Ootko sä kuullut tämän klassisen tarinan siitä käärmeestä, mistä jouduttiin luopumaan?
0: Onko se joku, että se rupesi mittailemaan siinä vieressä sitä ihmistä?
1: Se rupesi mittailemaan. Jollain oli käärme Suomessa ymmärtääkseni vielä lemmikkinä ja heillä oli hirveän niin kuin rakasti sitä käärmettä ja ne oli tyyli parhaita ystäviä. Mutta jonain yönä niin tämä omistaja oli herännyt siihen, että tämä käärme mittailee häntä oikein niin kuin silleen jäykistyneenä siinä vieressä ja tämähän indikoi sitä, että siinä se käärme testaa, että mahtuuko tämä saalis hänen niin kuin kroppaansa. Kun nehän vaan niin kuin tunkee asioita suuhun ja sitten sulattaa sitä ruumista monta päivää.
0: Mutta käärme nyt onkin sellainen, siis en tässä nyt sano, että kyllä se on kivempi pitää tiikeriä, että kyllä ne voi olla kavereita, että kyllähän nyt niin kuin, se on aika monitasoinen keskustelu, että villieläinten pitäminen lemmikkinä, mutta että käärme vielä, kun ei niillä päässä liiku ihan kauheasti. Ne on ymmärtääkseni aika reaktiivisia eläimiä, niin kuin, että vaikka se olisi kuinka kesytetty käärme, niin se on aika silleen, että käsi haisee hiireltä, se on siis hiiri.
1: Niin, mutta kun siis mä aina vähän vierastan sitä, että me ajatellaan, niin kuin mä ymmärrän ton ja tavallaan mä oon sunkaan samaa mieltä, mutta että me ajatellaan jotenkin niin kuin eläimistä, että ne on tyhmiä. Mistä me voidaan tietää, jos se käärmettää vaikka hyttynen tai kärpänen, onkin ihan sairaan älykäs, mutta kun meillä ei ole kykyä kommunikoida. Tiedätkö, tuolla joku hyttynen pistää sua ja suunnittelee samalla jotain massamurhaa?
0: Se onkin se älykkyyden merkki.
1: Nyt meni vähän yli. Sori. Väkivalta ei indikoi älykkyyttä, se indikoi nimenomaan epäälykkyyttä.
0: Kuinka traagista, että kun Sikke tässä meille, että me ei vaan tiedetä, että tuolla joku kärpänenkin salaa kaikkia maailman syntyjä syviä ajattelee, esimerkiksi suunnittelee massamurhaa, okei.

0: BTS ja Normal soi. Söläks aamu, se on sikkiä bomma. Kello tulee just 6:30.
1: Oikein hyvää huomenta. Perjantaini se tarkoittaa sitä, että meikäläiset on täällä kymppiin asti. Seuraavaksi tulossa Nea Riveriltä Nightmares ja tiedät sä mitä bomma?
0: No.
1: Sen jälkeen puhutaan siitä, kun nyt on jouduttu pistämään kovaa vastaan ja laitettu energiajuomia säppiin.

0: Nairiveria, Nightmare soi. Eikös tämä UMK:ta varten tehty?
1: Kyllä, siellä UMK:ssa kisailikin ja elätään jännittäviä aikoja, koska no UMK se lähenee. Se on tuossa alkuvuodesta 27 ja mä en siis, mulla ei ole niinku faktuaalista tietoa, että milloin biisit julkaistaan, mutta kyllä mä toivon, että kyllä ne taitaa mennä sinne niinku vuoden alkuun, mutta pian
0: joo,
1: se tulee. Se aina jännittää.
0: Että eikö se aina ole silleen, että se on, koska itse kilpailu on helmikuussa, niin se on silleen, että yli tammikuussa, kun niistä rupeaa tippua kaikkea huhua.
1: Jep, no huhuja odotellessa, koska huhuja ja juoruja meikäläinen rakastaa. Mä löysin Hesarilta jutun liittyen energiajuomiin ja mä haluan nyt aloittaa tämän keskustelun sillä, että mä kysyn sulta Vomma, että minkä ikäisenä sä oot aloittanut energiajuomien juomisen?
0: Jaa, hyvä kysymys, että minkä ikäisenä mä oon aloittanut, koska olen varmaan maistanut energiajuomaa varmasti joskus alaikäisenä. Mutta meillä oli kuitenkin niin kuin, meillä ei ollut mitään tarkkoja sääntöjä niin kuin perheessä, mutta kun mä oon ollut niin kauhean kuitenkin tottelevainen lapsi, niin mun mielestä siitä on ollut kyllä puhetta, että energiajuomat, että niitä ei niin kuin, ne ei ole niin lasten juomaa, niin mä oon ehkä, mä oon joskus yläasteikäisenä se on lähtenyt niin kuin käsistä. Ehkä voi olla jopa jo kutosluokalla, mutta mä muistan kyllä, että niin kuin silleen, että ala-asteella on saanut maistaa jostain niin kuin iskäntölkistä, ja sitten mutta kuitenkin se on pysynyt silleen niin kuin pienenä ja sitten joskus ehkä silleen, kun se lanikulttuuri lähti käyntiin, niin musta tuntui, että niissä sitten rupesi virtaamaan.
1: Toi on, sä olet tommonen niin kuin Seppälän perheen kaste teiniyteen, että kutosluokalla te olette kuule istunut saunan jälkeen terassilla ja sun isä on ollut silleen, poikani, tämä on akkuhappoa.
0: Siis
1: ota tätä.
0: Siis silleen lukioikäisenä, yläasteikäisenä, niin mä muistan, että mä osaan itse jopa mietin, että onko tämä normaalia, että onko tämä tämmöistä niin kuin kohtuukäyttämistä.
1: Oho.
0: Kun mullahan on siis porukat eronnut, niin me oltiin aina vuoroviikoittain faijalla ja mutsilla, niin aina kun me oltiin faijalla, me käytiin joka ilta saunassa ja aina juottiin yhdet tölkit energiajuomaa sen saunassa.
1: Ette juo.
0: Sitten mä olin jossain silleen, että okei, tavallaan tämä kombo, että niin kuin sauna ja vielä niin kuin illalla. Mutta tämä on tämä joku Seppälän sun outo kofeiiniresistanttius. Että
1: eli sä sait kuitenkin nukuttua.
0: No sain, mutta siis se nyt myös menee sen mun silloin diagnosoimattoman ADHDn piikkiin. Mutta joo, mutta kyllä mä niin mietin sitä, että en tiedä, onko tämä niin normaaliin kulutustapa, että tälleen
1: no
0: iltaisin.
1: Kyllä mä sanon nyt näin jälkikäteen, että ei se ole. Ja toi jotenkin tavallaan niin aiheuttaa mun silleen lempeyttä, mutta myös vähän silleen sun isää kohtaa. What the fuck, dude? Että sä niin kuin juot sun lapsen kanssa saunassa energiaa. Toki sä oot ollut silloin lukiossa, että sä oot ollut jo niin kuin yli 16-vuotias.
0: On ollut.
1: Joten en tiedä, mutta huvittavaa. No, Helsingin Sanomat osaa kertoa, että suositus ei toimi, joten kielto on etenemässä. Energiajuomien myyntiä aiotaan rajoittaa lailla. Koska tähän mennessähän on ollut vain suositus siitä, että energiajuomia ei suositella alle 16-vuotiaille vai jopa 15. Ja se on ollut vähän silleen kauppojen vastuulla, että saa kysyä papereita, mutta ei ole pakko. Mä oon törmännyt tilanteisiin, missä kysytään papereita. Jopa minulta on kerran kysytty papereita, kun ostin tämmöistä hyvin klassista energiajuomaa. Toki mä olin silloin parikymppinen, että ehkä babyfaceimpi kuin tällä hetkellä. Mutta mun täytyy sanoa, että kun mä en luota yhteiskuntaan, mä en luota ihmisiin tarpeeksi, että niinku suositukset olisi ikinä mitenkään kauhean vedenpitäviä. Kun me tiedetään vaikka ravintosuositukset ja sitten jengi painaa tuolla kuitenkin jotain punaista lihaa niin kuin 600 kiloa vuodessa. Niin kuin että tavallaan, että jos tähän asiaan oikeasti halutaan puuttua, niin varmasti se, että ne kielletään lailla on helpompi tapa, koska sitten vaikka kauppojen pitää kysyä ne paperit. Mutta silti tämä tuntuu hassulta, etenkin tämän tarinan jälkeen, kun sä kerrot, että sä oot niin kuin saunassa painanut jotain energiaa omaa isän kanssa ja puhunut syvällisiä. Niin kuin, en mä tiedä, mutta onhan se niin kuin nuorten energiajuomien juominen on lähtenyt käsistä ja kyllähän kofeiini on pahaksi.
0: On. Ja siis vaikka mä aina täällä puhunkin kovasti Suomen energiajuoman perinneyhdistyksen puheenjohtajana,

0: näkymän puolesta, niin kyllähän mä oon alusta mieltä, että mä en niin kuin vastusta sinänsä tätä, koska ei ne välttämättä niin kuin junnoille hyvää tee. Plus mä näen tässä myös silleen mahdollisuuksia, että sit kun tähän tulee tämä niin kuin leima, niin me voitaisiin myös, että sit voidaan niin kuin paremmin brändätä ne myös sille aikuisten tuotteeksi, että sieltä voi tulla vähän semmoisia, että se niin kuin aikuisempia makuja ja niin kuin artesaanimpaa energiajuomaa.
1: Arvaa mitä mä ajattelin, että sä sanot, että sä alat tekemään lisätiedestä ja sillä, että sä päivystät tuolla sun lähikaupassa ja teet sen ihan pienen kyltin, voin hakea teille.
0: Ei,
1: ja sit suluissa energiajuoma.

0: Drakein Janis Shut the Fuck Up soi. Kuuntelet yleensä aamua, kun Sikki ja Vomma on täällä.
1: Se onkin tässä nopea tarkastamassa, että mitä tilanne on Pentulivessä. Koska
0: sä vähän toivot, että me oltaisiin saatu tänään 200 ihmistä meidän kimppa-pentutietäjäryhmään.
1: Joo, mä voin katsoa senkin, että monta meidän kimpassa on tällä hetkellä, mutta nyt kun avaan tämän Pentuliven näin aamulla kello 6.41, niin Hilkka ei näy taaskaan.
0: Oletko sä nähnyt vielä kertaakaan tätä koiraa?
1: Eilen mä näin Emon eli Hilkan. Hän oli siellä joskus tuossa meidän lähetyksen jälkeen, mutta mun veikkaus on, että hän vielä kun ei ole vaavat syntynyt, niin nukkuu niinku omistajan vieressä. Koska kyllähän tämä niinku pentukoppa, missä on tavallaan tätä pentuaitaus, missä on niinku nämä kamerat, niin kyllähän

0: jotka varmaan siellä eniten viettää aikaa, kun on syntynyt.
1: Hei, mä avasin nyt tämän Pentu-tietäjän, joka on siis Yle-sovelluksessa appi, missä pääset veikkaamaan Pentu-livestä kaiken näköisiä. Meillä on ensinnäkin kivat 127 osallistujaa aamun Pentu-live-kimpassa.
0: Joo.
1: Ja sitten on tullut uusia veikattavia hirveellä ja nyt... Mä oon kovasti huudellut täällä, että mä aion veikata hyvin, vaikka mun koiratietämys on tosi huono. Niin nyt tää menee hankalaksi, no. Koska täällä esimerkiksi pyydetään, että paljonko kevyin pentu painaa syntyessään ja paljonko painavin pentu painaa syntyessään. Mulla ei ole mitään niinku, edes sellaista niinku, referenssi, niinku, että paljon koiranpennut painaa.
0: Mä en aio antaa sulle
1: joo,
0: siis mitään vinkkiä.
1: Ei koska... tarvitse WhatsAppissakaan kyllä.
0: Älkää antako pommalle vinkki. Nyt hei, mulla olisikin idea tässä.
1: Koska eikö koirakin nyt paina silleen, nehän voi painaa mitä vaan niin kuin kilosta 30 kiloa.
0: Se riippuu niin paljon koirasta. Niin. Hilma painaa esimerkiksi, no hänellä on tullut vähän nyt ylipainoa, se painaa 9 kiloa. 8,5 olisi semmoinen täykky.
1: No, mä keksin sinne jotain.
0: Tänään jossain vaiheessa otetaan semmoinen kunnon pentutietäjä moment. Ja nyt mä sanon teille, monta siellä oli noin 140 ihmistä.
1: Mun mielestä oli jopa enemmän, 150.
0: Jos me saadaan tämän lähetyksen aikana yli 200 ihmistä liittymään meidän pentuliveen, pentutietäjään, siellä on nyt
1: 129.
0: 129, eli me tarvitaan noin 80 ihmistä sinne. 129. Noin 70
1: kyllä.
0: Ihmistä sinne. Niin mä aion jakaa 2 tuotepalkintoa niiden ihmisten kesken, ketä siellä on. Ja mä päätin tämän eilen, että mä jaan, jos me saadaan sinne yli 200. Ja mä oon päättänyt jo myös, miten me arvotaan se. Elikkä vinkkaa ystävälle, liittykää Yle X Aamun pentutietäjä kimppaan. Mikäli itse et ole siellä, niin avaa Yle sovellus ja liity, koska sulla on mahdollisuus voittaa upeita palkintoja.
2: Yle X Aamu. Sikke ja Vommo.
1: Eikö se Sikke arvo ihan siellä pentutieteessä itsessäänkin palkintoja?
0: Kyllä arvo, joten me maksimoidaan mahdollisuudet saada merchandisea.

0: WhatsAppiin tulee kyselyitä, että mistä ihmeestä sen pentutietäjä löytää, niin sun pitää siis ladata Yle-sovellus. Nyt ei puhuta Yle Areena-sovelluksesta, vaan Yle-sovellus. Ja sieltä löytyy Pentulive, semmoinen välilehti. Oikeassa yläkulmassa siinä sovelluksessa on 3 semmoista viivaa. Paina siitä, sieltä löytyy Pentulive välilehti, paina siitä. Ja sitten sieltä löytyy Pentutietäjä, paina siitä. Ja etsi sieltä kimpat ja etsi Yle X aamu ja paina siitä. Siis ihan saakelin monimutkainen, mutta kyllä se siellä
1: tässä
0: on.
1: Tässä oli hyvät ohjeet jo.
0: Tässä oli hyvät ohjeet. Siis Yle äpistä löytyy, Yle sovelluksesta, ei Yle Areenasta. Tulkaa kippaan.
2: Onks noloa ghostaa kesken treffien?
3: Onko noloa paljastaa tunteet väärälle ihmiselle?
2: Oh my god! Verkkasin koulun käytävällä, kun halusin, että mun ihasta olisi nähnyt. Mutta Ope näki ja sain varoituksen.
3: Moi, mä oon Elsa.
4: Moi, mä oon Anni.
5: Moi, mä oon Samuli. Tää on Onks noloa podcast, jossa me kerrotaan teidän tarinoita ja kysymyksiä ja mietitään, onks se noloja vai ei. Onks noloa tiistaisin Yle Areenassa?
2: Jee!
3: Koska me ollaan häpeän ammattilaisia.
2: Ollaan.

0: Sara B. yhdessä, uskomaton soi.
1: Täällä Sikkeen vomma, kello on 6:50 ennen 7 uutisia tulossa päivän biisiä ja 7:ltä uutisia.
0: Katoin tässä, että syysmyräkkä lähenee, eli tänä perjantaina saadaan sitten ihan syysmyräkkää. Lapin eteläpuolella sataa perjantaina runsaasti. Tämä kannattaa toki pitää mielessä, jos olet lähdössä vaikka johonkin ajelemaan.
1: Mun on ihan hirveän vaikea uskoa näitä myräkkäuutisia, koska just oli vähän aika sitten. Siis oliko jopa tämän viikon alussa, että hirveä syysmyräkkä tulee koko Suomeen. Joo, siinä päivänä esimerkiksi pääkaupunkiseudulla oli ihan hirveä tuuli, mutta paistoi aurinko.
0: No mutta tuuli kuitenkin tosi paljon.
1: Joo, mutta puhuttiin siis syysmyrskystä, mihin mä yhdistän niin kuin sateen ja ukkosen. Musta muutenkin on tuntuu, mä tykkään myrskyistä ja huomasin sellaisista, mitkä se ei ole tietenkään kiva, jos aiheuttaa tuhoa ja ongelmia ja näin sitten ei ole enää hauskaa. Mutta kun mä aina niin kuin sit odotan niitä ja mä oon silleen oikein, että sä valmistaudun, mä pistän peiton valmiiksi, kynttilän valmiiksi, käytän koirani ulkona, ettei tarvi mennä sit sinne niin kuin rankkasateeseen kakalle. Ja sit se ei tule ikinä. Se maailman pahin narsisti on syysmyrsky.
0: Sä oot muutenkin tämmönen tosielämän romantisoija, että minkä tahansa hetken saat käännettyä, niin onhan se totta, että jos ei tarvi olla missään ulkona liikenteessä, että sä oot himassa, kun sade piiskaa ja muuta, niin ikkunoita, niin onhan siinä tunnelmaa. Mutta joo, aika usein, mutta sehän on se, että pitää varoitella kuitenkin. Milloin sä kuulet siitä, että myrsky on tulossa, kun sit se, että se ei tuukkaa, kun se, että se tulisi yllättäen.
1: Ja helposti unohtaa sen, että kuinka, siis Suomihan on tosi iso maa.
0: On,
1: että
0: on.
1: Siis tuolla jossain voi olla ihan hirveän myrskyä meillä täällä suurin piirtein joku niin kuin Bahama-aurinko.
0: No, Siken linja on se, että älä usko näihin meteorologeihin, mutta mä ajattelin vaan, että kannattaa olla skarppina, mutta että toki saa ihan itse päättää, mihin uskoo.
2: Yleäks aamu. Sikke ja Vomma.
1: Mä en sanonut, että älä usko meteorologeihin. Mä sanoin, että ne gaslaittaa. Se on kaksi eri asiaa.

0: Taylor Swiftiltä Patient Zero soi.
1: Naurattaa oikeasti meikäläisten touhu tänään, kun mä oon yrittänyt saada vommaa tässä niinku energiaa, koska mä oon tänään ihan hepulissa. Ja meissä on silleen kontrasti, että kun mä oon hepulissa, niin Tanner tytisee. Ja sitten kun vomma on hepulissa, niin Tanner vähän silleen, että se miu, miu, miu. Niin käykää katsoa mun Instagramista, että Sikke Kantola, kun mä koitin tälleen niinku mimiikan avulla saada vommaa hepulia. Ja hänet tuli vaan hyvin vahvaa saidaita.
2: Päivän biisi.
0: Mä vasta tässä vähän käynnistelen vähitellen viikon loppuun, niin kuin varmasti moni muukin.
1: Se sinulle ja teille kaikille sallittakoon.
0: 044-421-6888 saa laittaa omia tunnelmia ja pitää myös laittaa, että mitä tykkäät meidän päivän biisistä, kun tämän perjantain päivän tärkein kappale, kun haluamme, että saat haltuun, sen takia se soi eri ohjelmissa. Se on Minttu ja Maksan kaiken takas.
1: Joo, tämä biisi on siis aivan uunituore, eli ilmestynyt tänään ja soi meidän päivän biisinä. Minttuhan on varmasti monelle, no monelle tuttu, mutta myös monelle Yläksän kuuntelijalle tuttu, koska hän on meidän tämän vuoden läpimurtovoittaja.
0: Ja hän oli Yläks Popissa esimerkiksi, niin luulisi, että on tuttu, jos on tätä kanavaa kuunnellut.
1: Ja mä tykkään Mintun energiasta. Siis mä esim. Just Yläks Popissa, kun katsottiin sitä keikkaa, niin mä ajattelin, että Suomi tarvitsee tollaisen diivan. Mm. Ja niin kuin silleen hyvällä tavalla diivan. Että se on semmoista niin kuin maailmanluokan menoa sen show. Hänellä on siellä tanssijat, bändi kuulostaa sika hyvältä, hän näyttää upelta, kuulostaa hyvältä. Niin mä jotenkin fiilan Minttua tässä paljon.
0: Eikö hän ole sanonut ihan, että inspiraationa esimerkiksi Beyoncé, joka nyt on ehkä yksi diivoista diivoin.
1: Joo, ja hän tähän on silleen tituleerattu myös, tai ainakin pohdittu, että onko tässä Suomen Beyoncé.
0: Mä muistan.
1: Mä odotan innolla tätä päivän biisiä, mitä en ole siis vielä kuunnellut, koska artisti kertoo, eli Minttu kertoo, että tämä biisi Maksan kaiken takas aloittaa uuden eran hänen musiikissaan.
0: Odotamme mielenkiinnolla. Miten toimii sulle? Mitä tykkäät? Mistä viestiä tulee? Minttu ja Maksan kaiken takas on päivän biisi, jota älä päästy Yläksellä kuuntelemaan moneen otteeseen. Kohta tulee myös Seiskan uutisia. Mieti päivän biisi jälkeen.

0: Mintun Maksan kaiken takas on päivän biisi tälle perjantaille. Aivan uunituore kappale tänään julkaistu. Ensimmäinen single, hänen debyyttialbuminsa Maailma on mun jälkeen. Kuulet tätä myöhemmin sitten esimerkiksi vaikka Uuden musiikin X:ssä Kypän jälkeen ja 9 päivässä ja muualla. WhatsAppin puolella esimerkiksi laittaa Marko, että hän saakin siitä, mitä Minttu tällä kappaleella hakee, mutta hän nyt ei vielä ihan tälle lämmennyt. Ehkä se on sitten useammalla kuuntelulla. Seuraavaksi olisi tulossa 7 uutisia, sen jälkeen Sikki ja Voima jatkaa aina Kypään asti ja on meillä tulossa esimerkiksi, ken on heistä kaikkein faijoihin, faijavitsi haastetta, missä mä ajattelen aika paljon turpaa, mutta katsotaan miten käy tänään. Nyt ne 7 uutiset olisi luvassa.
1: Yle Uutiset kello 7. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä, hyvää huomenta. Eläkkeiden leikkaukset voisivat ensi vaalikaudella tarkoittaa eläkeindeksin jäädyttämistä ja eläkkeiden verotuksen kiristämistä. Näin arvioivat asiantuntijat A-Talkissa eilisiltana. Eläkeleikkaukset ovat nousseet jälleen esiin keinona sopeuttaa heikossa kunnossa olevaa julkista taloutta. Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK vastustaa etenkin indeksien jäädyttämistä. Valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä ja Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen.
2: Lähdetään vaikka indeksiä miettimään, niin eihän sitä tarvitse kokonaan jäädyttää. Voi tehdä vaikka osittain jäädytyksiä, eli että se nousee portaitaan, mutta ei ihan niin paljon kuin on totuttu. Sitten voi tulla veroratkaisu siihen rinnalle ja sitten on lukuisia muita, mutta kyllä niin kuin, jos mietitään seuraavaa vaalikautta ja sitä niin kuin sopeutustarvetta ja niitä kahta isoa keinoa, millä nopeasti saadaan vaikutuksia, niin kyllä ne on tämä verotus ja sitten tämä indeksi.
3: Meidän terveyskeskusmaksut tulee nousemaan. Meidän lääkkeiden hinnat tulee nousemaan, meidän asumisen kustannukset tulee nousemaan ja samaan aikaan me tehtäisiin sitten ikään kuin indeksijäädytys siihen tuloluokkaan, joilla muutenkaan niin kuin tavallaan ei voi sanoa menevän mitenkään niin kuin loistavan hyvin. Mm. En mä pysty millään tavalla tukemaan sellaista ratkaisua, jossa me niin kuin yhdelle porukalle tehtäisiin tämän kaltainen ratkaisu.
1: Kaikki tulipalot eivät tule poliisin tietoon. Syynä on se, että pelastuslaitokset rikkovat lakisääteistä ilmoitusvelvollisuuttaan. Pelastuslain mukaan kaikki tahalliset ja tuottamukselliset tulipalot tulee ilmoittaa poliisille, mutta lupa- ja valvontaviraston tietojen mukaan viime vuonna niistä ilmoitettiin vähän alle puolet. Tarja Nyyssönen jatkaa.
4: Lupa- ja valvontavirasto laatii vuosittain arvion pelastustoimen tilasta. Tuoreet tilastot paljastavat, että pelastuslaitokset

0: Laitokset jättävät ison osan tulipaloista ilmoittamatta poliisille. Pelastusylitarkastaja Johannes Ketola lupa- ja valvontavirastosta.
1: Pahin syy on se, että sitä vain yksinkertaisesti pelastuslaitokset eivät tee. Eli ne eivät noudata sitä ilmoitusvelvollisuutta, mikä niille on määrätty.
0: Palopaikalla pelastajat ja poliisi tekevät käytännössä usein yhteistyötä ja havainnot välittyvät suullisesti suoraan paikan päällä. Laki edellyttää kuitenkin, että pelastuslaitos tekee epäselvistä, tahallisista tai tuottamuksellisista tulipaloista erillisen kirjallisen ilmoituksen poliisille. Tämä jää usein tekemättä, minkä seurauksena ilmoitusprosentit ovat alhaisia. Pohjois-Savossa ilmoitusprosentti oli viime vuonna yksi maan heikoimmista. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö Lauri Holappa.
2: Helposti ajattelen, no poliisillahan on jo se tieto, että tämä on kenties turhaa byrokratiaa, eikä sitten välttämättä muistakaan sitten enää, että olisi tarvetta erilliseen ilmoitukseen.
0: Liki 30 vuotta voimassa olleen pelastuslain tarkoitus on ehkäistä tulipaloja ja varmistaa kansalaisten yhdenvertainen kohtelu. Erot paloista tehdyistä ilmoituksista ovat alueiden välillä suuria. Viranomaiset vakuuttavat, ettei tahallaan sytytettyjä tulipaloja jää tutkimatta, vaan kyse on lähinnä kirjaamiskäytännöistä. Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen rikosylikomisario Jyrki Hänninen.
3: En tunnista niinku yhtään sellaista tulipaloa, että se olisi niinku jäänyt meidän silmien väliin tai meille tulematta tietoa, mikä olisi pitänyt tulla tietoa.
0: Myös sisäministeriö on tietoinen tilanteesta. Pelastusylitarkastaja Jarkko Häyrynen myöntää, että järjestelmässä on puutteita, mutta korostaa, ettei kyse ole turhasta byrokratiasta.
4: Ei tietenkään ole ja suurin periaate siinä, että palo on varsinkin tuottamuksellisesti tai tahallisesti aiheutunut, niin se tulisi selvittää ja siitä pitäisi myöskin sitten saada rikosoikeudellinen rangaistus.
0: Pelastuslaitosten tilastojärjestelmä vaihtuu tänä syksynä ja viranomaiset toivovat, että tulevaisuudessa tekniikka helpottaisi lain noudattamista nykyistä paremmin.
5: Teknologiajätti Googlelle ei ole tulossa sanktiota laittomiksi epäilyistä hakkuista Muhoksen ja Kajaanin datakeskustyömailla, kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. Multala sanoo Uutissuomalainen lehdelle, että nykyinen ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö ei suoraan mahdollista sanktioita, mutta lainsäädäntöä kehitetään jatkuvasti. Muhoksen työmaalla puustoa on poistettu pysyvästi, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. Sadealue leviää lännestä suureen osaan maata. Lapissa sää jatkuu poutaisena. Päivän ylin lämpötila on 1 ja 13 asteen välillä. Merialueella varoitetaan paikoin navakasta tai kovasta tuulesta.

0: kansainväliset hitit kuulu sulle.
1: Kiitos Seiskan uutisista. Kello on 6:55. Sikkeä vomma aina 10:00 asti. Sikköken hokee pikkuherkkuja kohta Fajavitseja luvassa. Ja 9:00 jälkeen sitten myös Lilja Lundén vieraana. Tämä on Mallan pieni exit. Todella paljon koko Mallan pieniksistä albumista. Niin kiva saada tämmöistä chilliä, tanssienergiaa meidän kaikkien perjantaihin. Hyvää huomenta!

0: Olli laittoi just WhatsAppiin huomenet pöytään pimeästä ja sateisesta työmatkalta. Toisaalta sitten Maija fiilistelee, että Malla oli just sitä, mitä tähän sadeaamuun kaipasin. Ja samaa mieltä, Mallan pieni exit, hieno biisi, toimii perjantaihin.
1: Kello on 6:08, Sikke ja Vomma täällä aina 10:00 asti, koska perjantai ja Viki ja Köpi on jo viikonloppu laitumilla.
0: Entä itse asiassa, eikö se ole jossain kuvauksissa ollut koko?
1: No totta muuten, he on, eikö se ole matkailu?
0: Näin mun mielestä, joo.
1: Ensi viikolla sitten maanantaista eteenpäin taas Viki ja Köpi show from live. From Pääsilä. Hei, mä löysin siis useammasta eri mediasta tänään uutisia ihmisistä, ketkä on siis irtisanoutunut sen takia, että työnantaja on vaatinut useammin lähitöihin.
0: Okei.
1: Esimerkiksi Yle kertoo tämmöisestä koodarista, joka irtisanoutui lähitöiden lisääntymisen takia. Ja tähän on sitä haastateltu sekä tätä koodaria että asiantuntijoita ja ammattiliittoja. Ja ammattiliitto Pro mukaan useat työntekijät harkitsee ainakin irtisanoutumista, koska heidän pitää olla toimistolla useammin kuin ennen.
0: Mun mielestä tästä on ollut puhetta siis jo nyt pitkään tällä vuonna ja viime vuonna, että kun nämä etätyöt yleistyy koronapandemian aikana ja työkäytännöt on muuttunut. Ja sitten on ollut paljon sitä, että tämä firma vaatii, että ihmiset takaisin töihin ja täällä kiristetään käytäntöjä ja täällä pohditaan ja täällä ärsyttää. Ja nyt ollaan siinä pisteessä, että ihmiset oikeasti niin kuin ruvennut niin kuin sanoista tekoihin ja ollaan silleen, että no en mä jää tänne, jos mun pitää olla paikalla.
1: Jotenkin toi tuntuu siis itselle, mä en niin kuin dumaa, mutta toi tuntuu itselle vieraalta, koska oma työ vaatii sen, että meidän pitää olla täällä siis joka päivä läsnä. Tässä jutussa sanotaan, että työntekijät kaipaa joustoa esimerkiksi pitkien työmatkojen, perheen ja terveyden vuoksi. Ja sitten taas työnantajien edustaja Tuomas Aarto puolustaa lähityötä. Se vahvistaa hänen mukaansa yhteisöllisyyttä ja tiedonkulkua.
0: Mä muistan tästä oli, tyli silloin kun sä olit kipeänä ja Linnen kanssa oltiin vai muistanko väärin, niin oli uutinen tästä. En mä tiedä, oliko se täällä. No anyway, oli uutinen siitä, että oli haastattu ihmisiä, jotka ikinä ei ollut etätöissä, kun on pakko
1: olla tehtaalla.
0: Joo, me puhuttiin. Ja siinähän joku oli sitä mieltä, että no miksi täytyy asua niin kaukana työpaikasta. Mutta kun tässä on se, että moni on saattanut ottaa vaikka työpaikan vastaan silleen,
1: pandemia-aika,
0: että tämä on järkevää vain ja ainoastaan, jos mun ei tarvi mennä sinne paikan päälle.
1: Niin, ja sitten kun toi on silleen, mä niinku ymmärrän sen pointin, että ollaan silleen, että no mitä sä nyt otat sen duunin vastaan, jos se on 800 kilometrin päässä. Okei, suuri liioittelu, mutta kuitenkin. Mutta sitten me tiedetään, että työllisyystilanne on myös aika haastava koko Suomessa, niin kyllä. Mä senkin ymmärrän, että sun pitää niinku joskus vaan ottaa se sieltä, mistä saa. Tai jännä tässä tämä koodari kertoo, että hän irtisanoutui tosiaan siitä aiemmasta työpaikasta sen lähitöiden lisäämisen takia. Ja entinen työpaikka vaati tulemaan toimistolle siis 3 päivänä viikossa. Ja nyt puhumatta silleen tästä tietystä henkilöstä, mutta jos ajatellaan, että sulla on 5 työpäivää viikossa, niin onko todella 3 lähipäivää niinku paha?
0: No kyllä, jännä, että me ollaan tässä jotenkin eri puolella, koska mä oon taas silleen, että kyllä mä ymmärrän, että se jollekin, niin kuin ihminenhän saa tehdä valintoja samalla tavalla kuin, että jos sun nyt vaikka pomo päättäisi, että sun työhön nyt tästä eteenpäin kuuluu vessojen siivoaminen, niin kyllähän se nyt saat olla silleen, että no en muuten siivoa irtisanoudu. Niin vähän sama, että kyllähän että ihminen, jos se on liikaa se 3 lähipäivää, se just, että olisiko se mulle vaikka henkilökohtaisesti, vaikka mäkin on kyllä niin kuin mielelläni on etänä sen, mitä pystyn täällä meidän työpaikalla, niin en mä ehkä sen takia irtisanoutus, mutta eri ihmiset.
1: Niin, no niin, ja kaikilla niin kuin lupa tehdä niin kuin haluaa, mutta jotenkin mulla tulee tästä vähän semmoinen vibe, että niin kuin kultalusikka on jossain muualla kuin kädessä, koska silleen töitä tehdään työpaikalla. Mulle tämä on päivän selvää, mutta tämä johtuu hyvin vahvasti ja mä tiedostan sen siitä, että mä oon aina tehnyt työtä, missä pitää olla paikalla. En mä voi hoitaa lapsia Teamsin välityksellä tai en mä voi pistää kenenkään insuliinia niin kuin Rovaniemeltä, jos se potilas on Helsingissä. Että kyllä mä niin kuin ymmärrän senkin, mutta sitten tämä tuntuu vaan hyvin vieralta. Olisi mielenkiintoista kuulla, jos vaikka joku meidän kuulija on niin kuin hyvin vahvasti sitä mieltä, että haluaa tehdä etätöitä, niin kertokaa, sivistäkää mua 0444 421 6888. Miksi?

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song, se on Yle X aamussa, kun puhuttiin etätöistä ja siitä, että ammattiliitto Pro mukaan yhä useampi ihminen ainakin harkitsee irtisanoutumista, koska etätyön määrä on lisääntynyt. Mä olin vähän sitä mieltä, että erikoista hommaa, ja sitten mä pyysin, että laittakaa WhatsAppiin omia kokemuksia, että mä haluaisin niinku ymmärtää. Ja siis tää on jäkissä tää WhatsApp.
1: Tänne tulee tosi paljon viestiä. Mä arvasin, että tää tulee herättää tunteita, ja mä olin enemmänkin yllättynyt jopa siitä, että meillä niin vahvasti oltiin, vahvasti ehkä eri mieltä, kovasti sanottu, mutta että meillä oli selkeästi tosi eri linja, koska mä olin ihan silleen, että no totta kai, ihminen saa tehdä semmoisia töitä kuin haluaa. Ja WhatsAppihan siis tulee sekä ihmisiltä, ketkä ei ole ikinä elämässä etätyötä tehnyt ja ollaan sitä mieltä, että ei kuule tämmöiset velliperseet, niin kuin, että ihan hölmöä. Ja sitten moni, jotka on silleen, että ei niin kuin, ymmärtää täysin.
0: Niin, täällä esimerkiksi eräs henkilö laittaa, että silleen totaali yksinhuoltajana, kenellä on nepsy lapsi, neuropatyyppinen lapsi ja koira, niin etätyöt vaan helpottaa elämää tosi paljon, koska se arki on haastavaa. Ja mä oon täysin valmis niin kuin ymmärtämään ja uskomaan tämän, koska niin kuin en ehkä osannut ajatella sitä, että totta kai niin kuin on erilaisia elämäntilanteita ja tuommoisessa etenkin, mä niin kuin ymmärrän sen, että etenkin jos se työ on semmoista, että sitä 100% pystyy tekemään etänä ja sitten vähän niin kuin vaan jonkun velvoitteen tai pyynnön tai jonkun lainausmerkeissä turhan asian takia sut pyydetään toimistolle, niin mä olen varmis nyt ymmärtämään sen, että miksi se saattaa ketuttaa.
1: Niin, moni tällä huutelee sitä, että koodaus on vaikka duunia, että se on ihan sama, missä sitä tekee, että se pitäisi onnistua. Eikö tämä vasta oppunointi tuolta niin kuin yrityksiltä? Ja vaikka tässä sun uutisessa kyllä mainittu, että toisaalta siellä kun on paikan päällä, niin yhteishenki nousee ja ties mitä. Mutta että,
0: Mä en tiedä sitten, kun sit mä rupesin ehkä miettimään sitäkin vaan niin kuin näkökulmana, että kun on kuitenkin tosi haastava silleen työllisyystilanne ja monet saa ei-oota koko ajan ja hakee niin kuin työpaikkoja silleen satoja vuodessa eikä tule mitään, niin ehkä sekin se tuntuu jotenkin vaan myös tosi etuoikeutetulta, että sulla on mahdollisuus tavallaan irtisanoutua. Siis totta kai, jos on se mahdollisuus, niin tee se, mutta se tuntuu myös aika etuoikeutetulta, että sulla on mahdollisuus irtisanoutua sen takia, että sut pakotetaan jotenkin niin kuin toimistoon. En mä dumaa sitä, mutta se jotenkin herätti niin, musta ajatuksia.
1: Niin, okei, joo. Mä tässä näen sun pointin siinä, että helppo se on täältä huudella, että niin. Ei mitään töitä tarvitse tehdä, mitä ei halua tehdä. Että jollakin se voi olla, että oikeasti, että vaikka kuinka olisi pomo ikävä ja tulisi lisää tehtäviä ja käskyjä, niin on pakko noudattaa, kun ei, on vaan pakko joku duunipaikka. Mutta tietyllä tavalla mä oon taas vähän tässä silleen, että no yksilön vapaus, että kyllähän ihminen saa niin kuin kyllä ihminen saa tehdä valintoja, vaikka mitä tapahtuisi.
0: Voi olla, että sen takia, kun mä rupesin nyt miettimään, kun tämä yllättävän paljon siis herättää mun ajatuksia, niin voi olla, että sen takia, että kuitenkin hyvin paljon joudutaan lukemaan, ja mä vaikka lähipiiristäkin kuulen sitä, että kun ei saa duunia, niin sitten on ehkä myös virkistävää nähdä tämä puoli tästä yhteiskunnasta ja maailmasta, että on myös olemassa niitä tyyppejä, ketkä ei halua tehdä niitä lähitöitä. Ja sitten on valmis vaihtava niin kuin työpaikkaa. Plus tässä puhutaan koodarista ja jos olen ymmärtänyt oikein, Vuoma voit korjata, koska luulen, että tiedät paremmin, mutta koodareilla on tällä hetkellä ihan hyvin töitä.
1: No on mun mielestä IT-alakin ottanut silleen hittiä, että nyt kun noin tekoälyt ja muut, että ensimmäistä kertaa kun pitkään se oli se, että kaikille ohjeistettiin, että jos ei mitään muuta, niin meidät opiskelee koodariksi, niin kyllä se duunia löytyy. Niin mä oon ymmärtänyt, että nyt heilläkin on niin kuin vähän haastavampaa kuin moneen vuoteen, varsinkin niin kuin junioreilla, mutta edelleen. Se on myös ala, missä on mahdollista vaikka itse työllistää itsensä.
0: Tuli myös hyvä pointti WhatsAppiin, että tuppaa olemaan, että turhan moni, jotka paasaa tuosta, että työpaikalla joukkohenki nousee yms, on niitä, jotka viettää kaffipöydässä työpäivän ja niin sanotuissa haista paska palavereissa. Niin toi on myös äärimmäisen hyvä pointti.

0: DVn palokunta soi ja hyvä, kun nyt on herätelty WhatsAppissa jengiä tällä etätyökeskustelulla, koska kohta tarvitaan lisää jengiä meidän Kerron heistä kaikkein faijoin Faijavitsi-osioon.
1: Te pääsette siis kisaamaan meidän Faijavitsi-konetta eli vommaa vastaan ihan tuota pikaa Faijavitseissä ja meikäläinen antaa teille siis setupin, eli vitsin alun, ja te tykitätte punchlineja niin maan perkeleesti yläksä WhatsAppiin.
0: Häristaisin jälkeen vielä tarkemmat ohjeet.
2: Tiiviimpi, tuhdimpi, täyteläisempi. Maista uudistunut uuden musiikin X. Kolmituntinen musiikkimakuelämys täynnä tuoreimpia ja tärkeimpiä biisejä joka arki

0: Harry Styles ja Dance No More soi.
1: Kuuntelet Yle X aamua 25 yli 7 on kello ja aika käynnistää Kennon heistä kaikkein faijoin kilpailu. Tähän me tarvitaan sinun apua, rakas Yle X aamun kuulija. Hommahan menee siis sillä tavalla, että minä annan teille vitsin setupin, eli sen alun. Ja sitten teidän tehtävä yhdessä vomman kanssa, tai vähän niin kuin vommaa vastaan, on keksiä punchline, eli se vitsin lopetus.
0: Kaikki rakastamme puujalkavitsejä, faijavitsejä, niitä jengillä. Mä oon siis todella ylpeä. Mun mielestä meidän siis kuulijat lähettää tosi hyviä.
1: Niin
0: ja mä oon nyt, kun tässä yleensä sä sit aina päätät, että oliko tänään parempi vomma vai WhatsApp. WhatsApp on nyt jo monta viikkoa voittanut. Mä en anna sen itseni lannistaa. Ei. Mä oon kuitenkin taistella vastaan, mutta odotan mielenkiintoa, miten hänkin keksii.
1: Joo, ja tänään vitsin setup, eli aloitus, tulee tässä.
0: Jes, mä oon valmiina kirjoittaa se ylös.
1: Mitä yhteistä on datakeskuksella ja linja-autolla? Eli kertokaa Yläksän WhatsAppiin 044-421-6888.
0: Näitä aika ajankohtaisilla aiheilla tänään.
1: Mitä yhteistä on datakeskuksella ja linja-autolla? Mä oon nyt miettinyt tässä semmoista, kato.
0: Joo.
1: Kun valitettavasti mä olin silloin kipeänä, kun mun piti ottaa, mä olin päättänyt jonkun ihan tosi ajankohtaisen vitsi, mikä liittyy jotenkin Valkoiseen taloon ja jotain. Mm-hmm. Ja sitten mä oon ajatellut, että mä yritän ottaa näihin vähän tämmöistä ajankohtaisuuden tuntua.
0: Okay,
1: koska nyt me ollaan koulittu kuulijoista jo tosi hyviä vitsikoneita, niin mä luulen, että me voidaan nostaa vaikeustasoa. Koska näihinhän ei ole myöskään niinku oikeita tai vääriä vastauksia.
0: Niin, eikä se välttämättä aina ole niinku vaikeustasoa, koska välillä se voi olla, että sieltä löytyy sitten jopa jotain niinku helppoa otettavaa sellaisia niinku ajankohtaisia vitsejä. No, mitä yhteistä on datakeskuksella ja linja-autolla? Vähän jännittää itseäni, ei tule nimittäin heti mieleen kauheasti, mutta tuossa on onneksi yksi biisi aikaa miettiä. Laita oma vitsisi 044-421-6888, eli mitä yhteistä datakeskuksella ja linja-autolla? Miten se vitsi loppuu? Mitä sinulta tulee tästä mieleen?
1: Kertokaa se meille.

0: Billie Eilishin Birds of a Feather soi, kun kenoneista kaikkein fajoin faijavitsikilpailua on käynnistelty.
1: Ja musta oli ihanaa, kun me käynnistettiin tää, niin WhatsAppiin tuli viesti, että ai että, tää on mun viikon kohokohta, kun tykitätte faijavitsejä siellä, niin ilo, että innostaa. Ja kiitos kaikista viesteistä, mitä tuli WhatsAppiin. Mä oon taas niinku kihissyt ja myhissyt täällä.
0: Joo, Sikke on naureskellut tuolla kovasti. Jos et siis tiedä, miten asia menee, Sikke kertoi meille omakeksimänsä vitsin alun. Se oli tällä kertaa, että mitä yhteistä on datakeskuksella ja linja-autolla. Ja tähän sitten sai kertoa WhatsApp-numerossa 044-421-6888 sen oman punchlineinsa, eli miten vitsi loppuu. Sikke tuolta nyt lukee muutaman oman suosikkinsa. Sitten mulla on myös takavarastossa yksi ja katsotaan, että kuka oli tänään paras.
1: Oletteko valmiita? Onko bomma valmis?
0: Mä olen ainakin aivan valmiina.
1: Ensimmäinen vitsin tynkä tulee Villeltä. Mitä yhteistä on datakeskuksella ja linja-autolla?
0: No.
1: Kumpikin on linjoilla.
0: Kova.
1: Yllättävän hyvä.
0: Joo.
1: Yllättävän hyvä.
0: Make sense.
1: Seuraava tulee Antilta. Mitä yhteistä on datakeskuksella ja linja-autolla? Molemmat alkaa D-llä, mutta vaan jos linja-auton nimi on Danny. Vesiä! Todella paska! Mutta kun aina jos mainitaan... Siis toi on niin iskä vitsi kuin voi
0: joo,
1: olla.
0: Joo, tämmöiset antivitsit on myös omia suosikkeja. Molemmat alkaa D-llä, jos linja-auton nimi on Danny.
1: Joo.
0: Tota voisi jatkokehitellä vielä, että jos se olisi niinku Danin keikkabussi, että tiedätkö, niinku, et siinä on se niinku molemmissa joku iso D. Joo.
1: Tosi hyvä. Otetaan seuraava T-ltä. Mitä yhteistä on linja-autolla ja datakeskuksella? Molemmat tukkii liikenteen.
0: Boom.
1: Come on. Kova. Aika hyvä. Otetaanko yksi vielä?
0: Okei, anna vielä yksiltä kuulijoilta.
1: Joni osallistuu seuraavalla vitsillä. Ihan menee ehkä omiin lemppareihin näistä. Mitä yhteistä on datakeskuksella ja linja-autolla? Molemmat saa aktivistit liikkeelle.
0: Nice. Tosi hyvä.
1: Ihan sikävä. Mä tykkään tämmöisistä niinku yhteiskunnallisista twisteistä. Joo. Kiitos kaikista viesteistä, mitä tuli. Meinaako vamma pistää paremmaksi?
0: No, mun mielestä mulla on tänään ihan jees. Siis mä pelkäsin, että jengi lähtee samalle laarille, mutta ei selkeästi. Mulla on itse asiassa kaksi. Mä voisin kokeilla kahta, jos
1: saat kokeilla sallit. Kahta.
0: Eka on tämmönen, mikä tuli tosiaan loppumetreillä, mikä musta oli ihan hyvä. Ja sitten toi toinen, millä mä lähden niin kuin tänään oikeasti haastamaan. Mutta jos sä heität sen ekan nyt sieltä. Eli kerro se satoppi.
1: Mitä yhteistä on datakeskuksella ja linja-autolla?
0: Molemmat kaataa monta puuta, jos ne osuu väärään paikkaan.
1: Come on! Hyvä vamma! Mä sanoin ihan hyvä.
0: Mut ihan hyvä.
1: Aina kun sä, oisit sä saanut tohon niinku Juha Tapion ja kaksi puuta jotenkin, koska silloin sä oisit saanut mun sydämen okay. Puolelle.
0: Nyt menee vielä niinku monimutkaiseksi, mutta kokeillaan. Mutta sit mulla on tää toinen.
1: Okei.
0: Okay. Mä luulin, että jengi lähtisi tähän samaan, mutta joo, haluut sä taas heittää sieltä.
1: Mitä yhteistä on datakeskuksella ja linja-autolla?
0: Molemmat saapuu kysymättä paikalle, täynnä paskapuhetta ja kikkeleitä.
1: Voittaja! Mamma, toi oli voittajan juttu!
0: Ainakin ajattelin, että
1: Ingi olisi... Kikkeli mainittu.
0: Mä ajattelin, että Ingi olisi lähtenyt tähän.
1: Sanotko vielä, mitä yhteistä on datakeskuksella ja linja-autolla?
0: Molemmat saapuu kysymättä paikalle, täynnä paskapuhetta ja kikkeleitä.
1: Mä tykkäsin. Kyllä mun täytyy sanoa vommaa, että nyt tänään on historiallinen päivä.
0: Am I back?
1: You are fucking back. Ja mä sanon, otetaan tää käytäntöön, että sä sanot kaksi.
0: No kun ei mulla aina tuu kaksi. Hyvä.
1: Saa luvan tulla.
0: Okei, katsotaan. Hei, kiitos näistä.
2: Yle X. Yle X aamu. Sikke ja vomma.

0: Kansallisaarreja musiikkia Olgalta ja Mire Laltaa. Kuuntelet Yle X aamua, missä Sikke ja Vomma on täällä. Kiitos vielä kaikille, jotka lähetti faija vitsejä.
1: Mua jotenkin ilahduttaa. Siis kun meidän kuulijat on ihan sairaan hyviä noissa vitseissä, mutta tänään jotenkin Vomman niin kuin mikä kikkelit ja kakkaoivallus osui mulle johonkin niin kuin syvälle vitsisuoneen.
0: No hei, kiitos siitä. Otetaan ensi viikolla uudestaan. Katsotaan myös, mulla on yksi idea, miten voi olla, että saadaan tästä kilpailusta vielä mielenkiintoisempaa, mutta katsotaan. Vitsiosiot jatkuu. Tunnin päästä myös Suomen suurta herkkuhetkeä.
1: Kyllä, mä kävin meille pikkuherkut hakemassa. Uhmasin sadetta. Tossa menin kuule ilman takkia ulos ja aivan hirveä rankkasade. Sitten mä otin itselleni puuron samalla, niin mua nauratti, kun mä tulin sit sisään tänne toimitukseen. Tässä puuron pinnalla oli semmoinen vesikerros. Eli siis siellä sataa tosi paljon.
0: Kai sä oot tietoinen, että meillä sisäkauttakin pääsee. Tää on ihan järkittävät noi kellarikerrokset.
1: Tiedätkö mä en voi mennä sieltä, kun mä oon eksynyt sinne 3 kertaa.
0: Okei. Okay.
1: Tonne, siis muahan ei saa tonne alas yksin.
2: Yle. Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
3: Tosi hyvä biisi, kuka teki ton?
4: Tää on semmonen momo.
3: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
4: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt se ymmärrät.
3: Fuck toi muu.
5: Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
6: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
2: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kanssa.

0: Hokka, Lost Society ja The 69 Eyes.
1: Avasin tuossa Ylen etusivun ja täällä on, että pentuliven Hilkan synnytys lähestyy lämmöt laskusuunnassa, koska koiran aamulämpö laskee aina, mitä lähemmäs synnytys tulee. Ja kävin sitten kurkkaamassa, että mikä on meidän pentutietäjän tilanne. Nimittäin tuossa alkulähetyksestä mainitsin, että mikäli me saadaan tänään pentutietäjään meidän sinne kimppaan 200 ihmistä, niin mä jaan 2 tuotepalkintoa. Painosanalla minä jaan, koska vomma ei tykkää niitä jakaa. Tai ehkä vomma ei tykkää niitä postittaa. Se on ehkä se juttu tässä.
0: Mä olen ihan pro, että jaetaan tästä palkintoja suoraan.
1: Ja otetaan välitsekkaus, että mikä on tilanne. Ja mä sanoin, että jos me ollaan lähellä sitä 200, kun meillä on kuitenkin vielä 2 tuntia lähetystä, yli jäljellä, niin mä aion nostaa panoksia. Mm. Meidän kimpassa on tällä hetkellä 190 ihmistä, eli meiltä puuttuu enää 10. Mä nostan panoksia. Jokaisesta 100 jäsenestä lähtee 1 tuotepalkinto.
0: Eli ootas nyt, että päästään 200, niin sitten on 2, mutta sitten jos on 300, niin on 3.
1: Sitten kun on 400, on 4, 505. Niin te pystytte nyt vaikuttamaan ja nostamaan mahdollisuuksia voittoon liittymällä meidän pentutietäjäkimppaan Yle-äpissä.

0: Ariana Grande ja Hey, That I Made You Love Me soi. Tuossa äsken, kun Sikke puhui meidän pentutietäjä Pentulive Visasta, niin moni kyseli linkin perään.
1: Linkki on hankittu ja sen saa laittamalla WhatsAppin 044-421-6888 viestin linkki.
0: Toivomme, että se linkki vie oikeaan paikkaan, koska meillä oli sen kanssa haasteita esimerkiksi sun Instagram-storissa. Mutta katsoin, hei, mielenkiintoista uutista. Heti kiinnosti totta kai minua, koska kaikki tietää, että mä seuraan vapaa-painia eli show-painia. Niin oli karjalaisen uutinen judotähdestä Martti Puumalaisesta.
1: No mitäs Puumalaisen Mara?
0: No Puumalaisen Mara oli kyselty tonne WWE:hin, joka on siis tämä yhdysvaltalainen suurin showpaini, mikä se nyt sitten onkaan, niin kuin talli, mitä termiä haluaisi käyttää.
1: Siis international.
0: Joo, niin tänä keväänä on siis Martti Puumalaiselta kyselty, että haluaisitko tulla testaamaan meidän tämmöiseen kehitysohjelmaan showpainia.
1: Onpa siistiä.
0: Ja Puumalaisen Martti on sitten sanonut, että voidaan pitää joku miitti, mutta judossa on tavoitteet, että pitää mennä niin kuin niiden ehdoilla. Ja sitten tässä häneltä kyselty muutenkin, että kiinnostaisiko tämmöinen, niin hän sanoi, että ei sitä tiedä, jos ei kokeile, että olisi se varmaan ihan hauskaa, aika monen muutos tähän nykyiseen. Että onhan se enemmän viihdebisnestä ja sehän on ihan 100% pitää paikkaansa.
1: Siis nyt kysynkin sulta, kun sä oot kuitenkin painitietäjä, niin onko tommonen niin kuin, tiedätkö, jenkkileffoista tuttu headhunttaus yleistä tuolla painipiireissä?
0: Kyllä se mun mielestä on. En ihan nyt osaa sanoa, en ole niin tietäjä, oon mä näitä seurannut ja mä tiedän, että WWE pitää näitä esimerkiksi Yhdysvalloissa näitä tryoutteja, johon saa ihmiset itse niin kuin hakea. Mutta kyllä he mun mielestä myös headhunttaa, että sekä niin kuin totta kai, mun mielestä meiltäkin on esimerkiksi tuolta niin kuin Suomen showpainiskenestä kyselty ihmisiä niin kuin testaamaan, eli ihmisiä, jotka on jo showpainioita. Tätä harrastaa, että jos sä oot niin kuin jonkun muun lajin, sä oot olympiatason painija, sä oot jenkkifutari, sä oot mun mielestä naisten puolella myös cheerleadausta jonkun verran, niin kyllä he ottaa myös niin kuin testiin niin kuin ihmisiä, kellä voisi olla muuten vaan sitä niin kuin kykyä. Niin tässäkin tapauksessa, mun mielestä meillä oli joku muukin suomalainen, mä en muista kuka oli mun mielestä Puumalaisen ohessa, joku toinen kieltä oli kyselty, mutta just tämmöisiä niin kuin maailman tasolla menestyneitä niin kuin kamppailu-urheilijoita.
1: Onpa mielenkiintoista hypoteettisesti ajateltuna, jos sua pyydettäisiin sinne. Jostain syystä, kun mähän näen siis, sus on semmoista niin kuin showpainijan tuntua, niin menisitkö sä? Että jos siellä lupaisi joku VVN-tyyppi, että me koutsataan sut, sä saat tästä sikana rahaa, se on kuitenkin silleen sun intohimoharrastus, niin alkaisit sä showpainijaksi, jos tulisi mahdollisuus?
0: Tämä on nyt niin hypoteettisen maailman kysymys, koska mulla ei vaan niinku riitä fysiikka millään tasolla.
1: Jos sun koutsattaisi.
0: Siis jossain utopistisessa maailmassa, missä ne lupaisi mulle, että saat rahaa ja me pistetään sut silleen niinku oikeasti, että saat koutsit ja saat treenata ja me jeesataan, niin kaipa sitä kokeilisi. Ei mua siinä niinku se pelota jotenkin, tiedätkö, että joo, lajissa sattuu ja tapahtuu ja näin. Sen kanssa nyt varmaan oppisi elämään, mutta niinku reaalimaailmassa, vaikka mulla voisi olla jotain rahkeita siihen niinku viihdepuoleen siinä, että sehän on puolet esiintymistä, puolet fyysistä, niin ei mulla niinku, mun pitäisi reenata niin uskomattoman paljon, että musta olisi niinku mihinkään.
1: No, sanotaan, että sä reenaisit uskomattoman paljon ja siellä sä oisit. Oisit sä hyvissä vai pahis, jos sä saisit itse sen?
0: No sehän vähän riippuu aina myös firmasta.
1: Jos sä saisit päättää.
0: Mutta kyllä mä luulen, että mä toisin pahiksena paremmin. Mä luulen, että mä olen hiilinen parempi, semmoinen, tiedätkö, vähän semmoinen paskanaamainen, tullaan sinne aina kovalla fanfaarilla ja sitten kuitenkin otetaan takkiin.
1: Mikä sun sisääntulokappale olisi? Womanizer.
0: No se olisi yksi helppo sieltä. Sitten varmaan jollain ska-biisillä pitäisi mennä. Mutta me ollaan siis katseltu, kun me ollaan käynyt myös katsomassa tuottaja Pehkosen ja esimerkiksi Raina Laaksosen tuolta yleensä vaihtoehdosta kanssa, vaikka Suomipainia kovasti ja Köpi myös Vike Köpi Showsta, niin kyllä me sitä aina niin heitellään läppää, että kun siellä Suomipainissa on niin hyvä energia ja tunnelma, ja sehän tehdään kuitenkin sille rakkaudesta lajiin, mutta että me ollaan sitä enemmän pohdittu, että sinne pitäisi puhua itse jonkin niin kommentaattoriksi, tai, ja sitten heillähän välillähän painissa, että on niitä kaiken maailman managereita ja muita niin kuin sidehust-laajia.
1: Niin, tai miten sitten, kato, kun mua aina viihdyttää, kun mäkin olen pari kertaa teidän kanssa ollut katsomassa, niin mä viihdyn aina näiden tuomareiden parissa hirveästi, tai
0: joo,
1: siis viihdyn niin kuin heidän
0: sen
1: shown parissa.
0: Se on myös niin, kova duuni.
1: Kyllä mä näen, että sä olisit ihan hyvä semmoinen tuomari. Minä näen, että toisitte Pehkosen kanssa siellä eleikkäitä poikia ja toisitte vaan stop the show!

0: judotähti Martti Puumalainen oli sanonut, että häntä oli kyselty tuonne WWE:hin, eli showpainiin. Ja hän oli sanonut, että miksipä se ei joskus voisi kokeilla, mutta nyt ei kyllä judolta ehi. Ja sitten hän rupesi pohtimaan mun mahdollisia showpainia ja muita. Eli kun mä sanoin, että mulla se töppää siihen fyysyyden puutteeseen, mutta piti siis vaan vielä kommentoida tätä Puumalaisen, että häntä on sinne headhuntattu. Että tämä on musta jännä yleisesti ottaen, että kun sinne tämmöisiä oikean maailman urheilijoita pyydetään. Ja ei ole todellakaan ensimmäinen kerta. Siellä on ollut vaikkapa MMA:ssa aikanaan kovasti menestynyt Ronda Rousey. Hmm. Siellä on legendaarinen Kurt Angle, joka oli olympiatason painija. Ja näistä esimerkiksi nämä kaksi esimerkkiä on mielestäni hyvät siitä, että vaikka Kurt Anglehan on siis semmoinen, että hän on niinku legenda. Semmoinen, että hän edelleen niinku toistellaan, että oli niin hyvää duunia ja oli hyvä painimaa ja oli hyvä niinku esiintymään ja kaikkea. Ja sehän esiintyminen varsinkin hän on vähän niinku chagää, että siinä otetaan niitä painijoita ja osalle hän suoraan hoidetaan vaikka joku just mikkiin, koska he olisivat hyviä vaan siellä kehässä. Mutta esimerkiksi Ronda Rousessa oli tämmöinen ongelma, että koska hänet myytiin isosti sille, että hän on niinku oikea tappelija, että se on se hänen juttu. Mutta sitten taas se on showpainija, niin sä et saa siellä niinku oikeasti vetää jengiä turpaan, niin sitten se aina tuntuu vähän semmoista päälle liimatulta. Niin mä en tiedä, miten tässä tapauksessa vaikka Puumalaisella, kun hän on niin kuin judoka, että toki niin kuin heitot on helpompia kuin ne niin kuin, lyönnit silleen niin kuin muuttaa ehkä siihen show-muotoon, mutta on judo myös siihen actual-kamppailulla, niin. Eihän siellä niin kuin voi ihan täysillä jengiä viskoa niin kuin tatamiin.
1: Ja sitten tavallaan kuinka paljon niitä vastapuolta niin kuin kuumottaa se, että jos se vastapuoli ei vaikka ole mikään niin kuin painiammattilainen tai judoihminen, vaan että nimenomaan showpainiammattilainen, niin kuinka paljon heitä pelottaa, että sattuu. Tai tiedätkö silleen, että koska siinähän kuitenkin sattuu anyway, niin jos niin. Toinen on jotenkin. Mutta toisaalta sitten, jos toinen on tosi taitava vaikka niissä judoliikkeissä, niin eikö niiden pitäisi olla silloin kivuttomampia?
0: Niin, no judo on edelleen ihan actual-kamppailulaji, että kyllähän sen on tarkoitus oikeasti siinä vastustaja saada niin kuin
1: no saada niin kuin joo matalaksi, viestiä. Mutta onko tavallaan, onko niin kuin satuttaminen välttämättä?
0: Ai niin kuin, että jos sä oot tarpeeksi kova judoka, niin pystyt sä myös heittämään niin kuin kivuttomasti. Niin.
1: Tavallaan, että kyllähän se nyt jonkun verran totta kai sattuu, siis kun sut heitetään ja viskotaan niin. Tuolla, mutta kyllä mä nyt voisin uskoa, että jos mä viskaisin jonkun versus sitten vaikka tää joku, ketä on pyydetty WWE:hen viskaisi jonkun, niin
0: Martti Puumalainen.
1: Olisi siinä eroa, että Puumalainen vai minä.
0: Niin siinä on myös, okei, no siis mä ymmärrän, mitä sä haet takaa.
1: Joo.
0: Ja edelleen showpainissahan iso osa on sitä, että hänen kaikki heitot ja muut näyttää vaarallisia, mitä ne on reenattu järkeviksi. Mutta sä väität, että jos sinä, Sikke, 153 senttinen, niin. Heittäisit jonkun judoheitolla, että se amatöörinä sattuisi enemmän kuin Puumalainen, joka on siis mitä jossain 100-kilosten kisoissa.
1: No en väitä, että niinku sattuisi enemmän, mutta olisi se niinku huomattavasti vaarallisempaa. Ehkä se vaara oli mun
0: se voi
1: tässä.
0: Olla ihan totta, joo, että hän kontrolloi sen huomattavasti paremmin.
1: Niin, koska A, mä en osaa. B, mä oon sentin pidempi kuin Sabrina Carpenter, eli tosi lyhyt. C, en edes tiedä tyyli, mitä judo on.

0: Kuten tuleeko aamua, missä Sikke ja Vomma, kun kello tulee just 8, Slaterin brand new Chanel soi. Ja Chaneleista ja muista puheen ollen, Siiri-Liina Sikke Kantola tuossa just esitteli mulle biisin aikana. Sä olet yhtäkkiä silleen, että kato kuinka monta huuliluikkua tarvitsee nainen. Ja oliko sulla 3 eri huuliluikkua siinä, eli siis mitä nämä huulipunaa,
1: huulikiiltoja. Ja mua vielä naurattaa, kun nämä on niin kuin siis täsmälleen sama huuliluikku, mutta eri väreissä.
0: No se on ehkä suht koomista, mutta muuten täytyy sanoa, että vähän olin jopa pettynyt tähän, että vaan 3, koska sulla on kuitenkin tunnettu kauhujen laukku, mistä löytyy kaikkea niin kuin mutatoituneista luumuista, biojäteroskia ja muuhun. Niin mä olisin ajatellut, että sulla on siellä siis joku niin kuin 3 ihmisen meikkiarsenaali.
1: No tiedätkö, no lasketaanko nyt tässä, koska on siellä enemmän.
0: Aha, okay.
1: Lasketaanko?
0: Ai nämä oli vaan nyt ekat huuliluikut, mitkä löytyy täältä.
1: Otetaanko what's in my bag? Otetaanko?
0: Joo.
1: Koska tätä on toivottu tuolla somessa, what's in my bagia, että what is in Sikke's bag. So here is what is in my bag.
0: Yes.
1: Ensimmäisenä löytyy 3 KPL huuliluikku, eli huulikiilto.
0: Joo.
1: Ja tämä laukkuhan on iso, että tässä saattaa kestää loppulähetys. Sitten.
0: Jos sä vähän voit referoida.
1: Sitten löytyy tämmöinen villapaita, oikein mehevä vaaleanpunainen mukava villapaita. Voi laittaa tohon, jos tulee filu, niin sit voi laittaa tohon olalle.
0: Joo.
1: Löytyy roska. Tää on varmaan jonkun tämmöisen purkumipaketin roska.
0: Siltä se näyttää.
1: Löytyy toinen laukku.
0: Pienempi kassi.
1: Eli kassin sisällä oli toinen kassi.
0: We put a bag inside your bag, because we heard you like bags, niin kuin exhibit aikanaan.
1: Hanskat. Nämä on uudet, tämmöiset oikein lämpimät ruskeat hanskat. Kotiavaimet, tietenkin, koska kyllä kotiavaimet pitää olla. Huuliluikku, eli tämmöinen huulikynä, neljäs huulikynä. Nyt tulee paha, nyt tulee muuten paha. Tämä on siis vessapaperihylsy.
0: Haluanko kysyä miksi?
1: Mä en tiedä, mä en edes tiennyt, että tämä on täällä. Siis täällä oli vessapaperin hylsy. Sitten löytyy, mitä?
0: Mitkä kauan tämä jatkuu vielä?
1: Erilaisia roskia löytyy hirveästi.
0: Kuittia.
1: Ja sitten löytyy tämmöinen söpö pingviini, tämmöinen lelu.
0: Joo.
1: Koska kyllä niin kuin aina yksi lelu pitää laukussa olla. Tampooni.
0: Se on ihan hyvä.
1: Sitten tämmöinen aurinkopuuterin kansi. Mä oon kadottanut sen itse aurinkopuuterin.
0: Totta kai se pitää se kansi siellä.
1: Mä en tiedä, missä se on. Auton avaimet tämmöisellä Hello Kitty-pehmolelulla. Pinssi, missä lukee Girls. Sitten tämmönen, mä oon saanut tämän sun kumppanilta, siis tämmönen laukkuvalo.
0: Joo, mutta oliko se siellä laukun jossain keskellä sisällä, eikä suinkaan silleen niin kuin, joo.
1: Joo, tää tippuu yksi päivä, mutta tämän saa siis päälle sit jotenkin, mä en tiedä. Jatketaanko vielä?
0: No.
1: Harja. Mä otan nopeutetun harja. Lääkkeitä. Ja sitten tämmönen pieni välipala.
0: Noniin, ei ollut pahakaan.
1: No ei, mutta kyllä mä tätä vessapaperihylsyä mietin, että mistä tää on tänne tullut ja kuka tän on laittanut.

0: Sidan väärä nainen soi, kun kuuntelet Yle X aamua. Sikke ja Voma on täällä. Äsken käytiin läpi Siken laukun sisältö, mistä löytyi muun muassa pienempi laukku ja vessapaperin rullan hylsy. Miksi? Kukaan ei tiedä, ei edes Sikke. Puhuttiin tällä viikolla myös verikokeista, missä aiheutti esimerkiksi hämmennystä se, että miten mä elämässäni käynyt niin vähän. Verikokeessa mä sain ihan yksityisemmänkin noottia aiheesta, en ole vaan päätynyt. Ja sen takia mä en ole joutunut ihan kauheasti kestämään tätä paastoa ennen verikokeita.
1: Joo, siis tekniikan maailmalta löytyi mielenkiintoinen uutinen otsikolla "Paasto ennen verikoetta on usein turha. Miljoonien tulosten analyysi haastaa vanhan käytännön." Kun on olemassa eri verikokeita, kuten vaikka paastosokeri tai jotkut niin kuin tietyt arvot, mitkä pitää ottaa sellaisesta verestä, mihin ei ole tungettu mitään, eli siis ruokaa tai muita tuotteita, niin sitten jengi saattaa joutua olemaan siis 8-12 tuntia ennen sitä verinäytteen ottamista syömättä. Ja monestihan tämä menee vaan sillä, että sä käyt aamulla ekana niissä verikokeissa, mutta kyllä mä oon kuullut tästä puhuttavan, että joidenkin mielestä se tuntuu epäinhimilliseltä, että joutuu tavallaan low-key kiduttaa itseänsä sen verinäytteen takia. Ja nyt jos me ollaan siinä tilanteessa, että miljooni, että jos tuohon tutkimukseen on analysoitu niin kuin miljoonia tuloksia, siinä on ollut miljoonia osallistujia, niin voidaanko me vihdoin todeta yhteen ääneen, että terveydenhuolto on vaan sadistinen?
0: No, tässä uutisessahan siis Etelä-Koreassa on asiaa tutkittu ja juurikin otettu miljoonat eri testit ja katsottu, että vaikuttaako se. Ja se on kai siis silleen, että tämä on alun perin kun juttu lähtenyt siitä, että totta kai jos mittaillaan jotain niin kuin veron sokereita ja muita, niin sillä on merkitystä, oletko paastunut vai ei. Toisaalta tässä kyseenalaistetaan myös se, että eihän ihminen paastoa normaalissa elämässäkään. Tuossa on hyvä mitata niitä niin kuin normaaleita arvoja, mutta että sitten taas tosi monessa sillä on mitään väliä sillä paastolla, niin tässä kehotetaankin siihen näiden tulosten perusteella, että voisiko korvata yleispaaston tutkimuskohtaisilla. Niin, mä en tiedä, onko sadismi oikea termi sille, että on pistetty kaikki paastoon, kun eikö myös terveydenhuollossa jonkun verran harrasteta sitä, että tavallaan parempi vaan niin kuin hoitaa kaikki kerralla. Tiedätkö se, että ei ruveta niin kuin antaa mitään yksityiskohtaisia ohjeita, niin kuin tiedätkö sä, niin kuin mun mielestä on muitakin tilanteita, missä annetaan vähän sellainen ohje, että parempi vaan niin kuin kaikki, niin kuin teetkö se, että ei me nyt tiedetä, vaikuttaako tämä sun tupakointi tähän, mutta ei se nyt ainakaan hyväksy ole, niin lopeta sekin
1: niin
0: samalla.
1: Ai niin kuin, että on varmuuden vuoksi syömättä vähän.
0: Niin, eikö tämmöisiäkin jonkun verran tehdä?
1: No, en ole kyllä kuullut, että pitäisi niin kuin varmuuden vuoksi, koska mä käyn siis ihan säännöllisesti mun kilpirauhasen takia verikokeissa. Ja mulla kyllä aina erikseen lukee, kun sieltä tulee se ajanvarauskutsu, että ennen näytteenottoa saa syödä ja juoda normaalisti. Mutta sitten taas, jos on otettu jotain paastoverikokeita, niin sitten siellä lukee oikein kissan kokoisin kirjaimin, että muista paastota tämä ja tämä aika.
0: Niin, mä en tiedä, voidaanko me olla tässä sitten Suomessa jo vähän parempia, koska tässä muuten siis puhutaan niin kuin maailmanlaajuisesti, niin, että tämä on yleinen tapa.
1: Ja se siis, mä en tiedä, kun mulla tuli nyt tosta mieleen, mitä sä sanoit. Esimerkiksi jos joutuu, sanotaan vaikka onnettomuuteen ja sitten sä joudut osastolle vaikka viikonloppuna, niin kyllähän sua saatetaan pitää varmuuden vuoksi paastossa, koska esim. Ennen leikkausta sä et saa niinku syödä, koska sun pitää vatsan olla tyhjä, ettei käy sit mitään komplikaatioita.
0: Joo, ja okei. Nyt mä nyt sain kiinni sisäisesti, että miksi mulla on tämmöinen olo. Koska kuten sanottu, mä en ihan hirveästi joutu elämässäni käymään verikokeessa tai leikkauksessa tai missä. Mä oon ollut sellainen suht perusterve. Niin sit harvoin kun mä meen, niin taas tämmöisenä tunnollisena ihmisenä mä otan aina hirveät stressit näistä. Et mä muistan, että mä olisin joskus käynyt jossain niinku ultrassa, missä pyydettiin, että ei tulisi käydä vessassa. Että se on jotenkin parempi, että se rakko on, että se jotenkin isona. Ja mähän olin tästä ihan tietysti silleen, että onko mä nyt juonut tarpeeksi, onko mulla tarpeeksi pissahata tänne ultraa ja mitäs kaikkea. Ja sitten mä niin mietin päässäni, että jos minä edes saan tästä nyt näin paljon, niin se tarkoittaa sitä, että pakko olla myös monta ihmistä, jotka ei ole ihan näin tunnollisia. Niin eikö se kuitenkin niin kuin, ehkä sen takia mulla on ollut sellainen olo, että pakkohan näissä olla jotain leediä, että nämä on vähän tosiaan pomminvarmoja, että jopa se ihminen, joka ei ole lukenut niitä ohjeita.
1: Okei, nyt mä saan kiinni. No voi olla, ja sit, mut kyllähän on, kyllä mä oon ollut esimerkiksi semmoisessa tilanteessa, että mä oon mennyt vaikka seksitautitesteihin ja sit mä oon unohtanut, että ei saa pissata. Mm. Ja sit mä oon just vaikka pissannut ja sit on sille, että ei me voida ottaa tätä, että se on ihan plus miinus nolla, että sulta tulee joku niinku T-lusikallinen jotain vaaleata luikkoa, että ei se auta tavallaan mitään. Että sinänsä joo, siinä on pointti, mutta sit toisaalta ne myös kieltäytyy tai on silleen, että no me voidaan ottaa tämä, mutta se joudut tulee uudestaan. Että kyllä he on myös sille aika tarkkoja, olettaisin siitä, että niinku, mikä se tilanne on ollut ennen sitä. Mutta arvaa, mikä mun tuli tästä mieleen.
0: No.
1: Mä oon siis aikoinaan, mä oon ollut tosi nuori silloin, mä en muista minkä takia tämä tehtiin, mutta mä jouduin sokerirasitustestiin. Yhden lääkityksen takia, että siinä piti testata niin kuin kaikilta varmuuden vuoksi, että ei ole diabeettista. Ja meillä on suvussa ykköstyymi diabeettista, niin se piti testata. Ja oikeasti my fellow people, ketkä ootte ollut sokerirasitustestissä, esimerkiksi raskaana olevat, hän joutuu siihen, koska raskaus ja diabeettis on yleinen. Se on ihan hirveä tilanne.
0: Mitä se siis tarkoittaa? Koska rasitustesti mun päässä on joku tällainen, että lyödään sydänanturit ja sit sä juokset niinku juoksumatolla, mutta sokerirasitustesti.
1: Se siis menee käytännössä niin, siinä testataan, että miten sun niinku insuliiniresistenssi toimii tai niinku, että miten sun keho reagoi siis insuliinin tuotantoon, eli onko sun sokerit ok.
0: Eli lyödäänkö sulle, että nyt otetaan verikokeet ja sit syöt donitsea ja sitten uudestaan?
1: No kun oispa ees, että sit syöt donitsea. Siinä pitää juoda sitä moni ihminen käyttää sitä samaa juomaa, esimerkiksi krapulan hoitoon, tämä sininen tämmöinen.
0: Okei,
1: juoma.
0: Tämmöinen urheilujuoma.
1: Niin siinä pitää juoda ihan hirveä määrä sitä juomaa, sit sulta otetaan verikoe, sit odotetaan hetki, sit sä juot lisää sitä juomaa, sit otetaan verikoe, odotetaan hetki, otetaan taas verikoe. Tästä on tosi kauan aikaa, kun mä oon käynyt, mä oon ollut ehkä siis 6-vuotias silloin.
0: Niin, että on voinut vaihtua.
1: Se on voinut vaihtua. Mutta se oli siis hirveän kokemus mun elämän aikana. Mulla on murtunut niin kuin selkäranka 8 kohtaa.
2: Sikke ja Vomma.
1: Miten sä facepalmaat?
0: Mietin vaan sitä 6-vuotista Sikkeä vetämässä, että hirveän kokemus vetää urheilujuomaa.

0: Kira ja Burna Boy, Die Die soi, kun tätä yleensä aamua. Tsikkiä vommaa täällä ja puhuttiin, kun Etelä-Koreassa on tutkittu, että tämmöinen paastoaminen ennen verikokeita on mahdollisesti turhaa. Ja tästä päädyttiin sitten muun muassa, että Siken yksi elämän kauheampia kokemuksia on aikana ollut tämmöinen sokerirasitustesti, missä on pitänyt juoda niin paljon erästä tiettyä urheilujuomaa, että sä oot mennyt laatata, kun joku on juonut sitä täällä toimistolla.
1: Joo, siis jostain syystä, tai varmaankin tästä syystä edelleen pelkästään, kun mä haistan sen tietyn juoman, niin mulla tulee siis kakomisreaktio.
0: WhatsAppissa moni jakaa sun tunteita, että kyllä se on ollut aika kauheeta, mutta kuulemma nykyään se on iisimpi esimerkiksi Siiri laittaa, että nykyään se on enää vaan desi tai pari semmoista glukoosilitkua ja vai kerran, ei tarvitse juoda lisää. Kyllä sekin kuulemma tyhjää mahaan ja pari tuntia hengailu teki huonon olon, mutta.
1: Joo, Laura kirjoittaa myös, että nykyään se on just sitä glukoosijuomaa, että se on sokeritiivistettä, jota on jatkettu perunajauholla, että siitä tulee paksumpaa.
0: Okei.
1: Okay. Oh my god, siis. Ja niin kuin hypoteetta jotenkin sille ajatuksen tasolla, niin joo, joku makea sokerinen juoma ja sitten just vähän hengailet niiden verikokeiden välissä, niin tämähän on ihan niin kuin miellyttävän kuuloinen kokemus. Mutta mä en siis muista, että mulla olisi ikinä ollut niin huono olla.
0: Täytyy nyt sanoa tähän väliin, ja mä tiedän, että tämä tulee kuulostaa siltä, että mä täällä nyt aivan vaan silleen fleksailen. Mutta kun tämähän on aika yleinen, että ihmisille jää traumat jostain, miksei ruoastakin, mutta varsinkin juomasta, että okei, sulla se johtuu näistä kokeista, mutta sitten on näitä, että aina vatsataudissa juotiin tiettyä limua, ei pysty, tai että alaikäisenä blandattiin tähän tai jotain. Niin mulla on hirveän vähän, mä en niin kuin osaa sulle oikein sanoa, että olisiko mulla mitään. Et mä en tiedä, miten sitten, onko meillä varjoitu tarpeeksi hyvin, että kyllä meilläkin oli ne tietyt juomat vatsataudissa, mutta muistan, että mä rupesin hyvin nuorena kyseenalaistaa sitä, että onko sillä mitään väliä, että mä juon tätä tiettyä limua versus toista limua, että sokerilitkua ne on kaikki, niin musta tuntuu, että mä niinku itseni argumentoin pois tästä, että pitää olla se tietty niin kuin.
1: Tämä on nyt siis heittolapaa. Sä et voi sanoa noin, kun sä oot niin nirso muutenkin. Siis ethän sä et voi katsoa edes vihanneksia päin.
0: Se on eri keskustelu.
1: Se on ihan.
0: Se ei ole sellainen opeteltu.
1: Rakas, se on kyllä, joo, mutta se kuuluu kyllä tuohon samaan keskusteluun. Me ollaan siis kerran sun kaltu syömässä ja sä katsoit mun salaattia bombastik saidaalle ja olit silleen, voitko mennä kauemmas?
0: No se on eri keskustelu, mutta mä menisin enemmän tämmöisiä, mitkä on jäänyt jostain niin traumaperäisestä tämmöinen, tiedätkö, että ei voi.
1: No kyllä toi vähän.
0: Nirso saa
1: kyllä toi sun nirsous vähän traumalta kuulostaa.
0: My body isn't ready. Seuraavaksi on Berilta loistavaa perjantai-aamua. Se on Sikkeen vomma täällä.

0: Somberin My Body Isn't Ready soi.
1: Mikäli sinulla ei vielä ole pientä pikkuherkkua käsissäsi tai käsiesi ulottuvilla, niin kannattaa nyt kaivaa se jostain, koska lähestymme sitä aikaa tässä lähetyksessä, että Suomen suurin pikkuherkkuhetki starttaa.
0: Kyllä, pikkuherkkujen erikoiskonnoisseuri Sikke niitä arvostelee ja pääsemme kaikki sitten jakamaan pikkuherkkuhetkeä. Laita WhatsAppiin kuva ja ehkä pieni fiilistely, että mikä. Ja tärkeä ohje on se, että pikkuherkku voi olla mikä vaan.
1: Meidän pitäisi nyt voimme päättää, kun mä kävin hakemaan meille pikkuherkut,
0: joo.
1: Niin on joko tommonen toffeepatukka, tommonen krispi toffeepatukka tai sitten tommonen minttusuklaapatukka, niin kumman sä haluut?
0: Molemmat kyllä kuulostaa hyviltä, että mä annan tälle hyvinkin anteliaasti, kun sä oot käynyt hakemassa ja ostamassa, niin saat ihan itse päättää.
1: Ota se toi toffee, koska toi minttu on mun lemppari.
2: Tiiviimpi, tuhdimpi, täyteläisempi. Maista uudistunut tuulet.

0: Gaselit ja Elli Noora. Perävalot soi, kun yleensä mun WhatsAppiin on ruvennut jo tulee hyvin kuvia pikkuherkuista. Otetaan ihan kohtaa. Olisiko tuossa peräti Adelan jälkeen Suomen suurin pikkuherkku hetki, eli vielä lähettää kuvia.
1: Mä haluaisin kysyä nyt kuitenkin tähän väliin tämmöisen jutun, kun mä oon koukuttunut yhteen asiaan ja mä oon yrittänyt viime viikkoina päästä tästä mun koukusta eroon, mutta mä en ole päässyt. Okay. Niin mä kiinnostaa, että onko muilla tätä koukkua. Koska siis kun mä menen nukkumaan, niin mä en nykyään nukahda ilman, että mulla on jotain niin kuin audiota.
0: Toi on paha.
1: Eli siis puhutaan kirjasta tai podcastista tai jostain, niin kuin sen pitää olla puhetta. Vielä sentään mä en ole ASMR-videoiden maailmaan lähtenyt, vaikka mä tiedän, että ne on monelle tosi niin kuin hyvä silleen nukahtamislääke. Mutta mä oon nyt parina iltana yrittänyt mennä nukkuu silleen, että mä en vaikka kuuntele kirjaa, niin mä en nukaha. Mun pää käy niin nopeeta ja kovaa, että mä menen niin kuin jopa vielä enemmän kierroksille. Ja joo, ehkä mä voisin sitten vaan olla silleen, että no, mä nyt kuuntelen kirjaa ja mä nyt kuuntelen podcastia, it's fine, koska sitten lopulta mä nukahan. Mutta ne kuulokkeet on ruvennut häiritsemään mua.
0: Okei, mutta siis onko tämä nyt sun kysymyksen enemmän siis se, että mitä sä teet niille kuulokkeille vai että pitääkö tästä tavasta päästä eroon?
1: Mä haluaisin tästä tavasta okay. eroon, niin onko mitään vinkkejä?
0: Koska siis 044-421-6888 ensinnäkin lähetä oma viestisi, jos on tästä kokemusta. Mä tiedän, että tämä on yleistä. Esimerkiksi vaikka tuolta Redditistä löytyy ihan tämmöinen oma yhteisö kuin Futurama Sleepers, eli ihmiset, jotka nukkuu sille, että Futurama-sarja pyörii päällä.
1: Oikeasti.
0: Koska jostain syystä se on joillekin sellainen, siinä on monta jaksoa ja tämmöinen klassikko sarja. Mä olin myös joskus sille yläasteen lukioikäisenä sellainen, että mä jonkun aikaa just harrastin tota, että nukua mennessä, koska ehkä mulla se, että mulla monesti iso ongelma on se, että mä en niin kuitenkin jaksa mennä nukkumaan, että mulla on se olo, että onpas tylsää. Niin sit mä jätin sen, että sen kun sarjan pyöri, että mä mukaan vähän niin kuin kuuntelin sitä siinä. Mun mielestä mä lopetin tämän siinä vaiheessa, kun tuli ensimmäisiä niin kuin kumppaneita ja mä tajusin, että eihän mä voi niin kuin, mun pitää opetella nukkumaan
1: sille. Katso Simpsoneita siinä, tiedäkö?
0: Niin, että pitää pystyä nukkumaan ihan niin kuin itseksensä. Ja kaikilla meillä on toki omat tapamme. Joku käyttää jotain white noisea, joku kuuntelee äänikirjaa, joku tarvii jonkun yövalon. Niin, mutta kyllä mä niin kuin väitän ihan mutuna, että varmaan joku hygienilisti, mitä näitä on, unihygieniahoitaja, olisi sitä mieltä, että parasta olisi nukkua silleen mahdollisimman niin kuin naturaalisti.
1: No ihan varmasti, ja sitten, koska kyllähän meidän, vaikka me ollaan unessa ja silleen tiedottomassa tilassa, niin meidän aivot vastaanottaa kuitenkin asioita.
0: Plus se äänikirja menee pilalle, jos sä puolet kuuntelet nukkuessa.
1: No, mä laitan aina uniajastimen.
0: Okei, ja kelaat takaisin sitten.
1: Nyt mä kelaan, siinä on semmoinen nappula, että kelaa 12 minuuttia takaisin, en mä tiedä kuunteleeko se mun puhelin, milloin alkaa kuorsaus, että tässä vaiheessa sinä olet tipahtanut. Mutta mä oon ruvennut miettimään sitä, että kiva, jos siellä on joku niinku murhurikohtaus tai joku, niin ei ihme, että mä näen painajaisia, kun johonkin niinku kirjassa johonkin pikkukylään tulee murhaa ja sitten mä herään siihen, että mä huudan, ei.
0: WhatsAppin puolella viestiä tulee paljon. Ensinnäkin pohditaan, että miksi sulla on kuulokkeet. Volat vaan hiljaiselle, niin ehdit se unikaveria ja puhelin johkis sun korvan juureen. Milja, tästä mä oon skeptinen. Eikö muka häiritse unikaveria, että on niinku kajarilla tulee musa?
1: Ensinnäkin mä menen unikaverin kanssa eri aikaa nukkuu, koska esimerkiksi eilen mä menin 20:08 nukkumaan, niin unikaverihan on siinä vaiheessa vielä ihan virkeä. Mutta mä oon huomannut, että jos se ei ole mun korvissa, että tossa, niin mun keskittyminen lähtee laukkaamaan.
0: Aivan niin, että
1: jos mä kuuntelen
0: haluat keskittyä siihen, että sä saat nukuttua, niin joo. Niin. Venlalta tulee myös viestiä. Mä en tiedä, onko sulle käynyt ikinä tällaista. Hän kävi pitkään aina nukkumaan nappikulke korvassa, jotain puhetta kuunnellessa, mutta sen jälkeen, kun heräsin yöllä nappikulke suussa, en ole uskaltanut niitä enää yöllä käyttää.
1: On käynyt, mulla on käynyt näin. Ja mullahan silloin, muistaaksä tämän, kun mulla silloin yksi yö katosi se kuuloke?
0: En muista ollenkaan.
1: Ja siis siitä on tosi kauan aikaa, mun toinen nappikuuloke katosi ja se ei ole vieläkään löytynyt. Ja mehän jouduttiin käyttää Hilma eläinlääkärissä, että onko se nialassut sen.
0: Ei unohtanut tämän.
1: Mutta lopulta sitten ratkaisu tai jotenkin se tutkintalinja oli se, että se oli tippunut multa vessan pönttöön, koska se näkyi siinä niin kuin kadulla. Et mä ajattelin, että se on siinä vaiheessa niin kuin putkistoa lopettanut toimimasta.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.
0: Vanu laittoi myös viestiä, että hän nukkuu vielä Yle X auki ja Aikku ja Mellu seikkailee hänen unissa.
1: No, mutta toi on aika söpö. Aikku ja Mellu on varmasti hyviä seikkailijoita.
0: Ja kohta Suomen suurinta pikkuherkkuhetkeä nyt Adela.

0: Made in LA on Adelan musiikkia. Kuuntelet Yle X aamua, missä Sikke ja Vomma ja kyllä tänään aina tulee kymppiin asti. Tulee esimerkiksi Silja Lundén ja puolisen tunnin päästään vieraaksi. Mutta nyt on lupailtu Suomen suurinta pikkuherkkuhetkeä, joka on jo perinteeksi meinannut muodostua tässä perjantaisin.
1: Ja ihanaa, kun laitatte näistä pikkuherkuista kuvia ja fiilistelyjä yleensä WhatsAppiin. Niitä kerkee vielä laittaa 044-421-6888. Meikäläisten pikkuherkut on tänään suklaapatukat ja oliko sullakin energiajuoma?
0: Mulla on tossa myös energiajuoma.
1: Kato, mullakin on energiajuoma, niin meillä on tuplaherkut.
0: Harvinaisen heikko energiajuoma. Tosin mä harvoin ostan tätä kyseistä merkkiä. Inasen liian esanssinen jopa minun makuun.
1: Onko siinä joku ihan niinku spesifi maku vai onko perinteinen akkuhappo?
0: Tää on joku tämmönen Sweet Chaos.
1: Sweet Chaos?
0: Sweet Chaos.
1: Oh, maistuuko se meikäläiseltä?
0: No, en siihen ota kantaa.
1: Selvä.
0: En tiedä. Mutta käydäänkö läpi näitä ihan oikeita kuulijoiden pikkuherkkuja? Aloitetaan Pauliinalla. Hän on ensinnäkin fiiliksissä, että kerrankin ehdin pikkuherkku hetkeen. Ja täältä löytyy kroissu plus kirsikkahillo.
1: Tämä on täydellinen pikkuherkku, mutta Pauliina. Miksi kirsikkahillosi näyttää kakalta? Se on ainoa asia, mihin minä kiinnitin tässä ensimmäisenä huomiota, koska jos mä ajattelin kirsikkahilloa, niin mulla tulee niin kuin, tiedätkö, mieleen semmoinen oikein niin kuin mediaseksikäs, tiedätkö, semmoinen esanssikirsikko.
0: Joo.
1: Ja semmoinen punainen, jotenkin kiiltävä ja söpö. Mutta siis toi näyttää kakalta. Se on ihan pökäleen niin kuin muotoinenkin.
0: No joo, mutta mä epäilen, että tää on nyt joku, tiedätkö, tämmöinen oikein luomu itse tehty kirsikkahillo, koska eikö toi vähän niin kuin luumuhillohan näyttää muista samanhenkiseltä?
1: Joo, toi on vähän luumuhillon näköinen, mutta croissantti ja hillo itsessään on ihan täydellinen pikkuherkku.
0: Mä oon yllättävän vähän elämässäni. Mä kyllä siis croissanteista tykkään. Enemmän syön itse suolaisia croissantteja, että vaikka se vähän niin kuin voileivän korvikkeena. Se on mun esimerkiksi niin hotelliaamupala klassikko. Mm-hmm. Ja sitten on niin kuin suklaakroissantteja ja muita, mutta yllättävän vähän on hillolla.
1: Ja ylipäätään croissantti itsessään on täydellinen pikkuherkku just ton takia, että se voit syödä suklaakroissanttia tai sitten semmoisen oikein niin kuin täytetyn. Se voi vetää kiireessä välipalana vain sellaisenaan, joten tämän pikkuherkku saa minulta arvosanaksi 6500 pistettä ja vielä pikkuherkkupistettä.
0: Otetaan seuraava täältä. Annina laittoi, että hetken vaikutti heikolta pikkuherkun suhteen, mutta sitten bongasin jo unohtamani eiliset lakut. Ja nyt on kuule ihan klassista.
1: Ui, metrilaku!
0: Joo.
1: Mä sanoin, että metrilaku, tuo tuulahdus menneisyydestä, tuo täydellisyys nykyajasta, ajaton klassikko, joka on valmis palvelemaan sinua aamuin, illoin ja öin. Tää saa 7500 pikkuherkkupistettä.
0: Mä en anna noin paljon pisteitä ensinnäkin, koska se ei ole mun tehtäväni, mutta myös siis sen takia, että metrilaku itsessään kyllä, hauska nostalginen, huonot makuvalinnat. Mun mielestä siis metrilakuissa aina ostetaan niitä kirpeitä versioita. Aina ne, missä on sitä sokeria päällä, kirpeä omena, kirpeä kolaa, kirpeä mikeliä, ei ole yhtään kirpeitä tässä.
1: No mä ostan ton, mutta tässä on vaihtoehtona, että tällä henkilöllä on ne kirpeet eri pussissa, koska mä teen niin, että laitetaan kirpeet eri pussiin. Toki en usko, että on hänellä näin, mutta mä arvostan sitten, noihin ei-sokerisiin menee, tiedätkö, sitä sokeria.
0: Ja näähän oli myös edelliseltä jääneet, niin voi olla, että sieltä on syöty jo parhaat alta pois. Seuraava tulee meille tällä kertaa Rasmukselta.
1: No
0: ja
1: niin.
0: Itse arvostan tätä. Mä haluan tähän nyt itse pitää tämän alkupuheen. Rasmus siis sanoo, että päivän pikkuherkku jatkaa perjantajuun perinnettä. Tänään vuorossa vaihteeksi hieman erilaista kolaa. Ja mähän olen puolesta puhunut tämän niin kuin perjantai-pullon puolesta. Eli se, että meille sokerijuomien ystäville, että ei tarvi viikonloppuisin ottaa sitä alkoholijuomaa, vaan tämmöinen vähän joku artesaanimpi limonaadi myös toimii. Niin mun mielestä hyvä valinta.
1: Tämä on hyvä valinta ja mä arvostan ylipäätään, niin kuin, että jos pikkuherkkuihin tai ylipäätään herkutteluun liittyy joku tämmöinen perinne ja niin kuin Rasmuksella niin on tämmöinen perjantai-pulloperinne, niin arvostan sitä, mutta henkilökohtainen kokemukseni kaikista tämmöisistä artesaanilimukoista on se, että Ne ei maistu hyvältä, mutta tämä on vaan niinku mielipidekysymys. Mutta mä en tykkää.
0: Ne on monesti, jos puhuttiin siitä, että mulla on tänään vähän esanssin energiajuoma, niin monesti niissä lähdetään siihen, että se ei ole ihan niin makea, että se on joku sellainen yrttisen.
1: Ja mä oon kolajuomissa hirveän nirso, sen pitää olla sokeriton tästä normiversiota. Kaikki muut on silleen, että et ei mene. Mutta mä annan tälle kuitenkin 4500 pikkuherkkupistettä sen takia, että mä arvostan tuota perinnettä ja sitä, että Rasmus selkeästi panostaa.
0: Napataan täältä vielä meille vähän lisää. No kuules, tästä mun mielestä oli viimeksi jo puhetta, että mun mielestä Halloween on karkkirakastajan aikaa. Kati laittaa, että on kirpeitä pikkuherkkua saatavilla vain Halloweenina. Oli mulla kanssa Halloween on parasta aikaa, koska silloin saa niitä herkkuja kyllä. Tää on siis tämmönen erityinen niin kuin Halloween-karkkipussi.
1: No mä arvostan kaikkia tämmösiä tälleen niin kuin pikkuherkkuasiantuntijana kaikki sesonkipikkuherkkuja. Mutta sit mä oon aina miettinyt Halloween-herkuissa sitä, että että onko niinku kirpeys jotenkin kauhua? Koska kyllä mullakin assosioi päähän niinku kirpeät karkit ja semmoinen jotkut niinku spicyt karkit assosioi mulla Halloween-karkkeihin, mutta tavallaan minkä takia?
0: Mä luulen, että se johtuu täysin siitä, että jos sä mietit muita karkkijuhlia, pääsiäinen, joulu, ne on niinku suklaanjuhlia. Niin tavallaan se, että Halloweenina on ehkä lähdetty, että vähemmän suklaata, enemmän muuta, helmäkarkkeja yleisesti, mutta jotenkin se kirpeys ehkä vaan, se erottuu sieltä edukseen.
1: Joo, toi on totta. Mä annan tälle, mitä mä sanoisin, 5461 pikkuherkkupistettä.
0: Mä en ole yhtään pysynyt perässä, että kuka on saanut eniten pisteitä.
1: En mäkään täytyy sanoa.
0: Mä yhden voisin vielä täältä ottaa, ennen kuin pikkuherkkuhetki on ohi. Täällä on hirveän määrä näitä nikotiinipusseja ja muita, mutta otetaan yllättävä Nikulta.
1: Mikä
0: Halloumia. Hänellä on paperilautasella hirveä määrä grillattua hallumia, joka tälleen niin kuin kello 8.37 perjantaina yllätti.
1: Minä arvostan tätä ja mä haluan, mikä

0: oli henkilön nimi? Niku.
1: Niku.
0: Mä haluan kysyä Niku sulta, oletko sä mökillä tällä hetkellä, koska tää kuva niin kun resonoi ihan täysin semmoista mökkienergiaa.
1: Joo, jos tää olisi tullut juhannuksena, kun tää on vielä tämmönen läjä, tää on niin ihan kuin olisi grilliltä vaan heitellyt tohon, niin joo.
0: Mä annan tästä kyllä aika monta pistettä sen takia, että halloumiustohan on ihanaa. Hän on paistanut ne selkeästi oikein, koska tuossa on tommonen niin kuin tumma pinta.
1: Ja karamellisoitunut.
0: Semmoinen niin kuin karamellisoitunut pinta ja sitten, että se natisee suussa, niin saa lisäpisteitä. Ja tavallaan lisäpisteitä myös siitä, että perjantaina 9.10. kello 8.38 Niku painaa paperilautaselta halloumiustoa.

0: Jami Falttinilta Lähikuppila soi. Aivan mahtavaa perjantaita. Kiitos vielä kaikille näistä pikkuherkuista, mitä läheteltiin. Kiitos myös Mika Parikalle, joka kävi kääntymässä studiossa. Häntä kuulee sitten yleäksi viikonloppuna.
1: Kyllä, yleäksi viikonloppu lauantaina ja sunnuntaina. Sieltä tulee, kuulkaa, nelituntiset lähetykset yhdestä eteenpäin siellä. Seuraa pitää siis Mika Parikka ja Lehtola Riin.
0: Ja viikonlopusta puheen ollen myös lauantaina tulee uusi viikkopaketissa, missä on viikon parhaita hetkiä, mitä kaikkea tälläkin viikolla on käyty läpi. Ja onhan siellä yleensä myös aina pieni joku eksklusiivinen materiaali.
1: On tälläkin viikolla eksklusiivista materiaalia. Sitä on luvassa yleäksi aamussa tuossa ysin uutisten jälkeen myös Lilja Lundénin tiimoilta. Häneltä on nimittäin tänään ilmestynyt debyyttialbumi, niin päästään rupattelemaan Liljan kanssa tästä aiheesta. Ja hän kuvailee musaansa juoruilevaksi popiksi. Ja minä, juorujen nälkäinen nainen, aion kysyä, että mikä on paras juoru, minkä Lilja Lundén on kuullut viime aikoina?
2: Yle X.
3: Poliisin tässä on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
4: Kuljettaja lähti pakenemaan.
5: Ei täällä olla niinku huvikseen tai niinku, tästä pitää seurata jotain.
6: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
7: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
8: Viisi opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
9: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin tää sininen sopii mulle.

0: Tuve Lou ja Talking Buddies on yleensä aamussa, kun kello on 9:15. Täällä Sikke ja Vomma, oikein hyvää perjantai-huomenta.
1: Mitä teikäläisen viikon loppuun? Laita viestiä 044-421-6888. Ja Sikke, mä tiedän, että sulla on aika läheiset välit sun vanhempiin. He usein esimerkiksi laittaa viestiä meidän WhatsAppiin. Oliko juuri äitisi tuolla kommentoimassa, että
0: oliko?
1: Terkut Mika Parikalle.
0: On täällä
1: studiossa kääntymässä.
0: Terkkuja Mika Parikalle ja hyvää syksyä.
1: Niin ootko ollut semmoisessa tilanteessa elämässä, että vanhempasi joko sinun ihan pyynnöstä tai ilman, olisiko ne vähän tylyttämässä vaikka opettajaa tai työnantajaa?
0: Olen.
1: Okei.
0: Olen kyllä ollut, mutta puhutaan sille yläasteajoista. Tai tylyttäminen on aika voimakas sana, mutta aika paljon oli kaikenlaisia keskusteluja, koska niin kuin ollaan käyty aamuissa läpi, niin mä oon ollut vähän willi-tapaus. Niin hyvin paljon on ollut semmoisia keskusteluja, mutta mun kokemushan on se, että eniten siellä tylytettiin minua.
1: Niin kuin tätä just ehkä, että eri asia, että sä oot ollut jossain vanhempain niin kuin opettaja, mitä näitä on, näitä niin kuin keskusteluja, kolmikantakeskusteluja, missä sitten sua on tylytetty.
0: Mutta kyllä mun täytyy se sanoa, että kyllä mun vanhemmat on niin kuin aina, tai mulla on jäänyt semmoinen kokemus lapsuudesta, että kyllä meitä on aina puolustettu tavallaan, että kyllä mä tiedän, että äiti on pitänyt mun puolia vaikka päiväkodissa paljon.
1: Ajatus lähti siis siitä, että Cristiano Ronaldon äiti on nyt mediassa sitten raivostunut ja tylyttänyt.
0: Hyvä mutsi.
1: Kun Cristiano Ronaldolla, mä oon nähnyt niin kuin otsikoita, mutta hänellä on ollut siis nyt tilanteita päällä, että hän on lähtenyt ovet paukkuen kesken Portugalin maajoukkueen pelirupeamaan ja nyt saattaa olla maajoukkueura ohi. Hän on ilmoittanut, että hän ei palaa maajoukkueeseen niin kauan kuin Jorge Jesus on päävalmentaja. Ja hän on kuitenkin 41, että hänelläkin varmaan kuitenkin, vaikka hän palaisi, niin ei nyt varmaan hirveän monta maajoukkueen vuotta välttämättä enää ole. Niin nyt on sitten ottanut kantaa Ronaldon äiti Dolores Aveiro. Ja hän on antanut palaa portugalilaisen TV-kanavaan haastattelussa, että olen surullinen. Tämä oli shokki. Poika olisi voinut poistua etuoven kautta, mutta sen sijaan hän poistui takaovesta. Mutta ei se mitään. Jumala hoitaa kaiken. Itkin vähän, mutta hyvä on myös päästä irti. Meidän on siirryttävä eteenpäin.
0: Oikeesti.
1: Hän on aina ollut Portugalin sankari. Häntä ei arvosta niin kuin pitäisi.
0: Oikeasti, mä arvostan tuota äitiä. Ja sit toi on jotenkin niin silleen äitiliike tai tommonen niin kuin mutsimuovet ollaan silleen, että poikaani ei arvosteta, mutta kyllä Jumala pitää huolen. Yläkerran ukko arvostaa Ronaldoa.
1: Niin ja mulla tulee sellainen, että Jumala hoitaa kaiken, että tämä on myös vähän semmoinen, että kattokaa Portugalin maajoukkue, että kyllä sieltä kohta tulee niin kuin rangaistusta ylempää. Mutta siis okei, toki puhutaan jalkapallon legendasta, että varmasti siellä on TV-kanava ihan kaivanut äidin esiin, että viittitkö kommentoida tätä asiaa, mutta on tämä niin kuin ehkä vähän koomista, että niin kuin miljonäärejä, niin kuin maailmanluokan futareita ja äiti nyt pääsee kommentoimaan, että on kyllä vääryys ollut.
0: Mutta onko tämä just tämmöinen mammanpoika juttu, tiedätkö, että kun etenkin Espanjassa siellä ollaan hyvin perhekeskeisiä ja hyvin stereotypisesti, mutta myös kulttuurillisesti ajateltuna, eli siellä etenkin pojat on äidille semmoisia silmäteriä.
1: En tiedä, onko Portugalissa sama, mutta samaa niin kulttuuripiiriä.
0: Jep, mutta et voiko olla, että se on silleen niin kuin, toi on vaan semmoinen mammanpoika juttu, että kyllä hän puolustaa Ronaldoa, tuli mitä tuli. Mua kiinnostaa eniten tässä se, että hävettääkö Ronaldia? Onko hän silleen, että mutsi ihan oikeasti? Ei sun olisi tarvinnut kaikille sanoa tota.
1: Ymmärtääkseni tässä on niin, että Portugalista kaatoi Norjan kansojen liigassa sunnuntaina 2-1 ilman Ronaldoa ja tämä päävalmentaja Jesus on sitten sanonut, että tähti on tervetullut takaisin maajoukkueen riveihin koska tahansa. Niin joo, vähän semmoinen hankala tilanne, että siellä sitten niinku vastustaja on ihan silleen jo, että ei kyllä, sä voit, tuut vaan ja pyydät anteeksi ja nyt tulee äiti sitten jo niinku tilittää.

0: Aisa Kelly ja Ares yhdessä eilinen soi. Sikki ja Vomma yleensä aamussa ja puhuttiin siitä, että jalkapallolegenda Ronaldon äiti on kommentoinut, kun Cristiano Ronaldo siis lähtenyt ovet paukkuen Portugalin maajoukkueesta. Ja sitten äitikin on haastateltu, että tämä on kyllä nyt aivan järkytys ja Jumala hoitaa ja vähän itketti, mutta ei ole tarpeeksi arvostusta. Ja
1: joo, mamma siitä on niinku pistänyt haisemaan. Hän on ollut siellä ihan muina Serrannon perheenä, että sisi.
0: Mutta myönnettekö, että nämä on silleen hankalia tilanteita, koska varsinkin kun on niitä ensimmäisiä työelämäkokemuksia, ne ollaan nyt aika pitkään ollut töissä, mutta siis se, että kun sä oot ehkä tottunut siihen, että vanhemmat tekee sun puolesta paljon asioita, niin sitten kun työelämässä onkin joku, että pomo on ilkeä tai niin kuin eri asia, niin kuin okei, se on yksi asia, että pitää tottua myös vaan siihen, että miten työelämässä toimitaan, että on vaikka tiettyjä vaatimuksia ja sitten tulee sanomista, jos oot myöhässä töistä, mutta kun on myös niitä, että oikeasti voi olla vaikka toksinen työpaikka, niin siinä tulisi sellainen olo, että olisi kiva soittaa äidille ja äiti niin apuun. Ja on tämmöisiä keissejä kuullutkin, että välillä saattaa olla porukat mukana vaikka siellä työhaastattelussakin. Ja se on vähän sellainen, että olisihan se kiva, että joku olisi sille omalla puolella, mutta myös ehkä osasta aikuistumista.
1: Niin. Niin. Meidän pitää pärjätä yksin. Mitäköhän meidän tuottaja sanoisi, jos sanotaan näin hypoteettisesti, että meillä tulisi joku riitatilanne ja sitten se äityisi ihan pahaksi. Ja lopulta me pyydettäisiin joku palaveri ja siellä olisi minä, sinä, meidän tuottaja, sun isä ja mun äiti. Ja sitten he olisivat silleen puolustamassa meitä siinä, niin kuin teidän faija olisi ihan, että joo, mitä sanoit meidän vommalle täällä, et sä tiedä, kenelle sä puhuttaa, meidän kultapoika ja meidän äiti olisi ja ottaisi jotain tunnetaitokortteja esiin. Ja nostetaan tästä tämä tarotkortti ja katsotaan, että mistä tämä konflikti on alun perin syntynyt.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: mukana on Momo. Kello näyttää jo 8:55, ihan kohta kun ollaan YSin uutiset, ja sen jälkeen saadaan sitten studioon Lilja Lundén, joka on just julkaissut debyyttialbuminsa. Jos sulla on Liljalle jotain, mitä haluaisit kysyä, jos haluat fiilistellä, oot jo albumia kuunnellut, niin laita viestiä 044-421-6888. Sikkö on paljastanut, että juoruista tulee ainakin puhetta.
1: Juorut minua aina kiinnostaa ja ylipäätään Lilja Lundén artistina ja tulokkaana tosi kiinnostava ja mielenkiintoinen, niin lyriikoista haluan myös puhua.

0: Jake ja Bomma. Nyt olisi vuorossa kello 9 uutiset. Sen jälkeen saadaan studioon Lilja Lundén, kuka on julkaissut tänään debyyttialbuminsa Epäluotettava kertoja. Ennen Liljaa kello 7, eipäs tuli 9 uutisia.
1: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Kaikki tulipalot eivät tule poliisin tietoon. Syynä on se, että pelastuslaitokset rikkovat lakisääteistä ilmoitusvelvollisuuttaan. Pelastuslain mukaan kaikki tahalliset ja tuottamukselliset tulipalot tulee ilmoittaa poliisille, mutta lupa- ja valvontaviraston tietojen mukaan viime vuonna niistä ilmoitettiin vähän alle puolet. Pelastuslaitoksilla ja poliisissa asia nähdään enemmän turhana byrokratiana kuin turvallisuusriskinä. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö Lauri Holappa.
2: Se on varmaan inhimillistä, jos sama henkilö, pelastustoiminnan johtaja, on se sitten päivystävä palomestari tai pelastusryhmän johtaja, on ollut siellä palopaikalla sitten poliisin läsnä ollessa, niin helposti ajattelen, no poliisilla on jo se tieto, että tämä on kenties turhaa byrokratiaa, eikä sitten välttämättä muistakaan sitten enää, että olisi tarvetta erilliseen ilmoitukseen, kun se tieto on jo poliisille mennyt.
1: Aiheesta lisää Ylen nettisivuilla. Teknologiajätti Googlelle ei ole tulossa sanktiota laittomiksi epäilyistä hakkuista Muhoksen ja Kajaanin datakeskustyömailla, kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. Multala sanoo Uutissuomalainen lehdelle, että nykyinen ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö ei suoraan mahdollista sanktioita, mutta lainsäädäntöä kehitetään jatkuvasti. Muhoksen työmaalla puustoa on poistettu pysyvästi, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. Venäjällä viranomaisten tiedottaminen keuhkoruttoepäilystä on ollut hidasta. Itä-Siperiassa viikko sitten kuollut laboratoriotyöntekijä saattoi altistua ruttoa aiheuttavalle bakteerille. Huoli uudesta rajat ylittävästä terveysuhasta on kasvanut, kun huhut mahdollisesta keuhkoruttoepidemiasta alkoivat levitä tiedotusvälineissä. Venäjän viranomaisten mukaan vaaraa keuhkoruton leviämisestä ei ole. Venäjän kirjeenvaihtaja Mika Hentunen.
3: He ovat tehneet ensinnäkin 5000 laboratoriotestiä kuulemma siellä alueella. Ja sitten toinen peruste on se, että näiden 200 karanteeniin joutuneen joukossa ei kuulemma uusia tapauksia, niin minkäänlaisia keuhkosairauksiin viittaavia sairaustapauksia ole löytynyt. Tämä on viranomaisten selitys, mutta se ongelma on se, että nämä selitykset ovat tulleet hyvin myöhään. Eli kun tämä kuolemantapaus oli perjantaina, niin tässä vasta alkuviikosta on alettu kertoa niitä.

0: Siinä oli kello 9 uutiset, kiitos niistä. Nyt Lauri Haavin, kuka hitto sen päättää Yle X aamussa ja kohta Sikeä Voiman kanssa Lilja Lundén studiossa.
1: Kun nyt on lähempänä kuin koskaan, mukaanpana kuin ikin. Kerro miltä siellä kuulostaa, näyttääkö siltä miltä piti.
2: Yeah, moikka äiti. It's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, et hän on

0: päätti, et sun vuoro taivaaseen se on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua. Et kuka hitto sen päättää, kuka lähtee ja ketkä saa jäädä.
1: Lauri Haavin, kuka hitto sen päättää, soi kun kello jo viitteli 9. Se on Sikke ja Vomma täällä Yle X aamussa ja nyt vieraana myös Lilja Lundén. Terve Lilja.
2: Moikka, ihanaa olla täällä.
1: Ihanaa, että olet täällä ja onnea debyyttialbumista.
2: Kiitos paljon, se on viime yönä tuonne digitaaliseen maailmaan dropannut.
1: Niin eikö myöskin, mitä mä katsoin, että vinyylinen myös, mikä tälleen.
2: Joo, ehdottomasti. Joo. Mulla oli jotenkin tosi tärkeää, että on myös joku niin kuin konkreettinen, fyysinen asia tässä niin kuin digiajassa, niin ihanaa, se tulee ensi viikolla.
1: Sä tuossa sanoitkin, mä en tiedä paljastanko jotain, mutta että oot ehtinyt kuulemma myös jo juhlistamaan albumia, niin onko semmoinen juhlallinen olo?
2: No. On niin kuin tosi juhlallinen olo ja sen verran juhlallinen, että pari tuntia sitten vielä juhlittiin. Okay. Ihanaa silti olla täällä aamuradiossa.
1: Hirveen freshinä olet täällä.
2: Joo, kun äänestä en... vähän kuuluu, että karaoke on laulettu.
3: Ei, en oltaisi huomattu. Mitä jos sä et olisi sanonut?
2: Paljastan kaikki.
1: Mikä on Lilja Lundénin niin kuin karaoke-biisi vai laulatko omia biisejä?
2: No pakko sanoa, että mun karaoke-bravuri siis timantit on ikuisia.
3: Ihan sika hyvä, siis Cheekin biisit toimii karaokessa, siis... koska timantit on ikuisia ja sitten toi avaimet mun kiesi.
2: Ai vitsit, ihan sairaan hyvä. Mutta niistä myös lähtee ääni, kun pitää vähän tälleen.
3: Jep. Hei mä tuossa mainitsin, kun sä tulit studioon, että jotenkin tuntui, että sä oot tehnyt hirveän, tai julkaissut hirveän kauan musiikkia. Ja sit sä olit vaan, niin Sydänsuruvirasto tuli vuosi sitten. Mm. Ja nyt tänään siis on julkaistu sun debyyttialbumi Epäluotettava kertoja. Niin millainen prosessi toi niin kun levynteko oli ja milloin se on tavallaan alkanut se prosessi?
2: No, tämä on alkanut 3 vuotta sitten, kun me ollaan alettu tekemään mun vastaavan tuottajan Vesteri Vollisen kanssa yhdessä töitä ja sitten vuosi sitten alettiin just julkaisemaan, mutta aika moni biisi on jo silleen ehkä 1,5 vuotta vanha tai vuoden vanhoja, mutta sitten ollaan niinku viilattu ja nysvätty ja laitettu kaikki riimit järjestykseen niin sanotusti ja kyllä niin kuin tässä ihan viime hetkilläkin vielä sitten tuli uusia biisejä, että kyllä se niin kuin albumiprosessi selkeästi on sellainen, että se elää siinä ajassa, minkä sille antaa. Mm.
3: Vomma bongas itse asiassa sun Instagramista jostain päivityksestä, että sä mainitsit siellä, että sä oot 2013 johonkin Google Docsiin rustannut jotain lyriikoita. Ja et olisi silloin uskonut, että sit joku päivä saat julkaista albumia ja tehdä musiikkia työksessä, niin onko tällä levyllä mitään noita laineja? Niin kuin sieltä 2013 ja sieltä ihan alusta asti.
2: Voiskohan olla sieltä asti? Mä luulen, että ei ihan sinne asti päästä, mutta kyllä se niin kuin tavallaan tapa ajatella maailmaa niin kuin jotenkin lainimuodossa on tullut sieltä asti ja ollut niin kuin elämässä mukana. No tosi pitkään siitä asti 2013. Ja en mä silloin, kun mä aloitin niiden kirjoittamisen, niin mä en tiennyt vielä, että niistä tulee lauluja. Et se oli vaan jonkinlainen muoto laittaa ajatuksia järjestykseen ja sitten tajus ehkä vasta myöhemmin, että hei, nämä on niinku runoja tai lauluja kaikki.
1: Niin, mutta tämähän on tämmöinen kivan moderni versio, koska musta tuntuu, että ihan klassikko, että artisteilla on niitä jotain pöytälaatikkoa, joita sitten kaivetaan välillä esiin. Hyvä, että sä oot heti alusta asti, että ne on siellä dokseissa ollut, että saa sieltä sitten tarvittaa.
2: Joo, se on kyllä, se on todella erityisen kätevää tässä digiajassa, vaikka paperillakin on ihana kirjoittaa.
1: Sulla on myös ollut vahvasti tässä levyn messissä, että sulla on käsi kipsissä, eikö se ole ihan tuossa levyn kannessakin? Joo. Mistä tää lähti tähän?
2: Tää lähti siitä. Mä halusin korostaa nimenomaan sitä, että mä kirjoitan omat biisit itse, mutta että mun kirjoituskäsi ja sydän on ollut vähän rikki. Ja sitten koska levyn nimi on Epäluotettava kertoja, niin sitten mun mielestä se myös niinku tuki sitä, että joo, että on kirjoittanut nämä biisit, mutta että voiko tähän ihan luottaa, kun toi käsikin on vähän rikki.
1: Ja kun mä mietin tätä, että kun on epäluotettava kertoja, että oletko sinä se epäluotettava kertoja?
2: Joo, kyllä mä oon. Mm-hmm. Mä itse ajattelen niin, että kaikilla tarinoilla on silleen, monta puolta on mun puoli ja sitten on sun puoli ja sitten on totuus. Ja mikään näistä ei välttämättä ole tällä levyllä ja tavallaan ne kaikki saattaa olla tällä levyllä. Et mun mielestä se on niinku vapauttavaa ajatella, että tää on mun puoli ja mulle sellainen niinku jonkinlainen ehkä narratiivinkin palautus kirjoittaa niistä aiheista ja niistä teemoista, mistä tässä levyllä lauletaan. Mutta mä myös tavallaan sillä epäluotettava kertoja titlellä ja sillä se on levyn viimeinen biisi, niin sillä jotenkin vapautan myös sen, että tämä on niin kuin autofiktio ja kaikki saa kuvitella, että mitkä osat on täysin totta ja missä on ihan pikkusen värikynää.
1: Jatketaan ihan kohta epäluotettava kertoja albumista. Meillä olisi kuitenkin sieltä Kaurismäki-kappale seuraavana. Niin Lilja Lundén, onko sulla joku saatesanat tää? Mitä sä haluat kertoa tästä?
2: No, tää on silleen spesiaalikappale, että mä oon laittanut tän tästä pikku pätkän TikTokiin jo silleen 3 vuotta sitten. Ja aika moni on odottanut siitä asti, että mihin tää biisi menee ja mitä kaikkea tässä biisissä on sisällä. Niin nyt te saatte kuulla sen ensimmäistä kertaa.
1: Lille Lundén ja Kauris Mäki.

0: fiilistellä.
1: Biisi, jota itsekin fiilistelin tuossa aamulla työmatkalla, Lilja Lundénin Kaunis Mäki. Lilja Lundén on studiossa, debyyttialbumi on ulkona ja siis WhatsAppissa jengi menee ihan nyt sekaisin täällä. Täällä tulee viestiä Saskalta, että vau, heti tuli kylmikset. Täältä tulee viestiä Anulta, että apua mikä biisi, kylmät väreet menee ja osuu. Ja pelkästään Caps Lockilla ja huutomerkillä Eetu laittaa iso biisi.
2: Yes, ihanaa, ihanaa, että sensaatiokylmiksiä jaellaan siellä.
1: Kyllä.
3: Hei, sä kuvailet Lilja sun musiikkia juoruilevaksi popiksi, joka tuntuu kaverin kanssa käydyltä pitkältä videopuhelulta. Ja mä oon juorun nälkäinen ihminen ja rakastan kaikkea teetä, niin mikä on siis paras juoru, minkä sä oot niinku kuullut viime aikoina? Onko se jotain niinku tosi mehevää? Sä voisit sen nyt meille kaikille kertoa.
2: Voinkohan mä tälleen niinku on air niin sanotusti kertoa? No voin sanoa, että aina välillä käydään läpi kaverien kanssa, että milleen noi deittimarkkinat tällä hetkellä toimii. Ja mä oon semi-järkyttynyt siitä, että millaista tämä meininki tällä hetkellä on. Ja saa sinne WhatsAppiin myös kirjoittaa niitä niin kuin nyt, niin käydään läpi pahimmat.
3: Joo, siis kun toi on, kyllä nykydeittimaailma on silleen, että muualla ei käy kateeksi sinkkuja tällä hetkellä. Sä viittaat sun Instagramissa ja sitten oletan, että näissä biiseissä myös aika paljon kauhueksään. Niin haluatko sä avata tätä vähän nyt, kun tuli deittailu puheeksi?
2: No joo, mä oon itse nimennyt tämmöisen niinku kauheimman kokemuksen, konseptoinut tälle, että hän on kauhueksä ja se on niinku jotenkin, se on mun mielestä tosi hauskaa ja herkullista käsitellä jotain ihmissuhdetta ja sille ei ole tavallaan väliä, että miten kauan aikaa siitä on, että se voi silti niinku jotenkin herättää niin vahvoja tunteita ja varsinkin jotenkin laulumuodossa. Siinä voi päästä siihen johonkin niin kuin petetyksi tulemisen tunteeseen tai johonkin semmoiseen niin kuin rikkomisen tunteeseen niin vahvasti käsiksi uudestaan. Ja mä just eilen juhlissa naureskelin, pidin pienen puheen ja sanoin, että ihan mahtavaa, niin kuin, että nämäkin ihmiset, kauhuekset ja muut on ollut silleen osa mun elämää. Ja myös, että hei, saa niin kuin tekijänoikeuskorvauksia pennin hyrrää.
3: Kiitos, kun toimitte muusana, mutta muusta, bye bye.
2: Nimenomaan, bye bye.
1: No tähän sitten jatkokysymyksenä, tiedätkö kautta luuletko, tietääkö kauhueksä, niin kuin, että jos hän kuulee tämän biisin, niin luuletko, että hän tietää, että tämä olen minä?
2: Ja tässä ei ole, niin kuin, ei ole kysymystäkään kyllä.
1: Okei, okay, no niin, selvä.
3: Aika mehevä.
2: Se on vaan hauskaa, se on vaan hauskaa.
1: Lilja Lundén, nyt on debyyttialbumi pihalla, juhlittu. On jo. Mitäs nyt sitten seuraavana luvassa?
2: No seuraavaksi tietenkin tätä albumia rummuttelen pitkään ja sen myötä lähdetään tammikuussa levykiertoelle. Me mennään ainakin Tampereelle ja Helsinkiin ja Kuopioon ja Riihimäelle ja muita Suomen kaupunkeja.
1: Kaikki!
2: Ouluun ja muistaakseni Turkuun myös, niin no, se on tosi ihanaa.
3: Pakko kysyä, tuli tästä kiertueesta mieleen, sä mainitsit tuossa ennen haastista, että sulla oli tämmöinen joku fanitapaaminen.
2: Joo.
3: Niin kuuntelitteko te levyytä, oliko se joku tämmöinen ennakkokuuntelu?
2: Joo, eilen kuunneltiin parinkymmenen tyypin kanssa levy. Mä olin niin kuin tuolta IG- ja TikTok-kommenteista niin kuin valinnut sellaiset nimet, jotka on toistunut tämän viimeisen vuoden aikana tosi monta kertaa ja laitoin viestiä, että hei, mä haluan, että sä tuut kuulemaan tämän ennakkoon. Ja se oli kyllä tosi spessua ja jotenkin itse peilas paljon sitä, että miltä olisi tuntunut. Tavallaan siellä oli ehkä 13-30-vuotiaat aboutista pari vanhempaa mukana, niin että miltä se olisi tuntunut, että joku olisi validoinut tuolla tavalla omaa musamakuun silloin, kun on ollut jotenkin sellaisessa herkässä iässä, koska mä ainakin mun niinku muistikuvat siitä on ollut sitä, että mä oon niinku fiilistellyt, tiedätkö, silleen High School Musicalia ja Gleeta, tiedätkö,
3: yep.
2: Ihan siis maailman parasta musaa. Ja sit mä menen kouluun musaluokalla ja sitten välitunnilla joku henkilö X on silleen, oh, toi on oikeat popmusaa. Ja sit mä oon vaan, no, että hänkin on muusikko nykyään, että se kuitenkin se genre maksaa sun vuokran.
3: Niin, siis toi, ja kun toi validaatio on ylipäätään super tärkeet, ja sit kun aina kun puhutaan musasta, niin mä uskallan väittää, että monella meistä on sellaisia kokemuksia, että sun musamaku on jotenkin dissattu vaikka nuorena. Älkää dissatko.
2: Nimenomaan.
3: Kaikki kuunnelkoon mitä haluaa.
2: Nimenomaan. Ja se on niin iso osa sellaista niin kuin identiteetin rakentamista, että sä löydät sen, että mikä musa suhun osuu. Ja sitten, että pystyy niin kuin jotenkin ääneen myös fanittaa sitä. Mun mielestä on ihan sairaan tärkeää.
1: Okei, no pakko nyt vielä kysyä, kun tässä mainittiin nämä pari. Mä oon kyllä Gleeta kattonut itse enemmänkin. Katsoin sitten uudestaan joku päivä. En tiedä, niin kuin, musa on hyvä, sarja ehkä vähän kärsinyt. High School Musical taas mulla enemmän sanoi, että pikkusiskojen kautta, niin mikä on paras High School Musical -biisi?
2: ehdottomasti Gotta Go My Own Way, eli okay. High School Musical 2. Ja se C-osa, joka alkaa tasan kohdassa 2 minuuttia, koska mulla oli se CD, ja sitten mä kelasin sen siihen C-osaan ja kuuntelin sitä C-osaa loopilla.
3: Se on kova biisi.
1: Mm-hmm. Hei, kiitos Lilja Lundén tästä vierailusta. Ihana, että kävit meidän kanssa tällä
2: Kiitos.
3: Ihanaa vielä albumista.
2: Kiitos paljon.
0: Yle X. Yle X. Aamu. Sikke ja Vomma.

0: Erillä enää on Kledoksen musiikki ja kiitos vielä Lilja Lundén vierailusta. Miksi sä näytät sikki jotenkin niin
1: epä... Mä oon ihan silleen, että miksi mun takaraiva näkyy tuolla Yle Kiitos. Mä olin vaan, että kun mä en kerennyt laittaa tukkaa niin kuin takaa tänään ollenkaan ja mä ajattelin, että se ei haittaa, kun tää kamera kuvaa mun etuosaa. Ihan kuin universo myös pilailu mulle.
0: Tää on oikein tämmöinen uusi konsepti, että meillä on tämmöinen sikki 360, että areenasta näkee sut silleen joka puolelta. Että.
1: Nyt pitää siis kertoa behind the scenes. Mulla on ihan siis kuulokkeetkin kadonnut, kun mä oon niin emotional täällä. Mutta tossa ennen kuin toi Lilja Lundénin haastattelu alkoi, niin hän kertoi tosi liikuttavan tarinan. Liittyen siis, että hänen joku ystävä oli ollut jossain tutkimuksessa ja siellä kuunnellut radiota ja sitten Liljan haastattelu oli tullut.
0: Ja oli silleen, että onpa ihanaa, että mä oon pyytänyt tänne radiota päälle ja linja soi.
1: Mitä tapahtuu, kun tämä tarina kerrotaan? Mä aloin itkemään ja sitten vommaantua. Oo, sikke itkee. Ja sitten aina jos mä saan empatiaa, niin sitten mua alkaa itkettää enemmän. Niin nyt musta tuntuu, että mun pitäisi päästää nämä kyyneleet ulos, koska mä en tiedä, mitä tästä lähetyksestä tulee muuten.
0: No, onneksi meillä on enää se on 40 minuuttia lähetystä jäljellä, mutta kyllä voit itkeäkin. Kiitos vielä Liljalle. Jos meni ohi Yle Areenasta, tulee löytyy nyt Sabri Carpenter.
2: Viki ja Köpi Show uudistuu.
3: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen. Niin
2: jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
3: Aivan hirveästi.

0: Tavra Carpenterin House Tour soi. Kuuntelet Yle X aamua. Sikki ja Vooma vielä puolisen tuntia. Viki ja Köpii muissa tehtävissä ja toki muutakin on perjantaisin jo viikonlopun vietossa, niin me saadaan aina nauttia 4 tuntia tästä aamusta. Ja eilenhän tuli tieto, nyt se on julkista. Lukumaraton tulee taas ja me olemme siellä mukana.
1: Me olemme siellä mukana ja lukumaraton vähän tälleen uudistuu tai ei välttämättä uudistu, mutta ainakin siellä kokeillaan jotain uutta. Nimittäin luvassa on haltioita, demoneja, rakkautta, koska lukumaratonissa luetaan siis marraskuussa ääneen S.K. Roostedin 2 veren tytär-kirjaa, joka kertoo tai aloittaa tämmöisen Morna-sarjan ja se on siis romantasiaa, eli romanttista fantasiaa.
0: Joo, ja ymmärtääkseni tässä on vähän ideana se, että kun on ollut näitä edellisiä lukumaratoneja, jotka on tämmöisiä isoja niin kuin kirjallisuuden jättejä, että on ollut Tuntunta sotilasta, ollut Muumeja, niin sitten vähän tämmöistä niin kuin tuoreempaa kotimaista kirjallisuutta ja sitten tämmöinen niin kuin genre, mikä on tällä tosi in ja silleen lähestyttävä, että moni tästä romantaisesti tykkää. Eli siis sehän on romanssi ja fantasia sanat yhdistettynä, eli eletään vähän niin kuin jengillä on tutut Taru Sormusterin ja muut, mutta pienellä spicinessillä.
1: Joo, ja koska on vähän spicinessia, niin sitähän ei voi ihan mihin kellonaikaan vaan lukea. Lukumaraton alkaa perjantaina 13. päivä marraskuuta kello 19 ja jatkuu aamuyöllä noin kello 2. Jos mä nyt muistan oikein, niin me ollaan Vomma sun kanssa siellä lukemassa noin 12 aikaa.
0: Joo, ja se on jännittävää. Mä voin nyt kertoa suurelle kansalle, Sikki on tästä kuullutkin jo, mutta kun mähän pääsin siis vähän niin kuin tesmailemaan tätä, että oli lukumaratonin tämmöiset vähän niin kuin reenit. Siellä oli minä, siellä oli Aikku iltapäivästä, siellä oli myös tuolta kulttuurin puolelta. Sut oli kysytty, mutta sulla oli joku kynsihuolto. Niin
1: joo, mä olin kynsihuollossa, mä en todella päässyt.
0: Ja silloin tästä siis siinä, koska se oli vähän sellainen, että siinä testattiin kaiken näköisiä. Että he halusivat testata, että miltä tämä tuntuu lukea ja muuta. Ja mä esimerkiksi niin kuin mielestäni pääsin antaa omaa tietotaitoutta esimerkiksi siinä, että mä olen vanha fantasialukija. Että mulle, ja mullekin se oli, kun se heitettiin vaan niin kuin käteen se teksti, että ne fantasian nimet ja muuthan on ihan hebreaa, jos et saa niihin tutustunut. Että kannattaa ehkä niin kuin jengiä vähän etukäteen valmistella. Ja yksi oli vaan se, että oli puhetta, että nämä niin kuin kaikkein spaisemmat kohdat aiotaan säästää sinne yölle. Niin mä en tiedä, ollaanko me mä en tiedä, onko se me.
1: Koska älä viitti, siis koska mä salaa toivon. Mä tiedän, että siellä on siis, puhutaan niin kuin ymmärtääkseni silleen sykkivistä elimistä ja siellä on tämmöistä niin esileikkikohtausta hyvin, hyvin niin kuin vahvasti kuvailtuna. Ja mä oon salaa toivonut, että voi kun me päästäis lukee, mulla on 2 tämmöistä toivetta.
0: Okay.
1: Joko spaisikohtaus, koska siinä olisi jotain niin kuin kutkuttavaa, että pääsee lukemaan niin kuin suorassa lähetyksessä jotain tuommoista vähän tuhmaa. Tai sitten jopa enemmän toivon, että me saataisiin joku megalomaalinen, tiedätkö, taistelukohtaus. Että me siellä, tiedätkö, luetaan, kun jotkut, se päähenkilö Morna tappelee ja taistelee jotain demoneita vastaan, niin mä luulen, että meillä on mahdollisuus kumpaan vaan.
0: Joo, mutta siis jännittävähän tämä on sen takia, Sikille mä tosiaan kerroin tämän, mutta nyt suurelle kansalle, että kun me oltiin siellä demottelemassa sitten minä ja Aikku, niin heti kun mä kuulin tänne romantaasian luvassa, niin se oli erikoisia hetkiä. Mä heti tiesin, että tästä tulee olemaan tosi jännittävää, koska yleensä iltapäivä Aikku, hän on semmoinen niin kuin, hän on monella tapaa niin semmoinen kiltti ja siveä ja hän ei kiroile, hän ei
1: Suomen niin kuin nuorin mummo.
0: Kyllä, ja sitten myös paljastui, että hän ei niin kuin fantasiakin, että se ei ole niin kuin hänen juttu ollenkaan. Niin mä muistan, kun me siellä sitten luetaan yhdessä niitä, missä ne niin kuin puolituinen, haltijakorvainen, hän tuli punaisesta hovista ja tänne ja sitten hän riisui, avasi etumus. Ja työnsi kovuutensa häntä vasten ja näykkäisi nänniä. Ja siellä me ollaan niinku Aikun kanssa näitä luetaan ristiin. Niin se oli mielenkiintoinen hetki ja mä en niinku tiedä, että onko tämä sitten, mulla on ehkä suhun kovempi luotto.
1: Kiitos.
0: Kaikki kunnia Aikulle, hän teki hyvin, mutta ei ollut hänen genre. Niin se, että jos me ollaan samaan aikaan siellä, jos se on spicy, niin mä luulen, että sä eläydyt paremmin.
1: Mä luulen, ja mä oon myös suuri spicy-kirjallisuuden ystävä, koska mä kulutan paljon feel good- ja viihdekirjallisuutta, ja niissä nyt tuppaa olemaan tämmöistä niinku romanttista sisältöä ja se kuuluu elämään, mutta mulla olisi yksi toive. Kuunnellaanko Tamin palan Loser? Ja voiko se sen jälkeen niinku yrittää parhaas, että sä saisit meidät siihen tilanteeseen vähän silleen niinku visualisoida, että mitä siellä tapahtuu?
2: Yle X aamun perjantai. 4 tuntia Sikkeä ja Vommaa.
0: Lukumaraton on 13.14. päivä marraskuuta Yle Areenassa Yle Teemalla. Ja katsotaan Tamin palan jälkeen, että mitä saadaan aikaan.

0: Tame Impalan Loser soi. Tuossa kun puhuttiin siitä, että lukumaraton tulee taas, mekin ollaan saatu kunnia siellä olla osana. Ja tällä kertaa siis kotimaista romantasiaa luvassa.
1: Oletko sä tiennyt, että me ollaan siis äärimmäisen hyvässä seurassa, koska meidän lisäksi siellä on esimerkiksi Mr. Lordi, Miitta Sorvali ja esimerkiksi tubettaja ainakin tunnettu Jaakko Parkkari.
0: No joo, kyllä mä katsoin tätä listausta. Mehän ei toki tiedetä vielä, ketä on meidän aikaan siellä välttämättä, mutta on kovia nimiä. Mä olin sanomassa vaan siis sitä, että tässä yhteydessä, kun pohdittiin tätä romantasiaa ja että mäkin on päässyt sitä jo demottelemaan, ikävä kyllä en muista enää niin hyvin, että tässä kannattaisi yrittää mitään heittää sieltä niin kuin spoilereita, mutta tuli kysyä näistä roolipeleistä, niin sitä on moni kysely, niin kyllä mä nyt jo sen sanon sata varmaksi, että niitäkin on tulossa vielä syksyn aikana, mutta niissä ei ole tällä romantaisia meningeissä.
1: Onko näin?
0: Mä voin sen verran jo paljastaa, että mulla on suunnitteilla vähän tämmöistä, niinku, ehkä niinku urbaania fantasiaa voisi olla termi, että sijoitutaan kuitenkin niinku oikeaan maailmaan.
1: Vommahan on ollut tästä aivan hipihiljaa, ja mikä on hyvä, koska siis ethän sä saa mullekaan spoilata, mä oon yksi pelaajista, en mä saa tietää, että mitä siellä tapahtuu, mutta sitä odotan innolla.
0: Sanotaanko näin, että mä oon ehkä miettinyt, että tässä meidän syksyisessä roolipelikampanjassa eletään ehkä semmoisessa vähän niin kuin Buffy, Vampyyrin tappa ja Veronica Mars, mitä näitä on tämmöisiä niinku. Niin katsotaan.
1: Toi kuulostaa hyvältä ja tästä nyt tuli mieleen ylipäätään, kun lukumaratonista ja vaikka noista roolipeleistä puhutaan, niin mä löysin Yleltä jutun liittyen lukumaratoniin. Ja tässä siis Otavan lasten ja nuorten kirjapäällikkö Marjo Lemponen sanoo, että romantasia on yksi semmoinen kirjallisuuden isoin ilmiö siis pitkiin aikoihin. Mm. Ja tämä on varmasti yksi syy, minkä takia Ylekin on tai tähän tarttunut, koska se on niin kuin niin valtava ilmiö. Sä oot lukenut fantasiaa.
0: Kyllä.
1: En tiedä, ootko lukenut niin kuin romantasiaa, mutta no, voiko se vähän kertoa, mikä on niinku sellaista tyypillistä fantasiakirjallisuutta?
0: Mä yritin miettiä tämän lukumaraton yhteydestä, onko mä lukenut romantasiaa, ja olen varmasti lukenut elämässäni, mä luin varsinkin junnuna niin paljon kaikkea fantasiaa, että on ehkä osa, mikä niinku liippaa läheltä, mutta puhutaan varmaan sellaisista niinku protoversioista, että nykyäänhän se on niinku genre on vähän niinku muotoutunut, että mitä se niinku käytännössä tarkoittaa. Mutta tai mitä on niinku sellaista niinku perinteistä fantasiaa?
1: Niin, tai siis mihin meidän kannattaa nyt varautua, kun tämä lukumaraton tulee?
0: No, yleensähän fantasiakin on tosi erilaista, että on just, että liikutaan kuinka niin kuin lähellä oikeaa maailmaa, on niin sanottua high fantasy ja low fantasy, eli low fantasy on vaikka Game of Thrones, että eletään semmoisessa kuitenkin aika oikean elämän kaltaisessa, että sehän sijoittuu semmoiseen niin kuin fiktiiviseen keskiaikaan, vaikka sitten onkin lohikäärmeitä ja muita, ja sitten high fantasy on taas silleen, että on straight up velhoja ja lohikäärmeitä ja kääpiöitä ja muita, ja mitä mä siinä tätäkin kirjaa sen vähän, mitä pääsin lukemaan, niin niissähän monesti on se, että kaikki tietää niin kuin haltijat, kaikki tietää about, mikä on örkki, mutta se voi vaihdella tosi paljon, että sulla on vaikka se Taru Sormusterästä örkki, mikä on semmoinen niin kuin pieni ja aina ilkeä ja niin kuin sodanhalunen, ja sitten sulla on joku Warcraft-örkki, joka taas voi olla silleen niin kuin kunniakas ja heillä on niin kuin omat kulttuurit ja kielet ja muut, niin nämä on, on niitä tiettyjä lainalaisuuksia, mutta niitä mielellään kyllä myös twistataan.
1: Ja eikä fantasia voi niin kuin olla myös vähän jännittävää, että no eihän se nyt kauhua ole, mutta kyllä
0: no
1: se voi
0: olla kauhufantasiaakin, on. Niin. On sitäkin paljon.
1: Pitääköhän tässä varautua siihen, että me joudutaan lukemaan jotain kauhistuttavaa?
0: Oli siellä mun mielestä ihan siinä, kun tyyppailtiinkin, niin oli joku kohtaus, missä oltiin aika silleen väkivaltaisissa. Että kyllä siinä on myös semmoista niinku raakuutta.
1: Mä odotan kyllä innolla, mutta lukumaraton se tulee taas ja se on marraskuussa, eli noin kuukauden päästä starttaa.

0: biisi, josta Sikkänä innostuu, Nelimatulan Hoidan sut soi, joka on siis versiointi Benjaminin alkuperäisestä kappaleesta. Tässä on vielä 20 minsaa Yleäks aamua, sen jälkeen sitten Sony Kyläliuhalla ja uuden musiikin X.
1: Tiiviimpi, tuhdimpi, täyteläisempi. Maista uudistunut uuden musiikin X. Kolmituntinen musiikkimakuelämys täynnä tuoreimpia ja tärkeimpiä biisejä joka arkipäivä kello 10.

0: Alex Warrenia Emerald Eyes soi. Loistavaa, loistavaa. Perjantaita, onko viikonloppu suunnittelemia? Sikke menee museoimaan. Mikä? Se ei ole sun kummityttö, se on vaan niinku kaverin tyttö.
1: Ei, se on. Mä oon hänelle tämmönen niinku sikketäti.
0: No niin, ja mulla on esimerkiksi paineja ja pelejä luvassa.
1: Miten sitten, Vommani, tykkäätkö hummerista?
0: Joo, mä oon hirveän vähän hummeria syönyt. Osittain liittyy tähän mun nirsoiluun, mutta kyllä mä hummerista ihan tykkään. Ehkä myös se, että kun mä en ollut hirveän mikään niin kuin rapujuhlakävijä, siellä en syödä rapuja eikä hummeria, mutta sen harvan, mitä hummeria on syönyt, niin mä ihan nauttinut.
1: Sä tiedät, kun...
0: Mä sanon sen verran, että kaikki ruuat, missä pitää hirveästi tehdä niin kuin töitä sen eteen. Joo, kaikki niin kuin, mitä pitää siinä ruveta askartelemaan, on mulle vähän haastavia.
1: Ja ne on sosiaalisesti myös ikäviä tilanteita. Että kun mä en ole varmaan ikinä syönyt hummeria ja mä oon parissa, jossa on rapujuhlissa ollut, no nykyään en syö rapua. Mutta tavallaan kun mä näen siinä niin monta semmoista uhkaa, en yhden yhtään mahdollisuutta, vaan pelkkiä uhkia, että mun lentää ne rapusakset johonkin ja tiedätkö, mä en saa auki sitä ja sitten mun pitää olla silleen, voisiko joku auttaa. Sitten mä vahingossa syön ne sakset ja...
0: Joo, siis jos Sikki kävisi rapujuhlilla, niin mä luulen, että mä seuraava viikko kaiveltaisiin tuolta sen laukusta, että täällä on vielä yksi rapu.
1: Pari pyrstöä löytyy sieltä. Se on ihan mahdollista. Mä löysin Iltalehdeltä vähän erikoisen jutun, jonka otsikko menee näin, että kilpailija kehui myynneillään. Nyt Juha jakaa 50 kiloa hummeria ilmaiseksi. Kyse on siis tämmöisestä helsinkiläisestä urheilubaarista ja tai urheilubaareista, joissa tapahtuu kummia. Ja niiden keskipisteessä on hummeri. Ja ne jakaa siis nämä urheilubaariyrittäjät jakaa ilmaiseksi hummeria ja yrittää näin ollen siis houkutella asiakkaita tavallaan luokseen.
0: Niin, mä avasin tämän saman uutisen tähän. Eli siis meillä on eka yksi baari, joka on ilmoittanut, että me myydään tosi paljon hummeria, että onpas hyvät luvut. Ja sitten tähän on toinen baari vastannut, että jaha, no me nyt sitten aiotaan jakaa ihan hummeria niin kuin pois.
1: Mutta toi on silleen jännä, koska... Suomalaiset rakastaa, varmaan yleisesti ihmiset rakastaa kaikkea ilmasta. Mehän ollaan varmiita niin kuin jonottaa ämpäreiden kanssa ja just avattiin se yksi lakumyymälä, missä sai niin kuin astiallisen, että sä sait tuoda oman astian tai ihan minkä vaan sangon ja sitten se täytettiin lakulla ja siellähän oli jengi jotenkin roskispönttöjen kanssa suurin piirtein. Kyllä. Ja sitten, kun hummerihan on kallista, niin kyllähän mä näen, että siellä on jotain ihmisiä silleen, että no niin, mä otan se 50 kiloa hummeria, kiitos.
0: Joo, 100% varmasti. Nämähän on tämmöisiä markkinointitempauksia, että täällä saadaan ihmiset puhumaan ja kansainvälisyys on sitten sit seuraavan kerran ilmankin hummeria, on silleen, että no pitääpä käydä täällä.
1: Mutta toi on mielenkiintoista, että kuinkakohan moni, että onkohan tässä tehty mitään tutkimuksia, että jos tarjotaan vaikka jotain tämmöistä ilmasta tai annetaan jotain lahjoja, niin kuinka moneen ihmiseen se vaikuttaa niin, että mä sain tuolta kerran ilmaiseksi, joten nyt mä menen maksamaan. Niin. Mä ymmärrän, että se on niinku se tarkoitus siellä taustalla, mutta tapahtuukohan se näin vai etsiikö ihminen aina seuraavan ilmaisen asian?
0: Tämä on mun mielestä semmoinen, mistä väännetään paljon tuolla esimerkiksi niin kuin popkulttuurin maailmassa. Sä tiedät, että mä oon vanha anime- ja manga-harrastaja. Ja kyseessähän on mediaformaatit, millä on pitkät perinteet siitä, että joskus aikanaan on ollut tosi vaikea vaikka Japanin ulkopuolelta niin katsoa edes vaikka animea, niin sitten tuolla on ollut niin netissä jengi on jakanut sitä laittomasti, tehnyt omia tekstityksiä ja muita. Ja kyllä, se on laitonta, siitä ei tullut rahaa niin kuin mangakalle, mutta sitten taas sitä on pitkään koettu, että no se on se syy, että sillä ne fanit on edes jollain tavalla päässyt katsoa tätä ja sitten ne on myöhemmin ostanut niinku merchia ja muuta. Niin tämä on aina vähän sama kuin jossain vaiheessa puhuttiin tuosta niinku musapiratismista, että no onko se nyt sitten hyvä, että sitten ne menee artistien keikoille ja muuta, mutta kyllähän se nyt samaan tien, niinku laitontahan se on.
1: Niin, toi on jännä silleen, kun jotenkin kirjoissa ja musassa tai sarjoissa mä oon valmis niinku ymmärtämään tämän, koska sarjassa on juoni. Tuotantokausi loppuu cliffhangerin tai johonkin tiedätkö, sille jännittävän paikkaan, niin totta kai sä haluat tietää, miten se jatkuu, jos sä oot vaikka tykästynyt niihin hahmoihin. Mutta hummeri on aina hummeri.
0: Se pitää ihan paikkaa.
1: Ihan samana niin kuin otuksena se pysyy ja varmaan suurin piirtein samalta maistuu.
0: Niin siis väitätkö sitä, että on hypoteettisesti mahdollista, että joku lataa laittomasti TV-sarjan ykköskauden ja sitten se niin kuin maksaa sitä kakkoskaudesta, koska se haluaa katsoa sen loppuun. Sä et usko, että ihminen hakee ilmasta hummeria ja on silleen, että nyt on pakko saada lisää hummeria.
1: Mä pidän sitä mahdollisena, mutta en yhtä todennäköisenä kuin tätä mun sarjateoriaa.
2: Sikke ja Vomma. Yeah.

0: Justin Bieberin Beauty and the Beat soi. Mukana on Nicki Minaj. Ja puhuttiin tämmöstä uutisesta, että stunttina Helsingissä edes ravintola ei aikonut ilmaista hummeria, koska toinen kilpaileva ravintola kehunut, että hummeria myydään niin paljon. Ja tuli ihan mielenkiintoinen pointti WhatsAppiin liittyen tähän ilmaisen tavaran jakamiseen. No. Sanoit, että jengi rakastaa sitä. Joonas vaan pisti, että huomaa, että se herättää myös kritiikkiä, että tulee kommenttia, että pitäisi jakaa mieluummin niille, jotka sitä aidosti tarvitsee. Mm. Ja tämän mä oon siis kuullut myös, että, ja tämäkin on vaikea sen takia, koska joo, on niitä, jotka tarvitsee enemmän. Se on välillä tosi vaikea toki arvottaa, että kuka tarvii, mutta mä oon kuullut, että jos sä vaikka myyt jossain Facebookissa tai jaat, oot silleen, että hei, ilmanen sänky, joku saa kuhan käy hakee pois, että sit sinne voi olla jengi niinku tappelee silleen, tiedätkö, että ei ansaitse tuota, että tää pitää antaa minulle, koska minulla on, tiedätkö, niinku 4 lasta ja me kaikki tällä hetkellä nukutaan yhdessä sängyssä, niin toinen sänky olisi enemmän tähän lisää, niin toi on paha, koska siinä on totta kai pointtinsa. Ihanaa, että asiat menisi eniten niitä tarvitseville, mutta myös me ei voida, niin kuin, se on vaikea loputtomiin arvottaa, että kuka tarvitsee enemmän kuin toinen.
1: Tuo on hyvä pointti, ja siis kun mä ymmärrän ton ajatuksen tuolla taustalla ja varmaan silleen järkevintähän se ylipäätään olisi antaa sille, kuka sitä tarvitsee, mutta nimenomaan se, että kuka määrittää sen, että kuka tarvitsee.
0: Niin.
1: Toki siis, jos sulla on sänky, tai sanotaan vaikka, että mulla on sänky, ja sulla ei ole sänkyä, ja tossa olisi sänky, niin kyllä mä sen nyt sulle antaisin.
0: Niin.
1: Että ehkä toikin on jotain semmoista perusihmisyyttä, mutta sitä mä en sitten ihan ymmärrä, että niin kuin mielensä pahoittajat alkaa keskenään tappelemaan tästä tai arvostelemaan sitä ihmistä, joka sen siitä asiasta luopuu, koska eikö se lopulta ole jokaisen oma päätös.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: maa ja tuun vielä himaan soi. Ja nyt ei tullut himaan, vaan tuli studioon Soni Kyläliuhala. Terve Soni.
1: Bada bim bada bum. Ilo olla täällä.
0: Me ollaan fiilistelty sun ohjelman uusia mainoksia, jotka meillekin soi, missä UMX on tuhdimpia,
1: täyteläisempi.
0: Niin siitä ollaan tykätty.
2: No, Sano vielä kerran.
1: Täyteläisempi. Jooksenkin
2: noin.
0: Täyteläinen Soni Kyläliuhalla, ennen kuin pääsit kertoa, että mitä kaikki uudemusikin X:ssä, niin meillä on sellainen tärkeä kysymys. Joo. Että oletko jo mukana pentutietäjä?
1: En.
2: Ei, liity meidän kimppaan.
1: No siis se on perjantai yleensä tähän aikaan viikosta, noita kimppaehdotuksia alkaa tulemaan.
0: Eikö näin?
2: Ja tämä oli ensimmäinen, eli
1: no niin.
2: Avaa siis Yle-sovellus.
1: Joo.
2: Ja siellä Yle-sovelluksen oikeassa ylänurkassa on kolme semmoista viivaa.
1: Yes.
2: Paina siitä.
1: Kolme
2: niin
1: raitaa.
2: Oho.
1: Joo.
2: Ja sitten paina siitä, niin tulee pentulive.
1: Pentulive, yes.
0: Siellä on myös pentutietäjä erikseen, mutta joo.
2: Ja sitten paina pentutietäjä.
1: Joo, tosta noin.
2: Kimpat. Ja siellä on Yle X aamun kimppa. Liity siihen. Ja saat juhlallisesti kertoa, että monta ihmistä siellä on, koska meillä on tämmöinen pieni veto tästä, että jokaisesta 100 osallistujasta laitetaan yksi tuotepalkinto jakoon.
1: Siis millä nimellä se nyt on?
2: Yle X aamu.
1: Tosta noin. Liity kimppaan. No niin. Ja siellä on tällä hetkellä 253 pelaajaa!
2: Yli 50, kun me aloitettiin. Elikkä me jaetaan tästä 2 tuotepalkintoa. Ja mä sanon, mä olen anteliaalla päällä. Niin tästä siihen asti, kun pentutietäjä on olemassa, niin jokaisesta 100 tulee 1 tuotepalkinto.
0: Selvä. Se on Mavo, Joe ja Pile. Kerron nyt, se oli vielä joku, mikä tulee UMX:stä tänään.
1: No mun pitää pohdiskella tässä, että mihin mä edes osallistuin äsken. Mutta joka tapauksessa, Nylon Beat-päivä on ollut vain elämässä tai tulee tänään, niin sen takia kuunnellaan erittäin paljon Nylon Beat-versiointeja. Ihan. Muun muassa.

0: Bile on nimittäin perjantai. Minä olen Soni Kyläliuhala ja seuraava 3 tuntia mennään tuoreen ja tärkeän musiikin parissa. Minä olen käsiin poiminut teille, kuulkaa, sellaisen katalogin, että sitä kelpaa vaikka sille naapurin Maurille esitellä. Ennen kaikkea tätä otetaan kuitenkin kello 10 uutiset.
1: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Gazassa humanitaarinen kriisi pahenee yhä, varoittaa Lääkärit ilman rajoja -järjestö. Sen mukaan Israel jatkaa tulitauosta huolimatta elämän edellytysten tuhoamista alueella. Järjestö kertoo hoitaneensa kesä-heinäkuussa noin 1200 väkivallan aiheuttamaa vammaa. Lääkärijärjestö huomauttaa, että väestön elintila Gazassa kutistuu jatkuvasti, koska Israel on ajanut asukkaat yhä pienemmälle alueelle. Tämän seurauksena ihmiset elävät muun muassa ilman puhdasta vettä, sanitaatiota ja terveydenhuoltoa. Ruotsissa luottamus mahdolliseen seuraavaan pääministeriin, sosiaalidemokraattien puheenjohtajaan Magdalena Anderssoniin, on laskenut jyrkästi tuoreessa mittauksessa. Anderssonin luottamusluku putosi yli 10 prosenttiyksikköä ja häneen luottaa nyt runsas 1/3 vastaajista. Maltillisen kokoomuksen puheenjohtajan eli väistyvän pääministerin Ulf Kristerssonin kannatus on noussut yli 40%. Andersson yrittää koota uutta sosiaalidemokraattien, keskustan, ympäristöpuolueen ja vasemmistopuolueen välistä hallitusta, mutta neuvottelut ovat olleet vaikeita. Yhdysvalloissa kuolemaan tuomitun miehen teloitus näytetään suorana lähetyksenä joulukuun alussa. Asiasta kertoo Yhdysvaltain puolustusministeriön virkamieslähde uutistoimisto AFP:lle. Armeijan psykiatrina työskennellyt Nidal Hassan tuomittiin kuolemaan Fort Hoodin sotilastukikohdassa Texasissa vuonna 2009 tehdystä joukkoampumisesta. Hän surmasi 13 ihmistä. Teloitus tehdään ampumalla.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
1: Se on uuden musiikin perjantai, mutta uuden musiikin X on tapana aloittaa klassikkobiisillä, niin otettiin Eminemin Mockingbird tohon heti kärkeen syystä, että se on erittäin ajankohtainen kappale täällä Suomessa. Viivin ja Elastisen sydän lainaa nimittäin kertosäkeen tästä Eminemin Mockingbirdistä, ja sitä kautta tämä samainen Mockingbird on nyt sitten taas noussut ihmisten huulille. Suomihan on siitä kummallinen maa, että me rakastetaan Eminemiä. Ainakin tilastojen valossa täällä kuunnellaan sitä paljon enemmän kuin monessa muussa eurooppalaisessa vastaavassa yhteiskunnassa. Joku kummallinen side tähän entiseen narkkariin Detroitin lähiöistä on rakentunut sitten suomalaisilla. Kenties johtuu siitä, että me ollaan niin lyriikkavetoinen kansakunta. Me rakastetaan tanssia sanoihin, ja Eminem, jos kuka, on yhdysvaltalaisen hip-hop-perinteen yksi kovimpia sanaseppoja. Hei, suomalaisia sanaseppoja tiedossa tuota pikaa, koska uutta musiikkia tietysti täytyy tuutata näin perjantaisin. Tiedossa Lytän ja Tohtori Geton ynnä Mouhouksen Jyväskylä-klaaniutumisraita nimeltä Kolme raitaa. Kyllä adduissa mennään ihan tuota pikaa, mutta sitä ennen vähän tällaista niin kuin Millennium Soundia. Erittäin hönöllä tavalla hupaisan hauskaa ja ihanaa syntetisaattori Torvea tarjoilee Indran kuningatar.

0: Alun perin The Voice of Finlandista ponnahtanut Indra Kuningatar-kappaleellaan. Valitsin sen ihan sen takia tähän lähetyksen alkupuolelle, että 11 jälkeen tulemme kuuntelemaan Nylon Beatia 4 eri artistin versioimana. Tiedossa olisi Areksen, Benkun, Bessin ja Nelli Matulan näkemykset kappaleista Satasen Laina, Luuseri, Seksi vie taksi tuo sekä Anna mulle. Mitä? No vain elämää musiikkiahan tämä tietysti on, koska on taas se aika vuodesta. Mutta siihen on vielä matkaa, sitä ennen kerätään kuuntelemaan muun muassa tämä Gangsta Shitti. Kolme raita on Gangsta Shitti, on Lytän ja Tohtori Ketun sekä Mouhouksen toteamus. Oletko samaa mieltä, jos sinulla on nuo saksalaiset verryttelyasut päällä, niin oletko sinä oikea gangsteri? Onks tää jotain tällaista slaaviromantiikkaa vai mistä ihmeestä sinun mielestäni kyseinen asenne ja assosiaatio rakentuu? Kolme raitaa. Lyttää Tohtori Ghetto ynnä Mouhous.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Siinä on Jyväskylän mafia, Lyttää, tohtori Getto sekä Mouhouse kolmikko. Yhteensä 5 äijää, 3 raitaa, 1 biisi. Töttörö, ei voi muuta sanoa. Mä pohdiskelin tätä, että minkä takia suomalaisilla, erityisesti hip-hoppiin menevillä kansakunnilla, ja okei, nostetaan tähän vielä reivaajat, koska hekin tykkää 3 raidasta, mutta mistä se oikein johtuu? Onko siinä jotain sellaista slaaviromantiikkaa, että sitä on aikoinaan sitten arvostettu vaikka Neuvostovirossa yömässä tuota saksalaista 3 raidan brändiä, ja sitten se on jotenkin rakentunut sitä kautta, en tiedä, vai onko Suomi hip-hoppinsa suhteen niin old school, että muistaa vielä muun muassa sellaisen klassikon kuin Run DMC Orchestra ja My Adidas, vai ollaanko me niin nu-metal-ihmisiä, että esimerkiksi Korn, joka sitten inspiroituu Run DMCstä, niin rokkasi myös addua. En tiedä. Vai johtuuko se tästä, niin kuin Majongi-mies spekuloi, Adidas All Day I Dream About Sonny. Eli ihmiset vaan ajattelevat minua niin paljon, ja se on tollainen lyhennelmä sitten tästä ajatuksesta. Syitä on monia. Selittäkää mulle, jos tiedätte, mistä johtuu. Tuota pikaa mennään erittäinkin ihanaan ja höpsöön musiikkiin. Safiralta on tullut tällainen biisi kuin Oho Hup Sori XD. Kyllä, ja se kuulostaa just siltä, mitä nimi alkaa antaa olettaa. Otetaan pohjalle kuitenkin Pihlajan Koviksen kyyneleet.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliu.

0: Koviksen kyyneleet. Koviksen kyyneleet, pihlaja 2000-luvun ja 90-luvun lopun soundi trendaa tällä hetkellä isosti. Ja siihen liittyen Nylon Beatin kunniahan on palautettu ja nykyään naikkarit on erittäin cool. Ei ainoastaan nostalgiapläjäyksenä, vaan ylipäätään semmoisena mimmi-energian sanan saattajana. Ja myöskin tänä päivänä jotenkin iloinen asia, että jos mimmi haluaa olla höpsö ja hauskuuttaa, olla vähän silleen heikun keikun hurlamlaa, niin sitten se on ihan ok, koska musta tuntuu, että aikoinaan se oli enemmän sellainen ukoille sallittu juttu, että jos olet Vesa-Matti Loiri, niin saat olla tuollainen omaan spermaan liukasteleva ja hauska koko kansan huilisti, mutta naiset ovat sitten jotenkin hupakoita heti, jos ovat sellaisia hauskuuttamaan tähtääviä ihmisiä, joten se on hauska, että me ollaan tuosta erittäinkin pölyisestä maisemasta jo pikkuhiljaa päästy eteenpäin kansakuntana, ja siihen liittyen onkin ilosta kuulla, että esimerkiksi Safiran kaltainen upea nouseva tekijä on tarttunut nimenomaan sellaiseen höpsöyteen. Tehdään tämmönen niinku höpsöbiisi, ja sen nimi on Oho, Hups, Sorry, XD. Ja toden totta tää kuulostaa just siltä, miltä toi nimi. Tää on siis kertakaikkisen höpsö ja hauska biisi. Ja sitä kautta se on mun mielestä hirvittävän suloinen myös. Tän tyyppistä musiikkia mun mielestä tarvitaan keskelle sitä jatkuvaa itkuvirsien armageddonia, joka suomalainen popkenttä tuntuu yleensä olevan. Tänään julkaistu Safiran Oho, Hups, Sorry, XD.
1: Yle X. Uuden musiikin X.

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki toi?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck toi muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertais mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kanssa.

0: Tässä ihastuttava Annukka, vie mut kotiin. Soni Kyläjuhalla äänessä, kuuntelet uuden musiikin X:ää. Seuraavaan aivan uuni tuore tänään perjantaina ulos puksahtanut M.O.n eli Mirashin ja Oskarin idoli. Aikaisemmat biisit Mi Bonita, Henny, YMS on ollut aika semmosia niinku klubibängereita, ainakin niinku minä tuota käsitettä käytän. Niin tässä nyt ehkä vähän sitten melodisempaa kertsiä, liikutaan lähemmäs sitä poppiskaisempaa räppipäätyä, mutta on tää edelleen likainen M.O.-biisi, niin kuin kyseinen duo on soundistaan tutuksi tullut. Eli rehtiä räppiä tuolta länsirannikolta. M.O.n idolin jälkeen tiedossa tuota pikaa myös rumpubassoa, koska Jason Statham'n odotettu Generic Everything-albumi on nyt vihdoin nähnyt päivänvalon. Otetaan sieltä hatsit alta aika yksikön. Mutta nyt podiin. M.O. idoli.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

varjoihin, koska halus olla siellä, missä aidos sit, Se tuli yö, kun se tajus, vain day, kun ei enää ollut palu. Ei asiat mennyt, mitä se halus, friendit näki, mitä se vajos, se silti edelleen vaan.

0: Porilainen duo M.O. Idoli on muuten samassa managementissa kuin Cheek ja kenties nousee joku päivä samalle lavalle, samalle tavalle, samalle, no niin, ymmärrätte kyllä. Olivia Rodrigo, Serena Joy tähän seuraavaksi ja sitten siihen aikaisemmin kirnuamaani rumpubassoon.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuha.

Olivia Rodrigo, Serena Joy soi uuden musiikin X:ssä kanavalla nimeltä Yle X. Kenties sen jo tiesitkin. Mä oon Soni Kyläliuhalla ja nyt kuulkaa ukko pärisee. Generic Everything-niminen albumi on vihdoin julkaistu Jason Statham'ltä, mun suosikki drum and bass duolta. Briteistä

0: tulee Sauli ja Will. Ja herra jestas, mikä kattaus taas tällä albumilla. Ensimmäinen raita Disgruntled tullut esimerkiksi sinkkuna ja sieltä on fiilistellut aivan valtavasti J. Hussin ja Iron yhteistyötä äänenkäyttäjinä. Voi perhana viekö. Sitten sieltä julkaistiin sinkkuna etukäteen Skrillexin kanssa tehty Esata Kentche, ei perkele. Oho, meni ihan kirousanan puolelle. Pahoittelen. Mä oon vaan siis niin todella innoissani tästä levystä. Ja mä ajattelin, että koko ensi viikko me kuunnellaan tätä albumia. Vähintäänkin yksi biisi päivässä. Mä ajattelin, että nyt on oikea hetki aloittaa kuitenkin, kun näin julkaisupäivänä jo. Ja otetaan raita numero 3, Carnage. Ja tässä räppää ja laulaa aivan uskomattoman ihana Little Sims myöskin tuolta Lontoon seudulta, niin kuin Sauli ja Will itsekin. Jason Status, Carnage. Nyt ne sormipyssyt sinne jonnekin katorajaan ja bluku bluku.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kylä-Liuhala.

0: Huhhuh, Jason Statham ja Lil Sims, Carnage, Generic Everything-albumilta, jota tullaan kuuntelemaan koko ensi viikko. Se on muuten satavarma asia, koska Sonni Petteri, tämä kaveri tässä, kuulkaa sinun korvakäytävässäsi, on suuri Jason Statham-fani ja rumpubasso connoisseur. Itse asiassa tänäänkin lähden soittelemaan DJ-keikan klubille kyseistä genreä. Olen siis todella fiiliksissä ja latautunut. DJ Orionilla tänään tällaiset homecoming-bileet tuolla Helsingin Äänivallissa. Tulee kasilta näiltä taajuuksilta, eli ei muuta kuin radio auki. Kello 20 pääset suoraan bileisiin. Tää siis kolmetuntinen tullaan live taltioimaan ja FM-taajuuksien ynnä Yle Areenan kautta sitten pääset mukaan. Jos rumpubasso maistuu ja elektronisen musiikin ihminen olet. No niin. Hei, sitten vähän tämmöistä herkempää mimmi- ja kitara-tyyppistä musiikkia. Amy Saunders, jollekin ehkä tuttu tuolta The Voice of Finlandista. Emmi sainas jo 3 vuotta sitten PMA Recordsille. Tarina kertoo, että Ville Galle oli bongannut hänet ja ollut silleen, että hei, tuo ihminen televisiossa, tuo ihminen on sellainen, joka pitää meidän talliin saada. No, niin kuin jokainen osaa päässään laskea, niin marraskuusta 2023 on jo aika paljon aikaa. Ja tätä on nyt sitten kypsytelty kuin aromi pesässä konsanaan. Tavallaan samaan aikaan mä oon tosi fiiliksissä siitä, että artistille annetaan aikaa kehittää sitä omaa soundia, etsiä sitä omaa kanavaansa ja ilmaisuunsa muotoa. Mitä se on se Emmi Saundersin musiikki sitten, kun hän sitä soolona tekee? Et mikäli tilanne on ollut sellainen, että Emmi on ollut vaan hyvä laulaja, mutta ei ollut vielä siitä niinku artistiudesta niin selkeitä kuvaa, niin hyvä, että sitä on nyt sitten ajan kanssa päästy rakentamaan. Toisaalta samaan aikaan mä toivon, että Emmille tämä on ollut positiivinen kokemus, koska mä ymmärrän, että aika kova polte varmasti on ollut tässä viimeisen 3 vuoden aikana julkaista jotain. Ja jos on tullut sellaisia hetkiä, että on tullut vaikka erimielisyyksiä levyyhtiön kanssa siitä, että ollaanko me nyt valmiita, että joko lähtee, niin toivottavasti sellaisia ei ole ainakaan niin kuin liiaksi ollut tässä pitkän taipaleen aikana. Mutta semmoista se välillä on. Ihanaa, että Emmi on kuitenkin nyt vihdoin päässyt sitten julkaisuun kiinni. Tässä hänen debyyttisinkkuunsa Mix.
1: Kun tarpeeksi monta kertaa pyytää anteeksi, se ei

Amy Saunders debyytti sinkullaan miksoi Yle X:llä. Toden totta, pitkä taival siitä hetkestä, kun hänet sainattiin PME Recordsille noin 3 vuotta sitten tähän ensimmäiseen sinkkuun. Mutta olen siinä käsityksessä, että nyt sitä musaa ainakin on varastossa ja sitä lähdetään sitten aggressiiviseen sävyyn julkaisemaan. Mä myös arvostan hirvittävästi sitä, että annetaan artistin kasvaa ja kasvatellaan pikkuhiljaa myöskin sitä brändiä. Eikä niin, että yritetään jotenkin hirveellä ryminällä lanseerata joku artisti. Koska helposti, jos se sisääntulo on superräjähtävä, niin mihin sä enää kasvatat sitä? Mikä on sitten se suunta siitä eteenpäin? Että jos sä potkit ne saluuna ovet rikki jo siinä ensimmäisellä askeleella, niin mitäs sitten? Laitat koko saluunan mässäksi. No mitte, sitten kun saluuna palaa, niin mitä sitten teet? Sitten ei ole enää esiintymislavaa ja pienesti katsoo siellä saluunan raunioiden nurkassa sinua erittäin nyrpeästi. Nyt Turnstile ja Birds, Slaterin versio. Tiedossa myös tuoretta Mirellaa, Liekki.

0: Pääsi Slothameus Skarameus.
1: Ihan slot vaan.
2: Sä oot se kaveri siitä bändistä.
1: Lopeta, tässä valla punastuu. Sori, tulee suoraan töistä.
3: Älä murskaa isäs harhaisia unelmia.
4: Seis! Nää riffit on
5: mun silmissä on keski-ikäinen säälittävä black metal-larppiin. Joten kumpi sä oot, perheen isä vai nokkamies?
6: Belzebubs. J.P. Ahosen sarjakuvaan perustuva sitcom-animaatio. Nyt Yle Areenassa.
7: Mitä me ei koskaan tehdä?
8: Onnistuta.
7: Mitä ei? Me ei koskaan luovuteta!

0: Hienosti perkussiiviset elementit ryhdittävät Mirellan satumaista ääntä. Soni Kyläliuhla tässä, kuuntelet Yle X:ää. Kello tulee ihan just 11, tarkoittaa uutisia, mutta uutisten jälkeen myös aivan älyttömän hyvää musaa.
1: Yle X.
0: Esimerkiksi tämä ihan oma suosikkini tällä hetkellä, Ämbön Johannes Kasvaja. Mulla on erittäin hyperpop-aikakausi käynnissä henkilökohtaisessa elämässäni. Sen lisäksi myös Triflow-niminen, no sanotaan 2000-luvun alun suomirapista erittäin vahvasti inspiroituva räppikollektiivi. Heiltä Koko Helsinki-niminen biisi. Mutta ei tarvi olla helsinkiläinen, että siitä pääsee nauttimaan. Voi olla esimerkiksi niinku Pesso, joka avoimesti vihaa koko kaupunkia.
2: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Kaikki muuttaa Helsinkiin Pessolta ja AK:lta.
3: Kaikki voi olla ohi pian. Mä etin sanoja.

0: kaikki voi olla ohi ja just. Mun on vaikeeta uskoa, että kaikella olisi joku tarkoitus. Ja vaikken mä uskokaan, älä tee musta mitään oletusta. Meitä elämä on helpompaa, vaikka olisikin.
1: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Uutta kansalaisuuskoetta aletaan soveltaa kansalaisuushakemuksissa ensi vuoden maaliskuun alusta alkaen, tiedottaa Maahanmuuttovirasto. Kansalaisuuslaki tiukentuu vuoden vaihteessa. Jatkossa kansalaisuutta hakevan on todennettava riittävä tieto suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta ja perusperiaatteista. Tiedon voi osoittaa myös Suomessa suoritetulla suomen- tai ruotsinkielisellä ylioppilas- tai korkeakoulututkinnolla. Epäonnistunut teloitus Yhdysvaltain Tennesseessä on saanut aikaan vilkaan keskustelun kuolemanrangaistuksesta. Kuolemanrangaistusta puolustetaan usein pelotevaikutuksella. Amnesty Internationalin Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson sanoo, ettei pelottelu toimi.
2: Se on, niin kuin me ollaan todettu, se on julma ja epäinhimillinen rangaistus. Se on peruuttamaton, voi johtaa syyttömän telotukseen. Se ei ehkäise väkivaltarikollisuutta, päinvastoin raaistaa yhteiskuntaa. Niin sitten jos me niin kuin ihan rationaalisin perustein katsotaan, että miksi kuolemanrangaistusta käytetään, niin se ainoa rationaalinen peruste, joka jää jäljelle, on kosto. Ja se, että tuleeko modernia niin kuin oikeusjärjestelmää rakentaa koston varaan niin kuin silmä silmästä periaatteella, niin siitä on kyllä jo niin kuin luovuttu Euroopassa jo niin kuin valistuksen aikaan, ja toivoisi, että Yhdysvalloissa tämä tapahtuisi.
1: Yhdysvalloissa pelotevaikutusta haetaan myös julkisella teloituksella suorassa lähetyksessä joulukuussa. Silloin rangaistuksensa saa armeijan psykiatrina työskennellyt mies, joka tuomittiin kuolemaan sotilastukikohdassa Texasissa vuonna 2009 tehdystä joukkoampumisesta.

0: Se on sun poika Sonni Petteri täällä. Seuraavat 2 tuntia uuden musiikin action ohjelma. Tää on Tamin palan Loser. Ei todellakaan mikään uutukainen vuoden vanha biisi ainakin, jos tässä nyt lähdetään kelloa raksuttelemaan taaksepäin. Mutta tää seuraava. Tämä on viime perjantailta Ambö ja Johannes Kasvaja.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Amber Johannes Kasva ja you caught me in a very hyperpop time of my life, sanoo Soni Kyläliuhalla. Mä rakastan tota biisiä.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhalla.
0: Ja kuulkaa seuraavaksi uutukaiseen tältä kuluvalta perjantailta. Nimittäin Minttu on palannut julkaisu rintamalle ja rintamalle tosiaan siinä mielessä, että hyvin militanttia kamaa on tullut ulos. Ainakin jos visuaaleihin uskotaan. Siellä on ollut vähän tällainen erikoisjoukot henkinen meininki nyt sitten musavideon kuvauksissa ja muutenkin. Siellä on panosvyöt kaulalla Mintulla. Kertoo ehkä siitä, että Minttu on lakannut leikkimästä. No, Mintun kohdalla tuntuu, että hän ei koskaan leikkinytkään, vaan tuli ulos hirvittävän valmiina artistina. Siitä varmasti iso kiitos myös hänen tiimilleen ja sellaista hyvästä alustuksesta. Joten kun Maailma on mun albumi tuossa aikaisemmin pätkähti ulos, niin tuntuu, että Mittu haluaa aina täällä. Että se kantaa itseään jotenkin sellaisella itsevarmuudella, että hänellä on varmaan 10 vuoden ura jo taustalla. No ei, Mittua vastikään meidän yleäksen läpimurtolistaukseen. Laskettu artisti, joten kyllä tässä vielä ollaan nousu kiidossa. Joten hauskaa, kun tarina jatkuu taas uudella chapterilla, niin kuin anglosaksit tykkäävät sanoa. Maksan kaiken takas on tällainen, aggressiivinen erobiisi, ainakin oman näkemykseni mukaan. Mitenkä maistuu sinulle, uunituore Minttu? WhatsAppihan on auki, koska tämä on live-lähetys 044 421 6888.

0: Yläksen päivän biisinä tänään Minttu maksan kaiken takaisin. Siis ensimmäinen single-julkaisu Maailmaan mun albumin jälkeen. Eikö se tullut tuossa toukokuussa se Maailmaan mun? Eli justiinsa kesän kynnyksellä ja nyt syksyllä tulee jo uutta musaa. Nopea on sykli Mintulla, mutta mikäpä siinä? Rauta on selkeästi kuumaa, on aika takoa. Jos Minttua nostaisin johonkin segmenttiin, niin uuden musiikin kilpailuun ehdottomasti. Mun mielestä Minttu olisi mahtava nähdä siellä ihan sen takia, että kun kuuntelee Mintun musiikkia, niin kuulee heti, että studiossa on tanssittu ja on etitty sellaisia rytmejä, että miten tähän pystyy liikkuu tähän musiikkiin. Esimerkiksi tuossa Maksan kaiken takas -kappaleen lopussa tuo kiihtyvä rytmi selkeästi niin kuin nostaa sellaisen hurmoksellisen tilan päälle, niin juuri näistäkin syistä uuden musiikin kilpailu voisi olla hyvä paikka omasta mielestäni tälle tulevaisuuden supertähdelle. Tähtihän hän jo on.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Tuota pikaa kansan teho, eli teidän valitsemanne tehosoittu biisi. Mutta nyt mennään 2000-luvun alkuun ainakin henkisesti, vaikka biisi on uusi. Triflow, koko Helsinki.

0: Yle X.
1: Onks noloa ghostaa kesken treffien?
2: Onko noloa paljastaa tunteet väärälle ihmiselle?
1: Oh my god! Ferkkasin koulun käytävällä, kun halusin, että mun ihastus olisi nähnyt. Mutta Ope näki ja sain varoituksen.
2: Moi, mä oon Elsa.
3: Moi, mä oon Anni.
4: Moi, mä oon Samuli. Tää on Onks noloa -podcast, jossa me kerrotaan teidän tarinoita ja kysymyksiä ja mietitään, onks se noloja vai ei. Onks noloa tiistaisin Yle Areenassa?
1: Jee!
2: Koska me ollaan häpeän ammattilaisia.
1: Ollaan.

0: Lapin sota-elokuvan soundtrackilta Keiju, vaikka se veisi multa hengen. Ja perhana vieköön, kun jotenkin nyt tänä perjantaina osuu kovaa. Kenties tiedättekö, musiikkia voi kuunnella monellakin eri tasolla. Ja tänään oli sellainen, nyt mä oikeasti elän joka sanan päivä. Ja kyllähän toi, siis lyyrikkona ylivertainen Keiju, jotenkin tavoittaa sellaisen tietyn pohjoisen surun. Herranjestas. Vaikka se veisi multa hengen, Keiju, laittakaa nimi ylös, jos ette jo tiedä. Laittakaa myös Leija Lautamaja ylös. Osa niin on jo tehnyt ja äänestänyt kansan tehoksi tälle viikolle kappaleen nimeltä Rebekka. Kannattaa olla maanantaisin näillä taajuuksilla aina tässä keskipäivisin 10:00. Nimittäin silloin äänestetään tästä kansan tehosta. Mä kuratoin 3 kappaleen kokonaisuuden ja sitten sinä käytät äänioikeuttasi Yle X:n kuulijana. Äänestäjien kesken arvostaa Yle X tuota palkintoa, eli siitäkin syystä kannattaa olla maanantaisin taajuuksilla. Mutta se tärkein syy tietysti se, että annat mahdollisuuden kotimaiselle musiikin tekijälle päästä vähän kovempaan ja raskaampaan radiorotaatioon. Rebekka, Leija Lautamaja, ja ajattelin, että tämän jälkeen voitaisiin aloittaa meidän Nylon Beat-kimara. Nimittäin Vain elämään kaudella 17 on ollut naikkaripäivä. Ilmeisesti tulee tänään Televiitsiosta, mutta biisit ovat jo ulkona.
1: Uuden musiikin X. Kansan teho.

Leija Lautamaa ja Rebekka. Kansantehokappale tällä viikolla, eli teidän äänestämänne tehosoittoralli. Maanantaina sama temppu taas, eli minä kuratoin 3 kappaletta, te valitsette niistä 1 tehosoittoon. Onneksi olkoon Leija Lautamajalle vielä tämän viikkoisesta tehosoitosta. Kakkoslevy työn alla, tämä ensimmäinen sinkku Leijalta sitten siltä. Ilmeisesti ensi vuonna tulee kokonaisuudessaan. Hei, tässä kohti ajattelin, että tehdään tämmöinen pieni vain elämää katsaus. En ole hirvittävästi nyt seurannut tätä kautta. Lähdin hirveällä innolla liikenteeseen, mutta sitten oli sitten, no, ei tämäkin tämä lineaarinen televisio sittenkään olekaan ihan niin minua varten. Mutta tästä päivästä tänään, eli Nylon Beatin päivästä, olen erittäin innoissani. Nylon Beathän ei kuulu tämän vuotiseen kahdeksikkoon, mutta neillä on aina nämä erikoisvieraspäivät ja naikkarit on kuumempia kuin koskaan tällä hetkellä. Siellä oli jäätävä stadion, tai korjaan jäähalli rupeama tuossa vastikään naikkareilla, ja sen ympärillä muutenkin on kuplinut tosi paljon, joten tätä, jos mitä, olen odottanut. 8 artistiahan tuolla on. Bess, Freeman, Heikki Salo, Ares, Nelli, Matula, Benjamin, Jippu ja Timo Kotipelto. Mutta kaikkia 8 nyt ei voi soittaa. Mä otin nämä niin sanotut nuorisolaiset. Eli tänään kuunnellaan Areksen, Benjaminin, Bessin ja Nelli Matulan biisit aakkosjärjestyksessä, joten aloitetaan Areksen näkemyksellä siitä, että miten taittuu vuonna 2026 tuo satasen laina. Tää on hyvinkin tällainen räppärin näköinen veto, eli sämplätään pitkälti vaan tuota taustaa, mutta muuten tehdään sitten todella oman näköinen biisi. Tää on Areksen oma kertomus siitä, minkälaisia taloudellisia vaikeuksia hänellä on uransa aikana ollut.

Are Satasen laina, vain elämää, kausi 2. Kausi 2026, kausi 17 käynnissä tällä hetkellä. Ja koska on Nylon Beatin aikakausi, niin otetaan hyvät ihmiset näitä naikkaripäivän vetoja täällä Uuden musiikin X:ssä. Tänään julkaistua tuoretta musiikkia siis. Se oli Areksen Satasen laina, sitten Benkulta seuraavaksi Looseri. Tää on taas näitä tehdään oman näköisiä biisejä, mutta kunnioitetaan kuitenkin alkuperäistä. Tää kuulostaa siltä, että tää olisi voinut olla Benkun alkuperäinen jo ihan day one.

ihan oikeesti. Täällä on miehiä vaikka muille jakaa. Nyt se pää ylös, kato peiliin ja muista. Sä oot helvetti superstara ja se äijä on luusereiden kreatio.

Se on Benkku, a.k.a. Benjamin, loseri, vain elämää, kausi 17 käynnissä, ja meikäläistä kiinnostaa erityisesti tuossa ohjelmaformaatissa nämä erikoisvieraspäivät, ja tänään 9.10. Nylon Beatin päivä. Sen takia otettiin kourallinen biisejä soittoon tuosta kattauksesta. Areksen satasen laina kuunneltiin, äsken Benjaminin loseri, ja tiedossa vielä Nelli Matulaa, ja seuraava Bessin näkemys. Seksi vie taksi tuo kappaleesta, mutta pari purkavaa kommenttia. Hauska ralli, sanoo nimimerkki Janne. Tässä tulee vähän Alan Walker-vibat, ja kyllä, toden totta. Toi vähän niin kuin Benjamin olisi ottanut tuotantoon kyseisen tanssilattioiden kermaisen kirnuajan, mutta ei. Ei sentään. Jotenkin hyvä ja Benjaminin kuuloinen näkemys, ja pakko sanoa, että tällä hetkellä on hirvittävän trendikästä popissa heitellä vähän semmosia niin kuin väärään paikkaan rytmitettyjä lyriikoita, kun tossa tulee se eli roskiin, vähän jotenkin oudosti sinne loppuun. Niin se on tosi trendikästä tällä hetkellä, koska musta tuntuu, että ihmiset on kyllästynyt niin musiikin tekijöinä, kuin ehkä osa kuulijoistakin siihen, että sen pitää aina osua tahdilleen sen lainin. Joten tällaista pientä jatsia on alkanut eksyä suomalaiseen musiikkiin, polyrytmiikkaan ja niin edespäin. Aivan ihanaa. Elämme upeata aikakautta, ainakin musiikillisesti. No niin, ei muuta kuin käbi alle, seksi vie ja taksi tuo. Bess on napannut kyseisen klassikon omaan käsittelyyn.

0: taksi tuo.
1: Ei muuta kuin juusto katolle ja hyvät pikkarit jalkaan. Seksi vie ja taksi tuo, se on Bessin näkemys Nylon Beat hitistä. Löytyy vain elämää kaudelta 17. Tänään on Nylon Beat erikoispäivä ja sen kunniaksi kourallinen ralle ja tuosta kattauksesta. Kolme ollaan nyt kuunneltu. Areksen satasellainen, Benjaminin Loseri ja toi äskenen Bessin Seksi vie ja taksi tuo, josta jälkimmäisiksi mainittu Suottapi oli.

olla oma suosikkini. Mutta vielä Nelli Matulan näkemys Anna mulle kappaleista olisi kuultavana. Kiinnostaa tietää myös, mikä sun näkemys näistä kappaleista on. Onko omaa naikkarisuosikkia? Sellainenhan pitää ehdottomasti olla nyt, kun elämme Nylon Beatin uutta kultakautta renesanssia konsanaan. WhatsApp auki ihan normaalin tapaan numerossa 044-421-6888. Tämä Nelli Matulan Anna mulle on kenties se kaikista perinteikkäin coveri, mutta kuulostaa samaan aikaan hirvittävän Nelliltä. Nelli on vahva tulkitsija, vahva laulaja. Joskus, jos se ei ole rikki, niin ei tarvii lähteä korjaamaan.

Nelli Matula, anna mulle. Siinä tämänkertainen Vain elämää Naikkari Special -kattaus. Toki biisejä olisi vielä 4 kappaletta, mutta ei tässä nyt ihan jokaista kuunnella. Otettiin nämä niin sanotut nyärisäläiset, eli Ares, Benkku, Bessi, Nelli Matula. Hyvät ihmiset, tiedossa tuota pikaa Sonin teho, eli allekirjoittaneen valitsema biisi. Tällä viikolla se on ollut itse asiassa kokonainen levy Litku Klemetin 100 pahaa poikaa. Sieltä tänään olisi tiedossa sellainen kappale kuin Cringe tai Kringe, niin kuin se on kotimaiseen kielemme tupannut asettumaan. Aisa Keliottia vielä ennen sitä sekä Olgaa. Otetaan kaiken varalta shotit.

0: Yle X.
1: Poliisin työhön on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
2: Kuljettaja lähti pakenemaan.
3: Ei täällä olla niinku huvikseen tai niinku, kyllä tästä pitää seurata jotain.
4: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
5: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
6: 5 opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
7: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin tää sininen sopii mulle.

0: Maan mainiota perjantaita sinulle, rakas kansalainen, joka Yle X:ää kuuntelee. Tämä on uuden musiikin X siinä, Olgan Shotit ja sitä ennen Isaac Eliotin Kaiken varalta. Mutta nyt tuoretta musiikkia. Litku Klemetti on julkaissut albumin nimeltä 100 pahaa poikaa ja mä olen soittanut sitä tehona tämän viikon, koska olen halunnut, että tutustut kyseiseen suomalaisen pop-rock-musiikin merkkiteokseen. Enemmän tuolla vähän niin kuin folkahtavan popin puolella on Litku aikaisemmin indienä pyöriskellyt, mutta heitti nahkahousut jalkaan sitten uuden albumin osalta ja haki vaikutteet Fajan levyhyllystä. Tavoitteena oli tehdä sellainen albumi, josta voisi sitten sedätkin sanoa, että nyt on kunnollista. Vaan onhan se hieman kiusallista yrittää olla jotain, mitä ei välttämättä ole. Se saattaa vaikuttaa pakotetulta. Kaikesta tästä kertoo kappale nimeltä Kringe, eli Cringe.
1: Uuden musiikin X.

0: Wow! Litku Klemetti, Kringe, tai Cringe, miten se nyt tahtookin lausua. Albumi on 100 pahaa poikaa ja se on ollut allekirjoittaneen, eli Soni Kyläliuhalan tehona tää viikko. Tee hyvä ihminen, tee itsellesi palvelusi tämän viikonlopun aikana, laitat 100 pahaa poikaa kuunteluun. Se on kerta kaikkisen riemastuttava kokonaisuus, olit sitten syntyjäsi rockdiggari tai et.
1: Musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Troye Sivanilta on tullut tänään albumi. Sen nimi on She's the Best. Vähän tällainen slovarimpi veto sieltä seuraavaksi. FF.

0: supertähti merten takaa Troy Sivan. Hänen uusin albumiinsa She's the Best pitää sisällään tämän FF-balladin omaisen ihanasti keinuvan kappaleen. Sehän taittuu, että fucking forever toi FF.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.
0: Notta kettu vie ikuisesti. Charlie XCX:n Camera vielä tähän ennen kello 12 uutisia. Sen jälkeen jatketaan taas uuden musiikin parissa.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Pia Paakkunainen, hyvää päivää. Suomesta on lisätty 5 uutta kohdetta EU:n tärkeiden raaka-ainehankkeiden listalle. Listalla ovat esimerkiksi koboltin ja nikkelin jalostushanke Kokkolassa sekä kaivoshankkeet Outokummussa ja Savukoskella. EU pyrkii listan avulla turvaamaan suuremman omavaraisuuden harvinaisiin raaka-aineisiin, joita tarvitaan puolustusteollisuudessa, älylaitteissa ja akuissa. Listalle pääseminen antaa puolestaan kaivoshankkeille mahdollisuuden ohittaa esimerkiksi luonnonsuojelurajoituksia. Business Finlandin pääjohtaja Lassi Noponen vaatii valtiota ottamaan enemmän irti datakeskusjäteistä. Noposen mukaan kunnat tyytyvät nyt liian pieneen hyötyyn. Virpi Hukkanen jatkaa.
1: Google rakentaa saunoja Muhokselle ja aurinkopaneeleja Kajaaniin vastineeksi datakeskusten tonteista. Valtion rahoitus- ja kehitysyhtiön Business Finlandin pääjohtaja Lassi Noponen varoittaa, että kunnat jakavat nyt suomalaisia resursseja liian vaatimattomilla ehdoilla.
2: Tiedän, että esimerkiksi Ruotsissa Meta osallistuu hiilidioksidin talteenottoon Tukholman alueella. Tämä on ihan toisen mittaluokan asia kuin valot pururadalle.
1: Että valot pururadalle ei riitä?
2: Ei riitä. Mutta mun mielestä Suomen tilanne on tavallaan poikkeuksellisen hyvä, että se kilpajuoksu on maailmalla kovaa ja tämä on yksi halutuimmista paikoista.
1: Sähkön saanti on kynnyskysymys datakeskuksille. Suomessa sähköä on saatavilla. Lakimuutos on antamassa valtuudet kantaverkkoyhtiö Fingridille asettaa tärkeysjärjestykseen uusien sähköliittymien hakijat. Business Finlandin Lassi Noponen näkee tässä mahdollisuuden valtiolle.
2: Jos yhtiö tekee Suomessa esimerkiksi TK-toimintaa tai komponenttien hankintaa, niin se nostaisi heidät ylemmäksi siinä priorisoinnissa, kun myönnetään näitä niukkoja sähköliittymälupia.
1: TK-toiminnalla Noponen tarkoittaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Nyt datakeskusten rakentaminen tuo työtä rakennusalalle. Pääjohtaja patistelee vaatimaan lisää.
0: Suomi ottaa käyttöön kansalaisuuskokeen maaliskuun alusta, kertoo Maahanmuuttovirasto. Materiaalin ja koesisällön laatii Helsingin yliopisto. Kansalaisuuskoe on monivalintakoe. Siinä kysytään muun muassa keskeistä suomalaista lainsäädäntöä, perus- ja ihmisoikeuksia sekä Suomen historiaa ja kulttuuria. Tiedot voi osoittaa myös Suomessa suoritetulla ylioppilas- tai korkeakoulututkinnolla. Yhdysvalloissa näytetään joulukuussa suorana lähetyksenä kuolemaantuomitun miehen teloitus. Asiasta kertoo Yhdysvaltain puolustusministeriön virkamieslähde uutistoimisto AFP:lle. Armeijan psykiatrina työskennellyt Nidal Hassan tuomittiin kuolemaan vuonna 2009 Teksasissa tehdystä joukkoampumisesta. Hassanin teloitus tehdään ampumalla. Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson muistuttaa, että julkiset teloitukset ovat olleet viime vuosikymmeninä hyvin harvinaisia.
3: Ensinnäkin sotilas on viimeksi teloitettu, tähän siis tapahtuu sotilaslainsäädännön alla ennen mun syntymää, eli vuonna 1961. Ja julkisia teloituksia ei ollut Yhdysvalloissa yli 100 vuoteen. Jos me katsotaan, mitä Amnesty on dokumentoinut julkisia teloituksia, niin pitkään aikaan niitä ei ole ollut missään, mutta 2000-luvulla Afganistanissa, Saudi-Arabiassa ja 80-luvulla joskus Kiinassa.
0: Ja juuri tulleen tiedon mukaan Nobelin rauhanpalkinnon saa Navanethem Pillay. Voittaja julkistettiin hetki sitten Oslossa. Palkintosumma on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli runsaat 1 000 000 euroa. Lisää aiheesta osoitteessa yle.fi. Sadealue liikkuu Suomen yli itään. Kainuussa ja Koillismaalla voi sataa illalla ja yöllä myös räntää tai lunta. Lapissa on edelleen enimmäkseen selkeää ja poutaista. Päivälämpötila on maan eteläosassa 9–13 astetta, muualla 0 ja 10 asteen välillä. Kovasta tuulesta varoitetaan Ahvenanmaalla sekä Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa. Ajokeli on huono Kainuussa ja osassa Pohjois-Pohjanmaata.
4: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.

0: viikossa jo kuudelta. Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

0: Kuuntelet uuden musiikin XM, on Sonic Kylä Liuhala. Jokrates, tuo entinen räpi Suomen mestari, on julkaissut debyyttialbuminsa vastikään. Sieltä löytyy tällainen raita kuin, mä en tykkää teistä. Ei kenellekään henkilökohtaisesti.
1: Yeah.

0: Käypä hyvä ihminen peremmälle. Tämä on uuden musiikin koti, istupa soffalle. Minä on sinun isäntä, minä on Soni Kyläliuola.
1: Tuossa Jokrates, mä en tykkää teistä. Mitä sinä oikein tahtoisit olla, tai kuka sä halusit olla, jos vaan sais valita? Kaikkea tätä käsittelee albumi nimeltä Kuka sä haluisit olla? Jokrateksen debyyttialbumi, vaikka kaveri on ollut jo tosi pitkään alalla, mutta joskus se nyt vaan ottaa aikansa. Esimerkiksi Rosalinin superhitit, niillä on aina semmoinen pikku gappi. Siitä on joku 4 vuotta, kun häneltä tuli tää The Snap-kappale. Ja nyt heti perään sitten uusi hitti, The Music I Love. Ainakin jos katsotaan, miten kansainvälisesti on lähtenyt puksuttamaan nuo kappaleet. Tää on oikein mainio. Jos sä oot enemmän semmonen countryin päin kallellaan oleva ihminen, niin otappa tämä. Musiikki, jota rakastan, The Music I Love, Rosalina.
2: Uuden musiikin X.

0: Hän on tosiaan Rosalyn, alun perin armeenialainen laulaja, laulun tekijä ja isoin biisi häneltä tämä Snap 4 vuoden takaa. Tämä The Music I Love kyllä puhuttelee ainakin itseäni. Hei, uuden musiikin X:ssä seuraavaksi meidän nosteessa artisti. Se on turkulainen Nitto tällä viikolla ja lisää volaa on hänen bangerinsä. Hän siis itse sitä bangeriksi kuvailee sellaiseksi viikonloppuanthemiksi kappaleiksi, joka pitää soittaa ennen kuin lähdetään kievariin ja kun tullaan kievarista. Ole hyvä Nitto, kerro sama vielä omin sanoin.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Nosteessa.
2: Yo, Nitto tässä, what's up? Mun viimeisin biisin Lisää volaa on tehty sillä ajatuksella, että mä halusin räjäyttää joka ikiset kajarit, missä mun musa ikinä soi, ja tuoda Engelbäckistä vanha hyvä klubireppi, mitä kaikki oikeastaan ansainnut. Tämän biisin tarkoitus on se, että sä soitat sitä, kun sä meet bileisiin, kun sä valmistaudut bilettää ja kun sä lähes sieltä himaa. Mutta anyways, mä menen nyt takaisin duunaan lisää hittejä. Sen aikaa nauttikaa tästä biisistä. Lisää on tulossa pian.

0: Nitto, lisää volaa. Suomen Turus tämän viikkoinen nosteessa artisti. Musiikkitoimittaja Ella Ossi siis kaivelee suomalaista independent-kenttää, etsii sieltä tällaisia täysin itsenäisesti tai pienlevyyhtiöille levyttäviä artisteja, joihin oma musiikkivainu sitten jokseenkin hämähäkkivaistoa saa säisemään. No niin, se ei ole ihan loppuun asti viety ajatus. Yritin vaan sanoa, että kiitos Ella Ossi tästä viikosta, kun jälleen kerran kaivoit meille hyvää musiikkia. Itse asiassa Ella kävi eilen tuossa ihan kylässäkin uuden musiikin X:ssä. Vedettiin tunti kimpassa, koska fiittiviikot on ollut käynnissä. Ensi viikolla taas on uusia vieraita. Jos katselen kalenteria oikein, niin se olisi Chelsea Moss, eli Raskain terveisin ohjelman luotsi, sekä Ronnie Rex, kun saapuu kansakuntaamme viihdyttämään. Kannattaa siis ehdottomasti olla taajuuksia. Ihan joka ikinen arkipäivä 10:stä 1. Tänään aamulla upea Lilja Lundén kävi Yle X aamussa vieraana kertomassa tuoreesta Epäluotettava kertoja debyyttialbumistaan. Sen viimeinen raita on tämä nimikkoraita Epäluotettava kertoja. Ja koska Liljan musiikki on aina ollut vähän sellaista niin kuin autofiktiivistä, niin kysyivät Vomma ja Sikke, että kuka se Epäluotettava kertoja nyt tässä tapauksessa oikein on. Onko se jopa Lilja itse?
1: Mä itse ajattelen niin, että kaikilla tarinoilla on silleen monta puolta. On mun puoli ja sit on sun puoli ja sit on totuus. Ja mikään näistä ei välttämättä ole tällä levyllä ja tavallaan ne kaikki saattaa olla tällä levyllä. Et mun mielestä se on niinku vapauttavaa ajatella, että tää on mun puoli ja mulle sellainen niinku jonkinlainen ehkä narratiivinkin palautus kirjoittaa niistä aiheista ja niistä teemoista, mistä tässä levyllä lauletaan. Mutta mä myös tavallaan sillä Epäluotettava kertoja titlellä ja sillä se on levyn viimeinen biisi, niin sillä jotenkin vapautan myös sen, että tää on niinku autofiktio ja kaikki saa kuvitella, että mitkä osat on täysin totta ja missä on ihan pikkusen värikynää.

0: Cat's Eye ja Hutti Frutti Wild EP:n sisältöä. Sitä edelsi Kaurismäki-niminen kappale Lilja Lundénilta, jonka epäluotettava kertoja-albumi on vihdoin ulkona. Ensi viikolla kuunnellaan sitä lisää. Tässä kohti allekirjoittanut eli Soni Kyläliuhalla antaa alustaa Chelsea Moosakselle. Hän luotsaa kenties maamme historian parasta raskaan musiikin erikoisohjelmaa aina torstai-illoissa. Sen nimi on Raskain terveisin Chel. Tässä hänen viestinsä sinulle tänään.
1: Raskain terveisin Chel.
2: Nyt tulee raskasta tuuttausta Ruotsin maalta, nimittäin mainio HC-punkkibändi Disfear on aktivoitunut, tai tavallaan aktivoitunut. Bändin viimeisin täyspitkä levy Live the Storm julkaistiin 2008, ja sen jälkeen bändillä on ollut erittäin ja huonoa onnea. Bändin basisti Henke Frykman kuoli syöpään maaliskuussa 2011. Vokalisti Tomppa Lindberg kuoli syöpään syyskuussa 2025. Ja tässä vastikään syyskuussa 2026 rumpali Markus Andersson menehtyi niin ikään syöpään. Kuitenkin bändi oli ehtinyt äänittää vielä viimeisen albumin, joka julkaistaan marraskuussa. Sen nimi on The Last Nail, ja tässä Disfearin viimeiseksi jäävältä albumilta eka sinkku Early Graves.
1: Tärppiä pukkaa.

Ruotsalainen krustiräminäpumppu This Fear, Early Graves kappaleellaan ja tuon orkesterin osalla tämä Aikaiset haudat on jotenkin, osuu vähän turhankin lähelle, koska minulla on kysymyksiä. Näs This Fearin kokoonpanosta jo 3 jäsentä on kuollut syöpään 52-sena, 52-sena ja 40-sena. Eli kaikki alle 60-sena, alle 53-vuotiaana kaikki kuolleet syöpään. Yksi saattaisi olla sattuma, 2 sattuma, mutta 3 jäsentä. Niin kyllähän tämä nyt herättää kysymyksiä, että voisiko joku käydä tutkimassa vaikka This Fearin treenikämpä, onko siellä asbestia tai jotain, koska todella kummallista, todella kummallista. Rauha kaikille upeille muusikoille ja onnea seuraavaan elämään, mutta joka tapauksessa kyllähän tämä nyt kysymyksiä herättää. Kiitos Chelsea Mossas tuosta tärpistä. Raskan terveisin Chel aina torstai-iltaisin näillä taajuuksilla. Ja ensi tiistaina täällä meikäläisen kanssa heti 10:stä eteenpäin vedetään tunti turpaan Suomen kansaan ihan yksissä tuumin. Eli ensi tiistaina kannattaa ottaa Uuden musiikin X ehdottomasti haltuun, jos tommonen raskaampi räminä on sun juttu. Tässä kohti soittoon helsinkiläistä Leilaa, eli Leija Kalkania. Häneltä on tänään julkaistu biisi nimeltä Bougie, eli Bow Yeah. Ja mun on nyt pakko antaa tämmönen pieni puheenvuoro, koska Leila on inspiroinut mua tosi paljon. Mulla oli vielä teiniässä ja varhaisteiniässä niin sanottu R-vika, niin kuin meikäläisen nuoruudessa sitä kutsuttiin. Ja puheterapeutilla meikäläistä käytettiin pitkään. Ja mua nolotti silloin tosi paljon tää mun pehmeä R, jota en siinä kohtaa sitten vielä saanut pärisemään. Ja vielä tuossa 90-luvulla ja 2000-luvun alussa jotenkin tunnuttiin häpeävän sitä, jos tämmönen perussuomalainen pärisvä R ei suusta lähtenyt ja sitä jotenkin piiloteltiin. Mutta Leilan kaltaiset artistit, jotka rohkeasti käyttää R-kirjainta just niin kuin tahtoo, on valannut muhun ihan älyttömän määrän uskoa siihen, että kaikki oikeasti saa olla sellaisia kuin haluaa ja menestyä siinä. Jos olisi ollut tällaisia artisteja kuin Leila, jotka jotenkin kykenee olemaan sairaan cool samaan aikaan ja silti kuulostamaan ja käyttämään kieltään niin kuin tahtoo, niin mä olisin ollut varmaan ihmisenä ihan eri paikassa. Joten kiitos Leila ihan superisti tietystä esikuvallisuudesta, jota varmaan tietämättäsi oot tällaiselle sedälle antanut. Bougie Leilalta. Ollos hyvä.

0: Ai että, kun tulee mieleen legendaarinen biisi Kymppilinjalta, se ihan hauki laulu. F yksin mukana Asla jo.
1: On aika yksin.
0: Tässä kohti voitaisiin tehdä pieni musatrippi ja lähteä Norjaan. Minun kanssani ollaan käyty Ruotsissa. Ja oliko näin, että tuuraajani Vekku vei teidät Vietnamiin? No, hän kävi tällaisella pikku pitstopilla, mutta mä ajattelin, että jatketaan tätä Pohjoismaiden läpikäyntiä. Ja mä katselin, että mikä norjalaisia kiinnostaa tuolla striimausalustoilla ja katselin, että tosi moni noista kärkiralleista, joita norjalaiset kuuntelee, on aika tällaista luomua ja herkkää musiikkia. Ja esimerkiksi Spotarin puolella kaikista suosituin biisi tällä hetkellä on tuore Uldin eli ULD:n Hopper attu ser mei kappale. Eli kai se kääntyy, että toivottavasti näet minut. ULD-nimi tulee näistä artisteista eli Uune, Lucia ja Dagny.

0: Huhhuh, kylmät väreet. Norjan suosituinta musiikkia tällä hetkellä. Siellä kuulkaa vuonon varressa harmonika kanssa villapaita päällä. Kuunnellaan ULD:tä Hopperattysemme. No, en osaa lausua, pahoittele, mutta käänty, että toivottavasti näet minut nyt. Mennäänpä tuoreeseen Reino Nurdiniin seuraavaksi. Häneltä on tullut tänään uusi biisi, Me ei olla forever.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: No niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan moshpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena. On mistä valita.

0: Don't Worry, eli DV-kappaleellaan Palo, kuunta soi Yle XL, kauden musiikin X. Otetaan Amerikan mallista hip-hoppaasta seuraavaksi Anderson .Paak ja Corday, A Good Day.
1: Yle X, uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.
0: Pikku klassikko sample tässä. Tuota pikaa tuoretta Ariel Haslaa.

Hurmaavaa musiikkia. Anderson .Paak ja Corday, A Good Day. Toivottavasti sulla on ollut hyvä päivä tähän asti. Laitetaan vielä uonituoretta Adiel Haslaa tähän uuden musiikin X-lähetyksen loppuun. Tässä on paras kertsi Adiel Hasla-musiikissa pitkään aikaan. Tää on Menettää. Hyvää perjantaita.

0: Olivia Elastinen, sydänpää, tää uuden musiikin X:ään. Kiitos paljon Soonikylän Liuhalalle tästä viikosta. Yleiseltä päivä käynnistyy kello 1 uutisilla.
1: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Nobelin rauhanpalkinnon saa tänä vuonna eteläafrikkalainen juristi Navathanem Navi Pillay. Hän on tehnyt pitkän uran ihmisoikeuksien edistäjänä. Pillay toimii tällä hetkellä kansainvälisen tuomioistuimen tilapäisenä.

0: kansainvälisen oikeuden eteen.
1: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanem Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law.
0: Suomi lähettää noin 1 000 000 euron arvoisen kiireellisen puolustustarvikeapupaketin Ukrainalle. Puolustusministeriön mukaan paketti sisältää vain yhtä yksittäistä puolustustarviketta, joka luovutetaan puolustusvoimien varastosta. Paketin sisältöä ei kerrota tarkemmin. Puolustusapupaketti on järjestyksessään 35.

0: kuuntelet YleX:ää.
1: YleX kuuluu mulle.
2: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
3: Pitkän viikon vaellus on vihdoin tullut päätökseensä. Kaksi lauman jäsentä pysähtyy keskelle aukeaa ja päästää ilmoille iloiset, kutsuvat äänet.
4: Pusu,
5: katsotaan!
3: Nyt on juhlan aika.
6: What up, what up? Hey, mimmit, se on perjantai. Tänään bailataan ja ankarasti.
7: Se on perjantai!
8: Perjantaina!
9: Paikku! Ei!
10: Melina, Ellu, ylireagoi.
11: Nyt on siis käynyt yhtäkkiä niin, että mulla on siis ihan hepuli tossa niinku kiinni.
12: No niin, meitty ja alue. Nyt raututaan. Ei tollanen voi jatkua.
13: Mm-hmm. Mä en kuule mitään.
14: Kesä kurpitsi bängää, brohot.
15: Aivan piiru. Hyvä fiilis.
16: Täällä ollaan. Tervetuloa peremmälle vaan.
17: Jumalauta, kova setti. Ihan aidot viluväreet. Mä aivan intoon. Anteeksi kiroilu, mutta tää oli niinku ihanaa.
11: Mello, mietti nyt mitä työtä me teemme.
16: Oletko sitten kaavia?
11: Se on perjantai.
18: Hello.

0: Tänään juhlitaan yhdessäoloa, elämää ja vapautta. Lauman voimaa. On perjantai ja viikon viimeinen Yle X -iltapäivä voi alkaa.
1: Yes, sir!
2: Yle X -iltapäivä. Aikku ja Mellu.
1: Se on perjantai! Ja sen kunniaksi mä oon tullut töihin!
3: Aika villi. Koko viikko ollaan odoteltu, että päästään olla tällä kaksikolla studiossa, mutta täällä ollaan Aikku ja Mellu in the house.
1: Kyllä tuntuu hyvältä, kun viiteen saakka mennään.
3: No kyllähän sitä mennään ja käynnistellään. Hyppäämme siihen Yle X:n WhatsAppissa. Se on perjantai-fiilis, jota me nostetetaan, startataan Lisalla. Tää on Sawadika! Onnemi, onnemi, onnemi.

0: Lisan Sawadikkaa käynnistää Yle X iltapäivän perjantain. Hyvää viikonlopun startti. Aikku ja Mellu täällä, siis molempi.
1: Joo, parempi. Joo. Äijä sleipäillä.
0: No, haluaisit sä kuitenkin sanoa, siis sä yritit sanoa, että mä sleipasin koko viikon, mutta niin. Sanoitko sä kuitenkin vahingossa, että mä sleijasin itteni töihin?
1: Ei, mä yritin sanoa, että sleipasit, mutta sitten tuli vähän niin kuin lepääminen ja kaikki siihen samaan. Mutta siis, missä sä oot?
0: Mä oon ollut Broidi Sängys.
1: Joo.
0: Joo.
1: Niinhän ne kaikki.
0: No missä luulet, että mä oon käynyt temppareissa
1: kuvaamisissa? No hei, susta ei ikinä tiedä, ja kun sä ilmestyt tänne yhtäkkiä perjantaina hyvällä fiiliksellä töihin ihan valmiina viikonlopun viettoon, niin tuntuu siltä, että jotkut keräilee kirsikat kakun päältä.
0: Joo, ja siis sitähän mä oon tässä tehnytkin, että en mä oo kipeen ollutkaan.
1: Ei.
0: En mä oo, siis mulla ei ollut poskiantelais yhtään mikään, eikä mun ääni ei kuulostanut yhtään lordilta, eikä ei ollut mitään sellaistakaan. Sitten kaiken lisäksi tähän lottovoittoon vielä, niin meikäläinen ei saanut silmätulehusta tuossa. Mutta siis toisaalta, jos näin olisi ollut, niin sähän olisit kuitenkin halunnut, että mä tuun töihin,
1: niin,
0: vaikka mulla silmätulehus on. Että sitten me oltaisiin voitu molempina, tai molempina meistä olla täällä nyt tälleen perjantain kunniaksi silmät ihan demoneena.
1: Ei kun hyvä, että et ollut, koska kipeänä kuuluu jäädä kotiin, jos siis olisit ollut kipeänä.
0: Niin, mutta en mä ollut. Mä oon luipannut koko viikon.
1: Sä oot luipannut?
0: Kattonut kaikki sarjat ja mä oon X-asennossa ihan neliraa ja kontin näin.
1: Niin.
0: Ja kuule, ottanut vaan iisisti ja nauttinut ja käynyt vähän shoppaa.
1: Niin sanottu oma loma.
0: Joo, et näin siis, jos en olisi ollut kipeä.
1: Mutta tässä on nyt ollut todella, todella kipeät paikat, koska siis Pentulive on käynnistynyt Yle Areenassa.
0: Niin on, ja mä oon ollut yhtä paskan koko viikon, kun Hilkka on tällä hetkellä.
1: Hilkka on todella, se voi olla milloin vaan, että sieltä pamahtaa. Ja tässähän kävi nyt ilmi sellainen asia, että Yle X aamun Sikellä ja Vommalla on Pentutietäjässä oma kimppa.
0: Joo, ja toi on törkeä ensinnäkin.
1: Joo.
0: Siis että niin kuin, miten yhtäkkiä täällä on jollain jotain valtuuksia perustetaan kimppoja. Niin. Ja se loppui muuten se leikki siihen.
1: Niin, koska me perustettiin myös oma kimppa.
0: Totta kai me perustettiin. Ja mitä me seuraavaksi aiotaan sulle sanoa on se, että totta kai sä liityt meidän kimppaan ensinnäkinä.
1: Kyllä vain. Suuntaa osoitteeseen yle.fi tai avaa sun puhelimesta Yle-sovellus. Jos sellaista ei ole, niin mene sovelluskauppaan, lataa se. Sen jälkeen kirjaudut sinne. Se on ihan pipapup, nopea keissi. Ja sen jälkeen pääset sitten Pentulive-sivulta osallistumaan Pentutietäjään, jossa siis tämän Pentulive-kauden aikana kisataan erilaisten arvailujen parissa, kerrytetään pisteitä, että kuka tietää parhaiten. Ja siellä sitten nyt tietysti kimpat on kasassa ja meidänkin oma Yle X iltapäivän kimppa löytyy.
0: On, ja siis mähän sanon, että tästä lähti nyt siis todellinen taistelu. Koska
1: niin.
0: Siis jos Sikke ja Vomma omalla Pentutietäjä kimpallaan nyt luuli, että he on ainoa tässä pelissä. Ei hätää, mä oon tullut töihin ja mä oon täysin valmis työskentelemään. Meidän tiimi ottaa osaa tähän kimppaan nyt sen verran, että me otetaan aiku kovat otteet.
1: Otetaan, me voitetaan ne.
0: Me voitetaan ja me halutaan sut osana meidän tätä yhteisöä myös näyttämään heille, että mistä Hilkka pissii.
1: Meidän kimppa löytyy Pentutietäjästä, eli siis Yle-sovelluksesta. Sanoin äsken, että yle.fistä pääsee, niin joo, kyllä sä pääsit sieltä lataamaan sen Yle-sovelluksen, mutta Yle-sovelluksessa siis tätä kisaa käydään. Pentutietäjästä etsit kimpan nimeltä Yle X iltapäivä, ja sitten siinä on sellainen nappi, että liity kimppaan, niin hei.
0: Tervetuloa joukkoon. Hei, tervetuloa joukkoon iloiseen, ja voin antaa itse asiassa sellaisen kilpailuhenkisen vinkin nyt tästä meidän Pentutietä Yle X iltapäivän kimpasta. Että jos niin laitat muuten Yle X:n WhatsAppiin siis ihan tiedon, että oot esimerkiksi tehnyt kuten Saska, että poistunut sieltä Vomman ja Siken kimpasta ja liittynyt meidän kimppaan.
1: Tämmönen kampanja tehdään.
0: Niin, ja haluat olla tämmönen niin kuin voittajatiimissä, niin kyllä tässä tulee varmasti ainakin viimeistään maanantaina niin näkymään se, että minkälaisen peliliikkeen me lähdetään tähän. Eli mitä voit tavallaan hyötyä siitä, että todistat meille, että olet liittynyt meidän kimppaan? Kato, kun ainahan asioissa pitää olla pikkuporkkana.
1: No hei, todellakin on porkkana. Todellakin on porkkana. Pentutietäjä, Yle X iltapäivän kimppa, liity sinne. Tämä oli se syrjä. Se piti olla.

0: Elastinen Sara B. Uskomaton soi Yle X iltapäivässä. Studiossa Aikku ja Mellu, sun seurana oikein mukavaa perjantaita.
1: Ja Pentu Live, sehän on nyt siis 100% käynnissä ja me päätettiin nyt sitten sen kunniaksi, että mehän tehdään oma kimppa Pentu tietäjään. Että jos haluat kuulua niin sanotusti voittajien tiimiin, tehdä parhaat veikkaukset ja kuulua tähän upeaseen kimppaan, niin kuule ei mitään Yle sovelluksen kautta.
0: Kyllä me ollaan lähdetty jo niin kuin kevyesti liikkeelle. Yle X aamullahan on oma kimppa. Joo, me tiedetään, se on ollut siellä ilmeisimmin pari päivää. Kuka ei ole kertonut meille, että täällä ensinnäkin saa jotain tämmöisiä pentutietä ja kimppoja, niin kuin silleen omat ohjelmat järjestää. No, me saatiin tänään tieto tästä asiasta. Totta kai pistettiin kimppakäyntiä. Meillä on jo 16 kimppalaista. Hei!
1: Hei! 16. Hei, muista, day one it muistetaan.
0: Hei. Todellakin.
1: Mä sanon, että siis kaikissa asioissa, niin muistakaa aina, että silloin kun asioista ekan kerran kerrotaan, niin ne, ketkä on mukana, niin ne tullaan muistaa aina. Ne, ketkä sitten liittyy niin kuin jälkijunassa, tiedätkö, vuosien päästä, niin joo, totta kai, tervetulleita. Mm. Mutta silloin niin kuin paskat on jo housussa.
0: Niin, se on eri asia. Että onko sä ollut mukana heti ensimmäisestä hetkestä ja onko sä sitoutunut? Niin kuin aina puhutaan sitä, että esimerkiksi urheilujoukkueessa, niin se, jos sä oot sellainen tyyppi, joka niin kuin kääntää takkia ihan tosta noin vaan vaihtaa joukkuetta ja muuta, niin totta kai hän siinä kohtaa saat niinku silleen ihan totaalinen niinku väsykkä. Mut sitten totta kai, no jos sä nyt oot mennyt niinku harhautumaan ja liittymään Yle X aamun kimppaan nyt tässä pentutietäjässä.
1: Mut niin, me ymmärretään, koska se oli täysin sun psykosia.
0: Niin, se oli semmoinen, niinku, se oli hetken hairahdus, kun sä et tiennyt paremmasta. Mm. Mut nyt kun on kerrottu, että on olemassa tämä niinku ainoa oikea kimppa, mihin kannattaa liittyä, niin nyt on niinku mahdollisuus vielä kääntää takki silleen ilman, että kukaan ajattelee, että sä oot väsykkä.
1: Joo, just näin, että sä haluat olla.
0: Sä haluat
1: olla tietäjien tietäjä ja sen takia niin. Sä liitetkin siis pentutietäjän kautta Yle X iltapäivän kimppaan. Hmm. Ja itse asiassa tästä day oneista puheen ollen, niin tää on vähän sama vertaus, kun tiedät sä, kun kaikki nämä suomalaisetkin julkiset on aina silleen, että ne, ketkä tuki mua päivästä yksi lähtien, ne, ketkä oli siellä mun kommenttikentässä päivästä yksi lähtien, niin tää on vähän sama asia.
0: Oh.
1: Että tiedätkö, kyllä me tullaan muistaa, että Yle X WhatsAppin kautta kaikki ketkä nyt ilmoittaa liittyneensä tähän kimppaan, niin mä voin sanoa, että no en tatuen nimesi alaselkääni. Mutta melkein olisin valmis, koska niin rakkaan paikan saat mun sydämessä.
0: Mm.
1: Ja mä
0: tai alaselässä.
1: Niin.
0: Tarkemmin ottaen.
1: Niin, että ei sitä tiedä. Ja sitten toinen hyvä vertauskuva tähän, jos et niinku pysty tuohon aiempaan samaistumaan, niin on se, että kun sä kerrot jostain uudesta asiasta, mistä sä oot innostunut sun kavereille, ja niistä kaksi on tälleen, että ihan sikahieno juttu, että me tullaan paikan päälle katsomaan tätä sun piirustuskilpailua. Ja sitten nämä muut on vähän silleen, mikä tämä juttu on? Mä en oikein tajua. Mutta sitten kun susta tuleekin, tiedätkö sä, joku Da Vinci, ja sä ootkin, niin kun saat sen kaiken suosion, niin yhtäkkiä ne, ketkä oli silleen, mikä tämä juttu on, niin nekin on siellä paikan päällä ihan silleen mielinkielin. Mm. Niin sä oot niistä silleen, että okei, mutta mistä olitte silloin ekan päivän?
0: Niin.
1: Niin tää on nyt se, tää on sun uskollisuuden just osoitus näin tälle heimolle.
0: Just näin, ja me ollaan luvattu, ja me luvataan se, että Yle X iltapäivän kimppaan kuuluvat tulevat saamaan jotain spesiaalia.
1: Kyllä muuten tulevat.
0: Joo, muissa kimpoissa, mä en tiedä mitä tuolta pentutietäjästä niin kuin ja palkintoja saa. Ja mitä muista kimpoissa saa. Sillä ei ole mitään väliä, koska mä sanoin, että meidän palkinnat tulee olemaan parhaita. Ja me halutaan niitä jakoa.
1: Niin on. Hmm. Ja sillä mä sanoinkin tämän alasillan paikan.
0: Ja niin, no katsotaan.
1: Että kyllä tässä ollaan valmiit tekemään ihan isoikin peliliikkeet.
0: Katsotaan minkälainen triballi saadaan. Meillä ollaan aikaiseksi tässä vielä pentukauden aikana. Mutta pentuli vaan käynnissä ja tosiaan pentutietäjästä Yle X iltapäivän kimppa. Kuinka Yle X WhatsAppissa? Mä tukkaan tämän linkin ihan jokaiselle, joka
1: haluaa. Laita kaikille.
0: Mä laitan kaikille.
1: Hyvä, hyvä. Translator ja brand new.

0: Ja Brand New Channel soi Yle X iltapäivässä.
1: Joka tänään julkaisi myös uuden singun I Think He's Got a Girl.
0: Ai me siis julkaistiin vai Slater?
1: Slater.
0: No niin hyvä. Mä olin silleen, mitä mä oon tehnyt, että en tiedä. Vappubiisi varmaan joskus aikoja sitten, tai yleensä joulubiisi meni ihan sekaisin, mutta ei se kuule mitään. Aikoja meillä on täällä sun seurana aina viitteen saakka. Hyvää perjantaita.
1: Hyvää viikonlopun käynnistelyä ja sen vuoksi kohta otetaankin sitten haltuun yleensä päivän biisi, joka on tänään. Mä sanon, että se on meidän ohjelmamme toimesta niin omistettu niille kaikille, joilla on joskus jäänyt joku pikku velka maksamatta kaverille. Esimerkiksi jonkun, vaikka jonkun puhelinsovelluksen kautta. Että on siellä pyynnöissä edelleen mutta et niinku, ja on luvannut, että maksaa, mutta ei ole vaan saanut jostain syystä X aikaiseksi.
0: Jos tunnistit itsesi, niin nyt kannattaa pysyä kuulolla, koska kohta halutetaan haltuun tämän päivän biisi. Ennen sitä kuitenkin Blind Channel ja No Incourse in a Swan Song ja tähän perään sitten rudimentaalia.
1: This day.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
0: kuin... Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Macklemore ja Dan Kaplan, These Days on Yle X iltapäivässä ja voi näitä päiviä!
1: Voi voi näitä päiviä ja perjantai, mikä saadaan elää kautta aikojen. Tänään se on ja sen kunniaksi me otetaan haltuun nyt, eikä melkein Yle X:n
2: päivän biisi.
3: Päivän biisi.
1: Broidi, mä lupasin oikeasti maksaa kaiken takaisin.
0: Joo, niinhän ne kaikki sanoo. Niin sanoo Minttukin, joka tarjoilee siis tämän päivän tärkeimmän kappaleen biisin, joka on erityisessä nosteessa biisi, joka halutaan, että jää sulle tästä päivästä mieleen. Mintun uusi kappale, Maksan kaiken takaisin. Tänään siis soi Yle X:llä läpi ohjelmista.
1: Kyllä, kyllä. Ja hänen debyyttialbumihan on striimannut yli platinarajan. Nyt sitten uutta musaa puskee päälle. Ja aika, mä en tiedä, kerkesikö sä katsoa mitään näitä promootiomateriaaleja?
0: Onko kyseessä nyt tämä kappale, jossa Minttu on siellä hulilupterissa ja pöydillä?
1: Joo, ja sitten tässä aika, voisi sanoa, että tunnetussakin Lohjan kalkkitehtaassa entisessä sellaisessa, jossa myös tämä erikoisjoukot-sarja kuvataan.
0: Ai, se oli sulle ihan tuttuja maisemia, kun katsoit.
1: Se oli mulle ihan tuttua seutua, juu, että siinä mielessä niin aika mä voin sanoa, että rohkea veto. Ja siis todella hienot nää. Että mulla oli vähän eri meininki, tiedätkö, siellä helikopterissa.
0: Et näyttänyt ihan Mintulta.
1: En näyttänyt ihan Mintulta. Joo, en ollut semmonen niinku upea body päällä siellä.
0: Tää biisi julkaistiin tänään, eli on aivan uunituoretta kappaletta. Ja halutaan nyt kuulla, että miten tää sulle maistuu. Yle X läpimurto 2026 voittaja siis kyseessä. Minttu, artisti, jonka tunnet monista hittibiiseistä, joita tänä vuonna on tullut. Tää on ollut todellinen läpimurtovuosi. Upea festarikesä Mintulla. Ensimmäinen semmoinen, ei olisi voinut uskoa, oli tanssijat, oli tuulikaneet, oli kaikki mahdollinen. Ja nyt päästään sitten nautiskelemaan jälleen kerran uudesta musiikista.
1: Yle X WhatsAppin kautta me halutaan kuulla sua ajatuksia tästä biisistä 0444216888. Ja nyt herra varjelle.
0: Nyt se tärähtää.
1: Onks sä valmis?
0: Nyt se lähtee. Yle X:n päivän biisinä tuoretta Minttua. Maksan kaiken takas.

0: Kyllä todellakin takas. Mintun uutta musiikkia siis tänään läpi ohjelmiston päivän biisinä. Tänään julkaistu kappale, josta siis mulla tulee vaan suoraan niin kuin vertaus biisiin, joka on ollut tämmönen mun guilty pleasure biisi tosi pitkään. Nimittäin muistatko Kisun Kohtalon oma nimisen kappaleen?
1: Muistan.
0: Jossa napsitaan näitä sormia pois yksi kerrallaan eri syistä. Ja niinhän siinä biisissä tehdään. Miksi näytät näin järkyttyneeltä?
1: No siitä jotenkin, että sä niinku tiedät tällaisen faktan siitä. Tai jotenkin, että niinku
0: no kun on kuunnellut sitä kappaletta, niin kyllä se nyt kuuntelemalla tietää.
1: Mutta ei aina, tiedäksä. Siis kyllä mä usein kuuntelen biisien sanoja.
0: Joo, siltä vaikuttaa.
1: Mutta tosi usein, vaikka niin mä voin sanoa, että mä tykkään jostain biisistä, vaikka mä en kuuntelisi jokaista lyriksiä läpi.
0: Joo, no etenkin ulkisbiiseissä helposti käy tolleen.
1: No ai jaa.
0: Ja sit silleen... se on ihan hirveetä, että mitä mekin ollaan 10-vuotiaana laulettu.
1: Ei pysty yhtään siis miettimäänkään edes. Ei, mutta ei. Siis, ja joo, just nämä niinku kansainväliset biisit, etenkin nämä räppibiisit, tiiäks? Niin mä voin sanoa, että mä oon tiiäks jakanut tuonne vaikka mun johonkin Instagram-storeen ja kaikkeen niin semmosia biisejä, mulla mitään tuon taivasta hajuu, mitä laudetaan, mutta hyvä kuulostaa sitä soundia. Niin aina ei pidä miettiä järjellä, mutta mitä sä nyt halusit tästä kisusta ja sormien naputtelusta?
0: Eikö, että mun mielestä näillä biiseillä on vähän niin kuin mä niin kuin näen nämä samassa kategoriassa. Näissä on just semmoinen kosto ja sellainen ja yksi, kaksi ja tossa niin kuin, mä en tiedä, miten sä, ootko sä pystynyt välttyä sieltä kohtalo omalta, siis kuuntelen näitä. Otan sua ranteista kiinni, sidon käsin nojiin. Tää on mun keino paeta. Ainoa keino paeta, näin kun oot sit tuolissa, oot jo huolissa, stititi menee eteenpäin. Mä katkon sun peukalon. Et sä liftata voi mun perään. Sitten etusormen vuoro on, et sä töki mua sillä enää.
1: Ah, joo.
0: Niin kuin tää jatkuu. Niin kyllä toi niin kuin ei ole voinut mennä ohi.
1: Mulla on kaksi kysymystä. Ensimmäinen on Kisulle. Kuka satutti sua? Toinen on Mintulle. Kuka satutti sinua?
0: Niin.
1: Koska siitähän se on. Siis mä voin sanoa esimerkiksi, mulla on ollut tänä vuonna teemana, että mä en ota paskaa keltaa 2026. No, se teema jatkuukon edelleen. Vuottahan on jäljellä. Että ensi vuonna sitten jonkun armollisuuden tai muun puolesta. Mutta niin kuin kaikkihan tämmöiset kumpuaa aina jostain. Että ethän sä nyt vaan niinku oo silleen elämä niin tasapainosta ja yhtäkkiä te biisiin, missä oot silleen, mä maksan kaiken takas. Mitä sä maksat takas, jos kaikki on hyvin, bro?
0: Niin, ja just toi, että sä oot silleen 1, 2, 3, niin kun alat laskea oikein.
1: Siis tää pitää selvittää.
0: Että mikä siellä nyt sit taustalla on.
1: Ja Mintu, alkaa tätäkin nyt taas.
0: Mut mä sanon, Mintu, me ollaan sun puolella.
1: Ollaan.
0: Oli mitä oli.
1: Me maksetaan sun puolestakin kaikki takas. Aikku 300 retkituolinen.
0: Viekää retkituolit, viekää kaikki.
1: Tämä on sober. Sano saa.
0: My buddy.

0: Ja Playboy soi Yle X iltapäivässä. Kello 14 minuuttia vajaa iltapäivä 2. Aikku ja Mellu täällä. Ihanaa perjantaita.
1: Tiedätkö, kun hyvää yrität, mutta silti menee vähän mönkää.
0: Kuulostaa sun elämältä. Mm. Tai itse asiassa munkin elämältä.
1: Niin, ja sitten välillä kun me yritetään niin kuin tehdä sitä hyvää, niin se on vähän silleen niin kuin harmaalla alueella, mutta kuitenkin ajatus on ollut taustalla hyvä ja sitten menee päin persettä. Mm. No nyt on käynyt, kato siis juurikin näin. Iltalehti, Iltasanomat, muutkin mediat uutisoi nyt sitten eilen Kymen seudun tämmöisestä osuuskaupan palveluksessa olleesta naisesta. Yli 20 vuotta työskennellyt tässä kyseisessä kaupassa. No nyt sitten 2024 on käynyt tämmöinen kase, jonka vuoksi tämän naisen työsopimus on purettu ilman mitään irtisanomisaikaa. Siellä on ollut siis ruokakaupasta tämmöinen nainen töissä ja hänen viimeisin työtehtävä silloin vuonna 2024 on ollut siis se, että hän valvoo pikakassoja ja opastaa siellä sekä estää vilpillistä toimintaa. Eli mikä tarkoittaa pikakassoilla sitä, ettei jengi laita tieksää sisäfilettä kukkakaali hinnalla tai yritä pölliä jotain tai jätä piippaamatta tuotteita tai mitä hyvänsä. No siellä on ollut siis tämmöinen tapaus nyt sitten, että tämä nainen on huomannut työntekijänä siellä pikakassoilla, että yksi asiakas on yrittänyt maksaa 2 KPL lihapasteja 1 riisipiirakan hinnalla.
0: Ai, ai, ai.
1: Eli ei niinku puhuta suurista summista, mutta kuitenkin sillä 2 lihapasteja 1 niinku riisipiirakan hinnalla.
0: Ja selvä säästö.
1: Juurikin näin. No, tämä nainen on sitten totta kai ollut siinä niin kuin valppaana työssään ja keräyttänyt tämän huijariasiakkaan ja ottanut tietysti sitten nämä 2 lihapasteja sivuun, missä on ollut sitten tämä 1 riisipiirakan hintalappu. Mutta työnantajan ohjeistus on ollut tässä se, että jos tämmöistä vilppiä tulee esimerkiksi paistopistetuotteiden ja muiden kohdalla, niin ne tuotteet tulee hävittää, koska nehän on otettu pois sieltä paistopisteestä ja laitettu pussia, asiakas on voinut koskea niihin ja muuta. Ne on pitänyt hävittää, mutta tämä myyjä tai tämä nainen on ottanut ne sivuun ja sen sijaan, että hän olisi hävittänyt ne tuotteet, omien sanojensa mukaan siis yrittänyt estää hävikkiä, ettei ne ole mennyt turhaan pois, niin hän on ostanut ne itse. Tämä myyjä, nainen.
0: Itselleen.
1: Kyllä. Ja ei niiden 2 KPL lihapasteja hinnalla, vaan sen riisipiirakan hinnalla.
0: Törkeä! Vaikka siis mun mielestä ehdottomasti hävittämistähän on se, että joku vaan tuhoaa ne. Niin kuin, että on se tuhoaminen sit sitä, että ne heitetään roskiin tai tuhotaan silleen, että syödään. Sehän nyt olisi kaikista niin kuin ekologisin vaihtoehto. Mutta toi, että hän on oikeasti laittanut siihen rahaa peliin, niin arvostan. Mutta sitten kyllä mä ymmärrän ton harmaan alueen siinä, että olisiko sitten kuitenkin pitänyt hakea se oikea hintalappu niihin.
1: Niin, no kollegat on yrittänyt sitten estää tässä tätä naista, mutta hän ei ollut tästä piitannut. Ja toki mä niinku tässä kohtaa nimenomaan sen pointin ymmärrän, että hän on ajatellut tässä hyvää. Silleen, että kuhan ei tule hävikkiä. Tiedätkö, kuhan ei mene vaan ne 2 lihapastajia nyt johonkin roskikseen. Mä nyt ostan ne vaikka tämän riisipiirakan hinnalla. Mutta broidi, sitähän sä yritit sen niinku asiakkaan toimesta estää.
0: Niin.
1: Että eihän se ole niinku sallittua. Ja näihin on 0 toleranssi. Joten voiko sä uskoa 20 työsuhdevuoden jälkeen, niin loppuviimein yksinkertaisuudessaan sen naisen työsuhde irtisanottiin siis ton 30. toukokuuta 2024 lihapasteen ja keissin takia.
0: Ei.
1: Kokonaisuudessaan, mistä hän maksoi 39 senttiä.
0: Ei. Se oli kallis lihapaste jo sitten loppujen lopuksi.
1: Oli, ja mä voin kertoa, että se tuli hänelle todella kalliiksi, koska hän päätti näin, että hän vie tämän oikeuteen. Mutta mitä siinä sitten tapahtui, niin mennään Miley Cyruksen jälkeen siihen.
2: Yle X. Let's go.

0: Miley Cyrus ja Base Pursuits yläksi iltapäivässä kello 7 minuuttia vaille iltapäivä 2 ja puhutaan nyt lihapasteja naisesta, joka on saanut potkut siis sen takia, että osti lihapasteijoita riisipirkan hinnalla, vaikka olikin juuri tästä kyseisestä asiasta narauttanut asiakkaan, että ei tällaista rikettä saa tehdä.
1: Kyllä vaan, myyjä siis 30. toukokuuta silloin oli tapahtunut tämä kyseinen asia ja kyllä hänen sitten yli 20 vuotta kestänyt työsuhde purettiin kesäkuussa 2024, eli siitä sitten muutamien päivien kuluessa. Ja yleensä WhatsAppiinkin tulee tähän liittyen viestiä esimerkiksi. Marika laittoi, että työsuhde päätettiin bonuskortin väärinkäytöksen takia pääasiassa. Joo, kyllä näissä uutisissa oli muitakin asioita sivuna mainittuna, että mitä siellä on muutakin tapahtunut, että mitä on ehkä semmoista epäluottamusta aiheuttanut siihen työsuhteeseen. Mutta kyllä niin kuin tämä on ollut varmasti se viimeinen niitti, mistä sitten myös itse tämä nainen, tämä myyjä on sitten päättänyt, että hän lähtee muuten sitten hakemaan täältä yritykseltä nyt sitten korvauksia näistä potkuistaan ilman irtisanomisaikaa, joita hän piti itse perusteettomina, kun hän oli esimerkiksi tätä riisipiirakkaa lihapasta ja asiaa kommentoinut, että hän halusi vähentää hävikkiä. Hän piti tekoa enemmän ajattelemattomuuden seurauksena kuin anastamisena, mutta työnantaja on tässä nyt sitten katsonut, että ohjeiden vastainen toiminta ja epärehellisyys on aiheuttanut niin suuren luottamuspula, että työsuhteen purkaminen jäi ainoaksi vaihtoehdoksi. No mutta, oli miten oli, niin tiedätkö mitä on vaatinut?
0: No.
1: Puolen vuoden irtisanomisajan palkkana, 14 000 euroa toivonut.
0: Uh-huh.
1: Vuosilomakorvauksena ja lomarahana lähes 2500 euroa.
0: Yeah.
1: Työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä reilut 60 000 euroa.
0: Yeah.
1: Ja oikeudenkäyntikuluista reilut 11 000 euroa.
0: Okay.
1: Kaikki summat viivästyis korkoineen.
0: Yes. Ja hän on siis vienyt tämän ihan oikeuteen asti.
1: On, ja hän on itse todennut, että oikeudenmukainen seuraamus lihapaste ja sotkusta olisi ollut korkeintaan kirjallinen varoitus. Mutta koska työnantajalla tässä ankara nolla toleranssos, niin tässähän on nyt sitten käräjäoikeus katsonut kokonaisuutta arvioituaan, ettei työnantaja ole voinut vaatia jatkamaan työsuhdetta, vaan työnantajalla on ollut erittäin painava syy purkaa sopimus, koska potkut eivät olleet laittomat. Naisen kanne hylättiin ja hän käräjäoikeus arvioi, että KSO on lähes 50 000 euroa oikeudenkäyntikulut olivat kohteettoman suuret ja velvoitti naisen korvaamaan niistä noin 21 500 euroa. Lisäksi hänen on maksettava myös omat reilun 11 000 euroa oikeudenkäyntikulut. Et mun on sanottava sen verran nyt tästä lihapasteen ja riisipiirakkasotkusta ja siitä, että niin kun tällainen kaikki on tapahtunut. Tätähän siis tapahtuu ihan hirveän paljon. Justhan oli, missä oliko se Jyväskylässä vai missä, kun tämä joku tyyppi oli hakenut näistä sen Hokan lenkkareista korvausta ja oli saanut sitten täältä kaupungilta sen 110 euroa korvausta, kun tiet pilannut hänen kengät.
0: Mm.
1: Niin se vaan, että millä itsevarmuudella jengi lähtee hokemaan sinne näitä korvauksia? Koska tämähän on meno jenki, tiedätkö?
0: Niin on, että kaikesta lähdetään oikein korvausta. Toisaalta mä ymmärrän, että jos siellä on ollut niinku semmoinen, että sulla on oikeasti se olo, että tämä on ollut perusteeton, tämä irtisanominen.
1: Of
0: niin
1: course.
0: Kyllähän silloin kannattaa niinku koittaa seistä itsensä puolella ja pitää niitä omia puolellaan.
1: Kyllä.
0: Mutta tosi harmi, että se on nyt mennyt sitten noin.
1: Niin ja siis ylipäätänsäkin mä lähdin niinku pohtimaan tätä, että mistä kaikkiat, koska esimerkiksi Amerikois, niin siellähän ihmiset hakee siis mitä erikoisimmista.
0: Asioista.
1: Ja moni saakin siis ihan järjestettäviä summia.
0: Mm.
1: Mistäs me voitaisiin nyt sitten?
0: Ei mä uskalla tuolla, että joku sit käy nää.
1: Niin, sit käy nää, että me ollaan kohti te 30 tonnin veloissa.
0: Joo.
1: Taas. Herkule sentään.
0: Tää tämmöstä aina.

0: uutta musiikkia Kosteelta ennen sua soi Yle X iltapäivässä.
1: Aikojen mellu aina viiteen saakka, kohta Olivia Rodrigo, Stupid Song ja myöskin Chingaling tullaan kilpailemaan Yle X iltapäivässä. Meidän toimestamme kuka soittaa ja mitä ja arvaako kukaan? No nyt kuitenkin kello 2 uutisiin.
2: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Pelastuslaitos ja poliisi vaativat sähköautojen lataukseen ja paloturvallisuuteen liittyvien lakien päivittämistä. Viranomaisten mukaan latauspisteiden sijoittelu ja sähkön nopea katkaisu helpottaisivat mahdollisten tulipalojen sammutusta parkkihalleissa. Taustalla on vuosi sitten Tampereella sattunut suuri parkkihallin tulipalo. Se syttyi hybridiauton akusta. Kopart Suomen teknisen tutkinnan päällikkö Henri Huovinen.
3: Siellä oli sisäinen pikaantuminen, että muutamia eri vaihtoehtoja, mitä siellä on, mutta täysin et pysty poissulkemaan näitä näin. Niin käytännössä sisäinen pikaantuminen aiheutti sitten palo. No, kyllä se teki parempi olisi, että ajoneuvoja ladattaisiin ulkopuolella rakennuksista.

0: muassa kaupunkiympäristön toimialaan. Nobelin rauhanpalkinnon saa tänä vuonna eteläafrikkalainen juristi Navathanem Pillay.
1: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanem Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law.
0: Voittaja julistettiin puolilta päivin Oslossa. Pillay on tehnyt pitkän uran ihmisoikeuksien edistäjänä. Hän toimii tällä hetkellä kansainvälisen tuomioistuimen tilapäisenä tuomarina Myanmarin kansanmurhaa koskevassa jutussa.

0: Rodrigo, Stupid Song. Se on yleäksi iltapäivässä oikein hyvää perjantaita, viikon paras päivä ja viikonloppu se tästä käynnistyy. Ching ching!
1: Joo, ja ching chingin kunniaksi otetaan myös jingaling! Eli kilpailu, jossa siis meistä joku studiossa soittaa jotain kappaletta jollain eriskummallisella asialla. Ja sinun tehtävänäsi on arvita, että mikä biisi on kyseessä. Jos arvaat oikein, saat itsellesi yleäksen
0: tuotepalkinnon! Helppoa. Juurikin näin, jingaling. Ja hei, tänään ollaankin jännän äärellä, koska meikäläinen pääsee toimimaan artistina.
1: Sä saat musisoida ja

0: Kerros ihan ensimmäisenä, että mikä se on tämän päivän instrumentti ja että minkälainen tunneside sulta löytyy tähän esitettävän kappaleeseen?
1: Tämän päivän instrumentti tähän perjantaihin on valittu tarkasti ja harkitusti. Se on vihreä pahvilaatikko.
0: Eli siis meidän myllymysteerilaatikko, vai?
1: Kyllä, josta emme tiedä todellakaan, mitä se sisältää, mutta ei mennä nyt siihen. Toivotaan, se on meille mysteeri joulukuulle saakka.
0: Toivotaan, että se kestää nyt sitten tämän musisoinnin kuitenkin, että sisällä olevat asiat eivät särry.
1: No siitäpä puheen ollen, niin voin sanoa, että en aio hakata tätä ihan murskaksi.
0: Okei.
1: Sen lisäksi instrumenttina toimii myös pahvilaatikon lisäksi upea tussi.
0: Hoi.
1: Jota muun muassa Mika Parikka on täällä impannut hyvinkin reippain otteen. Sellaiset instrumentit ja tunneside tähän kappaleeseen on sellainen, että sanat osaan ulkoa.
0: Hyvä.
1: Niin osaa moni muuki. Mm. Ja sitten semmoinen aion antaa tässä nytten ekstra bonaria tähän perjantain kunniaksi, koska on kiltti ja jalo hyvä ihminen. Kerron jo etukäteen, on kotimainen biisi.
0: Okei, no aika hyvä. Okei, nyt tulee paljon vinkkejä. Mm-hmm. Mellu soittaa meille kappaleen, sen jälkeen sulla on aika soittaa Yläksän studiopuhelin numeroon 0914822822. Toimin nopeasti, pääset antamaan mahdollisesti sitten ensimmäistä joukossa veikkaukseen ja yksi veikkaus per nenä, katsotaan, että kenellä sitten tärppää.
1: Ja mä olen valmis musisoimaan.
0: Mahtavaa.
1: Kysymys kuuluu, oletko sinä?
0: Joo, me ollaan todellakin valmiita kuulemaan.
1: Okei, saanko me 1, 2, 3 tai jonkun, mistä lähtee? Sano, että ole hyvä.
0: Tämän päivän jingling. Melina Mäkelä, ole hyvä.

0: Oliko siinä?
1: Se oli siinä.
0: Se oli siinä. Mikä on tämän päivän biisi? Mikä on tämän päivän jingling? Soita nyt.
2: Yle X. Soita numeroon 09 148 2822.
0: Ja vinkki oli tosiaan se, että kotimainen kappale ja Mellukin osaa sanat ulkoa.
1: Ja niin osaa moni muukin.
0: Osaaks mä?
1: Osaat sä kyllä.
0: Okei. Okei, kova. Jos osaat heittää veikkauksen, niin soita nyt. 09 148 2822.
1: Tämä on busy. Sade osuu ikkunaan.

0: Carol G ja Baby Wow soi Yle X iltapäivässä. Aikku ja Mellu täällä ja käynnissä on Jingaling. Eli kilpailu, jossa soitetaan eriskummallisin instrumentein jotain kappaletta ja tehtävänä olisi sitten tietää, että mistä biisistä on oikein kyse. Tämän päivän Jingalingin edustaa tai esittää meille Melina.
1: Kyllä vaan. Mä voisin tässä toistaa ihan, että miten tämä mun valitsema kappale oikein pahvilaatikolla ja tussilla meni.
0: Joo, ehdottomasti toista menemään ja sen jälkeen sitten otetaan puhelinlinjoilta ihmisiä veikkaamaan, että mistä biisistä on kyse. Ensimmäinen oikein arvannut saa itselleen yläksen tuotepalkinnon, eli vielä voit soittaa 0914822822.
1: Ja tämän päivän kotimainen biisi, josta kertosäe kuuluu näin.

0: Se oli siinä. Mikä biisi on kyseessä? 0914822822. Meillä on täällä Kari, joka soittelee meille autosta. Viikonloppuna on luvassa synttärijuhlien järjestystä ja sehän sopisi oikein hyvin, jos tästä saisi pienen voiton alle heti perjantaihin. Moikka Kari.
1: Moi.
0: Onko sulla veikkaus siitä, mikä biisi on kyseessä?
1: Mirellan timantteri.
2: Se on sun. Lukitsetko vastauksen tai oman veikkauksesi?
1: Kyllä.
0: Vastaus on lukittu ja se on
2: täysin oikein! Ensimmäinen soittaja, Kari Perkulettä! Se meni oikein! Onko sulla omat synttärit vai kaverin?
1: Ei kun poja.
2: No mut hei, come on, tulee timantteja.
0: Tulee pelkkää timanttia. Mistä sä, Kari, arvasit heti ykösellä?
1: Tää oli niin hyvin soitettu yksinkertaisesti, että
2: hei, kiitos.
1: Siitähän se arvasi.
2: Nimenomaan. Hei, onneksi olkoon, Kari, sä saat yläksi tuotepalkinnon. Hei, ekalla oikein, come on, come on.

0: Mirella Timantteiso Yleäks iltapäivän Chingalingissa.
1: Mellu hienosti esitti tätä kyseistä kappaletta pahvilaatikolla ja tussilla, kun kyseisessä kilpailussa aina siis eriskummallisin instrumentein esitetään jotain kappaleita. Ja Kari ties ykkösel.
0: Kari ties muuten heti, mistä on homman nimi ja mistä kanapissi tänään. Nimittäin se oli Mirellan Timantte.
1: Ja ensi viikolla taas sitten perjantaina uusi biisi. Uusi instrumentti, mahdollisesti uusi instrumentin esittäjä.
0: Niin kuka se on?
1: Ei tiedä.
0: Ei sitä voi tietää.
1: Ei ollenkaan. Jingalingia siis ensi perjantaina taas, mutta nyt musiikkia Idalta. Tämä on Väärä nainen, kappale, joka jää taatusti päähän soimaan. Voi luvata.
0: On, ja muuten tästä osaa heti sanatulkoa.
1: Idan Väärä nainen, tähän perään sitten BTS ja Butter.

0: Yle X.
1: Onks noloa ghostaa kesken treffien?
2: Onko noloa paljastaa tunteet väärälle ihmiselle?
1: Oh my god! Tverkkasin koulun käytävällä, kun halusin, että mun ihasta olisi nähnyt. Mutta Ope näki ja sain varoituksen.
2: Moi, mä oon Elsa.
3: Moi, mä oon Anni.
4: Moi, mä oon Samuli. Tää on Onks noloa podcast, jossa me kerrotaan teidän tarinoita ja kysymyksiä ja mietitään, onks se noloja vai ei. Onks noloa tiistaisin Yle Areenassa?
1: Jee!
2: Koska me ollaan häpeän ammattilaisia.
1: Ollaan.

0: butter. Ja tiedätkö se, mikä oikein voilta maistuukin?
1: No.
0: No kuule, mä voin sanoa, että voi croissant. Okei. Okay. Maistuisi sulle.
1: Joo, no, pidän siis markasta croissuja.
0: Miksi sä kuulostit ihan kännisen? Sä olit tälleen, joo, pidän. Sä et joku siinä niinku, tiedätkö sä, lahen keskikaupungilla silleen 0325 siinä tiskillä. Silleen, mitä sulle?
2: No, mitä nyt ikinä? Kyllä minä pidän.
1: Pidän, todellakin maistuu. Mellu, milloin sä oot sanonut ajokortin?
0: Pohtii.
1: 2016
0: vai 2017?
1: Eli 18 vuoden iässä.
0: Just.
1: Joo, varmaan 2016 se menee sitten. Mä oon itse saanut vasta 2020, eli mulla ei tule tässä niin sanotusti vielä kiire, eikä nyt varsinainen kiire sullakaan, mutta ehkä ihan hyvä tietää, että 5 vuotta aikaa on, 5 vuotta aikaa on.
0: Mihin?
1: Että Mellun pitää uusia ajokortti.
0: Ei pidä! Sano, mitä?
1: Se kestää vaan 15 vuotta. Ja nyt on kulunut jo 10 vuotta siitä, kun sä sen sait.
0: Niin se ei, tää on nyt joku vitsi. Sen.
1: Ei oo. Siis 15 vuoden välein pitää käydä uusimassa se ajokortti.
0: Ei mulle ole kukaan kertonut. Ja toiseksi, luuleeko, että mä enää osaan?
1: Ajaa. No sitten suuremmalla syyllä voisi ehkä käydä sitten nyt niinku heti uusimassa se, jos...
0: Ei vaan, että kyllä mä osaan ajaa.
1: Joo.
0: Hei, elämän kokemuksella.
1: Joo.
0: Mutta siis se, että tiedät, hän sehän on ihan eri asia se ajokoe. Siinähän ei mitata vaan sitä, että osaat sä ajaa, vaan niin kuin kaikkea muutakin. Ja kun sehän on se juttu, että kun mulla ei ole autoa, mulla on kortti, ja välillä mä sitten saan vaikka jonkun niin kuin läheisen autoaja. Niin siinä menee hetki, kun mä sen auton kytiin hyppään, mun pitää ensin muistaa, kumpi on, tai niin kuin, että... Ymmärrät sä niin?
1: Olitko sanomassa, että kumpi on kaasu ja kumpi on jarru?
0: Niitä, että mun pitää muistaa niin kuin se, että käytäks molempi jalka. Mun pitää aina käyttää ajatuskelaa.
1: Ei.
0: Koska en mä nyt joka päivä mieti, kun mulla on auto, mä istun bussin kyytiin. En mä nyt mieti, että kummalla se bussi ajaa. Oikealla vasemmalla.
1: Ei, kun noin on sellaisia asioita, mitä ei mietitä. Vaan ne tulee sieltä selkäytimestä. Siis oikeasti, ihmiset, älkää ikinä lainatko Mellolle autoa.
0: Mut kun sä et nyt tajuu sitä, että sehän tulee selkärangastua kuin pyörällä ajaminen. Mutta mä tarkoitan sitä hetkeä, kun mä istahdan siihen autoon.
1: Ei, kun siinäkään kohtaa ei kuulu miettiä.
0: No kun en mä vielä lähde ajaa. Ensin mä mietin, siitä mä vasta ajan.
1: Ei, kun no, mieluummin noin päin.
0: No ajaa, kun mä lähden ensin siihen kahden korttelin päin vähän ajelemaan ja katsoa sitten, että muistakin. Totta kai, mä mietin, mä vastuullinen.
1: Joo, mutta no hyvä uutinen on se, että tämä ajokortin uusiminen, niin se nyt ei siis tarkoita mitään virallista ajokoetta. Vaan se on vaan, että kuva pitää uusia ja se uusi niin kuin muovinen kortti pitää käydä hokemassa. Niin
0: no mutta oli jo aikakin, te ette halua nähdä sitä mun kuvaa.
1: Et tällaisia asioita. Niitä on tulossa sulle sitten 5 vuoden päästä. Mutta joillekin muille nämä on ajankohtaisempia asioita. Ja totta kai on eri syitä, miksi vaikka ajo-oikeuksiakin pitää ihan uusia. Tämä tämmöinen perusajokortin uusiminen ei niin kuin vie sitä ajo-oikeutta suoranaisesti. Mutta sitten on sellaisia tilanteita, joissa pitää harkita, että onko semmoinen ajo-oikeus enää niin kuin luvallista pitää ja muuta tällaista. Ja no, nyt tämmöinen tilanne on ollut käynnissä. Satakunnan Kansa on tästä uutisoinut ja muutkin lehdet, koska siellä on ollut kysymys, joka on aiheuttanut vähän hämmennystä ja pohdintaa. Ja on ehkä aiheuttanut sen, että eräs henkilö ei ole saanut itselleen ajo-oikeutta. Ja nyt etenkin tämän äskeisen keskustelun jälkeen. Mä aion kysyä Mellu sulta kohta tämän kysymyksen.
0: Ei.
1: Ja katsotaan, että voiko sut päästää rattiin.
0: Ja nyt mä veikkaan, että sä teet radiojuontajan tempun ja sanot, että Kledoksen jälkeen sen me saadaan kuulla, mikä se on. Mutta ennen kuin sä sanot nämä kuuluisat radiojuontajasanat ja sä oot upea Slay Queen, niin mä haluan sanoa sulle sen verran, tai itse asiassa sulle vaan nimenomaan nyt näille tietyille, että jos sä olet poliisi tai joku muu tämmönen virkahenkilö, niin mä suosittelen vahvasti ihan semmoiseksi pikkuriikkiseksi ajaksi, niin vaihtaan tonne toiselle Ylen radiokanavalle, koska mä en halua, että sä kuulet.
1: Älä vaihda. Mikä kysymys? Pääseekö Mellu läpi, se selviää heti Kledoksen jälkeen?

0: Kledas ja ei riidellä enää. Yleäksi iltapäivää kuuntelet. Hyvää perjantaita, viikonloppu se tästä käynnistyy. Vai käynnistyykö kuitenkaan sitten ehkä mun ajokortin osalta, koska Aikulla oli nyt joku painava kysymys sit, joka viittaa. Se onkin erikoisen tapahtuma.
1: Kyllä vain. Satakunnan Kansa ja muun muassa Iltalehti on uutisoinut siitä, miten eräs ihminen on ollut uusimassa ajokorttiaan. Ja tämän uusimisen aikana hänen on pitänyt läpäistä tämmöinen muistitesti. Ja tässä muistitestissä on ollut kysymyksiä, joiden myötä on sitten pitänyt kerryttää maksimissaan 30 pistettä, mutta vähintään 26 pistettä. Mutta tässä on käynyt sitten niin, että hän on saanut vain 25 pistettä. Eli muistitesti ei ole valitettavasti mennyt läpi, mutta ihminen, joka siis Satakunnan Kansan lukija palstalle on tästä kertonut, on itse ollut tuohtunut siihen, että hänen mielestään nämä kysymykset on ollut muotoiltu huonosti. Ja niin kuin nämä on ollut huonoja.
0: Totta kai.
1: Niin, ei ongelma ikinä ole. Meissä.
0: No ei tietenkään.
1: Ja yksi esimerkkikysymys on tähän nyt annettu. Ja mä ajattelin, että mä haluan nyt testata, varsinkin kun äsken kävi ilmi, että meillä on pitää aina miettiä istuessaan auton rattiin, että kumpi oli jarru ja kumpi oli kaasu. Niin mun mielestä on oikein hyvä kysyä sultakin nyt tähän yksi esimerkkikysymys, mikä on annettu.
0: Mua ärsyttää jo valmiiksi, kun mä näen sun hymystä, että sä tiedät, että mä en tiedä, tai mä vastaan päin persettä.
1: Ei, kun tässä on mahdollisuuksia moneen. Nyt ei, hei.
0: Aina kun sä sanot, että on mahdollisuuksia, mulla ei ole ikinä ollut mahdollisuuksia.
1: Sä itse aina sanot sitä, että me halutaan uskoa mahdottomaan.
0: No niin, minä uskon. Minä pääsen läpi.
1: Kysymys kuuluu näin. Mitä yhteistä on kellolla ja viivaimella?
0: Molemmissa on numeroita.
1: Näin minäkin olisin vastannut, mutta ei. Toi vastaus on väärin. Oikea vastaus olisi ollut se, että nämä molemmat on mitään. Laitteita, joka on mun mielestä hyvin erikoinen oikea vastaus.
0: No mutta... joo, toi on kompa. Toikin ei ole oikeita tossa ja vääriä suomeksi sanottuna.
1: No ei mukaan
0: siis ensinnäkin lähden haastamaan testin tekijää niin. Ihan siinä, että niin kuin...
1: Lääkäriä.
0: Niin. Toi on eri asia, jos olisi vain yksi oikea vastaus. Mm. Mutta et sä voi sanoa, että niissä kummaskin ei ole numeroita, että se olisi väärin. Just vitsi, mä olisin raskas tossa kokeessa.
1: Niin olisi todella, mutta siis tämä ihminen, tyrmistynyt henkilö Nakkelasta, on sitten kommentoinut tätä asiaa tässä lukijakirjoituksessaan. Että jos olisi kysytty, että mitä yhteistä on kellolla ja viivoittimella, niin olisi tullut oikea vastaus. Koska hänen mielestään tämä viivain-sana nyt ilmeisesti on tässä se ongelma.
0: Mutta erikoisesti taivutat kyllä sinäkin. Tai te, niin kuin hän ja sinä.
1: Ai viivain.
0: Niin.
1: Niin, mutta miksi kysymys on ollut?
0: Siis, oota, miksi sä sanoit sitä alun perin?
1: Siis viivain. Mutta hän sanoo viivoitin, että pitäisi olla.
0: Oota, miksi mä sanon? Hetkonen. Viivotin.
1: Joo,
0: mä sanon viivotin.
1: Joo, no, se on puhekielellisesti, hän se on viivotin. Paitsi nykyään itse asiassa viivain. Niin jotenkin, kyllä mä ymmärrän, että tässä on ollut niinku hämmennys, mutta eihän tossa toi sana ollut ongelma, no, vaan toi ratkaisu on väärä.
0: Joo, eli sä niinku valitit vähän niinku turhasta.
1: Niin.
0: Olisi pitänyt oikeasta asiasta valittaa, kun sit se menee just.
1: Niin.
0: Voi.
1: Mutta mun sanolla tästä testistä, muistitestistä, niin kyllä sulla muisti pelaa, mutta kyllä silti pitäisi kortti ottaa pois mellu.
0: Mutta siis yksi juttu vielä. Mä tiedän, että sä haluaisit mennä asiassa eteenpäin, mutta mä lähden vähän haastaa, että tämmöisiä kysymyksiä nykyään ajokortin siis saa.
1: Tää oli muistitesti.
0: Niin, mutta että niinku, onks tää, että jos mä menen tuonne seuraavaksi uusimaan joskus vuosien päästä ja mut kysytään tämmöisiä muistikysymyksiä. Mä ajattelin, että siinä ollaan niin kuin silleen, että tiedätkö mikä tämä liikennemerkki on tai...
1: No varmaan mitä siihen kuuluu monta juttu.
0: Mutta ollaanko se silleen, mitä ero kello ja viiva? Mä tiedätkö mikä on vihannes ja mikä on hedelmä?
1: No tosta sä pääsisit ehkä läpi.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki toi?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä osaan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Toi on muju. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.

0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii.
1: Yle X-sessarit.
0: Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kanssa.

0: Alissa Grace ja Bloodstream. Herkkää biisiä tähän perjantaihin. Kello varttia vaille iltapäivä 3 aikkoja meillä on sun seurana.
1: Ja nyt mä haluan kuulla kaikilta pikaruokaravintoloiden rakastajilta sekä buffet-rakastajilta. Oikeastaan kaikilta semmoisilta ihmisiltä, keltä ei oikein taitu tää fine dining. Että mikä oli se hetki, kun sä ymmärsit sen, että nämä fine dining mestat, niin nämä ei ole yhtään mua varten. Että mä ennemmin preferaan sitten näitä niinku perusravinteleita ja ehkä vähän edullisempia, semmoisia niinku, mistä oikeasti kaikki saa, mitä todella haluaa ja mistä sinä sen saat. Koska siis mun on pakko sanoa, että viime viikon lauantai-iltana, niin mä tajusin tän, että niinku viimeistään nyt niinku sen, että siis mä tulen elämässäni varmasti käymään näissä fine dining paikoissa elämäni aikana. Joo, siis tarkoitan tätä, että tiiäks, en voi määrittää sitä, että missä ystävälläni on syntymäpäivät, mihin minut viedään vaikka jonain yllätyksenä. En, siis ei pysty tietenkään. Mutta jos minä saan päättää, niin jatkossa se tilanne on se, että me mennään johonkin aivan muualle. Koska siis ystäväni vei ja teki ihanan yllätyksen mulle, siis lauantaina, ja vei mut syömään tämmöiseen paikkaan, missä nimenomaan tilataan tämmöisiä pieniä annoksia ja paljon. Se ruoka oli siis ihan mielettömän hyvää. Ei mitään sanottavaa siitä. Vibe ja tunnelma 10/10. Kaikki tää. Sain ihanat IG-kuvat. Tiedätkö, niin kuin kaikki mitä mä niin kuin toivoin siltä, että sitten kun tämmöinen yllätys illallinen järjestetään. Ja meillä oli oikein ihanaa. Mutta mä yhtäkkiä tajusin, että mistä tässä niin kuin myös kiikastaa sen lisäksi, että usein nuo annokset on pieniä ja tosi hintavia. Ja se on siis se, että mulla meni ihan hirveän kauan aikaa päättää, mitä mä tilaan.
0: Ai joo.
1: Joo, koska siis eikä se niin kuin, moni voisi ajatella tästä, että ne annokset on jotenkin oudosti nimettyjä. Että sä et niin kuin niistä ymmärrä, että mistä on kyse.
2: No ja, mutta on ne sitäkin välillä.
1: Ja oli se sitäkin. Mutta tiedäks mä ymmärsin sen, että mun aivot on niin tottuneet näihin edullisiin ravintoloihin ja pikaruokaravintoloihin. Koska yksi asia, mikä niitä yhdistää, on siis se, että niissä on ruokalistassa aina kuvat, minkälainen se annos on. Eli ymmärräksä, mä oon tottunut siihen, että kun mä menen vaikka pizzeriaan, niin mä näen, minkälainen se pizza on. Tai jos mä menen vaikka, mä oon nyt Turkin reissulla, niin siellähän on kuva siitä, että minkälainen kebappi mulle on sieltä tulossa. Tai kun mä oon Kreikassa, mä tiedän, minkälainen se gyros on, minkälainen mä saan. Tai jos mä menen bufeeseen, mä näen sen ruoan. Mutta kun mulla ei ole tuon taivasta hajua, mitä teidän sashimit, pashimit, pushamit tarkoittaa, niin siinä listalla mä en tiedä, kun mä joudun googlata. Ja siinä menee hirveän kauan aikaa, joten viimeinen mahdollisuus on, vaan se, että mä kysyn mun ystävältä, mitä me tilataan, kerro sinä. Tai mä kysyn tarjoilijalta, että kerro, mitä mun kannattaa.
0: Ja noinhan se kannattaa tehdä tuommoisissa paikoissa. Monestihan ne kokin suositukset tai jotkut tämmöiset, niin nehän on niinku niitä parhaita. Tai totta kai riippuu, mistä tykkää ja muuta näin. Mutta joo, mä ymmärrän. Siis mä ymmärrän ton täysin, koska mä oon se ihminen, joka ei ole hirveästi käynyt. Ihan siis voin yhden käden sormilla laskea sen, kun on käynyt jossain fine dining ravintolassa. Ja mähän menen sinne nykypäivänä aina niin, että mulla on kädessäni heidän sosiaalisen median sivustot. Ja sitten mä osoitan sieltä ravintolassa sitten tarjoilijalle, että tällaista, tämän annoksen haluaisit, kun ne sanoo, että ei sitä ole enää meillä niin kuin tarjolla ollenkaan, niin sitten tulee ongelma tenkkapomaiselle, että mikä on mahdollisimman lähellä tätä?
1: Niin, että jos ei enää tätä saa, niin mikä se olisi tämmöinen lähinnä?
0: Niin.
1: Mutta kun toi on just se juttu, että hienoissa ravintoloissa mä ymmärrän sen, että halutaan pitää semmoinen mysteerisuus. Mutta mikä juttu se on, että miksei niihin voida laittaa kuvia niin kuin niissä pizzerioissa on?
0: Niin.
1: Että tältä näyttää meidän kana-aura-rulla.
0: Koska mä uskaltaisin helpommin ottaa sen fansin.
1: Niin. Ei niistä kuva. Teidän hienoista papyryskääröistä, niin mä en saa mitään tuon taivasta selvää.
0: Että mikä on kyseessä. Mitä sieltä tulee vai tuleeko mitään?

0: Mirttu, kansallisaarre.
1: Mirttu.
0: Täällä me ollaan. Oikeasti laittakaa meidät tosiin pieniin pikku korurasioihin, koska me ollaan kansallisaarteet.
1: Aikkojen melun sun seurana aina viiteen saakka ja seuraavaksi soitellaan sitten kelloja, niin ettei ole soiteltukaan.
0: Voi sanoa, että sitten tärähtää vähän muutakin kuin kirkon kellot, nimittäin Ring My Bell.
1: Tämä on H-R-M-B.

0: tämän.
1: Kuka muu on aivan hitokseen valmis?
2: No, minä. Voin sanoa, että todella valmis.
1: Mä en tiedä, voiko mä sanoa.
2: Niin.
1: Siis, mä sanoin, että jos mä sanoisin, niin se olisi aika todella erikoista.
2: Kyllä, koska Melu on ollut tämän viikon kokonaan kipienä kotona. Mä olin alkuviikon muissa hommissa ja sen jälkeen sitten palasin tänne tuossa keskiviikkona. Ja sitten täällä oli impua turaamassa ja kaikkea mahdollista. Tässä on ollut hurumykkä asiaa koko viikon, mutta mikä on pysynyt, niin se, että myllyä on kisattu joka ikinen päivä. Ja ollaan me täällä tai ei, niin meidän laareihin kuitenkin voitot, jos sellaisia tulee, nasahtaa. Ja tämän viikon saldohan on myllykilpailussa se, kun kaksi biisiä aletaan aina vastakkain, että asetelma on 2-2.
1: Tasan. Aikku ja Mellu 2.
2: Aattele, sä oot saanut 2 voittoa makaamalla kotona sohvan pohjalla.
1: Mitä mä edes teen täältä?
2: Mitä sä edes teet täältä? Niin. No eilen impu hävisi sun joukkueelta.
1: Niinpä, ja sen takia mä saapuinkin.
2: Sen takia oli neidin aika sitten saapua töihin. Mutta tänään taas kisataan. Katsotaan, kumpi vie voiton, kumpi anastaa koko viikon myllyvoiton. Tää käy jännäksi.
1: Niin ja millä biisillä? Mm. No mutta voidaanko ottaa kuitenkin ajankohtainen teema?
2: Otetaan.
1: Joo, mä kerron sen kautta.
2: Okei. Okay. No tossa puolen tulin kuluttua suurin piirtein kisallaan sitten tämän päivän myllyn pyllyä. Mutta nyt Dominic Fike, Baby Doll. Ja tähän perään Hermi Marley.

0: Ihanaa, älä kato mua noin, soi Yle X iltapäivässä. Studiossa Aikku ja Mello.
1: Kohta Mirella uutta musaa liekki, me soitetaan sulle, mutta ennen sitä Yle X iltapäivässä kello 3 uutiset.
2: Mut se on sotkua vaan.
3: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Ympäristöministeri Sari Multala sanoo, että datakeskuksia rakentavien yritysten luparikkomusten seurauksia kiristetään. Multala sanoi aiemmin Uutissuomalaisen haastattelussa, että teknologiajätti Googlelle ei tule sanktioita, vaikka se teki ilman lupaa hakkuita Muhoksen ja Kajaanin datakeskustyömailla. Multalan mukaan nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista yhtiön rankaisemista.
4: Kansalaisen oikeustajuun tämä ei sovi varmasti ollenkaan. Onko näillä lukuisilla datakeskuksilla nyt jotenkin vapaa tiketti rikkoa vaikka lakia?
5: Ei ole. Nyt ollaan lainsäädäntöä kiristämässä. Leena Meri oikeusministeri on antanut eduskunnalle esityksen, jossa tuodaan rikoslain pykälien muutoksia, jossa luvatta toimiminen tuodaan rangaistavaksi. Jatkossa mahdollista olisi rangaista sakolla tai jopa vankeudella. Ja koska ympäristövaikutusten arviointi on luvan saamisen edellytys, niin silloin myös tämä tulee välillisesti tämän piiriin.
3: Jyrki Haro haastatteli. Valmet vähentää noin 120 tehtävää Suomesta. Konsernin muutosneuvottelut ovat päättyneet. Valmetin mukaan henkilöstövähennysten lisäksi tehdään myös esimerkiksi uudelleenjärjestelyjä tehtävissä ja vastuissa. Valmetin tavoitteena on parantaa tehokkuutta ja vahvistaa konsernin kilpailukykyä. Ukraina on iskenyt

0: Suomion arvojen mukaan. Siitä laulaa Mirella uudella biisillään. Tämä biisi Liekki julkaistiin tuossa syyskuun loppupuolella ja on mielettömän kaunis kappale, joka soi oikein hyvin tähän perjantaihin. Kello 3:05, Aikku ja Mellu täällä.
1: Joka päivä, kun me herätään, me ei tiedetä, opitaanko me jotain uutta. Joka päivä ei opi jotain uutta, vaikka niin usein väitetään ja mekin täällä sitä parjataan. Mutta kyllä nyt vähintään joka viikko tulee joku tieto, mitä sä et välttämättä ollut odottanut. Ja mun on pakko sanoa, että tässä tämän viikon aikana, kun mä oon kipeänä ollut ja mä olen selannut muun muassa tuota sosiaalista mediaa, mulla on valjennut hyvin erikoisia asioita. Ja yksi asia, jota mä oikein odotin, että mä pääsenkin tässä nyt sitten heti keskustelemaan, niin yleensä WhatsApp, se on auki nyt ja nopeimmat, parhaimmat kerkee heti 0444216888. Jos kuulut tähän kansaan, niin kerro välittömästi. Sä et nyt saa yhtään tämmöistä niinku oikeutta olla laittamatta sitä viestiä, vaan sä laitat sen nyt, jos sä tähän porukkaan kuulut. Nimittäin siis, nukuuko sä silmät auki? Nimittäin siis mulla tuli tämmönen My Day-video vastaan, missä tämmönen lentoemäntä, suomalainen, niin kuvasi sen päivää. Siinä oli tämmönen päivystysvuoro. Ja sitten se siinä niinku alkoi niitä aamutoimiinsa tekemään. Sitten se oli, että heti aamulla niin ensimmäisenä, niin mun on pakko laittaa nämä silmätipat. Siinä oli aivan tiedätkö silmät, kun särjeli siinä videossa. Mä olin, että mitä nyt? Että kyllähän se nyt on ihan tuttu juttu, että monilla saattaa silmät olla kuivat, että niitä silmätippoja pitää laittaa. Mutta sitten se oli silleen, että joo, siis kun mä

0: mun silmät auki.
1: Apua.
0: Mä olin tälleen, että siis ei. Mä en ole ikinä eläissäni kuullut, että joku nukkuisi silmät auki. Ja jos mä törmäisin ihmiseen jossain yökylässä, joka silmät auki nukkuu, mä voin luvata, että mä soittasin tuon puoleen. Se olisin tälleen, että hakekaa tämä pois, koska tämä ei ole tässä maailmassa. Tämä on siis oikeasti manattava tämä ihminen.
1: Siis silloin vanhoina hyvin aikoina, kun minä työskentelin päiväkodin tätinä, meillä oli yksi lapsi, joka nukkui silmät auki päiväunilla. Ja se, jos joku, siis ei ollut oikeasti pelottavampaa asiaa kuin se, että sä istut siellä sen päiväunihuoneen nurkassa. Siellä on semmoinen nojatuoli, missä on nyt sitten luettu sitä satua, jotta jokaiselle uni sitten maittaisi tai vähintään lepohetken siinä saa. Ja sitten sieltä toiselta puolelta sitä huonetta näkyy semmoiset kiiluvat silmät. Ja sitten sä tiedät, että toi lapsi nukkuu siis tällä hetkellä.
0: Se
1: hengittää semmoista niin raskasta hengitystä ja se on unessa, mutta sen silmät on auki. Ja meillä oli sovittuna siis se, että me käydään aina sulkemassa. Se oli vanhempien toime, että suljetaan ne silmät. Niin sitten se oli niinku yksi työtä.
0: Herra Jumala!
1: Mennä hänen luokseen ja painaa ne silmät kiinni.
0: Siis mitä täällä maailmassa tapahtuu? Mä en tiennyt, että siis toi on loogista. Mä en niinku, okei, koska mä en pysty edes nukkuu suu auki. Mulla on aina suu kiinni.
1: No mä en voi samasta yhtään, mä nukun aina suu auki.
0: Niin, mä tiedän moni. Mut silleen niinku, että saati sitten se, että sulla olisi suu ja silmät auki.
1: Niin, tai silmät, toi on kyllä harvinaista. Mä en tiedä, mistä se johtuu.
0: Niin, miten tuohon niinku pystyy? Miten sä niinku... Mä eihän se oltu pimeys ikinä. Mitä hemmettiä? Tai miten sä voit käyttää silmälappuja? Nehän osuu sun silmän muniin.
1: No ei. Sitten pitää olla silmärintsikat just semmoiset, mitkä mullakin on. Eli semmoiset, mitkä on kohollaan. Ja pakkohan on käyttää varmaan jotain silmäsuojaa, että ylipäätään pystyy nukkumaan, koska se pimeys ei tosiaan luonnostaan koita. Mutta mä uskon, että tämä ei ole siis kenenkään mikään niinku tavoittelema asia.
0: Ei tietenkään. Enkä mä niinku, sehän on semmoinen ihminen, joka nukkuu silmät auki. Se on todennäköisesti syntynyt. Ei kukaan varmaan ole iltasellaan toivonut kuule kädet ristissä, että niinku haluaisi nukkua silmät auki tai katsonut vinkkejä, miten se tapahtuu. Mutta se vaan, että miten se on siis käytännössä mahdollista, että sä nukut What on earth? Siis Jansku esimerkiksi kirjoittaa yleensä WhatsAppiin, mies nukkuu silmät auki. Ja jos on valvonut yli vuorokauden, se on ällöä.
1: Ei, siis mä sanoin jo tässä.
0: Jenni kirjoittaa, kaveri nukkuu, se on kauheinta ikinä.
1: Ihan kauheata.
0: Kasperi kirjoittaa, joo, nukun joskus, pienenä joka yö. Lisäksi unissa kävelijä ja puhuja. Kasperi, nyt kun sä kerrot mulle, että joskus nukut edelleenkin. Niin miten se, niin pystytkö sä määrittää kummin sä teet?
1: Että onko olemassa jonkinlainen niin kuin appsinki tai joku, joka monesti on sellaisia, että ihmiset vaikka nauhoittaa puhetta, että puhunko mä unnissani tai kuorsaanko mä tai jotain. Että onko joku appsinki, mikä laitetaan kuvaamaan, joka sit tallentaa, että nukuit tänään silmät auki.
0: Niin, ja sitten kysymys myös näille, esimerkiksi Kasperille, että joka nukkuu siis silmät auki, niin näetkö sä unia ja liikkuuko ne silmät?
1: No varmasti. Ei, se varmaan liittyy vaan johonkin. Mä nyt heti kirjoitin Googleen tietysti, niin tää lukee siis, että johtuu lääketieteellisesti fysiologisesta logoftalmoksesta. Eli siitä, että silmäluovet eivät sulkeudu täysin unen aikana. Eli se on niinku fysiologinen asia.
0: Mervi kertoo, hänellä on epilepsia, silmät pyörii ympyrää.
1: Oho.
0: Okei, no toi on next level myös. Mutta hänellä on kuitenkin, tämähän on sairaus. Mm. Mutta siis se, että jotkut ihmiset nukkuu toden totta, siis silmät auki ilman yhtään mitään.
1: Mieti.
0: Ja siinäkin silmät pyörii kuin Esson pajatso.
2: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: You Better soi Yle X iltapäivässä. Oikko ja Mellu täällä ja joka päivä on koulupäivä, niin voi sanoa. Ja nyt Mellu on saanut oppia tiedon siitä, että ihminen voi toden totta tosiaan nukkua siis silmät auki. Eihän tämä mitenkään hirveän yleistä varmaan ole. En ole itsekään ystäväpiirissäni tällaisen kohdannut, että kun yöllä jossain yökyläilyissä tai siskonpedeissä nukkuessa, niin kun on vessaan lähtenyt, niin siinä joku tuijottaa. Mutta sitä voi tapahtua. Ehdottomasti.
1: Joo, ja yleensä WhatsAppiin nyt sitten eri ihmiset, tiedätkö, laittaa viestiä niin kuin, tästä, kun he nukkuvat siis suu tai silmät auki. Toi on mun mielestä vaan siis, mä en niin kuin ymmärrä käytännössä, miten toi tapahtuu.
0: No musta tuntuu, että ei kukaan muukaan ymmärrä, koska se, mitä me unissamme tehdään, niin siihen on tosi vaikea alkaa vaikuttamaan. Monet on opittuja asioita ja esimerkiksi suu auki nukkuminen saattaa liittyä johonkin fysiologiseen asiaan tai johonkin tämmöiseen. Ja tämä silmät auki nukkuminenkin, niin se voi olla jonkinlainen kasvuhermojen häiriö tai esimerkiksi se, kun lihasrentous syvenee, niin jollakin se vaan aiheuttaa sen, että silmät pikkasen aukenee. Ja kyllä mitä mä sun yöllistä toimintaa on seurannut Mellu vierestä, niin kyllä mä sanon sustakin sen, että sä itsekään pysty vaikuttaa siihen, mitä sä yöllä.
1: Ei todellakaan. Ja siis niin kuin juurikin tämä kyseinen asia, että mä sanoin äskeisen biisin aikana sulle, että kun sä tiedät, mun yksi semmoinen niin kuin fobia on noin silmämunat. Hmm. Eli ei tule mitään. Esimerkiksi nyt, kun mulla on ollut tämän, niin kuin, kun olin kipeänä, niin mulla oli silmätulehdus, niin eihän niistä tippujen laita olisi tullut yhtään mitään. Et siinä taisteltiin hengestä mä sit, niin kuin minä sekä puoliso, niin kuin niitä joutui laittamaan. Että se olisi mulle esimerkiksi, jos mun puoliso nukkuisi silmät auki, niin mä en pystyisi se olisi eri huusholli.
0: Joo, toi on vaikea.
1: Se olisi. Mutta juuri itse asiassa tähän liittyen, niin puolisoni sitten laittoi muutaman tämmöisen pätkän eilisyöltä. Mm-hmm. Että mitä ilmeisimmin en itsekään ole mikään täydellinen nukkuja, nimittäin mähän olen ollut aina sitä mieltä, että mä sekoilen unissa, niin siis saatan niinku siis saada tämmöisiä raivokohtauksia.
0: Joo, mä säntäilen suihkuu ja huutaa, heittelee tyynyillä. Olen nähnyt ja kokenut kaiken.
1: Mutta siis ihan oikeasti mä olen kohta olla sitä mieltä, että kadottakaa mut. Siis poistakaa mut, koska siis mä en suostu siihen, että mä en ole niinku hyväksynyt sitä faktaa, että mä voin esimerkiksi kuorsata. Mutta kuka tämä on eilisyönä? Kuka tämä on? Kuka tämä on? Mikä tää ääni? Kuuntele, mä olen oikeesti manattu.
0: Rakas ystävä.
1: Siis kuuntele näit mun.
0: Mut siis.
1: Siis sä nukut. Mut toltahan sä kuulostat, kun sä nukut.
2: Enkä kuulosta.
1: Kuulostat.
2: Onks tää editoitu?
1: Ei ole. Siis,
0: kuuntele.
1: En hengitä raskaasti, broidi.
0: Tältähän sä kuulostat, kun sä nukut.
1: Siis tää on kuin valas.
0: Kuuntele. Sieltä se tulee aalloista.
1: Ei tarvi mitään white noisea kuunnella puolissa.
0: Oh my god, oikeesti kämsilöikää mut heti.
3: Et
0: kun sä oot miettinyt, että miksi mua aina välillä ärsyttää, jos meitä laitetaan samaan hotellihuoneeseen.
1: No mä miettinytkin, miksi sä oot alkanut toivoa sitä.
0: Niin, no sille on syy. No, tää äänimaailma. Mä kestän tän. Mä oon nukkunut kuorsavien ihmisen kanssa niin paljon elämässä, ettei mitään rajaa. Mut sit kun tohon vielä lisätään ne sun raivokohtaukset, tyynyllä heittelyt ja keskellä yötä tapahtuneet kylmät
2: tuikkuut. Sen ollut minä.
0: Tavallaan. Mä näin kaiken ja todistin. Se olit siinä.

0: Viki ja Köpi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
0: kuin... Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Tom Todd ja Earrings soi YLEX iltapäivässä. Nyt laitetaan kultakorut kaulaan, killuttimet korviin ja tukka minttiin, koska on aika käydä kilpailu, johon vihdoin viimein on saatu ihan oikeat osanottajat molempiin tiipeihin paikan päälle. Tästä käynnistyy viikon viimeinen mölle.
1: Iltapäivän myllyssä Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Viikon viimeinen mylly ratkaisee, kumpi on viikon voittaja. Myllyssä tänään suuri finaalitaistelu.
0: Kyllä! Ja tämän päivän myllyn aihe kuuluu näin.
2: Sluipa perjantai. Tämä olkoon teemana jokaiselle ihmiselle, joka kärsii esimerkiksi vaikka viimosta kitutuntia tuossa 8-4 jengi esimerkiksi, niin kello nyt 23, minsa oli 3. Ei ole paljon jäljellä, mutta ketkä haluais vähän tähän perjantaihin sitten sluipailla tai viikonloppuun, sekä myöskin mun kaltaisille ihmisille, jotka on esimerkiksi koko viikon vetänyt saikoni ja saapuu sitten iloisesti perjantaina töihin.
0: Kyllä, sluipa-biisejä, kappaleita, jotka toimii sluipa tunnelmaa, niitä kuunnellaan ja sinä pääset päättämään, että kumpi biisi soi tässä lähetyksessä heti seuraavaksi. Soita numeroon 0914482822 ja äänestä oikein. Aikku ja Mellu on paikan päällä, me ollaan valmiita kilpailuun ja valintani on. Täydellinen biisi, joka entelee myös mun tulevaa viikonloppua. En aio tehdä yhtään mitään. Mun valinta sluipa-biisiksi on Bruno Mars ja Lazy Song.
2: Mä oon sluipareitten kuningas tänään ja mä valitsen Rudimental ja Lay It On Me Ed Sheeran mukana. Se voitte laittaa kaiken vaan mun harteille. No stressiä, broidit!
0: Mutta kuulijareista kuullaan, siitä päätät sinä, eli ei muuta kuin ringalin tähän suuntaan.
1: Kumman valitsema biisi toimii paremmin? Soita nyt YLEX:n studioon numeroon.

0: viikon voitot, siitä päätetään nyt. Eli puhelinkouraa soittamaan 09 148 2822.
1: Yle X iltapäivän myllyssä Aikku ja Mel.

0: ainoa oikee. Leidoal on me. Rudimenta.
1: Kumman biisin haluat kuulla? Soita nyt. 09 148 2822.
0: Sinä päätät, äänesi merkitsee tänään siitä, että kumpi meistä voiton vie. Totta kai molemmat meistä haluaisi tietenkin omalle kohdalleen sen voiton, että mitään häviötä haluta, se on selkeä. Mutta vaan me ei siihen vaikuteta, vaan sinä soittamalla numero 09 148 2822. Vielä kerkeet soittaa.
2: Tee valintasi oikein.
0: Joo, ei mitään kuule, hei. Ensimmäinen soittaja Elvis. Mitäs sulle viikonloppuun?
3: Ei oo Elvis
0: oikein.
3: Elvis nyt. Mä en jaksa yhtään. Elvis soittaa tänne ja aina tuolla WhatsAppissakin oikein kisuttelee mellua, että mitä laitetaan tänään. Niin nyt mä en oikeesti jaksa. Mä estän sut Elvis tämän
0: puolen
3: jälkeen. Tää olisi tosi kiva. No mä saan antaa elämän viimeisen myllyäänesi tässä kohtaa.
0: Mä otan sun Bandit Boys, trust me. No niin, kerros nyt mitä viikonloppusuunnitelmia ja sit kumman biisi haluat.
4: Ensinnäkin ikävä tunnelma, Aikku. Tosi ikävä. Ja ei mitään. Ajattelin jotain hyvää ruokaa tässä tehdä ja joo, sitten saunaa. Ja huomenna olisi oma salibändipeli ja tunnuta ihan rennosti.
3: Hei, mutta mä sanon Elvis, että noin suunnitelmat kuulostaa täydellisiltä tuohon mun biisiin nähden. Sä saat just oikeen tunnelman, just oikeen asetelman tähän viikonloppuun valitsemalla mut.
0: Mutta Elvis, mitä sä olit sanomassa?
4: Mut siis, kyllähän mun ääni menee mellulle tietenkin.
0: Hei, tsemppiä, säpäpeli. Tällä biisillähän voittoon mennään. Joo. Mutta katsotaan, mennäänkö myllyssä. Nimittäin seuraavana meillä äänen antaa Kotkan suunnit, kun hirveä sade siellä. Niin Jussi, jolla on vielä töitä tänään tehtävänä. Miten se on asiat nyt?
5: No edelleen ne työt siellä odottaa, mutta kerkee ne sitten hoitaa ja sen jälkeen sauna paukkuu.
3: No se on hirveän hyvä, mutta kumman biisin sä haluat kuulla? Vastakkain siis Rudimental ja se oikea valinta Bruno Mars.
5: No mä mietin tossa, kun molemmat biisit on oikeastaan aika hyviä. Sitten kun piti miettiä sitä, että kumman mä niistä sitten loppujen lopuksi valitsen, mutta sitten mä kuuntelin ton äskösen jutun kisuttelumeininkiä, niin kyllä tää menee nyt siihen, että ääni ratkaisee. Ja se ääni on hyvä ja nauru on tarttua ja kyllä tämä aikuisuuntaan menee nyt.
3: Yes! Kiitos!
0: Hei!
3: Kiitos! Hyvät perustelut!
0: Jussi, kyllä mä sen sanoin, että tän mä tuun muistaa. Mitä seuraava soittaja? Meillä Yläks iltapäivä Aikku ja Mellu myllyä kilpaillaan. Kuka soittaa siellä ja mistä?
6: No, täällä on Kanerva, moikka Raumalta.
3: No moi Kanerva. Kumman biisin haluat kuulla?
6: No, tää on kyllä nyt tosi paha, mutta kyllä mun nyt tälle perjantai kunniaksi, hyvä biisi kunniaksi, täytyy antaa piste Aikulle.
0: Kaksi,
3: tää juttu on se, että kun mä en ala täällä sopimaan näitä asioita, että mä en ala...
0: En mäkään, Kanervasta aiemmin tässä kuullutkaan puhelinliittoa.
3: Joo, suhu on luottaminen aiempien.
0: Kanerva, sä voit perua sen sun mobiilipäivä.
3: Aiempien kusetusten perusteella. 09 148 2822, kumman haluat soittavan? Anna, kumman haluat voittavan.
0: No siitä päätät sinä, kun pitäis voittaa, kun soitat tähän suuntaan. 09 148 2822. Voin sen verran kertoa tästä ihan, että niin kun joskin meikäläinen voittaa, niin aion muuten vetää sitten sen päiväiset, ei liiskat, vaan ihan nautinnot täällä niin kun studion puolella ja vähän tanssailla sen puolesta.
3: Älä ala nyt myymään itteesi jollain tanssilla.
0: En mä tässä nyt Herran Jumala valtakunnan radios myy itteeni. No niin, Yläks iltapäivä Aikku ja Mellu, kuka siellä?
7: No, Oliver, moi.
0: Oliver, moi.
3: Sä voit ratkaista tämän koko roskan. Meillä on vastakkain Bruno Mars ja Rudimental ja meikäläisellä tällä hetkellä kaksi ääntä. Kumman biisin haluat kuulla?
7: En mä tiedä kumpaakaan noista biiseistä, mutta kyllä ääni Mellul menee. Se on niinku ihan varma.
3: Kaksi.
0: Oliver, kiitos sulle. Yläks iltapäivä Aikku ja Mellu, kuka siellä?
8: No Maikku soittaa Oulusta, moi.
0: No Maikku Oulusta, ja mitäs sä nyt oot päättänyt?
3: Kumman biisin haluat kuulla?
8: No siinä vaiheessa kun teema sanottiin, niin mä aloin laulaa täällä heti, että today I don't feel like doing anything. No. Sillä menee mun ääni.
3: Se on juurikin näin!
0: Oh my god.
3: Sieltä voitto!
0: Oulusta, hei!
3: Koko viikon voitto!
0: Oulu ratkaisi tänään.
3: Ai että, kyllä kelpaa.
0: Meitähän mitään!

0: Mikä vei voiton?
1: Iltapäivä. Aikku ja Mellu.
0: Eikö niin, Mellu?
2: No mä en kyllä sanonut missään vaiheessa, että oikein vei voiton. Mä sanoin vaan, että sä veit. Mutta siitä ei ollut mitään puhetta.
0: Joo, kyllä. Itse asiassa tää on viikon ensimmäinen mylly, jossa edustin itseäni. Ja niin kuin Elvis yleensä WhatsAppissa sanoo, niin homma meni ketuissa. Mut ei hätää. Maanantaina, muutama vuorokauden päästä, uusi päivä saapuu. Ja niin saavun myös minä.
3: Ja se on hirveän hyvä, koska uusi viikko, uudet myllyt, se koittaa taas maanantaina. Mut siihen asti minä pysyt teille voittajan korokkeella. Aion olla tekemättä mitään. Aion toimia tämän biisin mukaan ja nautiskella elämästä. Olla laiskoja viikonloppuna. Pidetään hauskaa, pidetään itsestämme huolta ja nautiskellaan elämästä, kuin voittajat konsanaa.
1: Yleäks iltapäivä. Aikku ja Mellu.
2: No mutta entäs ne, ketkä painaa hommia koko viikonloppu?
3: No voi aina ottaa semmosen henkisen.
2: Niinpä.
3: Nautiskelu.
2: Lauri Haava, kuka hitto sen päättää?

0: päätti, et sun vuoro taivaan se on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua. Et kuka itto sen päättää, kuka lähtee ja ketkä saa jäädä. Kuka ikinä sen määräs, jos se valkkasi väärä.
1: Yle X iltapäivä, Aikku ja Mellu.

0: Tate McRae, Just Keep Watching, kun yläksen WhatsAppia tulee Joonalta.
1: Just Keep Watching, kun porukka ajaa täällä ihan kuin formuloissa täällä Lahdessa tätä Hämeenlinnan tietä. Wahoo!
2: Okei, jenki vissiin vähän innoissaan lähes viikonlopun viettoon tai jotain. Voi hyvin olla. Mekin ollaan täällä ihan lähtötamineissa, mutta ei kyllä vielä oikeasti, koska viiteen saakka aikoja meillä on sun

0: Seurana oikein mukavaa perjantaita. Turussa on nyt sitten hieman erikoiset paikat, etenkin päiväkotien työntekijöillä tai juurikin heillä, koska siellä on siis päiväkodin työntekijöitä ohjeistettu valitsemaan eväänsä oikein. Että mitkä eväät sinne työpäivänä se ottaa mukaan, mitä siellä on ruokana. Siihen pitää nyt kiinnittää huomiota, koska pyritään siihen, että työntekijöiden eväät ei aiheuta lapsissa siis annoskateutta.
1: Ei, hei. Okei, mulla on paljon sanottavaa. Ensimmäinen haluan sanoa, kun useinhan se on näin, että nämä työntekijät niin ei saa välttämättä, tai siis useimmiten ei saa syödä sitä päiväkodin ruokaa, ellei ne siitä maksa.
0: Mm-hmm.
1: Niin mun mielestä homman nimi on se, että jos ei ilmaiset ruuat tule, niin siinä vaiheessa ei ole sanomista kyllä näistä annoksista. Jum. Vaikka siellä olisi hanhenmaksapallerot.
0: Siis mä oon aivan täysin samaa mieltä, koska siis itsekin päiväkodissa työskennelleenä, niin sehän ei ole siis mitään ihan hirveän halpaakaan se ruoka. Ja totta kai monissa päiväkodissa riippuu totta kai paikasta, kaupungista, mutta esimerkiksi päiväkoti, missä mä työskentelin, niin se oli niin laitos ruokaa, kun voi vaan laitosruokaa olla. Eikä siinä, varmasti ihan ravitsemaa, monessa hetkissä myös tosi hyvää. Mä en ole ikinä itse valittanut kouluruoasta, mutta siinä kohtaa, kun sille ruoalle laitetaan joku 12 euron hintalappu, niin siinä kohtaa alkaa olla siinä, että okei, minä en tästä maksa, koska mä oon monissa hyvin tasokkaissakin työpaikkaravintoloissa tai muissa lounasravinteleissa vähän sitä mieltä, että kuten me kaikki tiedetään, ruoka on ihan liian kallista nykypäivänä. Niin jotenkin tämä tuntuu vähän semmoiselta, että ootko nyt oikeasti tosissas, vaikkakin mä ymmärrän, mitä tässä haetaan, koska siellä on nyt esimerkiksi ollut näitä tilanteita, että työntekijöillä on ollut esimerkiksi eväänä vaikka pizzaa, joka sitten siinä vieressä syövällä lapsella, jolla on niitä maksapalleroita siinä lautasella, niin saattaa aiheuttaa sen semmoisen, että en halua tätä syödä, vaan minäkin haluan pizzaa.
1: Joo, no ensinnäkin nytten mä siitä haluan kertoa, koska pääsen tässä oman mielipiteeni sanomaan, että siis joo, ei ole asiaa sanoa, mitä on eväänä mun mielestä, eikä tarvi siihen puuttua, niin kuin en muiden ruokia muutenkaan, mutta sitten näillä työntekijöillä niin maalaisjärki, että jos sä nyt oot tilannut siihen ruokalähettipalvelulla ne 16 siipeä ja auranippi. Ja sillä niillä lapsilla on siinä sitten ryynipuuro, ihan tilkkainen mansikkahilloa siinä kylissä ja maitolasi. Niin et sä mene dippaa niitä auravinksejä siihen viereen. Että niin kuin joku roti tossa pitää mun mielestä olla, koska sitten toi on kapinaa turhaa niitä lapsia kohtaan, kun eihän ne sitä lapset päätä, että maksat sä siitä ruoasta vai et.
0: Ei niin, mutta sitten toisaalta tuossa on sit se, että mun mielestä työnantaja pitäisi sitten alkaa tarjoamaan sitä, että ei ole vaikka pakko syödä niiden lasten kanssa. Koska tämähän nähdään siinä, että tämä on niin kuin oppimiskokemus ja kasvatustilanne, että ruokaillaan, kaikki ruokailee yhdessä. Eli se aikuinen ei saa mitään ruokataukoa, missä voisi sitten ne wingsit ja auradippinsa siellä syödä siellä takahuoneessa. Mm. Ei sellaista tarjota.
1: Niin mun tai hampurilainen paholaisen hillolla.
0: Niin kuin mun mielestä, onko sulla taas nälkä?
1: Tai lehtipihvi, pikkusen. Ylimääräisellä maustevoilla.
0: Mutta mun mielestä niinku tossa se, että se on niinku jompikumpi. Että joko se on se ilmainen ruoka, mikä syödään, koska kasvatustilanteessa ollaan. Näin tämmöisen yrittäjähenkisenä näkökulmana, niin eikö se niinku kuulu silleen firman tarjota periaatteessa, jos siinä pitää kuitenkin tehdä töitä samalla?
1: No minä tällä puuttuu tähän kasvatukseen, mutta niin kuin minut tunnetaan, koska mun on turha sanoa yhtään mitään. Mut käsilöidään heti, ihan heti pelkällä larvilla.
0: Että ilmaiset ruuat tai sitten takahuoneeseen niinku mahdollisuus poistua.
1: Niin tai sitten, hei. Meillä on kaikilta syksy ratkaisu. Otetaan jokaiselle ne 16 siipeä auradippi.
0: Niin,
1: sillä tästä kaikesta selvittiin.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu. Kuuluu sulle.
0: Nyt Yle X iltapäivässä uutta musiikkia Senialta. Oispa ne auradippit ja
1: siipet. Oi, oi, oi. Pöpä, tattirana.

0: ja mä nautin, soi Yle X iltapäivässä. Aikkoja meillä on sun seurana aina viiteen saakka oikein hyvää perjantaita. Ja puhuttiin äsken siitä, miten Turussa on nyt sitten ohjeistettu päiväkotien työntekijöitä välttämään eväitä, jotka herättävät lapsissa annoskateutta. Ja tämä on nyt sitten aiheuttanut paljon keskustelua myös ihan valtakunnallisesti. Somekanavat ovat asiasta muun muassa laulaneet. Ja mun on pakko lainata nyt tätä Ylen tiivistelmää, mikä tästä jutusta on tehty. Koska tässä lukee siis näin. Energiajuomia ei saa juoda lastentiloissa. Ymmärrän täysin. Mutta sitten lukee myös näin. Epäterveellisiä eväitä voi syödä kahvitauolla. Anteeksi, mitä? Siis niinku joo, kun mä ymmärrän. Siis okei, jostain hyvästä asiasta on pidetty kiinni se, että on edelleen jotain kahvitaukoja. Mutta niinku se, että kun valvontaruokailla esimerkiksi on niinku konsepti, että niiden työntekijöiden pitää olla siinä lasten kanssa samassa tilassa ja syödään yhdessä, oli sulla sitten eväät tai söit sitä samaa ruokaa lasten kanssa tai ei. Ja tähän tämä niinku liittyy. Mutta kuka alkaa täällä nyt ihan oikeasti kommentoimaan, että jollakin, jos on epäterveellisiä eväitä, niin ne voi syödä kahvitauolla?
1: Kuka tämän on siis tehnyt?
0: Siis Yle. Yle on kirjoittanut tämän jutun, mutta siis nämä määräykset on tullut nyt sitten ilmeisesti Turun kaupungilta.
1: Mikä tässä on nyt tämä homman nimi? Koska mä voin nyt Turun kaupunki sulle kertoa, että sä et ole mulle määrittelemään, mikä on epäterveellinen ja terveellinen.
0: Eikö niin?
1: Hei, sitä paitsi, millä ton edes, mistä se tietää edes?
0: Niin.
1: Jos mulla on ne 16 siipeäaurolippi tai se upea simisurri, tämmönen pihvi. Niin mistä sä tiedät, onko se terveellistä vai ei?
0: Niin.
1: Ja mun keho voi olla, että se tarvitsee eri asioita. Mun systeemit voi tulkita eri asiat hyvinkin terveellisenä.
0: Niin, ja mulla saattaa olla bulkki season.
1: Niin.
0: Mulla saattaa olla karkki season. Mulla saattaa olla joku...
1: Tai muuten vaan.
0: Niin, tai muuten vaan.
1: Niin. Okei, outoa Turus.
0: Joo.
1: Pidäänpä seuraavan kerran. Joo, sit kun mennään seuraavan kerran, siellä muuten kääntyy, niin käydään muuten siivillä.
0: Ja viedään ne sinne päiväkodin pihalle, joka nuollaa.
1: Ja kaupunginjohtajalle myös.

0: jatkossa jo 6:00. Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttui energiaa niinku sekunnissa.
1: Se oli yllättävä kysymys.
2: No kyllä mä tästä jälkimmäisestä tutkintalinjasta pidän huomattavasti enemmän.
1: Ei, Anaa.

0: party. Jos on miettinyt, että missä voi juhlia tänä perjantaina, niin tässä tulee hyvät ohjeistukset. Niin voit juhlia ihan missä hyvänsä.
1: Ihan missä.
0: Vaikka paikalla tasajalkaa. Oikein hyvää perjantaita. Aikkoja Mellu sun seurana aina viiteen saakka. Kohta pientä uutiskatsausta tähänkin. Kello 4 lyöntiin, mutta ennen sitä kuunnellaan vielä musiikkia Isaac Elliotilta ja Arikselta. Mennään täältä puskabileistä vähän erilaisiin tunnelmiin.
1: Nyt Isaac Elliot ja Ores. Eilinen.
0: Ei katsota eiliseen, me katsotaan eteenpäin. Se on viikonloppu, mikä starttaa nyt. Oikein hyvää perjantaita.

0: neljä ja on aika pienen uutiskatsauksen. Yle X. Ja tärkeimmissä uutisaiheissa tänään muun muassa seuraavaa.
1: Pentulive seuraa koiranpentujen elämää syntymästä luovutusikään nyt sitten ympäri vuorokauden noin 8 viikon ajan. Ja Pentulivehän siellä on nyt käynnissä. Se on alkanut 6. lokakuuta ja siellä Hilkka, meidän emo, nyt on täydessä valmiudessa nyt sitten synnytykseen.
0: Kyllä, nyt viimeisiä hetkiä odotellaan, että milloin synnytys alkaa.
1: Siellä pääset myöskin jakamaan nyt sitten synnytystunnelmia Pentuliven chatissa kello 16.00, eli juurikin nyt. Ja toinen chat myöskin järjestetään kello 19.
0: Tänään uutisissa myös se, miten Kainuussa sataa tällä hetkellä lunta. Tämän syksyn ensimmäinen lumisade on saapunut tänään perjantaina Kainuuseen. Vesisade muuttui siellä lumeksi ainakin Kuhmossa, Paltamossa ja Suomussalmella noin kello 1 aikaan iltapäivällä. Tätä ei kuitenkaan sanota vielä, että tässä täytyy nyt ainakaan tällä hetkellä ensilumen määritelmä, koska se täytyy havaita aamulla Ilmatieteen laitoksen mukaan. Näistä, kuten muistakin päivän tärkeimmistä uutisaiheista, sä löydät lisätietoa osoitteesta yle.fi
1: sekä myös Yle-sovelluksista.

0: ja sä kuuntelet YleX:ää.
1: Eniten uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
2: YleX iltapäivä käynnistää sun kanssa viikonlopun aina viiteen saakka. Nyt musiikkia Jenni Vartiaiselta ja Etolta. Tää on Viimeinen pisara.

0: viimeinen pisara. No, mikä kellekin on viimeinen. Meille se ei ainakaan ole viimeiset kellon tikitykset, koska vielä melkein tunti mennään yhdessä tätä perjantaita viiteen saakka. Aikku ja Mellu täällä, kun kello pyörähtää viittämiin saa yli 4.
1: Ja mä en oikein tiedä, mikä mulla on ollut tässä se viimeinen pisara viime aikoina, mutta mulla on niinku kuitenkin on keittänyt niin sanotusti yli. Mä huomaan, että ehkä mulla on ollut pientä stressiä ja sitten on ollut jotenkin aika paljon kaikkea mahdollista niin työelämässä kuin myös vapaa-ajan asioita, että mä oon vaan niinku todennut sen, että nyt riittää. Että mä en vaan pysty, mä en jaksa, mä en enää kykene.
0: Hei, sika hyvä, sulle riitti.
1: Nyt mulle riitti. Ja tämähän meni niin pitkälle, että tuossa kun viime viikolla täytin vuosia, niin rakas kummityttöni kysyi multa, että mitä sä haluat syntymäpäivä lahjaksi? Ja mä kysyin häneltä, että haluatko totuuden? Hän vastasi, että kyllä, kiitos. Kerroin siinä sitten, että kummitäti toivoo syntymäpäivää lahjaksi 2 vuorokautta, jolloin ei tarvii nähdä ketään, puhua kenellekään, tehdä mitään. Saatikka vastata mihinkään viesteihin tai muita?
0: Ja siis, ootko sä ymmärtänyt, että me aletaan pikkuhiljaa kuulostaa sellaisilta niin kuin yli keskiään olevilta niin leipiintyneiltä, työnarkomaaneilta, joilla ei ole mitään muuta elämää. Ja sitten on vielä niinku 4 lapsikatrasta hoidettavana.
1: Joo.
0: Toi sun toive kuulosti siltä, mutta mä ymmärrän sen kyllä, koska elämä välillä tuntuu tosi niinku semmoiselta ei-oravan, vaan hamsterin pyörältä.
1: Ja no tähän mun viisi voitaisiin kummityttöni sitten kysyä hyvin painavan kysymyksen, että miksi? Ja sitten mä sanoin, että kummitädillä on nyt ollut vähän liikaa kaikkea. Kummitäti ei nyt oikein enää jaksa. Ja näinpä mä olen nyt päättänyt.
0: Silleen viimeinen verisuonipullistuma sotsaa, että se on ollut pikkusen rankkaa.
1: Mä olen nyt varo mitä kysyt, jatkokysymyksiä hänkin kysely iässä. Niin että nyt varo mitä kysyt, koska mä en kohta enää jaksa. Mutta siis mä olen nyt budjetoinut itselleni seuraavat 2,5 vuorokautta siihen, että mä aion mennä tästä kotiin, sulkea puhelimeni. Niin kuin ei mitenkään sille, että mä laitan jonkun älä häiritse DND:n päälle tai jotain, ei. Vaan että mä oikeasti suljen mun puhelimen ja sit mä vaan oon. Mä en vielä tiedä, mitä mä teen, mutta mä aion olla 100-prosenttisesti offline.
0: Okei, toi on sairas haaste.
1: Eli jos sulla tulee jotain asiaa, Mellu, niin sä voit olla yhteydessä mun kämppikseen.
0: Joo, tai ja olenkin varmaan. Joo. Mähän soitan sulle koko ajan.
1: Niin.
0: Kaikissa asioissa.
1: Mutta nyt
0: Istavaran lääkärin, mistä löydän parkkipaikan. Missä kaupasta löydän tämän? Eilenkin soitin sulle, että olisiko Essua lainata
1: niin illalla. Niin, nyt jätetään ehkä nämä tämmöiset kysymykset vähemmälle. Että sun pitää nyt pärjätä tässä maailmankaikkeudessa 2,5 päivää ilman mua. Mutta
0: on outoa, että mä saan kuulla tästä vasta nyt, niin kun, että se olisi pitänyt vähän varoittaa.
1: No, kun mä en...
0: Mä en tiedä,
1: tuleeko tämä sulle yllätyksenä, Mellu?
0: Älä sano mitään ilkeä. Mä tunnen sen, että se on tulos. Mä näen sen sun silmistä. Älä sano sitä. Nyt on perjantai ja mä oon lähes ihan 100% ihan hemmetin hyvillä fiiliksillä viikonloppuun vielä.
1: Joo, ja se on hyvä, että sä lähet.
0: Niin, mutta nyt tulee se ikävä osuus. No niin, sano se.
1: Hei.
0: Älä sano sitä.
1: Mä en tiedä.
0: Älä sano.
1: Ei, kun mä en tiedä, tuleeko tämä sulle yllätyksenä, mutta mä en ole sun äiti.
0: Ja sieltä se tuli. Kattokaa, kun sivaltaa oikein koko kehon läpi kuin miekalla.
1: Niin, että mä en ole sulle tilivelvollinen kertomaan etukäteen, jos mä oon laittaa mun puhelimen kiinni.
0: No ole, sä oot mun pari.

0: Niin, sä oot mun haltija, Keiju.
1: Niin, mä oon sun työkaveri. Me ollaan täällä joka ikinen arkipäivä.
0: Eikö mä mitään muuta sulle kuin työkaveri?
1: Me ollaan täällä viisi päivää viikossa ja 4 tuntia päivässä lasikopissa, kun ne hamsterit konsanaan. Niin siinä on sulle nyt tarpeeksi. Sun pitää pärjätä 2,5 päivää ilman mua.
0: Oh my god, kuka haluaa varata aikun haltija keijupaikan viikonlopuksi?
1: Onko se nyt sit kaupan vai?
0: On. Nyt sä saat päivystysvuoron, kuka ikinä oletkin.

0: Zero yleksi iltapäivässä.
1: Aivan uutukaista uutta tiukkaa tähän perjantaihin. Kello 11 minuuttia oli iltapäivä 4, aikkujen mellu täällä. Ja mä tuossa kerroin siitä, miten mä aion olla offline koko viikonlopun. Tai siis mulla ei varsinaisesti ole mitään suurempia sääntöjä tähän, että esimerkiksi mä aion katsoa kyllä telkkaria, että aion käyttää ruutuja, mutta puhelin on kiinni. Eli mua ei tavoita niin kuin puhelimitse ollenkaan. En lue sähköpostia, en ehkä käy katsomassa kirjeet, mutta tai postilaatikon.
2: Mitkä käyt katsomassa?
1: No, et mä saatan tarkastella postilaatikon tilannetta.
2: Tuleeko sulle paperipostia?
1: Tulee.
2: Okei.
1: Okay. Joo.
2: Ei mulla tuu.
1: Ai ei.
2: Paitsi välillä jostain perinnästä tietenkin, mutta ei niinku muualta.
1: No mulla tulee kyllä, joo, valitettavasti joitain laskuja edelleen paperisena ja sitten mulla tulee mainokset, kato kun mä tykkään niitä selata, niin mullahan tulee ne. Ja sitten sen lisäksi, kyllä mä silloin tällöin oon saanut ihan kirjepostia joltain muistavältä.
2: Mutta niin sä käyt postilaatikolla, se on se sun viikonloppuagendas.
1: Joo.
2: Aika silleen kiva, siis kiva niinku mahdu, tai että niinku sulla on tää.
1: Joo, sulle vissi on vapaa viikonloppu.
2: Ei. Ja sitä suuremmalla syylläkin, niin mä oon aika varma, että tää sun offline viikonloppu tarkoittaa nyt, kun sä näin kivasti tässä mua mielistelet tämän suhteen, niin tää tarkoittaa mulle jotain vai?
1: No, tää tarkoittaa sulle sen verran, että kun toi Pentuli vähän on tällä hetkellä käynnissä ja Yle Areenasta sitä pääsee seuraamaan niin puhelimitse, mobiilissa kuin myös television äärellä. Mä aion seurata sitä niin kuin livenä kyllä, mutta mä en millään pääse mukaan tonne meidän pentutietäjä kimppaan tuossa viikonlopun aikana. Ja kun meillähän on nyt kimppa vetämässä, sieltä siis löytyy yleensä iltapäivän yhteinen pentutietäjä kimppa, niin nyt pitäisi sitten sun pitää tätä kasassa toi viikonloppu.
2: Okei, että mä sain tämmöiset kivat pikku hommat tässä viikonlopulle, mutta mua ei haittaa se, koska mä teen asioita hyvän asian puolesta. Ja tiedäksä mitä, me voidaan sopia tää.
1: Hyvä.
2: Eli mä otan päivystysvuoron yleäksi iltapäivän pentutietäjän kimppaan.
1: Todella hyvä.
2: Mutta mä haluan vastineita.
1: Aha.
2: No minkä kertoo, sä nyt oot sitten lempeni koko viikonloppu ja mä taas painan hommia. Kun viimeistä päivää.
1: Niin
2: maanantaina mä saan tulla töihin vähän lepäämään.
1: No sopii. Sopii se.
2: Jos mä teen semmoisen leikin, että mä järjestän maanantaille jotain kivaa, jotain yllättävää niille ihmisille, ketkä liittyy tuohon meidän kimppaan.
1: No ehdottomasti. Siis sä oot tullut tänne lepäämään mun puolesta. Voidaan ottaa semmoinen niinku rento maanantai sulle. Mutta kyllä niinku jonkinlainen pentutietäjä voittokarkkelo pitää saada meille. Tai tämmöinen niinku, no, kimppaan kuulumis. Karkelo.
2: Joo, että niin kun pitää antaa sitten kimppaan kuuluville jotakin. Mä voin viikonlopun aikana tätä setviä.
1: Toi on hyvä.
2: Että mitä se voisi sitten olla.
1: Toi on hirveä
2: hyvä. Ja pitää
1: hyvä
2: huolta siitä kimpasta. Oliko muita? Pitääkö pyykit hoitaa tätä?
1: Ei ole mitään muuta. Tämä on nyt niinku se kuitenkin se tärkeä. Mehän perustettiin tosiaan tämä meidän pentutietäjä kimppa vähän myöhässä, eli tänään. Kun me saatiin tietää, että Yle X aamulla on ollut tämmöinen ilmeisesti useampien päivien ajan.
2: Joo, ja tähän liittyen haluankin sanoa niille viestin laittaneille Yle X WhatsAppiin, jotka oli silleen, että miten te olette vasta tässä nyt, niin
1: niin,
2: mulla lähtee kun tää äänikin, kun mulla menee hermo. No ensinnäkin me ei voi tehdä asiaa, mistä ei tiedä.
1: Niin kuin, että jos mä tietäisin, miten olla miljonääri, niin luuleks, että mä en ois?
2: Niin.
1: Toi on vähän sama asia.
2: Niin. Niin nyt se on siellä, oli mitä oli.
1: Mut parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Me ollaan pentutietäjässä mukana Yle X iltapäivä -niminen kimppa. Käy liittymässä kimppaan, koska mä aiotaan voittaa siis Yle X aamu tässä koko roskas ihan täysin.
2: Joo, mä voin kertoa, että maanantai mä tulen tänne semmosien lahjuksien kerran. Että et ole ennen nähnyt.
1: Ja siis kun tässähän kävi niin, että tuolla yleensä WhatsAppissa kerrottiin sitä, että täällä sikkeenvomma on alkanut lupailemaan jotain, että aina kun tulee 100 kimppaa ja sentä lisää, niin sitten saa palkintoja. Niin
2: anna monta niillä.
1: Pyhpä.
2: Katsopa. Aina kun tulee 100 täyteen, niin sitten ne antaa jonkun palkinnon. Vai aika joo harvakselta antaa kuitenkin.
1: No niin,
2: kuitenkin
1: munkin mielestä. Että kyllä mä sanoisin, että meidän kimppaan kannattaisi liittyä 100.
2: Mitä me sanottaisiin niin kuin
1: tulisi enemmän
2: maanantaina?
1: No se selviää maanantaina. Liittyisin.
2: Kyllä mä sen sanoin, että tihempää me annetaan.
1: Yleensä on mulla 312 tällä hetkellä.
2: Eli ne on antanut yhteensä 3 palkintoa vai? Okei, no me tullaan kyllä antaa enemmän.
1: Maanantaina.
2: Joo, ja mä tuun antaa itsestäni joka ikisen solun, vaikka ihokarvan.

0: Päällä soi Yle X iltapäivässä kello 19 minuuttia yli iltapäivän 4. Aikku ja Mellu täällä sun seurana aina 5 saakka.
1: Ja hei, mikäs tässä kohtaa aina sit perjantaisin voisi tulla? Semmoinen niinku wow.
0: Joku palohälytys vai?
1: Ei. Kun semmoinen, niin kuin, mistä tapahtuu paljon asioita, joo, liikaakin, mutta sä kuitenkin pysyt perässä. Ja sit sä saat siitä itsellesi ihan hirveän tiedon. Paljon tietoa siis.
0: No, kuulostaa hyvältä.
1: Niin, mutta arvaa, mikä se on.
0: Ah, no, voisiko se olla parikin kertaa yleksi iltapäivässä kuultu uutis
1: potpuri!
0: Arvasitko oikein?
1: Arvasit oikein, oikein jäljellä. Ja mäpäs lähden nyt sitten scrollailemaan, mitä tässä on tapahtunut.
0: Ja sitten uutispotpuria.
1: Kyllä.
0: Käynnistetään. Yleensä iltapäivässä seuraavaksi Chapel Roan Pink Pony Club tähän perään uutta musiikkia Ohtilta Virta-niminen biisi. Ja se, niiden perään sitten ilmeisesti otetaan katsauspäivän.
1: Uutispotpuri.
0: Eli otetaan katsauspäivän tärkeimpiä uutisia.
1: Okei. Okay.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Ahtilta virta soi yleäksi iltapäivässä. Tänään vielä ketuttaako osiota, eli kuunnellaan, mikä kansaa ärsyttää. Yleäksi WhatsAppiin voi ääniviestillä laittaa oman ärsytyksensä. Mutta ennen sitä vielä uutispotpuri, eli pieni vilkaisu. Äsken sanoin, että päivän tärkeimpiin uutisiin. En tiedä, voiko niinkään sanoa, mutta uutisiin.
1: Tuoreimpiin uutisiin, mitkä on nyt juurikin tästä otettu. Kuule, tosta noin vaan.
0: Tosta noin vaan lähtee. Onko potpuri emäntä valmiina?
1: Kyllä vaan, täällä ollaan.
0: Noniin, ja potpuri käynnistyy nyt.
1: Ensinnäkin meille on selvinnyt Hesarin mukaan, että Intian valtameren saarivaltiossa, niin siellähän elää nykyään enemmän jättiläiskilpikonnia kuin ihmisiä. 180 000 jättiläiskilpikonnaa ja 130 000 asukasta.
0: Okay.
1: Siitä jäädään sitten miettimään sitä.
0: No siellä on kilpikonnaa konsanaa.
1: Autoliitto meiltä verkkouutiset.fi:stä muistuttelee, että talvirenkaat olisi hyvä vaihtaa. Yle.fi meille kertoo viime tunnilla itse asiassa kolmen jälkeen uutisoinut sitä, että kannattaa tsekata omat kananmunat, nimittäin suomalaisissa osassa kananmunissa niin todettu salmonella.
0: Ai, nyt varovasti niiden protskujen kanssa, ettei ainakaan raakana kannata.
1: Ja sitten musiikin ystäville uutta tietoa siitä, kuinka Nickelback saapuu Suomeen 10 vuoden jälkeen ihan tossa 30. lokakuuta nyt sitten. Hei. Ensi vuonna. Ei, ja korjaan, 7. heinäkuuta. 2027. Mitä?
0: 7. heinäkuuta Nickelback tulee Suomeen.
1: Aa, niin, 30. lokakuuta siis julkistetaan toi kiertue, mitä hemmettinä selitin.
0: Joo, mutta ensi kesänä sitten Nickelbackia Suomessa.
1: On.
0: Kiitos.
1: Hesari myös testannut pakastepitsoja.
0: Aha.
1: Kallein jäänyt hännille, eli kannattaa tarkistaa jatkossa, kun viikonloppuun varten haet pakastepitsa, sit onko se Kallein aina paras.
0: Ei se ole.
1: Eläinuutisia, niillä jatketaan. Suomenmaa.fi kertoo meille talitiaiset rikkoneet ennätyksen.
0: Aha.
1: Sinne on siis Hangon lintuasemalle muuttanut tällä viikolla 10 000 talitiaisia ja Suomen ennätys rikkoutuu 2 päivänä peräkkäin. Kuluneella viikolla on havaittu hienoa muuttoa myös muun muassa vesilinnuilla ja sepelkyyhkyllä.
0: Onneksi olkoon muutta linnuille ja niin sanottua turvallista matkaa.
1: Eläinuutisilla jatketaan. Yle.fi kertoo, että mitäs Lappeenrannan Lauritsalassa? Mitä vitsii siellä silminnäkijä kertonut? Villisikoja havaittu. Oli 3 tai 4.
0: Oi, varma.
1: No, tutkijat ei ole ihmeissään asiasta. Sitten jatkuu Serena Williams. Tiedäthän tämän upean tennislegendan.
0: Tiedän.
1: Saa oman nimikko Barbien.
0: Aha, okei. Okay.
1: Kyllä, vaan keskisuomalainen meille sen kertoo.
0: Okei, okay, no onneksi olkoon. Tuleekohan hänellä sitten tennismailla mukana vai tuleeko tämä klassikkolause, että tennismailla ostetaan erikseen? Potpuri.
1: No oli tässä vaikka mitä vielä tiedos. Kekkonen myy edelleen sitä saarta. Urho.
0: Okei.
1: Okay. No, no vitsi, mutta kyllä mä kerkeen teille vielä paljonkin kertoa elämässä.
0: Tämä on Teemin pala.

0: iltapäivässä. Aikkoja meillä on sun seurana oikein hyvää perjantaita. Miten saakka, eli pikkusen vajaa puoli tuntia, kello tällä hetkellä siis 28 minuuttia vajaa 5. Ja meillä olisi vielä yksi tärkeä tehtävä, pitäisi nimittäin puhdistaa vähän ilmaa.
1: Puhdistaa tuntemukset tältä viikolta, että mitkä asiat on jäänyt risomaan tai mikä ärsyttää tällä hetkellä, koska voin sanoa, että jos joku risoo ja ketuttaa todenteolla, niin se, että on perjantai ja sä et saa päästää ilmoille sitä, mikä sua ärsyttää.
0: Ja sit se jää vellomaan sinne sielun sopukkaan ja sit tuntuu, että ei viikonloppunakaan oikein pääse irti, vaan suoraan on jo semmonen niinku valmis ketutus uutta viikkoa kohden, kun ei saanut perjantaina päästää irti niistä ärsytyksistä, mitkä nyt oli sitten mielen päälle jäänyt.
1: Joo, ja kohta nyt aukeakin oiva mahdollisuus siihen, että pääset jakamaan sen oman ärsytyksen ja kaikki ne tunnon tuskat, patoumat, mitä sulla on ikinä ollutkaan, yleensä WhatsAppin kautta ääniviestillä.
0: 044-421-6888. Saa tulla tunteella, saa tulla volyymilla, saa tulla hiljaa, saa tulla semmoisella asenteella, mikä nyt tällä hetkellä tuntuu juuri oikealta tavalta purkaa, mutta kunhan kerrot vaan meille jonkun asian, mikä ärsyttää.
1: 044-421-6888 ääniviestillä ja paras ketutusääniviesti tänään palkitaan.

0: soi yläksi. Iltapäivässä, kun 20 minuutin päästä mekin ollaan todellakin gaan. Mutta siihen asti sun seurana ja seuraavaksi puretaankin tunteita. Onko se valmis?
1: Mä olen valmis.
0: Tää on ketuttaa.
2: Ketuttaako?
1: Kysymys kuuluu, mikä sua ketuttaa ja yleensä WhatsAppissa pääset nyt avaamaan sanaisen arkkusi oikein todenteolla ilman mitä suodatinta. 044-421-6888 ääniviestillä. Ja mä näin aikuu, miten sä katsoit mua, kun mä sanoin, että on ilman mitä suodatinta. Siis totta kai kaikki semmoset niinku, no jos sulla on jotain valitettavaa meistäkin, niin anna tulla. Tiedätkö, se ihan sama tänään. Mä oon ihan silleen perjantai, mä lähden kuitenkin menee 20 minsaa, niin anna tulla.
0: Joo, ja se on varma homma, että ei kukaan pomo kuulolla tähän aikaan.
1: Ei tietenkään.
0: Perjantai 20 vailla
1: viisi. Hei, holomme tuottajakin lähti jo menee. Me sanoo teille, mitä me halutaan.
0: Hei, joo, ja me tiedetään, hei, meidän tuottaja ajaa tällä hetkellä autoahan luultavasti kuuntelee meitä, niin moi. Ei me tehdä mitään ihan villiä.
1: Älä. Mä aion kohdata Mariah Carey tosta soimaan ja ärsyttää kaikki. En laita.
0: Älä laita, koska siitä ne vasta saadaankin ketutusääniviestit. Mutta jos sua ärsyttää joku, tai siis kysymys, kun sua ärsyttää joku, niin tuuttaa se yleensä WhatsAppiin nyt.
1: On aika purkaa 044-421-6888 ääniviestillä. Paras ääniviesti tänään palkitaan. Eli sanotaan näin, että jos sua ketuttaa tarpeeksi, niin palkinnon siitä saat.
0: Kyllä, ja yleensä WhatsAppiin, no, ääniviestiä aina pyydetään, mutta tulee myös ihmisiltä viestiä, joilla ei ole mahdollista, että nyt lähettää ääniviestiä, niin Roosa täällä ensimmäisenä meille kirjoittaa, että mua ketuttaa aivan järkyttävän paljon se, miksi työpäiviä pitää olla 5 kappaletta päivässä. Anteeksi, viikossa. Nimittäin kysymys on se, että Roosa haluaisi, tämä on pitkällä viesti, mä vähän tiivistän. Roosa kirjoittaa täällä, että mä tarviisin mun elämään enemmän vapaapäiviä kuin 2 viikossa. Mä en pysty siihen, että työtä pitää tehdä enemmän kuin muuta elämää on olla. Joten voidaanko muuttaa maailmaa? Hirveän hyvä kysymys.
1: Joo, ja se, että miten, niin sekin on hirveän hyvä vastaus siihen. Yleensä WhatsApp, se on auki. Anna tulla. Mikä sua

0: ärsyttää tänään. Mua ärsyttää se, että mulla on ollut vain ja ainoastaan yksi suunnitelma. Ja se on se, että mä aion olla viikonlopun offlineissa, eli mulla ei tule ole puhelin päällä, ei sitten ollenkaan. Ja mä oon hoitanut koko viikon muutamia asioita. Mulla on ollut tämmöisiä niin kuin virastoasioita ja kaikkea muuta, tämmöistä aikuisten hommaa. Ja mä aloitin hoitaa niitä jo alkuviikosta, sen takia, että ne olisi hoidettuna siihen mennessä, kun mä ton puhelimen kiinni laitan. Mutta autarmias, arvaa, onko kaikki vastaukset mun kysymyksiin tullut juurikin viimeisen tunnin aikana, joka tarkoittaa sitä, että mun pitäisi tänään vielä hoitaa noin ennen kuin mä saan laittaa ton puhelimen kiinni.
1: Ork, roskas. Mitä nekin tähän aikaan laittaa?
0: Ei todellakaan, Fresh.
1: Ei todellakaan. No mä voin sanoa omasta puolestani sen, että musta on ihanaa, että ihmiset järjestää yllätyksiä. Mulla on nimittäin huomenna joku yllätys liittyen mun viime viikonloppuisen syntymäpäivään. Puolisoni on järjestänyt. Mulla ei ole tuon taivasta hajuu, mitä se on. Mä innolla / kauhulla odotan ja mä oon vaatinut tarkkoja ohjeita tälle päivälle kello 15 mennessä. No niitä ei ole vielä tullut. Niin arvo, onks mun kriisi nyt sen suhteen, että laitaks me IR-t? Eiku, mitä mä puen?
0: Mm.
1: Miten mä valmistaudun henkisesti, mut entä se, miten mä valmistaudun fyysisesti? Entä jos se on joku aktiviteetti?
0: Ei voi tietää.
1: Ei
0: jotain. Ei mä tiedä oikeesti mitään. Yleensä WhatsAppiin tulee myös ääniviesti ja sitten toimittaa meille Tiina.
2: Suunnattomasti ketuttaa se, että firma, missä oli töissä, meni konkurssiin ja sivu toimisen.
0: Ei kuulu kyllä yhtään mitään. Firma, jossa oli töissä, meni konkurssiin. Häh?
1: Joo, sen mä sain selville.
0: Sen mäkin sain. Nyt Tiina, valitettavasti sun ääniviesti vähän pätkii tai toi suhisee ja toi auto.
1: Siis se suisi niin paljon se pirsi siellä taustalla, että mulla on pakko sanoa, että ei se on selvä. Mut lämpimät tsempit sinne. Toivottavasti ei ollut oma firma.
0: Toivotaan todella.
3: Iltapäivä. Aikku ja Mellu.
0: Koska jos oli oma firma, niin siinä kohtaa saakin ketuttaa ja oikein kunnolla.
1: Mitä vitsi. No eikä sulu tarjoile nyt meillä vähän charismaa.
0: Tässä on semmoista letkeitä hyvää fiilistä. Päästään starttaamaan viikonloppu. Hyvillä mieliä hymyssä sui. Hyvä kaikki järjestää.

0: Zulu ja karisma.
1: Zulu, Zulu.
0: Zulu, Zulu, Zulu.
1: Yleäks iltapäivässä Aikku ja Mellu täällä sun seurana.
0: Vielä pikku susu päällä.
1: Vielä pienen hetken, eli 13 minuuttia. Sen jälkeen sitten viikonloppu soittelee. Ja myöskin perjantai-illan ratto, eli siis Yleäks throwback siellä sun seurana tänäänkin. Papana naama. Ja nyt semmoinen sanottava ihan, että kun näillä kaikilla meidän eläimillä, mitä tässä maailmassa on, niin on monesti jotain vähän niin kuin lempinimiä. Ja esimerkiksi näistä yksi tunnetuimmista on karhun lempinimi mesikämmen, joka liittyy siis meteen.
0: Eikö se ole lemminkäinen?
1: No lemminkäisen myöskin. Karhulla on hirveästi näitä lempinimiä. Löytyy ihan kauheasti.
0: Nallekarhu.
1: Just näin. Ja sitten kun esimerkiksi itse olen Nallepuhia lapsena katsonut, niin mä ajattelin, että se on niinku semmoinen ihan tämmöinen niinku sarjakuva juttu, että Nallepuhu syö sitä hunajaa. Että se on niinku semmoinen, että ei oikeasti karhut, ei oikeasti Nallet. Mutta auta armias, kun Savon Sanomat aukasi, niin täällä oli uutinen siitä, miten siilijärveläisen marjatilan pihalla on vieraillut keskiviikon torstain välisenä yönä karhu. Ja jälkeensä mesikämmen on jättänyt kaksi hajoitettua mehiläispesää, joista toinen sijaitsee vain noin 10-50 metrin päässä omakotitalosta ja toinen marjanpoimijoille tarkoitettujen asuntokonttien vieressä. Eli sieltä on käyty siis rohmiimassa mehiläispesästä hunajat.
0: Ne syö oikeasti hunajaa, no se on ensimmäinen ihme. Mutta toinen ihme on se, että siinä täytyy olla kyllä pokkaa, jos meet sohii sinne mehiläispesään.
1: Mieti, sieltä käyt kiskomassa.
0: Ilman mitään pukuja, ilman mitään. Oot vaan se, että ei kiinnosta yhtään kuvaa. Mutta toi on, toihan on se juttu. Että esimerkiksi, jos sä mietit ittees, tiesäksä kun se tulee se herkkuhimo. Ja sä tiedät, että jossain täällä kodissa on oltava joku pikkupatukka, joku pienen pieni makiainen, joka mua odottaa, mutta mä en heti sitä löydä. Niin sähän oot valmis kaivamaan vaikka naapureidenkin kaapit, että sä löydät sen itsellesi.
1: On todellakin.
0: Sä olet valmis menemään sen kivisen harmaan kiven läpi. Mm. Sä olet valmis menemään. Sä olet valmis taistelemaan. Sä olet valmis tekemään ihan mitä vaan, että sä saat sen, kun sun ei tarvitse lähteä kauppaan.
1: Ja tässäkin nyt sitten tämä kyseinen karhu on sitten ollut rohkea yksilö, kuten tässä sanotaan, mutta on siis syyllistynyt ihan rikokseen. Käynyt tuhoamassa ihmisten omaisuutta, käynyt varastamassa sieltä hanit. Mutta toisaalta kyllä mä ymmärrän, että alkaa tuossa pikkuhiljaa varmaan olla karhuillakin painetta, kun ties talviunet puskee päälle ja kylmä routa iskee kohta. Pitää painua uinumaan unille, niin pitäähän tässä nyt niinku saada energiat kasaan.
0: Niin, mutta siis aikamoisia asioita tässäkin ohjelmassa sit selviää. En olisi ikinä ajatellut, että oikeasti karhut syö hunajaa.
1: No ei minäkään.
0: Hunajata mulle.

0: Me saa vajaa 5. Hyvää perjantaita. Se tarkoittaa sitä, että me ei olla enää täällä 2, vaan 5 eteenpäin sut ottaa hellää huomaansa. Sinipapana nämä laitin. Tervetuloa!
1: Kiitos!
2: No, minkä tässä on tämän päivän perjantai-fiilis 1-10?
3: Kyllä mä sanoin, että semmoinen solid 8.
2: Ja kato, siinä on vielä tilaa nostaa.
3: Kyllä, että on tilaa kasvattaa.
2: Tässä lähtee vielä Yle X Roope käyntiin perjantai-illan parhaat etkot. Mitä siellä on tänään luvassa?
3: No nyt, siis vähän tälleen menkää promoon tässä, mutta luin juuri, että Nickelback tulee Suomeen. Nickelbackia ainakin pitää soittaa.
2: No todellakin soitat. Mekin uutispotpurissa kuultiin tästä, että todellakin Nickelbackia pitää saada soimaan. Kiitos paljon tästä viikosta. Jos meni ottaa ohitte, niin Yle Areenasta löytyy sitten jälkikäteen. Jäähän Sinin seuraa viettämään tätä perjantai-iltaa. Ja hyvä, kun Mellukin selvisi tänään töihin.
0: Niin, mäkin jaksoin tulla.
2: Kehtaa sitten taas lähteä viikonlopun viettää ja maanantaina saa uudelleen töihin.
0: Ja lupaakin olla virkeänä paikan päällä.
2: Katsotaan, saavuks me mun offline-haastelta nää takaisin vai miten tässä käy. Tämä on Hokka, Lossa, Säiti ja The 69 Eyes Vampire.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
0: kuin... Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Pia Paakkunainen, hyvää alkuiltaa. Ympäristöministeri Sari Multala sanoo, että datakeskuksia rakentavien yritysten luparikkomusten seurauksia kiristetään. Multala sanoi aiemmin Uutissuomalaisen haastattelussa, että teknologiajätti Googlelle ei tule sanktioita, vaikka se teki ilman lupaa hakkuita Muhoksen ja Kajaanin datakeskustyömailla. Multalan mukaan nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista yhtiön rankaisemista.
1: Kansalaisen oikeustajuun tämä ei sovi varmasti ollenkaan. Onko näillä lukuisilla datakeskuksilla nyt jotenkin vapaa tiketti rikkoa vaikka lakia?
2: Ei ole. Nyt ollaan lainsäädäntöä kiristämässä. Leena Meri oikeusministeri on antanut eduskunnalle esityksen, jossa tuodaan rikoslain pykälien muutoksia, jossa luvatta toimiminen tuodaan rangaistavaksi. Jatkossa mahdollista olisi rangaista sakolla tai jopa vankeudella. Ja koska ympäristövaikutusten arviointi on luvan saamisen edellytys, niin silloin myös tämä tulee välillisesti tämän piiriin.
0: Jyrki Hara haastatteli. Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen pitää todennäköisenä, että seuraavalle vaalikaudelle ennakoidut miljardisopeutukset iskevät jälleen myös sosiaaliturvaan. Lehtonen palasi töihin pitkältä sairauslomalta kesäkuussa. Anne Orjala.
3: Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen on päässyt töissään täyteen vauhtiin sairauslomansa jälkeen. Lehtonen ei halua kertoa diagnoosia julkisuuteen, mutta sanoo hengenlähdön olleen lähellä. Nyt hän kertoo vointinsa olevan hyvä.
4: Ihan normaalia työelämää voi kai sanoa näin. Että aikataulut on toki aika tiukkoja, mutta niin kuuluu ollakin, että hyvin on jaksanut.
3: Kokoomustaustainen Lehtonen arvioi, että seuraava hallitus tuskin voi tehdä ensi vaalikaudelle ennakoituja jättisopeutuksia ilman, että ne osuisivat tavalla tai toisella myös sosiaaliturvaan. Todennäköisimpänä hän pitää indeksijäädytyksiä.
4: Kun niitä säästöjä halutaan aika nopeasti ja ne on suuruudeltaan niin suuria, niin ei oikeastaan mitään semmoista muuta taikaluottia ole, millä sitten näitä rahasummia saataisiin muuten kasaan.
3: Pääjohtaja huolettaa sopeutusurakan edessä erityisesti pienituloisten lapsiperheiden ja pitkäaikaistyöttömien nuorten tilanne. Heidän asemansa parantamista hän kutsuu sosiaalipolitiikan ykköskysymykseksi.
4: Kun tutkintonsa suorittaneet ammattikoulusta tai korkeakoulusta valmistuneet ei saa töitä, niin se sit helposti johtaa niin kuin erilaisiin ongelmiin. Ensiksi tulee taloudellisia vaikeuksia, jotka näkyy vaikka siinä, että Kelan opintolainojen takausvastuut on aika voimakkaasti kasvanut nyt tämän kesän aikana. Eli siellä on selkeästi opiskelijoilla toimeentulovaikeuksia.

0: motivoitunut?
1: Nobelin rauhanpalkinnon saa tänä vuonna eteläafrikkalainen juristi Navathanem Navi Pillay. 85-vuotias Pillay on tehnyt pitkän uran ihmisoikeuksien edistäjänä. Pillay omisti palkinnon niille, jotka ovat joutuneet kansainvälisten rikosten uhreiksi ja niille, jotka puolustavat kansainvälistä oikeutta.
2: Let me dedicate this award to all of the survivors of international crimes, as well as to practitioners and defenders of international justice, whose compassion and courage.
1: Pillay totesi, että kansainvälinen oikeus ja ihmisoikeudet ovat nyt jatkuvan poliittisen hyökkäyksen kohteena. Alexis Kiven palkinnon on saanut kirjailija Anja Snellman. Palkinnon jakaa suomalaisen kirjallisuuden seura. Palkinto on suuruudeltaan 25 000 euroa. Palkintolautakunnan mukaan Snellman on pitkän uransa aikana toiminut myös yhteiskunnallisena vaikuttajana. Säännösten mukaan maan etelä- ja keskiosassa sataa yleisesti vettä. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa voi sataa myös räntää tai lunta. Lapissa sää pysyy enimmäkseen poutaisena. Yölämpötila on -8 +8 astetta, huomenna päivälämpötila on 0 ja +8 asteen välillä. Merellä on tuulivaroituksia ja myös maa-alueilla tuuli on voimakasta Pohjanmaalta Kuusamoon ulottuvalla alueella. Kainuussa ja osassa Pohjois-Pohjanmaata varoitetaan huonosta ajokelistä.
3: Yle X:n perjantai-ilta.
4: Sä sait mut rakastumaan!
3: Nine. Biisejä, jotka soi ensimmäisissä kotibileissä.
5: I feel so close to you right now.
3: Kappaleita, joilla täytit MP3-soittimen.
5: Six. This will be the best memory. Five.

Kun Korelon kysyi se uudessa biisissä, että missä on kaikki bämskit, niin minä pohdin, että onko se käännösiskelmä tästä kappaleesta. David Guetta, Flo Rida ja Nicki Minaj, Where Are Them Girls At, aloittelee. Tämä kertoo sitä Yle X Throwbackia. Tervetuloa mukaan 8 asti, siis tiukintaan milleniaalin nostalgia musaa. Hyvät etkot ja joillekin myös mahtavat jatkot. Biisi toivota voi laittaa WhatsAppiin numeroon 0444216888, mutta meillä on täällä kuulkaa tiukkaa settiä tulossa. Siellä on Martin Garrixia tulossa, Nickelbackia tietenkin ja ihan kohta myös Pendulumia. Tähän väliin kuitenkin lapsuuden meikäläisen yksi lempimusiikkivideosta, ihan vaan koska siinä oli eläimiä.

Kyllä musta tuntuu, että minä lapsena opin Toivon konseptin tämän musavideon lopussa, kun se aurinko alkoi siellä sateesta huolimatta paistaa. Kaikki eläimet ja Outkastin tyypit siellä katteli sitä auringonsadetta oikein iloisena. Yleks Roupak täällä juuri starttalun menemään. Mun kelloviiden energiajuoma on korkattu ja sitä energiaa onkin sitten aivan yllin kylli, eli tuonne 8 asti paukutellaan menemään. Niin mä oon lujaa kuin vaan sielu sietää. Tämähän onkin sitten sitä lujista lujinta. Myrkkyä minä olen sisään kaatanut ja myrkkyä minä myös teidän korviinne saatan. Britney Spears ja Toxic.

No mitäpä tulee, kun juo liikaa myrkkyä? No sieltä tulee propaanipainajaisia. Maailman huonommalla aasinsillalla kuulkaa seuraava biisiin. Pendulumia minä lupasin ja pendulumia minä soitan. Tämä on Propane Nightmares.

Suorastaan on ilkikurinen biitti tässä biisissä. Pendulum, Propane Nightmares. Vatsapipoilla Peppi on kirjoittanut, että tämän tyylistä musaa tuli kuunneltua sikana, kun oli 15-vuotias. Tämä kyllä oikein huutaa sellaista ihanaa teiniä angstia. Niin kuulisti käveltiin kouluun, kun korvissa soi joku Pendulum tai Skrilleksi tai vastaava oikein plörinä ja törinä. Elämä oli ihanaa, vaikka niin kovasti sitä angstia olikin. Ja se on kuullut tämän radio-ohjelman taika. Eli 8 asti tätä nostalgista musiikkia 2000-luvun alusta. Ja toiveitakin ollaan saatu täällä tiskiin. Lilja ehdottelee tänne Taylor Swiftin New Romantics. Toi koko 1989 on niin banger. Voidaanko muistella tätä eraa? Kiitos, hei. Ja kyllä vain, siis kyseessä on itse asiassa meikäläisen varmastikin kuunnelluin levy. Mielestäni yksi parhaita poplevyjä, mitä on koskaan tehty. Ja tämä kyseinen kappale on myös lempibiisini Taylorilta. Joten laitetaan se, kuulkaa, soimeen. Hei, biisitoivetta saappi laittaa WhatsAppiin. Numero on 044-421-6888. Meillä on ihan kohta perään soimassa toinenkin kuulija toive, Swedish House Mafia nimittäin.

Seconds to Mars, The Kill, ja sinä kuuntelet Yle X Throwbackia. Täällä siis parhainta musiikkia tuota 2000-luvun alusta. Kotibile-musiikkia, etko musaa, just sitä kreatiivia MP3-soitin musiikkia, mitä me kaikki muistetaan. Ja kuulija toivena seuraavaksi, Robbe tykkäsi tuosta meidän starttibiisistä, Where the Girls At, niin sitten saman henkistä vissiin jonoon halus, eli Swedish House Mafia, Tiny Tempahin Miami to Ibiza, ja sehän me sitten laitellaan.

Swedish House Mafia, Miami Tsui Biisa, kuulija toiveena. Vartin päästä lisää kuulija toiveita. Siellä on muun muassa Sturmun Rangia, Ylvistä ja montaa muuta soimassa. Semmoset klubittelut, niin pientää hempeilyä. Tiedättekö, jotenkin Jenni Vartijan sen diskografiassa tää kappale jää aina vähän silleen unholaa, vaikka junat ja naiset on luotuja kulkemaan. Kato, kun sieltä tuli oikein rimmaukset meikäläiseltä.

Tänä perjantaina saatu Robbie Williamsin toimesta Rock DJ ja sinä kuuntelet Yleks Throwbackia. Siis jotenkin kyllä niin kuin aika kuluu hyvin vikkelään tässä hetkessä ainakin meikäläisellä. Kuulija toivettakin meillä on tänne tosiaan taloon tullut. Meeri pyytelee Sturm und Drangia. Muistaa kuulemma edelleen kaikkien biisien sanat ja minä saan valita mieleeseni täältä soittavakseni. Otetaanhan nyt sitten tämä mielestäni yksi eniten jaujau. Hämärästi muistan tämän musiikkivideonkin. Ja muistan, kun Sturm und Drang tuli. Kenen tilahde tuli? Oliko se Mayhem vai oliko se, se oli Amy Winehouse? Eli Suomen Amy Winehouse.

No jau, jau, sehän kuule lähti menemään, kun mikä Sturmun Rang Rising Sun Mikkokin täällä WhatsApp-puolella kirjoittelee, että tämähän on hyvä, ihan aliarvostettu bändi. Siis täytyy kyllä myöntää, ja täytyy kyllä myös sanoa, että seuraava yhtye, ihmiset sanoo aina, että me vihataan tätä yhtyettä, mutta mun mielestä se on niinku potaskaa, mielestäni hyvin aliarvostettu. Nimittäin Nickelback, ja nyt siis ihan oikein innostun tästä, kun he ilmoitti, että he on tulossa Suomeen, ja mä oon nyt aivan siis niinku täysin menohousut jalassa. Tiedättekö, kun se on sellainen yleinen meemi, että Nickelback on huono bändi, niin mun mielestä ihmiset, jotka sanoo, että Nickelback on huono bändi, ne on semmoisia, että ne on vaan niinku kuullut jostain, että Nickelback on huono bändi, niin sanoo sitä, että Nickelback on huono bändi, vaikka oikeasti Nickelback on aika hyvä bändi. Että se on vähän silleen sama, kun ihmiset sanoo, että ne vihaa sanaa moist, mutta ei ne oikeasti vihaa sanaa moist, ne on vaan kuullut jostain, että se on niinku meemi. Niin sitten ne tiedättekö on silleen, että mä vihaan sanaa moist, mutta ei kukaan oikeasti vihaa sanaa moist. Kato, kun mäkin tässä näin monta kertaa sanon sanaa moist, niin sitten vielä perään soitan Nickelbackia Rockstar.

Nickelback ja Rockstar. Mikko ei kuulemma ollut samaa mieltä sitten siitä, että onko Nickelback hyvä vai ei, mutta minä olen sitä mieltä, että Nickelback on hyvä. Ja kuulija toivetta laitetaan sitten heti perään. Ihan kuin tuolla Spitbullia ja Avril Lavigne, mutta tähän väliin. Elvis the Fox, Sanni oli tätä toivonut ja sanoi, että jos ääniä voisi tatuida, niin hän tatuoisi tämän koko biisi. Ja olen huomannut, että tässä kappaleessa on pienen renessanssia ilmassa, kun sitten nuoret ja teinit tuolla TikTokin puolella siis kovasti tekee tähän videoita ja nautiskelee tästä videosta, mikä on ihanaa, koska siis mäkin olen tässä huomannut, että aika kiertää kehää ja minä olen taas siinä tilassa, että tämä biisi naurattaa kovin. Ja seuraavan kerran, kun olen Japaniin matkalle menossa, kun siellä sitten karaoke on niin hauska konsepti siellä päin maailmaa, niin ehdottomasti tämä lähtee isoon luikautukseen sitten siellä, että saattaa tulla porttikielto koko maahan, kun minä lähden laulamaan.

tässä biisissä kyllä piisaa sellaista oikein suomalaista tarinankerronnallista huumoria. Kissuja Baden-Baden kuulijatoiveena. Yle X Throwback, täällä tosiaan ensimmäinen tunti takana. Seuraavan tunnin aikana tulossa muun muassa vähän Hadokenia ja Lindsay Lohania. Ja parin biisin päästä myöskin Rocking the Northia. Ja biisitoiveita saapi laittaa WhatsAppiin numero 044-421-6888. Ja onko se Throwback-lähetys, jos siellä ei Pitbull hieman soi? Rain Over Me, mielestäni yksi hänen parhaista biiseistä. Ja kuulkaa, se oli ihanaa, kun viime vuoden, anyway, tuossa joku kesä, olin häntä menossa katsomaan. Ja sitten siellä me kaikki kaljupäät jonotettiin sinne venuelle ja hirveä sade kyllä raivosi, niin kuin, siis taivas repesi kahtia, mutta me siellä sitten yhdessä laulettiin tätä biisiä, niin sehän kuule tunnelmaa toi.

Gang ja sinä kuuntelet YleX Throwbackia, Sini eli Papana, nämä täällä puikossa. 8 asti siis soi paras musiikki tuolta 2000-luvun alusta, nostalgista jytkettää, perjantai-etkun musiikkia, kotibileen musiikkia, kaikenlaista tällaista, kaikki mikä saa kielesi maistumaan kultalonkerolta niin sanotusti. Seuraava kappale on itse asiassa nyt oikein silleen nousu kiidossa. Kiitos siis jonkun yhden tyypin, joka on tehnyt tästä siis ihan uskomattoman TikTokin, missä se vaan laulaa tätä siis jonkun tämmöisen huvipuistolaitteen kyydissä todella silleen hidastetusti ja suurieleisesti. Ja minä olen sitä videota rakastanut ja katsonut useaan otteeseen. Nyt ihan sen kunniaksi laitetaan tämä kyseinen kappale Suomen Avril Lavigne, I'm with you.

No kyllähän tässä meikäläinenkin alkaa suuri eleisesti nyrkkiä rintaan hakata ja tätä mukana laulamatta. Onneksi teidän ei sitä tarvitse kuulla. Avril Lavigne, I'm with you, soi Yle X Throwbackissa. Biisitoivetta saa heittää 0444216888 numeroon tuolla WhatsAppin puolella. Ihan kohta meillä lähtee Rammstein kuulijatoivetta soimaan, mutta ennen sitä sitten aavistelta toisesta genre laidasta Rocking the Northia. Tää on

Shopping the North tarjoilee pelkkää viidettä yleäksi throwback perjantai. Ja täällähän meillä on oikein mallikkaasti olotila. Ja vielä mallikkaammin se voi olla mahdollisesti tämän seuraavan kuulijatoiveen kerran. Rammstein, ich tu dir weh. Siis olen 5 tai 6 vuotta alastella saksaa opiskella, mutta en kyllä siis hädin tuskin mitään koko kielestään muista. Mutta onneksi minä en ole joka tässä laulaa.

Ich habe meine Scheiße gesessen, tai mitä ikinä Rammstein ichty die Wehe ja Yle X Throwback täydessä vauhdissaan. Ihan kohta lisää kuulijatoivita tulossa. Vähän tämmöistä rockiraikausta on kyllä kovasti kansalla halu kuulla, nimittäin Himi ja Disco Ensemble ihan just tässä kohta pian noin. Tässä kuitenkin tähän väliin Lindsay Lohan ja Rumours.

Vegan kuulija toiveena himiä The Sacrament. Vähän melankoliaa syksyiseen perjantaihin toivotti. Ja se kyllä oikein näkyy näistä toivista, kun kaikenlaista sateesta synkkää biisiä tänne halutaan. Ja sehän on oikein fine. Täällä Niko on kuitenkin laittanut, että pelkkää banger sönniä saatana. Ja sehän on kuule näin kuule suomalaiselle, että mitä masentavampi biisi, niin sitä enemmän siihen voi juhlia. En tiedä kuinka masentavaan segmenttiin tämä seuraava kappale lähtee. Martin Garrixia nimittäin Animals.

No sehän oikein hassutteluisesti päättyi Martin Garrix ääni Mols Yle X Throwbackissa. Ja sitten taas kuulija toivetta Disco Ensemble laitto Sonja toiveena. Tai itse asiassa hänen väsynyt auton kuljettaja.

No kyllä, minä tunnen pillifarkkujen puristuksen, kun pitää konverseen nauhoja taas kyyristyä sitomaan. Siinä Disco Ensemble sitä fantasiaa tarjolee headphonesessa ja itse asiassa aivan toisenlaista fantasiaa tähän perään. Euroviisun misukan muodossa, sehän on kuule sitä parasta aikaa tuo 2000-luvun alku euroviisuille. Ja yksi parhaista tämmöisistä oikein niin kuin korkkarituulikone misukoista, Ani Lorak, Ukraina 2008, Shady Lady.

No kyllä ne clip-on hiuspidennykset oikein repii sitä viimeistäkin tukkaa irti, kun tuulikone sen verran pauhaa Annie Lorax Shady Lady -kappaleessa. 2008-15 tuttu. Mähän siis rakasta Euroviisoja, katson näitä oikein siis nimenomaan näitä 2000-luvun puolen välin viisoja. Oikein sille tasaisin väliajoin, että jotkut jopa suorastaan ulkoa muistan. Yksi lempileikkejä aina kaverien kanssa. Siis tehdä tällainen, että pantomiimi, että pitää arvata, että mikä Euroviisu-esitys on kyseessä. Ja tämähän voi siis toki, jos teidän kaveriporukassa on joku muu tämmöinen yhteinen mielenkiinnon kohde, että sitten siitä voi tehdä sellaisia pantomiimeja. Niin se on tosi hauska leikki. Niin suosittelen. Mutta eiköhän mennä takaisin musiikkiin. Riina oli toivonut nyt, kun tässä vähän raskaampaan moodiin päästiin, niin jotain Ari Koivuselta. Hänellä siivoushommat kesken, niin jos hänen huikeasta äänestään saisi vähän vauhtia. Arihan tässäkin kappaleessa on todella isosti vauhti, kun taitaa sen bussin päällä oikein seisoskella menemään. Kyllä te sen tiedätte. Hear my call!

Kaukonen, hear my call, shout out. Hän oli nimittäin minun kanssani samalla Farmi Suomi-kaudella tuossa parisen vuotta takaperi. Että jos kaipaatte jotain ylimääräistä katseltavaa, niin semmoinenkin kokonainen kausi on sitten tuolla internetissä nähtävissä. Mutta Yle X Throwback täällä kuulkaa purskuttaa, eli 8 asti parasta musiikkia tuota 2000-luvun alusta nostalgista etko-musiikkia perjantaihin ja näin päin pois. Viisi toiveita kelpaa, kernaasti lähettää 044-421-6888 numeroon tuolla WhatsAppin puolella. Herra Jumala, minä mikrofonikin laitan vahingossa pois päältä, mutta me mennään kuulkaa ihan tänne jytinän maailmaan. Hadoukenin muodossa Levitate on tämä kappale ja heti perään myös Pinkkiä Raise Your Glass.

Tää on vähän niinku tämmösten sokkeräitien maamme laulu. Pink ja Raise Your Glass. Yleäks Roopak täällä täydessä vauhdissa. Sini eli papana naama. Sinun korvasi hölkyttää biisiä soittelee. Ja kuulija toive on seuraava kappale. Simo nimittäin toivoi Happoradion unelmia ja toimistohommia. Se kuulemma pistäisi jalan liikkumaan sateessa ja tuulessa juostessa vähän paremmin. Kyllä on siis MVP-hommia tuollaisessa säässä lähteä juoksemaan. Minä niinku... I could never, joten silleen uploadit sulle ja myöskin tämä biisi.

No se on kyllä erittäin totta. Happoradio, unelmia ja toimistohommia. Minä en maanantai aamuna tuijottanut vessan seinä, mutta ihan äsken olin nimittäin tuossa äsken vessassa. Ihan tälleen fun fact. Nyt oli pakko teillekin tässä välissä jakaa. Tei Yle Throwback 8 asti. Musiikki raikaa. Perjantai etkoja viettelemme kaikenmoisten 2000-luvun alun biisien parissa. Muun muassa Musea on tulossa, samoin Lady Gaga. Ja tähän väliin sitten sellaista pientä chillimpää, rennompaa, rentoutuneisuudempaa. Kato, en mä edes tiedä, mitä mä puhun tää. Dido ja Y2

Dido ja White Flag. Siis jostain syystä tämä artisti aina muistuttaa mua, kun mä nuorempana olin suosikin foorumeilla, siellä nettifoorumeilla. Ja sitten siellä oli joku tyyppi, joka siis ihan täysillä vaan trollasi ihmisiä, että se väitti, että se on hirveä Dido-fani, että se aikoo nimetä sen lapsen sen Didon mukaan ja sitten, että se aikoo nimetä yhden niistä lapsiksi Dildoksi. Koska se rakastaa niin paljon Didoa, ja ihmiset ei niin yhtään tämmöinen, että se trollaa, ne siis suuttu siitä aivan jotenkin täysin päin. Että joo, shout out tälle ihmiselle, mietin, että mitä hänelle nykyään kuuluu. Mutta Jessica halusi vanhaa 5 Seconds of Summery. She Looks So Perfect oli yksi näistä mahdollisista toiveista, ja sehän me laitetaan soimaan. Vaikka meidän 5 sekuntia kesästä onkin jo kauas poissa.

0: Tätä, jos saa areenalla kuulemaan pääsis, niin kyllä olisi asiat hyviä, kädet läpsyis niin lujaa, että ne olisi varmasti seuraavana päivänä mustelmilla. 5 Seconds of Summeria kuultiin siinä ja tosiaan tunti aikaa vielä ehdimme yhdessä olla. Ehditään kuulla muun muassa Kenttiä vähän Rihanna ja ihan kohta myös musiikkia Doni Darkosta. Nyt sitä bailanderuksempaa kattaa logia. Nosta ja protro bailando, jossa mukana myös Herba ja Lakko.
1: Ysäri hitit rokkaa.

muuten joku tämmönen lesbojen päivä tai joku vastaava. Niin tota shoutout vaan kaikille lesboille. Onks tää nyt sitten lesbojen maamelaulu tai jotain, jotain vastaavaa. Sellainen imako mulla on. No,

Mä vannon, että nuo viulut nostais mut jostain koomatilastakin, että jos näette mut jossain kanveesissa silleen aivokuolleena, niin tiedätte mitä laittaa soimaan. Nyt tosiaan syksy, kun tässä meillä on ja lehdet tuolla maassa oikein kellastuneena käpristyy ja asfaltti on kostea ja on pimeä ja on kylmä ja minäkin oon kuulkaa kaupasta tilannut semmoisen pikku irtopatteri, kun mun kodissa on muuten niin kylmä, niin sellaista vuoden aikaa viettelemään siihen asiaan kuuluvasti oikein siis ankeaa, angstista, vähän sellaista pimputusta. Donnie Darko-elokuvasta tuttu kappale Mad World. Siis mä en muuten ole ikinä vielä katsonut tätä elokuvaa. Se on aina mun watchlistilla, mutta ehkä minä korjaan asian tänä viikonloppuna. Who knows?

No niin, olikohan masentavin biisi, mitä voi tällain perjantai-etkoina soittaa Yle X Throwbackissa. 8 asti siis parasta musiikkia 2000-luvun alusta. Nostalgista etko-hittiä hitin perään. Ja tosiaan nyt kun pientä herättelyä ja ravistelua ehkä ihminen kaipaa tuon äskeisen jälkeen, eli Gary Julesin Mad World Donnie Darkosta tuttu kappale. Tosiaan, niin, nyt sitä isoa basson jytkettä ja pilinä ja syntikkaa ja näin päin pois. Syntikkaa, pontikkaa, mitä lie. Lady Gaga, minun lemparini.

että hei tulossa Jamiroquaita ja Rihannaa ja monia muita, mutta tosiaan mennään nyt takas tänne balladimoodiin näköjään. Meillä on mitään Kelly Clarksonia seuraavaksi, Because of You.

Kelly Clarkson, Because of You. Vielä vähän yli puoli tuntia aikaa. Meillä on yhteistä tämmöistä perjantai-etkouluhetkeä täällä Yle X Throwbackista. Vielä edetään kuulla muun muassa Black Eyed Peasia, Rihanna ja kohta myös Killersia kuulia toiveena. Mutta myös seuraava kappale on kuulia toive. Nimen nyt kadotin, mutta on kumppani ja kaverin kanssa tämä kyseinen henkilö mennessä. Tämän kuun lopussa Japaniin, niin halusi sitten sen kunniaksi anime-tunnari, mikä systeemistä löytyy. Ja hei, minäkin olen muuten menossa loppuvuodesta Japaniin, niin sehän on hauskaa, se on oikein mukava maa olla ja viettää. Niin täältä systeemistä ei nyt hirveästi löydy, mutta tämä löytyy nimittäin Code Geassista. Flow ja Colors!

on ihan uskomaton karaoke-hitti tämä meikäläiselle. Se on muutama strong zero alle ja sitten siellä Japanin maalla laulu senkuraika. Kuulija toivosta vähän anime musiikkia, flow ja color soi Yle X Throwbackissa, jossa sitten Jamiroquaita. Feels Just Like It Should on siis uskomaton bangeri, jonka muistan jostain nelosen random TV-mainoksesta, missä se laulaa

No kyllähän se synä siellä heilyy ja tärisee Jamiroquain tahtiin. Ja meillä on vielä kuulija toive, tänne vielä yksi mahtui. The Killers in Runaways, nimittäin Terhi tätä toivoi sateisen plöökkelin keskelle. Ja myös ihanaa viikonloppua toivottelee hän kaikille, ja niin myös minäkin.

biisi, että diabeetikolle olisi pitänyt varoitusta laittaa etukäteen. Aika koneen englanninkielistä musiikkia, Hear Me Now. Ja nyt vähän sitä kunnon klubiin rynkytyssä, kun ollaan tässä hempeily menemään. Rihanna tyttöhän

0: sulle.
1: Miksi Musella on tämmösiä kappaleita, mistä tulee maailman eeppisin olo? Maailman kuulen olo. Mä oon siis kuulkaa ratsuille menossa. Stetsoni on niin tiivisti tiukasti päässä, et ei mitään rajaa. Tää on Knights of Sidonia.

Kyllä mä vaan halusin Aurofarmaa tämän biisin tahdissa. Niin luja Muse, Knights of Sidonia. Jussikin on samaa mieltä, että tämä on vaan niin eeppinen biisi. Ja yhtä lailla eeppinen biisi on seuraava. Se on nimittäin Janea VIP. Joten kaikki,

Kyllä Berberia tekee mieli niin maan bergeleesti heilutella. Tämän tahtiin Jane ja VIP päättelee tämän kertaista Yle X Throwbackia, mutta tosiaan myös ensi perjantaina minä olen täällä ja sen jälkeisenä perjantaina, mutta me ehditään täällä vielä kaksi kokonaista kappaletta, 16 yksi. Tämä seuraava siis on oikein kunnon siis syystykittelyä ja sellaista fiilistelyä, josta siellä tien päällä tällä hetkellä ajelette, niin tämä on oikein aimo. Mikä aimo? Oiva kappale teille. Se on nimittäin Kenttiä. Sherlecken Vantar. Se on kuule pitkät ajovalot ja näin päin pois. Ja sitten perään The Black Eyed Peas ja Don't Funk With My Heart. Minä toivotan teille tässä kohtaa aivan ihanaa

0: vuotta Yle X:llä.
1: Helsingin äänivalli ja uskomaton ihmismassa tasan kello 8:lta. Tää on se, mitä mä oon kaikki nämä vuodet miettinyt, että tältäkö se tuntuisi tehdä radiolähetystä live-yleisön kanssa. Ja tänään se toden totta tapahtuu uskomattomimmassa moodissa. Tyypit, upeeta, että olette täällä tänään. Kaikki, ketkä tätä seuraatte, upeeta, että kulutatte. How did we end up here? Mä en toden totta tiedä, mutta tästä, jos mistä, tulee iso ilta. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Tänä iltana me ollaan juhlistamassa ennen kaikkea teitä, tätä uskomatonta porukkaa, koska 19 vuotta tätä on voinut kuulla radiosta. Ja nyt se koetaan yhdessä, just tällä porukalla, just tässä hetkessä. Tämä ei olisi koskaan ollut näin hieno ohjelma ilman teitä, ilman teidän kontribuutioa. Mun hyvä ystävä Asaf, joka on tulossa tänään tänne, sanoi myös hienosti, että tanssilattia on ultimaattinen demokratia. Sinne kerääntyy yhteen kaikki rikkaat, köyhät, homot, heterot, katsomatta minkä sosiaaliseen luokkaan, nostamaan kädet yhdessä ilmaan, bailaamaan yhdessä. Ja siitä on tehty perjantai-ilta ja tänään myös livenä. Let's come together in sweet harmony seuraavat 3 tuntia.

Jekka on päättänyt, että ne haluaa olla tänään jossain himassa. Mut joka tapauksessa, jakakaa tätä, joten jotta hekin näkee tän meihemin. Ja ennen kuin mennään kunnolla kaikki näihin demokratian raitatoiveisiin, kaikkeen mitä meillä tänään on tulossa, niin myös isot shoutsit kaikille niille, ketkä on ollut mahdollistamassa tätä lähetystä. Let me tell you a story about house music. Tekninen tuottaja Mikko, meidän ohjaaja Ilkka, kuvaaja Karo, joka pyörii täällä näin tällä hetkellä, koko tän äänivallin staffi, koko tapahtuman päähefe Harri Proteus sekä tietenkin Yle Musiikin Poppo. Te olette tehnyt tämän mahdolliseksi. Meikäläisen hattu nousee isosti, isosti teidän suuntaan. Freedom to be who you wanna be. And in this house, we are all.

0: Girls, we are all free. Ja jos haluat tähän suuntaan laittaa omia fiiliksiä sieltä kotikatsomoista, niin WhatsApp-numero on tuttu 044-421-6066. Meikäläisen suuntaan tulee ne viestit tänne näin. Tai jos haluat samanmielisten kanssa keskustella, hyppää myös yleensä perjantai-illa WhatsApp-gruppi. Tai siellä areenassa tällä hetkellä pyörivään chattiin. Siihenkin voit osallistua. Kyllä, kaikki se vaarallisuus, mikä perjantai-illassa on ollut. Viimein Yleisradio on sanonut, että joo, voit saada sen chatin, mutta toivottavasti sinne ei tule mitään asiattomuuksia.
1: Eipä.

vielä heti alkuun. Iida kirjoittaa Brittein saarilta ja toivoo sieltä yhtä raitaa, joka tänään takuu varmasti tullaan kuulee. Ei mennä siihen vielä. Eturivissä hyvä meininki kirjoittaa Maasaman ja Myytätalo Vaasa Hajuki, joka huutelee tänne Turuneekin ja kaikki tutut tyypit. Tää ilta tulee olemaan pelkkiä klassikoita. 3 tuntia tän lähetyksen parissa ja sit vielä 2,5 aina 04.

OneStock kirjoitteli tuolla jo ennen tämän lähetyksen alkua, että aivan fantastista perjantaita. Tänään onkin sitten oikein iltojen ilta. Toivotaan, että kaikki menee aivan hemmetin hienosti ja porukalla on mahtava hauska. Ja miltä tämä nyt näyttää, koska Cranston kirjoitti 3 minuuttia tämän lähetyksen alusta, että mahtava meininki.

WhatsApp-ruumin puolella, että eturiviin pakko päästä, makso mitä makso, onnee vaan Mikkosen kanssa. Ja hyvähän on, että eturiviä on täällä joka puolella tällä hetkellä. Mut tässä vaiheessa, mitä on tapahtumassa seuraavan 3 tunnin aikana? Takavuosina, jostain syystä mä onnistuin jo silloin erinomaisesti sanoittamaan ja verbalisoimaan, että mitä on tulossa. Minasti pitää olla matkassa. Meillä on tulossa niin kova paketti, on demokratiaraitoja, on X-mixia, on ihan hillitöntä paahtoa. Hillitön paahto kuulostaa melkein sanamuunnokselta. Ei, onpas peruvia. Hillitöntä paahtoa seuraavat 3 tuntia ja tosiaan meillä on demokratiaraitoja. Meillä on 3 X-Mix-artistia, meillä on X-mies, meillä on Vispy, meillä on Kajis. Ja sit vielä erittäin spesiaali vierasi, joka saapuu vielä tuossa noin 10 aikaan tänne äänivalliin meidän iloksemme.

Hirveen moni kirjoittaa tuolla WhatsAppin puolella, että hirveen FOMO, kun ei ole tällä hetkellä täällä äänimallissa. Muistakaa hyvät ihmiset, tekin ketkä olette siellä, joo, te ette yhtään kyllä helpota niiden oloa tällä hetkellä huutamalla täällä näin, mutta kaikki te ketkä olette siellä kotosalla, te olette tasan yhtä merkityksellisiä siihen, että me päästään olemaan tänään täällä ja päästään juhlistamaan tätä viimeistä vuotta. 19 vuoden matka huipentuu jollain tavalla tämän syksyn aikana ja meillä on niin sairaan hienoja juttuja vielä tulossa. Ja itse asiassa parin viikon takainen Europe's Biggest Dance Show, mitä mulla on ollut ilo luotsata 6 kertaa 6 vuoden ajan, se osoitti jälleen kerran, että tällaista touhua, tällaista ei ole missään muualla Euroopassa, ei ehkä jopa maailmassa. Ja mä oon aivan super onnellinen, että tämän ohi kiitävän hetken me pystytään jollain tavalla taltioimaan tää hulluus sitten jälkipolville. Joten siitäkin syystä olit kotona tai olit tää se, että olet osa tätä juuri tällä hetkellä. Toivottavasti todistat jotain ikimuistoista ja legendaarista ja nautit täydestä sydämestäsi. Ja hei, tän jälkeen tyypit! Meillä on ensimmäinen demokratiaraita tälle illalle. Ja se on livenä yhdeltä legendaarisimmista kuuntelijoista. Päästä näkemään hänet livenä, päästä kuulemaan sen raidan, mikä ei ole mikään yllätys yhtään kenellekään. Mutta siitä hetken päästä ensin vähän pianoa.

0: Te olette vuosien aikana kuullut demokratian raitoja ihan järjettömän määrän. Ja moneen otteeseen mä oon myös kertonut siitä, kuinka paskana ne tyypit on, kun ne laittaa sitä ensimmäistä demokratian raitaansa. Äänittää se 10 kertaa uudestaan. Ja mun mielestä se on niin mielettömän hieno omistautumista, koska ehdotonta, timanttisinta sisältöä, mitä perjantaiilla tarjoaa, on nimenomaan demokratiaraidat ja niiden uskomaton verbaliikka. Ja mä mietin tätä lähetystä varten, että mikä olisi hienoin tapa antaa teille se kaikki krediitti, millä te olette saanut aikaa tästä ohjelmasta, niin mielettömän hienon. Ja myös mietin, että voisiko ne kuuntelijat viedä jollain tavalla vielä enemmänkin sille omalle epämukavuusalueelle. Ja sit mä tajusin, että ei, ne pitää tuoda tänne koppiin livenä, niin että kaikki näkee nämä uskomattomat tyypit. Ja mä mietin, että kuka olisi hyvä olla ensimmäisenä mikrofonissa kiinni. Onhan se tyyppi, joka on myös ollut siellä tavara-aseman Homecoming-juhlissa, vai Orion 15-juhlissa, anteeksi, lämpäämässä, tekemässä niin monta legendaarista iltaa, vieläkin legendaarisemmiksi. Hyvät ystävät, antakaa iso kättä Kessun Retalle!
1: No niin, Kessu tässä, terve! Live toivena toivon! Yhtä perjantai-illan kovinta legendabiisiä, joka täyttää tänä vuonna 10 vuotta. Viikon estiva. 2024 oli oikeasti kunnia soittaa ja lämpätä tää jamppa. Ja se oli mun setin viimeinen biisi. Ja toinen, mistä tää biisi meikäläistä lämmittää, on koska tää tuli Disco 2000 aikaa. Ja Fasu! Rakkaudella miehen kanssa ollaan tätä niinku toivottu vessasta aina Evolta. Nyt, hyvät naiset ja herrat, tänään pailataan kovasti. 4 asti! Rai rai! Pitäkää eteen turvassa ja pelkkää rakkautta kaikille! Nyt, moi moi!
0: Kessun Retalle tyyppi!

0: kuuntelet ja toivottavasti katselet yleensä perjantai-iltaan livenä Suomen Helsingin äänivallista, jossa mieletön porukka on kokoontunut juhlistamaan 19 vuotta erinomaista elektronista musiikkia. Ja jos mietit, miltä näyttää suomalainen elektronisen musiikin skene, se näyttää tältä, se näyttää hyvinvoivalta, se näyttää iloiselta, se näyttää yhdessä asioita tekevältä. Ja siihen kaikkeen erinomainen henkilö tuomaan oman demokratian raitansa tälle illalle on Kosolti. Mies, joka on tunnenut niin uskomattoman hienoja remiksejä ja tuupannut niin mahtavia toiveita matkan varrella. Ja se biisi, minkä hän tuo tänne, on kertakaikkisesti pelkkää perjantai-iltaa.
1: Moikka moi kaikki paikalla olijat ja kaikki siellä linjojen ääressä. Ihan sairaan siisti olla täällä. Ennen kuin menemme varsinaiseen biisitoiveeseen, niin Juska, aivan valtava kiitos siitä, mitä sä oot tehnyt suomalaiselle konemusaskenelle. Ja näin tuottajana ennen kaikkea iso kiitos siitä, mitä sä oot nostanut meitä suomalaisia tuottajia rohkeasti esiin. Se on tosi tärkeetä. Ja sitten kuulijat, ihan sairaan iso kiitos teille jokaisesta tykkäyksestä, jokaisesta kuuntelusta, jokaisesta haippauksesta hetkestä tanssilattialla. Se on ollut tosi tärkeä. Nimittäin loppujen lopuksi, se energia, mikä meistä lähtee, se ei ole kiinni siitä biisistä. Se ei ole kiinni meistä tuottajista, se ei ole kiinni edes välttämättä Juskasta ja DJistä, vaan se on kiinni meistä kaikista. Me ollaan se energia. Sen takia mikään biisi ei sopi tähän hetkeen paremmin kuin Metric. We are the energy. Sairaan hauskaa iltaa kaikille!

0: perjantai-iltojen energia ja miettikää, miten uskomattoman hienoja demokratiaraiteja koko illan mitalta meillä on pukannut tänne näin. Ja siinä vaiheessa, kun Ville laittoi meikäläiselle viestiä, että hei, hänellä olisi yksi biisi mielessä ja laittoi tämän biisin artistin ja nimen valjoittain, vitsi, nyt ei ole enempää perjantai-iltaa kuin tässä. Ville, ole hyvä!
1: Moikka kaikille ja täällä paikan päällä ja siellä linjojen ääressä. Nyt ajattelen, kun Jusko sanoi silloin 4-5 viikkoa sitten, että on saatu tänne lavalle esittää toiveita. Mä ajattelin, että nyt on hyvä aika tarttua tähän tilaisuuteen, koska tämä on ensimmäinen ja ehkä luultavasti viimeinen demokratiatoive.
0: Demokratiaraita neitsyt menee tässä näin! Voiko kuumottavampaa paikkaa olla?
1: Ei pidemmittä puhetta, niin kiitos Juska kaikesta, mitä sä oot tehnyt tämän skeneen eteen. Ja pidetään ihan mahtava ilta, eiks niin?
0: Kyllä! Ville, demokratialaitoneitsyys ja Jason statuksen Blind Faith, iso kättä Villelle!

0: Nation ystävät! Tänne näin putoilee niin paljon viestejä! Jenni kirjoittaa, että aivan huippufiilis siellä, mutta ei hassumpi kotisohvallakaan! Kiitos Juska, että olet ollut osana meikäläisen perjantai-ilta ja viimeiset 10 vuotta! Mä nautin, kirjoittaa myös Susannaa täältä kotisohvalta semifovossa! Aivan huippuilta siellä! Terveisiä myös Proteus Harrille, kirjoittaa myöskin Jarkko! Ympäri Suomea putoilee viestejä tänne, mutta sitä todellista omistautumista osoittaa herrasmies, joka on saapunut tänne näin Oulusta, Jouni S. Tyyppi, joka olette kuulleet lukemattomia kertoja perjantai-illoissa, ja nyt hänen mikrofoninsa livenä auki Helsingin äänimallissa.
1: No niin, morjesta kaikille, ja sinne vastaanottimien ääriin. Ajattelin, kun on näin eksklusiivinen tapahtuma, niin silloin otetaan semmonen biisi, mikä itselle on tärkeä tuolta asemilta klubivuosilta. Ailan Aila-biisistä ja siitä tuommoinen eriomainen riimiksi kuin Omar Sharifin 2016. Mutta sitä ennen vielä Juskalle kiitokset tästä perjantai-illosta kaikesta, mitä sä oot tehnyt tämän meidän eteen. Ja kato, mikä määrä ihmisiä meillä on tässä yhdistynyt tänä konemusiikin ääreen. Ei siinä voi olla mitään muuta kuin tyytyväinen. Kiitos ja ei muuta kuin paha levy pyörimään ja ei muuta kuin periaatteilla jatkoja kaikille.
0: Jouni S, ystävät! Ja Ailan Aila!

0: erinomaista nähdä, että Transe toimii Helsingin äänivaalissa, joka ehkä aika usein on pyytetty tämä lokaatio Teknolle, mutta kaikki Teknojumalat juoksee jo jossain kauempana, koska Transe soi tänään todella isosti myöskin näiden X-Mixien, X-Mix-vieraiden seteissä, sekä sitten kohti tuota loppuiltaa kello 04. Ja hyviä uutisia kaikille teille, ketkä olette hiukan pahoillanne, että live-lähetys täältä äänivaalista päättyy jo kello 23, niin ei hätää, me taltioimme kyllä koko illan molemmilta puolilta täältä ja myöhemmin päästään sitten nauttimaan niistä iloisista hetkistä. Mutta tämä seuraava biisi on uskomattoman hieno siitä syystä, että kun tämä lähetettiin meikäläisille ensimmäistä kertaa, niin mä en ollut koskaan aikaisemmin kuullut tätä näin. Ja tämä vinkattiin nimenomaan kuulijoiden suunnalta, että nyt on niin tautisen hieno remiksi, että tämä pitää soittaa. Kyseessä on Arctic Moonin remiksi, kyllä. Tiedätte mitä on tulossa. Ja siinä vaiheessa, kun tää lähetettiin meikäläiselle, mä täysin sokkona soitin sen ensimmäistä kertaa. Ja siitä lähtien, varmaan viimeiset 8 vuotta tai jotain vastaavaa, tää on ollut jatkuvassa rotaatiossa. Ja siinä vaiheessa, kun yhtä legendaarinen hemmo, eli Fasu, on, että hei, tässä on ehkä meikäläisen demokratian raita, niin voiko olla hienompaa?
1: No niin, rakas Juska, rakas musaperhe. Kiitoksia Juska kaikista näistä vuosista. Tämä biisi on legendaarinen, niin kuin sanoit. Mä tiesin silloin tammikuussa, kun sä kerroit meille nämä haikeat uutiset, mitä mä haluan toivoa, jos tällainen paikka tulee. Se on perjantai-iltojen kovin roppi. Ja se on Paramoren Crash Crash Crash Arctic Moonin remix. Ihanaa viikonloppua, pusuja ja haleja!
0: Fasu, iso kättä!

0: Tän illan ensimmäinen demokratiaraitaosuus on taputeltu ja vitsi mikä vastaanotto Helsingin äänivallissa, aivan tajuta meidinkin, mutta hommat menee vieläkin isommalle, kun legendaarinen lauantai-iltojen hahmo, lyömättömien 1/3 X-mies ottaa haltuun Homecomingin ensimmäisen live X-mixin. Tyypit, ootteko valmiina X-miehen X-mixin?
1: Herrasmies, joka

0: nyt on vain yksi kysymys. Viihtyykö? Tänillä on ensimmäinen X-Mix Live ja iso kättä vielä. X-Mix!
1: Ja yleensä perjantailta se jatkaa eteenpäin kuin junaa.

0: Järjetön ilta Helsingin äänivallissa, homecoming, hyvät ystävät! Mut mun pitää myöntää, mä kävin tätä iltaa varten ihan järjettömän määrän muistoja kaikkien näiden 19 vuoden ajalta läpi. Ja mulle selvisi muun muassa, että tähän suuntaan on lähetetty yli 10 600 biisitoivetta vuoden 2018 jälkeen, mikä on ihan tolkuton määrä. Ja totta kai, jos mä kävin läpi niin hirveän määrän materiaalia, niin sieltä löytyi myös vaikka mitä, erityisesti niistä ääniviesteistä.
1: Keskeytämme lähetyksen tärkeän tiedotteen vuoksi.
2: Viina, sauna ja disco, perkele.
0: Kyllä, siellä on tiedetty, mistä on reseptit tehty. Ja sitten tällaista sekopäisyyttä.
3: Juska, miksi sä soitat näin ihanaa musiikkia meille?
0: Ja sitten niitä viestejä, millä saa takuu varmasti myös lastensuojelun matkaa.
4: Tässä tapahtuu semmoista, että tässä ei voi jäädä seittää.
0: Miettikää, että toi skini on kohta 18-vuotias, takuu varmasti. Ja sitten tää, mikä ei tarvitse mitään selityksiä, koska se selittää itsensä.
1: Eeki, Turun Eeki, kertoo vähän enemmän kuin olisi tarvis.
5: Turun Eeki, moro. By the way, mä teen tätä ääniviestiä alasti.
1: Ja Turun Eeki, hienoa, että oot alasti. Mä toivon, että hirveen moni kuuntelija on tällä hetkellä. Koska itse olisi niinku, miettikää, kuinka siistiä olisi, että tätä kuunneltaisi pelkästään alasti. Kauhemmin miettii. Ja sit kauhemmin tulee siihen samaan lopputulokseen, että ei se olisi kauhean hienoa.
0: Ei se olisi kauhean hienoa. Ja samaa mieltä musiikista oli myös tämä herrasmies.

0: olisi täällä näin tänään. Ilmi anna itsesi sinkkonen, jos olet. Mut minkä takia mä oon tallentanut itselleni nää kaikki? En sano takia, että mä muistaisin teitä jollain tavalla, vaan siinä vaiheessa, kun Turun Eegistä tulee Turun pormestari, mä vuodan nää kaikki viestit sinne lehdistölle. Mutta hienointa tässä on ollut tää omistautuminen, mikä tulee näistä viesteistä esille. Se, että te ootte hypännyt niinku sydän auki pää edellä tähän ohjelmaan, ja se on tehnyt myös tästä sellaisen, että kun mä soitan täältä näin pieniä klippejä, niin vaikka te ette olisi ikinä nähnyt niitä tyyppejä, että tiedätte välittömästi, kenestä on kysymys.
1: Samettisen pehmeä perjantai tai Juska sekä muut kuulet. Se on Heinola Joonas täällä. Hei, ja olis taas vähän demokratiaa raita toivetta.
0: Ja sitten tää tyyppi. Jos tää tyyppi laittaa viestiä, niin kaikki tietää, mistä on kysymys.
2: Terve!
0: Tai sitten, että kuinka lujaa mennään, jos ääniviesti alkaa, että...
3: Oikein hyvää iltaa, rakas Juska. Se olisi Alex H. täällä äänessä.
0: Tai sitten, jos se Turun pormestari sanoo, että... Näinpä. Tai sitten jostain tuolta rannikolta kuuluu, että...
4: Moi, moi, moi.
0: Niin, ja... Silloin voi vaan miettiä, että onko se Vaasan haju niin kuin sen rannikkokaupungin ominaistuoksu vai jonkun niin kuin, tällainen ehkä nimimerkki. Mutta sitten on myös tietysti Eero Äänekoskelta, jonka kanssa me ollaan monta kertaa mietitty, että asuuko Äänekoskella ketään muuta kuin hän.
5: Eero, sanoi. Ei asu.
0: Niinpä. Ja sitten tietenkin se... legendaarisin, joka on joka ikisen tapahtuma myrkyttänyt erinomaisella tavalla ja tietää hienosti, millaisia petaajilla toi keino on. Kyllä! Tästä on tyypit kysymys! Tästä on kysymys. Me ollaan oltu ihmisinä ihmisille nämä kaikki vuodet tässä näin. Ja jotenkin tänä päivänä, kun kaikkea, erityisesti sosiaalista mediaa, leimaa se, että pitää olla sairaan hyvän näköinen, pitää olla hirveästi seuraajia, pitää olla sairaan taitava jossain. Niin tämä radio, tämä ohjelma on alleviivannut sitä, että ei helvetti tarvi. Vaan se, että me ollaan ihan tavallisia ihmisiä toisillemme, se on jotain, mitä ei voi mitata missään katselukerroissa tai jossain tykkäyksissä tai jossain muussa. Se on mielettömän arvokasta. Ja myös muistutettakoon, että Yleisradio taitaa olla tällä hetkellä ainoa laitos täällä näin Suomessa, joka haluaa ja mahdollistaa sitä, että me voidaan tulla tänne näin yhteen, olemaan omia itseään, nauttimaan ihan sairaasti täällä näin. Tää näyttää täysin hullulta, mut sitten kun me tehdään tää yhdessä, tästä muodostuukin ihan sairaan tärkeetä todella isolle joukolle ihmisiä, joten kiitos teille kaikille ja tietysti myös Ylelle, että mä oon saanut olla luotsaamassa kaikki nämä vuodet tätä laivaa ja tän hirveen räntin päättää täydellisesti yksi herrasmies. Laitetaan ne suuret ajatukset yhdeltä perjantai-iltojen suurelta ajattelijalta, joka menee näin.

0: Kiitettömiä klassikoita yleensä perjantai-illaisia homecoming-juhlallisuuksissa, kun me otetaan vielä pari demokratiaraitaa tähän näin, ja sen jälkeen hypätään illan toisen Live X-Mixin pariin. Mutta on yksi järjetön, tunteikas klassikko, josta mä en itse asiassa sano yhtään mitään, vaan annan itse toivojan kertoa siitä kaiken. Mari, ole hyvä!
1: Moi kaikki, mä oon Mari Turusta, tai ehkä Äänesturusta nykyään. Mun demokratiaraitatoive on Any Raves. Se jäi mun soittolistalle tuolta Orion 15-bileistä tiivistämöltä. Ja mulla oli aika vaikea vaihe elämässä. Silloin mä kuuntelin tätä biisiä ja mietin, että joskus elämässä on asiat paremmin. Ja hyvät ystävät, kuinka hyvin ne on! Kiitos! Kiitos Juska, perjantai-illan yhteisö, Jenni, Pallerot, Noora ja Eero. Te olette tehneet mun elämästä ihan superhauskaa ja ihanaa. Ja jos just sulla on vaikea vaihe elämässä just nyt, niin se muuttuu kyllä. Ja tässä hetkessä me ollaan kaikki vapaita.

0: siitä mieltä, että tänne tullaan tänään juhlistaan, eikä mitään kyynelehtiä, mutta piru vie mikä toive ja piru vie mikä biisi. Meikäläiseltä kyseltiin paljon tässä viikon mittaan, että voiko tänne lähettää myöskin ihan perus demokratiaraita ääniviestejä. Ja sitten mä sanoin, että totta kai se onnistuu. Ja yksi leini, joka ei päässyt tänne näin paikalle, joka kuitenkin toimittaa viikosta toiseen, joka toimittaa vuodesta toiseen ja jonka te ehdottomasti tiedätte myös runomuodossa. On Kuusamon Saada. Kuunnelkaa tätä! Kuunnelkaa, ystävät, tätä!
1: Mä sanon Saani tässä, moro. Kiva iltaa kaikille siellä äänivallissa. En oo siellä, mutta onneksi myöskään ei oo päänipallissa. Nyt ehdottaisin teille yhtä bängeriä loistavaa, että tuu löytää näin upeat Silence-remiksiä toistakaan. Se laittaa tanssisut niin, että sielu erkanee ruumista. Se laittaa transsisut niin, että varaa tulee joka tuutista. Mut nyt päätän tää ennen kuin saa Juskalt huutia tai huutista, joten ihana perätä kaikille täältä Kuusamon puskista.

0: Kuusamon Saana! Mä tiedän, että sä katselet tällä hetkellä. Kuulet sä tän näin, kuinka fiiliksissä tää jengi on siitä, mitä sä oot tarjolla tänne näin kaikki nämä vuodet. Ihan sairaan hienoa. Mutta mitä tarjoilee puolestaan Sanni meille, on yhtä lailla ihan sairaan legendaarista.
1: Moikka Juska ja kaikki katsopailaajat! Mun demokratiatoive on Orkidean Unity, koska Unity on yksi hienoimmista suomalaisista raideista ja ansaitsee ehdottomasti paikkansa perjantai-illoissa. Unity kääntyy myös hienosti yhtenäisyydeksi ja Juska, sun ohjelman, jos mikä, on luonut ihan hemmetinmoista yhtenäisyyttä tähän sekavaan seurakuntaan ympäri Suomen. Ja mä oon ihan hemmetin kiitollinen siitä, koska mä en olisi tavannut näitä kaikkia ihmisiä ilman sua. Mä oon saanut niin paljon ihania ihmisiä mun elämään, että kiitos todella paljon siitä.
0: Sanny, iso käsi!

Tiedätkö, perjantai-ilta on hieno radiosta kuunneltuna, mutta kyllä se on uskomattominta yhdessä täällä näin koettuna, kun me liikahdetaan seuraavasta transrytmeistä drum and bassin puolelle. Tänä illan toinen X-Mix live-artisti on alunperin Tampere, alunperin Urjalasta kotoisin oleva herrasmies, joka on tarjoillut kaikkein pisimmän kattauksen mielettömiä X-Mixejä vuosien varrella. Kaikkien aikojen ensimmäinen X-Mix tuli tältä herralta, joten on ehdotonta, että me päästään vuoden 26 X-Mix kuulemaan livenä. X-Mix.

0: Ismi vielä kerran! Tyypitä, meikäläisille kerrottiin tuossa. Ensinnäkin mulle tulee ihan hirveästi viestejä tänne näin meikäläiseen henkilökohtaiseen luuriin. Täällä on legendaarisia tyyppejä tällä hetkellä huutelemassa muun muassa. Darude kirjoittaa, että nyt kädet ilman, pitäkää hauskaa koko poppoa siellä, niin DJ Orkidea kirjoittaa tällainen let's go. Ja sitten mulle tulee tätä kautta myös tieto, että tällä hetkellä meillä on valtava kilpailu päällä Yle Areenassa, koska Pentulivessä se Pauksen, se siellä synnytetään tällä hetkellä. Joten mä mietin, että löytyisikö täältä ketään, joka voi synnyttää nyt suorassa lähetyksessä, niin me ehkä me päästäis paremmalle. Ja sitten, kuka täältä löytyy? Meidän ikioma Pasi tarjoilemaan legendaarista tavaraa!
1: No morjes, morjes. Onpahan ollut melkoinen ilta tänään, ei voi muuta sanoa. On tää mahtava Jusko, että pystyt tällaisen tapahtuman järjestämään meille kaikille. Ja kaikki ne vuodet radiossa, kaikki ne perjantai-illat. Aivan loistavaa. Iso kiitos siitä. Ja Demokratiaraita toive, se on sellainen biisi, minkä on toiminut monta kertaa vain erikoistilanteisiin. Ja olkoon tämä sitten se viimeinen erikoistilanne. Ja ei muuta kuin aivan mahtavaa iltaa kaikille ja ai niin, Siljalle ja Lukalle kotia terveisiä. Moi moi!
0: Synkronaisystävät!

0: Legendaarinen Synchronize, legendaariset demokraatteja raidat. Ja tää seuraava kaveri, siinä vaiheessa kun se päästään ääneen, joka ikinen teistä tietää, kenestä on kysymys.
1: Iltaa rakas Juska, äänivalli yleisö.

0: sekä kaikkien näitien pikka simasuut siellä TV- ja radiovastaanottimien äärellä. Mitä sanoo alkuun, että täällä on ihan mieletön meininki, hei! Koitin alun perin miettiä jotain eeppistä tarinaa tähän biisiin liittyen, mutta sen sijaan tulikin muisto Orjun 600 kekkereistä vuodelta 2021, jotka pidettiin Ruuhlahdessa tuttujen orjanistien kanssa. Tarinaan liittyy vahvasti Äänekoskeen Eero ja edelleen Pasi. Toivottiin, että biisi Eeron kanssa tapahtuu paikan WC-tiloista. Tiedän Juskan softpotin noihin vessatoiveisiin. Pasi on sanonut, että tulla mukaan. No, loppu hyvin, kaikki hyvin. Päästiin yhdessä nauttimaan sulosoinnuista ja valotettiin tanssille. Tanssilaitteen Ruuhlahden kattojen yllä. Melkein tässä pitäisi kysyä äijältä vaan, että saanko luvan uudestaan. Metric ja Gunship, Electric Echo. Minä olen infernaalisen rumpason suurlähettiläs Sepelsi. Over and out.
1: Sepelsi, ystävät!

0: Teemu kirjoittaa yleensä WhatsApp-groupissa, että 19 vuotta tiistain tanssiloista alkaen on saanut sitä jotain energiaa, pakopaikkaa ja sitä suunnatonta iloa tästä aluksi niin pienestä yhteisöstä ja kiintymyksestä elektroniseen musiikkiin. Kiitos kaikki, kiitos Orion ja hyvät ystävät, kiitos legendaarinen Äänekosken Eero!
1: Moro moro! Meneekö hyvin? Hei, mä normaalisti toivon aika paljon junkkaa, niin kuin moni tietää, niin ajattelin, että nyt kun Juska ei antanut mun toivoa junkkaa, niin mä toivon sitten hiilipohjaista sykloonia. Niin. Mut kiitos Juska kaikesta. Me nähdään jossain vaiheessa vielä useampaa kertaa, mutta ei muuta kuin nyt juhlitaan! Kiitos!
0: Tää on se legenda tyyppi, tää on se drum and bassin toivoja, joka tälle illalle ei toden totta sitä toivo. Mut nyt pailataan isolla rytmillä, ison kättä vielä, Äänekosken Eero!

0: Normaalisti tässä vaiheessa perjantai-iltaa oltais niitä loppurähinöiden äärellä ja tykitettäisiin sairaasti, mutta meillä on vielä täys tunti lähetysaikaa jäljellä ja sitten täällä äänimallissa hypätään vielä koko loppuillaksi kahden puolen bileisiin kiinni. Mutta hyvää tästä kaikesta meihemistä on, tai hyvää tässä on se, että me päästään nauttimaan vielä lisää X-mikseistä Demokratian aidoissa sekä yhdestä erittäin spesiaalista vieraasta. Mutta ennen kuin päästään sinne, me päästään nauttimaan jotain äärimmäisen legendaarista artistia, kun sitä tarjoilee meille Tero. Oi, älä vielä vaan nyt! No niin, nyt toi!
1: No niin, moro moro! Ehkä se on aika jo antaa kasvot äänelle, eli... Mutta hei, Juska heti ekaksi. Kiitos kaikista näistä vuosista. Mä oon kuunnellut sua alusta asti. Ja sä et oikeastikaan tiedä, että mikä aukko jää perjantaihin sen jälkeen, kun mä lähet. Sä oot todella tärkeä mulle ja todella tärkeä meille kaikille. Niin kiitos.
0: Kiitos
1: näistä kaikista. Ja hei, se toimi. Tohtorille ei kelevannut ihan mikä tahansa biisi. Pikkusen jumpattiin ehkä tätä biisiä, mikä se on. Sitten päätyy, hei, Pendulumi ja Watercolor. Niin, anna soittaa. Ja hei, kaikki, pitäkää hauskaa, muistakaa rakastaa ja ennen kaikkea painotkaa ihan perkeleen kovasti.

Vitsi, mitä demokratian raita toiveita toinen toisensa perään Homecoming Helsinki -kekkereissä. Hyvät ystävät ja hyvien juhlien keskellä mistään lopettamishommista puhuminen on vähän huono idea, koska tässä on vielä hyvä määrä lähetyksiä jäljellä. Tässä on itse asiassa jäljellä, mä laskin, 11 lähetystä ja sieltä löytyy myös 18.12. painittava 10 tunnin megaspesiaali, joten jos nyt siellä kotisohvalla tai täällä näin mietit, että kun olisi saanut oman toiveen läpi, niin se 10 tunnin spektaakkeli on semmoinen, mihin ehdottomasti niitä toiveita tarvitaan. Ja jos haluat miettiä, että mikä olisi se viimeinen toive omalta itseltä, niin se on juuri se oikea lähetys. Mutta kuitenkin tässä, kun on 19 vuotta lasissa, niin moni on kysynyt multa matkan varrella, että mistä tää energia oikein tulee, minkä takia mä olen ja pystyn olemaan joka perjantai-ilta niin jotenkin iloinen ja energinen. Ja jos miettii ylipäätään niinku aikuista elämää, niin sitä leimaa ihan sairaasti se, että meillä ei ole hirveästi paikkoja ja tilanteita, milloin voisi olla innostunut. Koska innostuminen jotenkin niin kuin usein liitetään lapsellisuuteen. Ja mä muistan hirveän hyvin sen ensimmäisen kerran, kun mä oon ollut elektronisesta musiikista sairaan innoissaan. Mä olin yläasteikäinen ja mä olin juuri löytänyt konemusiikin. Mä kävelin kouluun ja sen koulun vieressä oli tällainen liikuntahalli. Uusi liikuntahalli, missä meidän liikuntatunnit oli. Ja mä fiilistelin, että vitsi, kaikki mun frendit, ketkä ei tajua konemusaa yhtään, jos mä saisin pitää tuolla sellaiset bileet, niin ne kaikki tulis sinne ja kaikki tajuais, mistä on kysymys. Ja onneksi mä en saanut, koska tää niinku todella lapsellinen ajatus siitä, että kaikki olis varmaan tosi innoissaan liikuntahallissa bailaamassa yläasteikäisenä, ei välttämättä olis mennyt hirveän hyvin. Mutta se sama yläasteikäinen innostuja on mussa edelleenkin. Ja se syy, minkä takia akateeminen koulutus tai välillä vähän kurjakin työelämä ei ole saanut hakattua meikäläistä sitä innostusta tässä näin pois, on ollut se, että mä oon saanut innostua teidän kanssa. Se on ollut niinku järjetön etuoikeus. Ja mä toivon, että tulevaisuudessakin joka ikinen teistä löytää jonkun oman tyypin, oman asian, jonka kanssa innostua, koska mä en tiedä mitään hienompaa, mikä hitsaisi ihmisiä yhteen kuin se. Koska innostusta ei voi feikata, innostusta ei voi luoda jollain tekoälyllä, ei nyt eikä usko, että tulevaisuudessakaan. Ja jos joku Ylen iso bossi kysyisi multa, että minkä takia tää ohjelma on tärkeä, ja mä sanoisin silleen, että sen takia, että mulla on tässä tosi innoissaan. Niin se kuulostaisi ehkä vähän niin kuin hölmöltä. Mutta mä haluun niin kuin uskoa, mä haluun elää siinä uskossa, että joskus tulee aika, kun ei ole mitään parempaa perustelua tehdä jotain kuin se, että me ollaan porukalla siitä innoissaan. Ja se olisi maailman paras perustelu ihan mille tahansa. Joten tänä iltana tästä eteenpäin aina innostukaa ja innostukaa yhdessä. Ja jos on yksi tyyppi, jonka riemusta ja innostumisesta mä oon saanut itselleni ihan valtavan paljon. Ja jonka kanssa mä ajauduin tekemään 3 vuodeksi niin outoa radiota, että se muistetaan yli 10 vuoden jälkeenkin. Niin kuinka siistiä on, että tämä on se ilta, kun me saadaan tähän live-lähetykseen hetken päästä se tyyppi, eli Matti Airaksinen!

0: Hyvät ystävät, one and only meikäläisen rakas radiokollega Matti Airaksinen!
1: Eepistä. Tämä asettaa uudet standardit tuota sisääntuloa, niin kiitos kaikille tästä lämpimästä vastaanotosta. Jumalauta, kiitos.
0: Tässä oli niin kuin jotain sellaista radioammattilaisuutta, koska mä katsoin, että sun pitää olla täällä näin tasalta. Ja mä katsoin 20 sekuntia vaille 10, että ei sitä näy. Ja 15 sekuntia vaille, sä olet tässä näin.
1: Joo, sä aloitit radiospiikin siinä vaiheessa, kun taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja rupesi tuomaan mua salin sisään. Niin tää on täsmällistä hommaa.
0: Tämä on myös hiljaista hommaa.
1: Hiljaista hommaa on. Meidän yhteistä historiaa sitoo yksi tosiaan mielenkiintoinen hahmo, joka on siis Kimmo Kalevi Kauppinen, joka kaikkien isoäitien keskuudessa tunnetaan totta kai nimellä K-System.
0: Iso kättä tyypit kyllä, K-System.
1: Ja Juska pyysi mä kuratoimaan musiikkia tähän lähetykseen. Mulla on vaan ainoastaan yksi vaihtoehto tähän. Ja tää on nyt vähän tämmönen niinku tikku meidän Akille kantapäässä, koska tää jää vähän niinku roikkumaan. Semmonen yksi skaba. Ja mä jotenkin haluan korostaa, että mä en halua käyttää niinku mitenkään niinku mennyttä tai niinku negatiivista aikamuotoa, vaan mä luotan Juska siihen, että meidän polut kohtaa vielä ja aamukaste remix-kaba saadaan vietyä maaliin.
0: Vuodelta 2016-17 jotain tällaista näin.
1: 10 vuoden takaa meidän aamukaste remix-kaba saadaan hoidettua, mutta mä oon niinku oivaltanut tämän biisin kohdalla yhden hyvin tärkeän asia. Kimmo Kauppinenhan vieraili meidän ohjelmassa usein, siihen liittyy usein niin kuin raskasta intoksinaatiota, mutta aina yllätyksiä. Eikä kaikista vähiten silloin, kun hän esitteli alter egonsa, eli
0: Kalevi Santala,
1: joka on siis Kimmo Kauppisen humppanimi. Ja hän tuli sillä sisään, ja hän oli tehnyt siis biisin. Ja mä oivansin sen, että joku päivä tästä tehdään väitöstutkimuksia, koska säkin oot tohtori kohta.
0: Kohta?
1: Niin tästä tehdään väitöstutkimuksia. Tästä tulee siis merkkiteos, koska vuonna 2026 ja tästä eteenpäin kukaan ei usko, että tää ei oo tekoälyn tuottava biisi.
0: Mä mietin sitä ihan samaa, kun sä sanoit, että tää pitää saada soimaan. Ja mä kuuntelin tän läpi ja mä olin, että jos tän soittais missä tahansa, kaikki kelaisi, että okei, tää on niinku suoraa tekoälyä.
1: Tää on se biisi, mitä kaikki propellipäärät on syöttänyt, että saadaan tehtyä tekoälysloppia. Niin tää on saletisti syötetty Dark Webissä johonkin palvelimelle, että analysoi tää ja tuota tästä loputonta.
0: Nimenomaan, jos kuulette AI:lla tehtyä musiikkia, syypää on K-System!
1: Mut tajunta räjähti, kun mä niinku oivan sitä itse, että ei voi olla näin, vaan on se näin. Joten sen takia mä uskon, että tää meidän ohjelmassa debytoinut todella hämmentävä kappale tulee vielä kokemaan ja saamaan se arvostuksen, minkä se ansaitsee.
0: Matti Airaksinen on tässä näissä juhlissa vielä välittömästi 11 jälkeen matkassa pelkällä tekoälymusiikilla, eikö niin?
1: Pelkkää tekoälygeneroitua musiikkia ammoiselta 90-luvulta, kyllä.
0: Ihanaa, että sä oot täällä. 19 vuotta ja tän tyypin ansiosta ehkä mä opin pojen sellaisesta juontamistyylistä, missä jokaisen sanan jälkeen oli piste. Joten kiitos siitä.
1: Ai kiitos, ilo oli minun. Siis ilo minun. Ollaan puhuttu monesti tässä, mutta paljon opittiin yhdessä. Ja sitten taas tää, mitä tässä tapahtui, eli live-soittaminen ja tavallaan esiintyminen ja musasoittaminen yleisölle. Se oli se suurin oppi, mitä mä totta kai sulta saan, paitsi niin kuin mielettömän ystävyyden, mutta tämmöisen niin kuin ammatillisen opin, joka on korvaamaton, joka laitetaan nyt siis tänään äärimmäiseen testiin. Liian harvoin tämmöinen lähes 50 vuotta.

0: joka on jäänyt sulta elämään, on se, että se biisi on tommonen, mutta hirveän harva tietää, mistä se on tullut. Ja kun meillä nyt on hetki aikaa, niin ehkä me mennään minuutin ajaksi menneisyyteen. Se biisi on tommonen, kuunnelkaa tyypit tätä!
1: Matti.
2: Klassiset, oh no! Klassiset tapahtuu. Nyt, nyt se on todistettu todeksi.
1: No.
3: Nyt yritetään toisinkaan.
2: Ei, kun joo.
3: Kato.
2: Ei, mä tein, joo, mä kerron teille mitä mä tein.
3: No niin.
2: Mä luulin, että se soi sieltä USBilta, niin. Mutta se soikin sieltä CD-tä.
0: Ja sä ejektoit, mä soivan
2: CD. Okay.
0: Hei rakkaat kollegat siellä lasin toisella puolella, eikä nostuta nyt peukalla pystyy tälle sairaan kovalle radiodeille, joka otti tota, juuri kesken live-radiolähetyksen CD:n ulos siitä soivasta soit.
2: Ei,
0: tähän
2: ei,
0: hetkeen,
2: ei.
0: Niin, niin.
2: Se biisi on tommo.
0: Se biisi on tollanen. Ja biisi, eli Kalvi Santalan aamukaste, se biisi on tollanen. Matti Aidoksen, ihanaa, että olet täällä.
1: Kiitos.

0: ei missään tapauksessa ole tekoälyllä tehtyä. Tämä on Kimmo Kauppisella tehtyä. K-Systemin uskomaton alias Kalvi Santala ja Aamukaste. Ja hyvä Matti, että sä soitit tän nyt eikä omassa DJ-setissä. Matti on lisää välittömästi tässä tilassa kello 23 jälkeen. Mutta nyt, hyvät ystävät, me sukellamme takaisin live-demokratian raiteen äärelle, kun meillä on yksi äärimmäisen legendaarinen hahmo, Joonas.
1: No, se on Joonas, moi. Live-demokratia raita toivetta. Isoja lekoja peräänkuulutettiin ja sellaista tulin toivomaan. Paljon on hyviä raitoja soinut tähän asti, mutta ainakin yksi raita puuttuu vielä. Ja nimensä perusteella kappale sopisi ehkä paremmin sinne noin 6 tunnin päähän kuvaamaan henkistä ja fyysistä olotilaa, mutta biittinsä puolesta paremmin tähän hetkeen. Eli voisit joska laittaa soimaan DJ Freshin Lassitude. Ei muuta, laita soimaan ja hyvää viikonloppua kaikille ja hyviä bileitä. Kaikille tutuille terveisiä ja ykkösnaiselle kanssa. Se on moi!
0: Iso kättä, Joonas!

0: Itsimiitä biisejä, legendaarisia hetkiä ja yksi tällainen legendaarinen hetki, mikä pitää ehdottomasti saada mukaan tähän iltaan, on reliikkien arpominen, koska meikäläisellä on täällä niin kutsutut kusiset luurit, eli meikäläisen ties kuinka pitkään ollen, tää on yli 10 vuotta ollut meikäläisen päässä joka ikisestyksessä, täällä lukee Orioni, ja minä laitan ne hetken päästä yhdelle teistä tänne näin jakoon, mutta ei siinä kaikki, juuri äsken täältä näin poistui keskuudestamme yksi Disco 2000 henkilö, ja minä löysin todellisen reliikin, eli Disco 2000 lasit. Todellinen naamiaisasu tähän iltaan laittaa päähänsä nämä ja nämä kerralla, mutta kenelle tää menee? Ja nyt kaikkein yksinkertaisin tapa on arpoa nämä narikkalapun numeron perusteella. Jos tulit tänne alasti, niin kuin Turun Eiki toivoi, niin sori, sulla ei ole narikkalappua, ja silloin et voi osallistua, mutta ota narikkalappusi eteen. Löytyykö täältä joltakulta narikkalapun numero 303? Onko täällä 303 narikkalapun omaavaa tyyppiä?
1: No näin mä vähän ajattelinkin, mä pidän sitten noin iitä tossa näin.
0: Ei! Ei hätää! Otetaan seuraava numero, joka on tasan 100. Onko jollain numero 100? Koska tasan 100 lähtee täältä näin. Kyllä! Meillä on 100. Näytä vielä. Yes! Meillä on numero 100 täällä näin. Hänelle lähtee. Mä pidän sun takin. Ei, no niin, tästä näin. Näin, ja vielä täältä näin lasit. Laita nyt helvetti päähäs nää, niin kaikki näkee, että kuinka mahtavalta tyyppi näyttää. Kattokaa tätä näin! Ja luurit päähän! Luurit päähän! Nois luureissa on vielä sellainen feature, että vähän niinku simpukka, meren simpukka, että jos sen painaa tälläin näin korvaansa vasten, niin kuulee saman tinnituksen kuin mikä meikäläisellä on. Ja jos sä meinaat myydä noi, niin tosta mikrofoniosasta tulee sekä sulle että sille ostajalle huuliherpes. Että suosittelen, että älä lähde sinne niin, mut vielä iso kättä järjetöntää!

0: Aivan hetken kuluttua päästetään irti tän illan viimeinen X-Mix live-artisti, joka on Kajis. Jos tää transi toimii näin hyvin, niin mä luulen, että tää katto lähtee täältä näin irti sen 20 minuuttisen aikana. Ennen sitä vielä, koska tänne on tullut ihan sairaasti hienoja toimintaa, sairaan upeita demokratiaraitoja myös tuolta kuuntelijoiden puolelta, niin ehditään ottamaan yksi kappale niitäkin.
1: Mohorista, Juska ja perjantailla kuuntelijat. Sehän olisi tänään pääpäivä ja kyllä se nyt live-demokratia-raidotoive täytyy tiputtaa. Ja se olisi semmoinen kuin ulottuvuuden remiksaus hiekkamyrskystä. Eli Dimensionin remiksi Daruden Sandstormista. Ja täällä ollaan Oulusta lähdössä pikkuhiljaa junaa ja nähdään kuule illalla. Kaikille tutuille tuntemattomille terve. Terveisin Topi.
0: Topi, missä sä oot täällä? Iso kättä Topille! Oulusta asti tänne näin! Matkalta järjetön demokratian raita! Ja tämä vie meidät Kajiksen X-Mix Liven äärelle!

toimittaa, ystävät, juuri ennen tän illan viimeistä X-Mix Liveä. Jos on yksi herrasmies, joka on legendaarinen transsankari ollut kaikkien näiden vuosien aikana, niin se on Kais. Ja jos jotain piti tänne näin pyytää toimittamaan järjetön 20 minuutin X-Mix-paketti, niin se on juurikin tämä herra. Isoa kättä, hyvät ystävät, X-Mix Live ja Kais!

Millainen päivä sulla on huomenna? Onks mä täällä?

0: Ystävät, kojis! Pelkkää rakkautta, mieletön, mieletön setti! Meillä on vielä pari demokratian raitaa ja sitten vielä ne kaikkein tunnelmallisimmat lopetusraidat tälle lähetykselle. Ennen kuin lähdetään täällä äänivallissa sitten painimaan kohti kello 04. Turnauskestävyyttä kysytään, mutta sitä takuu varmasti riittää. Mutta jos me saatiin näin hyvä transevaihde tässä näin päälle, ei missään tapauksessa lopeteta sitä, vaan annetaan seuraavaksi mikrofoni Tuulialle.
1: Hyvää iltaa, Juska. Perjantailla on kanssakuulijat ja sekä juhlaväki täällä äänivallissa. Mulla on demokratiana taiveena biisi, joka itse asiassa ei ole ihan hetkeen soinut äänialoilla. Katoin, että 2019 on soinut viimeksi.
0: No, eli,
1: okay. Mutta siis suurin osa meistä tietää, että sehän oli niinkö toissa vuonna käytännössä. Tää kertosäe sopii mun mielestä aika hyvin tähän Juska sun viimeiseen vuoteen. Siinä kiteytyy se, että miten me kuulijat pärjätään ilman sua ja ennen kaikkea, että miten sä, Juska, pärjäät ilman sitä, että me sekoillaan sun kanssa perjantailta sinne radioaalloilla. Tähän biisiin kiteytyy myös hyvin paljon henkilökohtaista. Biisi on Above and Beyondin Sun and the Moon.

0: Legendaarisella mennään, kun viimeisen demokratiaraidan livenä tälle illalle tarjoilee Kati.
1: Hei kaikille täällä paikan päällä ja siellä kotisohvilla. Mä en tiedä, Juuska, pitäisikö kiittää vai kyyttää sua, mutta siis tää yhteisö, minkä sä oot luonut, tää on tullut mulle tosi kalliiksi. Koska viime vuonna Tampereen keikan jälkeen mä menin asuntonäyttöön ja ostin siinä Afterglowssa asunnon. Et ihan varoituksen sana kaikille, älkää menkö asuntonäyttöön huomenna. Mutta siihen toiveeseen sitten. Otetaan vähän takapakkia kesään. BT, Flaming June.
0: Hyvät ystävät, isoin käsi tämän illan viimeistä demokratiaraidasta. Asuntovelallinen, Kati!

Niin isoja biisejä, niin isoja hetkiä Helsingin Homecomingissa tänä iltana. Ja yksi toive putoili myös tämän viikon aikana tähän suuntaan, kun yksi meidän vakifiilistelijöistä, eli Nikke Lopelta, tarjoili tämän raidan. Kun mä tiesin, että tämä toive tulee, niin mä olin varma, että tämä vaan pitää toimittaa tänne loppumetreille. Se on viiden viimein Homecoming, kirjoittaa Nikke Lopelta, ja olemme täällä yhdessä. Ja tekin olette täällä radiovastaanottomien kautta. Koetaan tää hetki yhdessä tänä ikimuistoisena iltana. Eletään joka hetki täysillä. Nyt ja tästä eteenpäin. Nikke Lopelta on kultaa ja tää biisi pelkkää timanttia.

0: aina ikinä halunnut, että tän ohjelman löytäis kaikki, vaan ne, ketkä haluaa olla omistautuneita tälle musiikille, löytää ihmisiä tän kautta ympärilleen. Koska jos jotain, niin tän ohjelman kautta me ollaan kaikki paljon enemmän kuin osiemme summa. Ja paljon enemmän on myös tää hullu saksalainen!
1: Party people! It's time for the most exciting season. It's time for summer. An endless summer.
0: Ikuinen kesä, ikuinen bileet. Jääkö tää hetki meidän sydämiin? Pelkkää rakkautta. Helsingin homecoming.

Loppumaton kesä, hyvät ystävät! Mutta ei missään tapauksessa loppumaton lähetys, koska mä oon lopettanut nämä lähetykset satoja ja satoja kertoja samoihin sanoihin, ja mä aion tehdä sen myös tänään. Ja mun isoin toive tälle illalle oli, että mä jollain tavalla onnistuisin tekemään näkyväksi tämän hulluuden, mikä tän perjantai-illan ympärillä on vallinnut. Ja voi pojat, ollaanko me onnistuttu siinä? Järjetön kiitos, että olette tullut tänne tänään. Järjetön kiitos kaikille teille siellä kotisovilla, että olette seurannut tätä näin. Kiitos myös Yle Musiikki tämän kaiken mahdollistamisesta. Jotain tästä hulluudesta myös alleviivaa se, että tämän mashupin on myös tehnyt yksi näiden perjantai-iltojen hahmoista. Herran nimeltään OML Kuopiosta, ja tänään täällä on hirveä kasa kuopiolaisia myös, big up! Pitäkää hyvästäkin! Nauttikaa erinomaista elektronista musiikista ja tehkää se yhdessä, koska silloin kaikki on kertakaikkisesti parempaa. Kuullaan tasan viikon päästä tähän samaan aikaan, kasista eteenpäin, vielä 11 kertaa. Antakaa isot aplodit itselleen, te olette aivan käsittämätön porukkaa. Ja kaikkein tärkein, muistakaa, tää ei ole Yle X:n perjantai-ilta, vaan te ootte Yle X:n perjantai-ilta. Kiitos!

Uusinta klubimusiikkia. Faja, faja, faja, faja! Säädät 2 tuntia, me seikkaillaan. Yhdessä.

Käynnistä tätä hommaa. Käynnistämme tämän tutkimusmatkan klubimusiikin parin. Siis, tässä on tulossa taas isolaasti uutta musiikkia ihan viime viikolta, ihan tältä hetkeltä. Kanavoitona sulle oleellisia juttuja. Siis siinä mielessä, jos sä kaipaat lisää energiaa. Sitä olisi luvassa. Viikon biisi ihan kärkeen tulos kohta 10 minuutin sisään. Todella iso. Mutta ensin otetaan vähän pehmeämpiä, lämpimämpiä hönkäyksiä tähän päälle. Make a dance, fire, fire! Tänä ekan. Tervetuloa mukaan.

Kato korkealle taivaaseen, yläviistoon oikea kulma, sieltä ne taas saapuvat, kimmeltävät, juuri äljetyt, yksarviset. Ne on meidän kans, vapauta itsesi. Free yourself. Tässä nyt.

siis tää biisi niin delfiinimäinen kuin voi olla. Ihana. Siis masterclass kans siitä, miten tanssilattialle klubille sopiva biisin energia flow rakennetaan mahdollisimman optimaalisesti. SDK, Simon Dekunovic, Summer Card. Pienet höyryt ja tunnelmoja nyt sieltä vielä. Nyt tähän perään uunituoretta Tinashea. Klubin muodossa tääkin Melatonin Yle XL, kun me käynnistellään WhatsAppi tänne. Studion linkki auki 044-421-6888. Pakoodi. Kerro mitä tapahtuu. Mikä on hyvä? Tätä Tinashen uusi albumi on ihan järjestelmä.

Sellaista herkästä sensuaalista R&B-systeemistä hyperpoppia. Ja tuhtiin klubihenkiseen hauseen. Sytyn laajamittaisesti.

ansaitusti. Tää biisi dominoi. Hyperpop-mestari Dylan Bradyn remix. Ihan uuni tuoda tää. Helposti kuuminta soundia, mitä maailmasta löytyy juuri nyt. Tronotkin sielt. EDM Maximized. New Gen.

do this. Kylmikset. Höyryt ylös. Kuuntelet Yle X, Ronin Rex tässä. Me mennään kymppiin asti. Aina keskiviikkosin livenä. Yle X.fi video päälle. Kamerakin näyttäis kulaavan tänään. Kiva.

WhatsAppiin kommentoidaan, että jaa, Roni yhtä nauhaa taas. Kyllä täällä ihan jonkunnäköisenä energeettisenä olentona ollaan livenä paikalla tänäänkin. 0444216888. No nauhas never. Ei radio tunnu miltä, jos se tulee piuhalta. Se on vaan fakta. Major Lazer tos, Major. Rotate, Skillibing ja Beamin kans. Nusar. 3000 remix.

0: juttuun mennään myöhemmin suurella antaumuksella. Eli Transeen ei vielä. Tää on siis QRTR Now Fala. Jos nää biisin nimet, mitä mä täällä höngin ja höpisen, menee täysin ohi, se on ihan ymmärrettävää. Mun saattaa välillä innostua tämmönen sisäinen intensiteetti, joka johdattaa sitten ehkä siihen, että niitä ne ei ihan tartu, niin ei hätää, ne löytyy aina Yle Areenasta biisilistat. Siis hakusanalla Roni Rex viikoittain. Ja nyt kotimaista ääntä viime viikon Tune of the Week, Winter Games ja Some Boy Oulust. Sound killa. Levota.
1: Todella hyvä.

Lisää tätä tulos kans myöhemmin Garage Henki Soundisiis tähän kotimaisen äänen kanoniin. Sound Killa, Sampoe, Winter Games Yle XL, kun me kuunnellaan uusista kopimusiikkia, mitä tältä pallolta löytyy. Hauseen takas. Järjettömä grooveri. Jeska. Jäppäri.

sulta. Onko löytynyt jotain hyvää viime aikoin? Näytä se meillä. Salataan vanhaa kans. Ihan mitä vaan. Yksi biisi. Suuri kunnia. Suuri maine. 044-421-6888. WhatsAppis. Bisminsa aika alkaa nyt. Mitä sieltä tulee? Ihan himmeet juttuja viime viikkojen aikana. Pidetään tää sama käynnys. Nää teidän biisit siis. Näytä mulle.

Main kesä soittaa Vallisaarassa. On semmonen pieni tukikohta tuo Helsingin ulkopuolella. Siellä oli semmonen ihana terassi, jossa järjestettiin täysin villeeksi äityneitä klubihenkisiä juhlia muutamia kertoja tossa kesällä, niin siellä muistan, että kaivoin tän jostain USB-tikkujen syvyyksistä, niin alko NS-tapahtumaan, swag on!

suorastaan kimmeltävä. Olaf Dreyerin Echo Daphnina olisi tullut just remixe ja valuu ulos tällä hetkellä tästä EFIin versiointi. Tämmönen möyrivä, ihanan mutanen bassolinja tuolla alla, jonka päällä tällaista hyvin avaruusdelfiinimäistä maalausta. Ja mulla on ilo tiedottaa, että viikon mansikka on kans valittu. Teidän kuulijoiden biisi siis ihan kohta myös uimassa meidän korvatunneliimme. Ja se on älytön se. Massiivinen. Suurta valoa.

Sit musta tuntuu, että tänään on semmonen päivä, että me ei malteta odottaa tonne tokan tunnin ohjelman syvemmälle päätyyn menemistä, että päästään transeen kunnolla. Otetaan pieni esimaku kotimaisesta tekemistä tässä. Soniin ja Orkidea. Ihan uusi viikon sisään julkaistu April. Tää on iso.

olallisin klubin musaa täällä kanavalla. 10 sakka tänään, jos kaipaat energiaa, me tunnelmoidamme, me tajutaan sitä sulle. Ihan sama missä oot, henkisesti, fyysisesti, metafyysisesti, sä viet nyt itse semmoiseen tilaan, missä alkaa tapahtua, missä sinä voit vapauttaa itsesi. Eikö mä lupaa? Se tapahtuu nyt. It happens. Ihan Baleaarista tavaraa tässä.

vielä ennen viikon mansikkaa. Yksi biisi. Se siis seuraavaksi tulee Yle XL viikon kuulijoiden poiminta. Mitä Suomen kansa on halunnut. Selvii tämän jälkeen. Young Artil. Toki Monstan lafkal just ulkontaa. Herkkää. Hempeltä mansikkaista poppisysteemi. Se on tässä näin, se on siinä.

Baby Wait ja Where the Light Shines LEDin kanssa. Ja nyt Mikon mansikkaan on hetki, on aika, tämä menee tällä viikolla Elisalle.

viikon mansikan poiminta, se on suoritettu. Se osu tosiaan Elisalle, tää Elisan toive. Lars Huisman, Neon Shadows. Mennään syvemmälle pörinään. Glitchaavaan soundiin, tää on ihanaa. Kiitos Elisa, kun johdatit meidät tähän. Kiitos kaikille mansikoineille. Ensi viikolla mansikoimme taas.

ihan uusi, just tuli ladattua noin 5 minsaa. Vikat Bandcamp-ostot ennen studioon teleporttautumista. Tää napattiin sieltä mukaan. Ryviä. Ryviä saakeli. Supply Crush. Kissanpesuhenkistä.

hieman mörköbassosta nuolemista kans. Se ei se väärin oo. Ja sit puheen ollen, niin meillä on tulos 4 tunnin Halloween extra super special lähetys tässä Sonni Kylän Liuhalan kanssa. Me istutaan tää 4 timmaa putkeen keskiviikkona 28. lokakuuta. Sitten tulos vielä lisää juttuja, mutta sanoisin jo etukäteen, että kannattaa niin meitä katsoa, jos syvät taajuudet kiinnostaa ja demoninen meininki. Se on ollut meillä perinteinä jo pitkään ja syystäkin siellä ei säästellä, ei ollenkaan, ei mitään henkisiä tai taikuuksia. Siellä manataan ja taiotaan ja kaivetaan ja ryömitään ja möyritään. Loputonta. Se on samalla mun 450. lähetys tällä kanavalla. Hurjaa! Ei olisi kyllä ikinä uskonut. Ei olisi ikinä uskonut.

Otetaan yksi tämmönen möyrivä vielä mörköbassona. Tää on mun Contender vuoden bassolinjaksi tässä tulevassa biisissä. Demi Urge. Se Urge päästä Sonnin kanssa studiolle 4 tunniksi. Tää on se biisi.

teet tää sun suulla. Mä näen sen. Instant pallokala-efekti. Biisilistat siis Areenasta aina, jos sä oot kuunnellut jotain kivaa viime tunnin aikana, niin Roni Rex, RONYREX, Areena. Sieltä auki. Linkit yms. Muut datat. Ota datat sieltä. Hyppää WhatsApp-ryhmään mukaan. Siellä puhutaan yllättäen musiikista ja klubikulttuurista. Uninformed tips. Ihan kohta kans los Rex Mix. Eli viime viikkojen 4 isointa biisi. Sitä ennen pari ylläriä.

0: Ja siis.
1: Mä en ikin tekis sitä sulla, että mä jättäisin tän ohjelman ekaksoineen biisin soittamatta uudestaan, koska tää on niin järjettömän hyvä. Ei sit pääse mihinkään. Otetaan vielä ennen Rexmixiin muutama biisi, eli Rexmix tulossa ihan nurkan takaa, jossa 4 semmoista biisiä, mitä sun on pakko kuulla. Ja tää kyllä menee sinne, mutta se ei nyt ihan kuitenkaan sitten sinne mene, koska se tulee jo nyt. Me ei jäädä säästelemään.

Ey, Oma. Ey, Oma. Make a dance.

Suurta energiaa kylpyy

0: Varmasti on tarjolla ihan livenäkin. Voisin kuvitella nyt viikonloppuna, kun Orionin Homecoming bileet ui Helsinkiin ääniballiin koko ilta Yle X Mayhemi. Vahva suositus! Jos on vähän kohmeessa, käy siellä korjaamassa itse. The Wax Thief ja Top Killa. Tuntuu hyvältä. Niin hyvältä.
1: Kyllä, kun sä oot mukana.
0: Rex Mix ihan kohta.

Ja sit nää seuraavat neljä. Se tulee nyt. Nää sun on pakko kuulla. Käydään tyyppauttelemassa. Näistä ei vaan pääse. Ei pääse eroon, ei pääse minnekään. Eikä pitäskään.

seikkailu seikkailun sisällä. It be adventure time.

biisi Yle X:llä vähän syvempää möyrintää Rex Mixis kysää semmosia biisejä, jotka on mulla jotenkin ollut semmosia syvälle porautuvia. DJ laittaa numeroa WhatsAppissa siis 044-421-6888, wow! Ihana kuulla tuppo. Toi siis tätä ennen oli Brooksin remix Carry Boost. Good night baby. Tää vikana soiva ihan levoton tuuli. Van Damme, play me. Vähän funktionaalisempi remix tällä kertaa, ei se väärin oo. Hei! Me ollaan kirjattu tokalle tunnille tässä ohjelmassa viikon selektori tulossa. Kahden biisin ajan esittelee omaa tekemistä viikoittain tässä ohjelmassa jonkunnäköisiä tällä hetkellä kuumia ja oleellisia tyyppejä. Tänään päästään kuuntelemaan pehmeämpää kotimaista indie dancea ja housea yhdessä. Sitä ennen Trana hetki myös. Mennään päätyyn Transen kanssa. Se on aina ihanaa. Ja muutenkin isolasti uutta musaa. Sä oot ollut alusta asti mukana, arvostan sinua. Jos äsken hyppäsit mukaan, tervetuloa. Me tutkitaan vähän kaikenlaista. Pikkasen höyryy alas tän väliin. Voin tuoda Gallegos tähän päälle. Päästettiin nämä möydät alta ulos. Niin. Faulty VHS chewed my WW.

YF-tapes. Kyllä se tunne, se on universaali. Kun paskanen VHS. Nauhori, pasko sun wrestling-nauhat. Ei se helppoa. Mut yhäs. Together! Mä en mennä ikin lopettaa tätä kiljumista.

0: kotimaista soundia. DNIL.
1: I am this beat.
0: Debyyttisinkku. I know nothing about meditation. Tarjoutuna sun korvatunnelin, kun me ollaan Yle Aksella. Klubimusan seikkailun.
1: Nothing about meditation.
0: Merkeissä uitu aika pitkälti. Ja se on oikeensa. 4-5 vielä täältä kohti Tranon hetkeä. Kohti Transen musiikkia. Sitä me tarvitaan. Vai onko näin? Kyllä se näin on. Missä näin on? Nyt me Fatboy Slim on tossa.

0: mulle, kertokaa se mulle! Kertokaa se!
1: Paljastakaa itse.
2: Jos teet ite musaa, mä haluun kuulla kans, se on varma. Lähetä mulle kaikki. Lähetä kaikki. Send it all. Tässä nyt promo at ronirex.com. Sinne voi laittaa, jos sä vaan itse uskot siihen, se riittää. Ja se tuntuu susta hyvältä, että sulla on joku kaveri, joka vääntää jossain luukussa. Ja ne ei lähde minnekään sieltä laatikosta, pöytälaatikosta, niin laittakaa nyt tulemaan. Mä haluaisin kuulla enemmän. Musta tuntuu, että Suomessa jengi jännittää promojen lähettämistä ihan sikana. Älkää jännittäkö. Se on pakollista. Tell a friend. Paljasta kaveris.

Mä uskon siihen. Mä uskon suhun ja mä uskon siihen, että yhdessä niin se tulee, se mahdollistuu, että me päästään tästä transeen hyvinkin nopeasti. BFTT. Too late. Yle X korvatunnelissa suosittu klubin musiikkiin. Aivan laidasta laitaan, tässä ei mitään kenen rajoituksia, kunhan se jollain tavalla oleellista ja mukavaa. Hyviä biisejä siis. Kaikkialta kaivattuna. Kohta mennään sinne maximized maailmaan takas. No on tää ehkä vähän semmoisella tintattu tää juttu muutenkin aina, mutta vahvemmin vielä. Tuos bicepii muun muassa. Ja yksi uuden generaation sukupolven kovimmista Eternally Online Lafkoist Cloud Core tehnyt paluun, sieltä on tullut uutta musaa just viime perjantain, on kyllä vuoden tauon jälkeen, se mun suosikki labeleit ikinä. Upea, että tämmöset yksisarvismaiset ääntä siis luvas ihan kohta. Kurkun puhdistus ja valmiiksi strana hetki huutoin, niitä tarvitaan. We need them! 044-421-6888 WhatsAppis live.

Jos joskus on niin kökkö, ettei uskois, että se kökköys ikinä loppuu, niin älä usko niihin ääniin sun sisällä. Ja älä myöskään ikinä usko sitä, että Cloud Core häviäisi jonnekin, se tulee takas. Se on tehnyt sen nyt. Seko. Atom. Se on tässä on nyt viikon paras hetki.

Moni tuolle Bicep tässä Lemon Dare. Mansikkaista maalailua. In the best possible way. Me kiiritään kohti viikon selektori vielä. Tänään tulos Hillä Nelliltä. Ihan uutta ääntä. Nimensä mukaisesti. Tunnelmallista.

mi perään Key Day. Jotenkin tosi vahvasti omilla jaloillaan seisova, dominoiva Italo-transe joku sekoitus, vähän kaikkea.

Kun päästiin inspiroitumaan näistä tämmöisistä äänistä, niin samasta kaanonista ammentaa kotimainen Modem-yhtye upeasti. Sieltä tuli just uutta musaa kanssa. Sensaatio.

0: Siltä se kuulosti.
1: Uunituoreen modemisensaatio, mentiin vähän tämmösiä kasarihenkisiä poppitykityksiä, mutta niitäkin pitää tänne saada, sehän on varmaa se. Sitten jotain muuta taas. Kohta syvempiä klubimpia vesiä vielä ennen viikon selektoria Hella Nelli. We're taking it in. Rare dub, de muma. Kiva toi tommonen värisevä, körisevä bassolinja tossa.

to the Anything Days, että semmoisesta epäpyhistä yhteyksistä, mutta saattaa löytyä ihan eri genrejen biisejä välillä. Etenkin vaan, että mä oon ainakin semmonen soittaja Dana, että if it makes sense, it makes. Että ei voi ei voi miettiä oikeastaan yhtään, mitä vaan voi. Mulla joskus niinku usein on sillä keikolla, että porukka on, että no mitähän tänään voi odottaa. Mä sanon, että ei voi tietää, että sieltä tulee mitä tulee. Sen verran laajasti tulee kaivattua musaa, että ihan turha yrittää niinku mitä jarruttelee enää. Ehkä jotain omia biisejä väliin, mutta semmoiseen toimintaan voin tietysti ehkä vähän pajast, mutta voin suositella. Se avaa hienosti mahdollisuuksia. Semmoisia mä haluaisin kuulla itse enemmän. Si pitkiä, tosi moniulotteisesti. Mutta mennään tässä hommassa päätyy vielä ennen viikon selektoria Hella Nelliä. Otamme kunnolla hönkää. Unknown Untitled tuossa. Label, joka ei julkaise artisteja niin.

B-era, eli Vera, Wake Up This Planet. Mä käyn yhdistämään tämmöstä draivaavaa teknohenkistä biittiä ja poppia. Wake Me Up.

0: is this freedom, love eternal.
1: Ihana ääni hänellä, tässä helsinkiläinen artisti Veera. Debyytti sink Wake Up This Planet. Sytyn!
2: Sytyn.

0: tähän henkeen. Connected by Lights. Sam Alfred, Luke Van Dyk ja Storm Mollison yhdessä. Moni tuore. Niin tähän henkeen meidän viikon selektori vieras hyppää seuraavaksi esittelee omaa tekemistä joka viikko. Siis tässä ohjelmassa kahden biisin ajan tullaan kuulemaan tai kuullaankin siis semmosia juttuja, mitkä on heille tekijöille, siis DJ:itä, artisteja, promoottoreita, kaiken maailman tuottajia ja seppiä, seppitteriä. Niin mikä on oleellista heille, mikä on ominaista, paljon omaa musaa, uusia juttuja ja julkaisemattomia juttuja. Tällä kertaa tosi jännä kombo. Suomessa aika vähän tehdään tämmöstä hempeätä, ihanaa, syvää deep house henkistä juttuja. Siinä todella kovan luokan biisinkirjoittaja ja tuottaja muutenkin, mutta siinä nyt etenkin oman polunsa upeasti löytänyt Hella Nelli antaa meille tämän viikon seikkailun loppusilauksen. Seuraavat kaksi biisiä siis häneltä. Olla hyvä. Hella Nelli!
1: Roni Rex, viikon selektori.
2: Hella Nelli täällä, moikka. Mä oon pitkän linjan musaan tekijä ja tuottaja ja oon nyt viimeisen vuoden ajan tehnyt tällaista mun suurimpaa intohimoa eli housemusiikkiin keskittynyttä projektia. Ja oon julkaissut useampia biisejä ja saanut soittaa muutamia DJ-keikkoja tässä viimeisen vuoden aikana. Se oli ihan superkivaa. Ja nyt viimeisin julkaistu biisi on Noanan tekemä remiksi mun kesällä julkaistuun Mehujää-biisiin. Ja joo, vaikka Mehujää-piiksiisen alkaa olla takana päin ja syksy kovasti kolkuttelee, niin musta tää remiksi bängää erittäin niin hyvin, että halusin sen takia valita sen tähän ohjelmaan. Ja oikeastaan just siksi, että sillä voi ehkä palata sinne sen avulla sinne Mehujää-piiksiisoniin, eli kesän lämpöön. Joo, ensin nauttikaa biisistä ja sheikkailkaa bootiin.

0: Viikon selektori vieraana Hella Nelli, mulla omaa musiikkia. Tietysti Mehu jää Noonan remix. Mitä seuraavaksi? Tää itse asiassa pikabiisi tänään kans. Hella Nelli silauta se meille.
1: Tässä on Hella Nelli, moi. Valitsin toiseksi biisiksi Ronin selektori vieraana myöskin oman biisin. Tämä on 16. lokakuuta ilmestyvä Viimeiset hitaat. Ja valitsin tämän tietenkin siksi, koska tämä on mulle erittäin ajankohtainen biisi, että tämä tulee vihdoin ulos. Mä oon tehnyt tästä tosi monta versioa vuosien aikana. Ja mä oon tosi innoissa, että nyt tämä niinku on viimein löytänyt uomansa. Ja se tulee teidän vastaanottimiin sitten nyt ensimmäistä kertaa. Ja eikä siinä Deep Housella mennään. Viimeiset hitaat, olkaa hyvä.

0: tää vika biisi tänään erittäin osuvasti. Viimeiset hitaat. Kiitos Helenelle musiikista, upeata soundia. Kiitos vierailusta. Jos tää uppas sulla tää biisi just ulkona, ota haltuun se soittolistalle yms yms. Ja soittolistalle puheen ollen viime 2 tunnin seikkailu biisilistoineen Yle Areenasta. Roni Rex hakusanalla. Ensi viikolla jatkuu. Ihana kun ollut mukana. Se on puss puss. Ja moi moi!
1: Ukrainan, Euroopan, Yhdysvaltojen ja Naton edustajat kokoontuivat eilen Yhdysvalloissa Miamissa keskustelemaan rauhanpyrkimyksistä Ukrainassa. Asiasta kertoi Yhdysvaltojen erityislähettiläs Steve Witkoff. Hänen mukaansa osapuolet sopivat jatkavansa diplomaattisia pyrkimyksiä rauhan saavuttamiseksi. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump keskusteli eilen puhelimessa myös Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Johtajat sopivat, että Venäjä toimittaa välittömästi yli 300 000 tonnia dieselpolttoainetta Yhdysvaltojen maa- ja maailman markkinoille. Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö on antanut Venäjälle tilapäisen luvan toimittaa dieseliä huhtikuun loppuun asti. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski tuomitsee asian jyrkästi. Voimakas maanjäristys iski perjantai-iltana Suomen aikaa Panaman etelärannikolle. Asiasta kertoi Yhdysvaltojen geologian tutkimuskeskus. Järistys tapahtui verrattain matalalla syvyydellä noin 10 kilometrissä. Paikallisen sähkönjakeluyhtiön mukaan sähkönjakelu on keskeytynyt ainakin 6 maakunnassa järistyksen seurauksena. Aiemmin järistyksen vuoksi annettu tsunamivaroitus on peruttu. Sää on pilvinen ja vettä sataa monin paikoin. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sade tulee osin lumena tai räntänä. Lännessä sää poutaantuu yön ja aamun aikana. Yön alin lämpötila on 0–-8 astetta, päivän ylin lämpötila 0–8 astetta.
2: Kello 1 Yle Uutiset meille toimitti Tanja Paananen.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Oikein hyvää tätä öistä hetkeä. Kello on 2:30 tänään lauantaina 10. päivä lokakuuta. Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä. Kuuntelet Yle Radio Suomen Yöradion Toiveiden yötä. Minä olen Lauri Koivisto.
3: Toiveiden yö.
2: Aivan kohta päästään taas toiveiden pariin, mutta seuraava toivetta ennen yksi liikennetiedote. Liikennetiedote tie 8 Nousiainen. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 8 välillä Turku-Pori Nousiainen. Tarjoin paikka välillä Nummenkylä Kaitarainen. Suuntaa ei ole määritelty. Siis ensitiedote onnettomuudesta tie 8 Nousiainen. Siinä kuultiin ensitiedote ja nyt kuullaan tämän toisen tunnin ensimmäinen toive. Tätä on toivonut meiltä TJ ja viesti menee ytimekkäästi näin. Kappale Maanvaiva esittää Leni, se olisi toiveissa. Maanvaiva ja Leni aloittaa tämän toiveiden yön tunnin.

Leni ja Maan vaiva aloitti tämän toiveiden toisen tunnin. Ullan toive seuraavaksi. Heippa Lauri, pitkästä aikaa. Minun toiveeni on kuulla J. Karjalaisen tajuttoman hieno kappale, Maailman kallein kaupunki. Kiitos, jos soitat. Ehtisit hakemaan vaikka kahvin tai kaakaon sen soidessa. No, katsotaan, mitä haen. Jos vaikka kaakaon hakisin. J. Karjalainen ja Maailman kallein kaupunki. Soi nyt toiveiden yössä. Mukavaa, että kuuntelet ohjelmaa.

Ullan toiveena soi tässä J. Karjalainen ja maailman kallein kaupunki. Kuuntelet Yleradio Suomen Yleradion toiveiden yötä. Minä olen Lauri Koivisto ja kello 2 asti mennään teidän toiveiden parissa. Kuten Markku H. Hyvinkäältä on seuraavaksi toivonut. Hän on toivonut näin. Movetron, mikset haluu olla mun kaa, vauhtia yöhön, menevää yötä yön kulkijat. Toivottavasti tämä tulkintani on nyt oikea, että Markku hakee tässä toinen maanantaiyhtyeen, mikset tahdo olla mun kaa. Koska Movetronilta en ainakaan keksinyt, mikä laulu tuo voisi olla. Tuo hänen toiveensa, niin nyt joka tapauksessa kuunnellaan toinen maanantai, mikset tahdo olla mun kaa. Ja tämä on mikset tahdo, miksi? Jos Markku, tämä on väärä versio tai väärä laulu, että haet Movetronilta jotain tiettyä kappaletta, niin laitatko uuden toiveen sitten? Mutta tämä on joka tapauksessa toinen maanantai, mikset tahdo olla mun kaa ja mikset tahdo, miksi?

0: Mikset tahdo olla mun kaa? Ja mikset tahdo miks? Ja siellä totta kai tässä toinen maanantai.
1: Israelissa käydään kohti ensimmäisiä vaaleja Hamasin 3 vuotta sitten tekemän terrori-iskun jälkeen. Pääministeri Benjamin Netanyahuun on moni pettynyt ja hänen jatkoaan moni pitää Israelille haitallisena, kertoo mielipidetutkija Shmuel Rosner.
2: Many Israelis see as the continuation of the current governing ideology as something that could be detrimental to the future of Israel.
1: Millaisissa asetelmissa Israel loppukuusta äänestää? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15. Yle Radio Suomi. I like to move it. You like to move it.

0: Tätä oli toimintamieltä Vauhti Zebra -nimimerkki. Viesti lukee näin. Ajamassa Helsinkiin Tampereelta Wicked-musikaalin jälkeen. Toi biisi I Like a Movie. Kiitos Juho, hyvä meno. Ja tämän version meille esitti yhtye Is It Real?
1: Toiveiden yö.
0: Kello on 23 minuuttia yli yhden. Kuuntelet Yle Radio Suomea. Yöradio käynnissä ja Toiveiden yö vielä reilun puolen tuntia. Mutta juuri tulleen tiedon mukaan meidän Ylen Pentulivessä on synnytys käynnissä. Eli jos haluat seurata myös sitä, niin samalla kun kuuntelet Toiveiden yötä, niin Yle Areenasta löytyy Pentulive ja myös näin yöaikaan ihan Yle TV kakkoselta. Itse käänsin tuossa studion televisiossa kanavan ykköseltä kakkoselle heti, kun kuulin tästä asiasta, niin siellä todella on synnytys käynnissä. Jos haluat katsoa livenä nyt sitten suorana Pentuliven synnytystä, niin se on siellä. Mutta samalla siis ehdottomasti Toiveiden yö jatkuu täällä Radio Suomessa. Ja se jatkuu mummon toiveella. Soittaisiko Beeritin Ystäväni muistathan? Oli äitini lempikappale ja pidän siitä miekin. Juuret ovat syvällä Karjalan mullassa. Tässä siis Beerit ja Ystäväni muistathan.

Beerit ja ystäväni muistathan. Tässä on ollut sen verran tätä tällaista vauhdikkaampaa. Joku sanoi ehkä, että jopa jumputusta, niin tämä oli mukava tällainen rauhoittuminen tähän väliin. Seuraavaksi on taas vähän enemmän vauhtia. Tätä on meiltä toivonut nuori oikkari nimimerkki. Viesti menee näin. Talon varrella rautatien Jussi Hakulinen. Tovin olen elänyt pohjoissa opintojeni perässä ja nyt yöjunalla kotiin ensimmäistä kertaa ikinä. Matka on vielä, mutta mikäs tässä? Kappaletta tuli pienenä kuultua useaan otteeseen. Se tuo kodin mieleen ja sillä sattumalta koti sijaitsee rautatien varrella. Ajatonta sanoitusta. Oikein hyvää matkaa sinne yöjunaan matkalla kotiin. Tässä Jussi Hakulinen ja talon varrella rautatien.

0: Jussi Hakulinen ja Talon varrella rautatien soi Radio Suomen Yöradion toiveiden yössä. Vielä semmoinen 26 minuuttia toiveita jäljellä.
1: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV Ykkösellä.
0: Elämäni biisissä on muuten tänä iltana yhtenä vieraana Radio Suomen oma Pekka Laine. Tämä taas on The House of the Rising Sun ja Friedrich Bink -yhtyö esittää tämän version.

0: House of the Rising Sun ja Fleetwood Pink -yhtyeen versio tässä. Ja tätä oli toivonut Veikko, kyllä. Terveiseni Sammatista toiveiden yöhön. Saisitko Lauri yön listalle mahtumaan hollantilaisen Fleetwood Pink -yhtyeen mahtavan version kappaleesta House of the Rising Sun? Sitä en ole kuullut vuosikausiin. Toivottavasti nyt olit Veikko kuulolla.
1: Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelmän maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bågeberg. Iskelmäradio sunnuntaisin 8:50 Radio Suomessa.
0: Kerrataan vielä se tieto, että Ylen Pentulivessä Hilkka Emon synnytys on alkanut. Ensimmäinen pentu voi syntyä aivan milloin vain. Pentulive siis Yle Areenassa ja Yle TV 2 näin yöaikaan. Sitä voi samalla katsella, kun kuuntelee toiveita ja seuraavana kuulee tämän Pekan toiveen. Itse asiassa nyt huomaan, että tässä kaksi Pekkaa peräkkäin. Nämä ovat eri Pekkoja, koska nämä ovat WhatsApp-viestillä. Tai sitten ainakin eri numeroista laittanut sama Pekka, mutta joka tapauksessa eri puhelinnumeroista nämä on tullut. Näin pimeän alkavan myrskyn kunniaksi toivon Muskan kappaletta Laulan pimeää pois. Tässä siis Muska ja Laulan pimeää pois.

0: Muska ja laulan pimeää pois. Ja nyt sen toisen Pekan toive. Hei Lauri ja muut kanssakuulijat. Tähän tuuliseen iltaan sopisi harvoin kuultu, jos koskaan. Paleface etitään onnea. Feat Rebekka Miettinen, kaunista lokakuun yötä. Paleface ja Rebekka Miettinen etitään onnea.
1: Mä rakastan tätä maata. Mä rakastan tätä kaupunkia. Mä rakastan tätä taloa.

Se lähti Riviera Rantsust, päätty pubiin drinkille. Siä palo hamppu, Pekka kuvas kaiken filmille. Jackfruitin maltsus, reikä 14 pihlikses. Yks rouva kantsust oli nähnyt poja iltikses. Mut mitä määrittelee postikoodi? Ihmisen ja asui ympäristön symbioosi. Joku toisti virhe, toinen otti nooti. Tuhansia tarinoit, mut vaan yksi story. Toiset lukee laki, toiset laki lukee. Kaduil pärjääminen vaatii oikeet attitude. Joskus tyri vaan ja homma fucking kusee. Mä heitin sille kybä, vaikka se pyysi pari hugee. Koska kysymys on mahdollisuuksista, taas tulee sanomistuus raportti uunista. Se on ääni korvas, se kai kadot

Baleface ja Rebekka Miettinen esittivät tässä laulun Etitään onnea. Kello on kohta 12 minuuttia vaille 2. Vielä on muutamalle laululle aikaa tässä toiveiden yössä. Niistä tämä ensimmäisenä Maiskun toive. Korjaan Antin toive. Antti Tikkanen on tätä toivonut. Maisku on vasta seuraavaa. Tervehdys laulu.

Olisi mukava kuulla kappale suosikkiartistiltani Jaska Mäkyseltä. Kappaleen nimi on Pietariin. Se toisi hyvää mieltä tänne puutavara-auton rattiin. Näin siis toivon meiltä... Hetkinen, onko minulla täällä oikein? On kyllä oikeinpäin nämä laulut. Kyllä, näin siis toivon Antti Tikkanen. Tämä on Jaska Mäkynen ja Pietariin.

Siinä veti kuningas ihan loppuun asti laulun. Jaska Mäkynen ja Pietariin oli tämä kappale. Seuraava viesti menee näin. Hei, kokeillaan uudestaan, josko toive tänä yönä toteutuisi, eli haluaisin kuulla Ahan biisin Hunting High and Love. Töissä tänäkin yönä ja nostalginen kappale piristäisi maisku.

0: Aha ja Hunting High and Low.
1: Toiveiden yö.
0: Suuret kiitokset kaikille tämän yön toivojille. Niitä toiveita tuli taas todella paljon. Toiveiden yö jälleen ensi yönä, puolen yön jälkeen. Sitä ennen ehditään kuuntelemaan tämän yön viimeinen toive. Se on Katjalta, Heinäsirkka, tämä yö, harvoin kuultu timantti, Katja tiivistää. Tämä vie meidät kello 2 Yle Uutisiin. Kiitos kaikille.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi eilen, että Venäjä vapauttaa heti 300 000 tonnia dieseliä Yhdysvaltojen ja maailman markkinoille. Trump kertoi sopineensa asiasta keskusteluissa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Kreml on vahvistanut tiedot. Trumpin mukaan Venäjä toimittaa lisäksi 500 000 tonnia ensi kuussa ja 1 000 000 tonnia pian sen jälkeen. Myöhemmin pitäisi luvassa olla vielä 3 000 000 tonnia lisää. Polttoaineiden hinnat ovat nousseet voimakkaasti Lähi-idän sodan ja Hormusin salmen sulkemisen vuoksi. Kohonneet elinkustannukset ovat tärkeä teema Yhdysvaltojen marraskuisissa välivaaleissa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kritisoi päätöstä jyrkästi ja sanoo sen tuovan lisää rahaa Venäjän sotakassaan. Naamioituneet miehet varastivat yli 5 000 000 euron edestä punaviiniä Italian Toskanassa viime lauantaina. BBC:n mukaan ainakin 7 varasta iski perheomisteisen viinintuottaja Marchesi Antinorin varastotiloihin samaan aikaan, kun yhtiö valmisteli lastin lähetystä ulkomaisille asiakkailleen. Ketään ei BBC:n tietojen mukaan ole vielä otettu kiinni epäiltynä rikoksesta. Tänään vietetään maailman mielenterveyspäivää. Suomessa päivän viettoa koordinoi Mieli ry, jonka paikallisyhdistykset järjestävät erilaisia tapahtumia ympäri Suomen. Maailman mielenterveyspäivän tavoitteena on vähentää ennakkoluuloja ja mielensairauksiin liitettävää leimaa. Päivää on vietetty vuodesta 1992.
1: Tänä yönä meille Yle Uutisia toimittaa Tanja Paananen. Oikein hyvää tätä yöllistä hetkeä. Kello on 2:02. Tänään 10. päivä lokakuuta. Kuuntelet Yle Radio Suomen Yöradiota. Minä olen Lauri Koivisto.
2: Yöradio.
1: Tällä tunnilla tuossa noin reilun 10 minuutin kuluttua kuullaan viime viikon Kansanradion jakso uudestaan. Sen toimittaa kollegani Lasse Olkinuora, mutta sitä ennen meillä on tässä musiikillista aikaa nauttia. Niin, katson listaa niin kotimaista musiikkia. Kiitoksia vielä kaikille toiveiden yön toiveista, niitä tuli todellakin paljon. Mutta nyt mennään ihan listamusiikilla ja tämän intron varmasti moni tunnistaa. Tämä on Popeda ja Tahdotko mut tosiaan. Mukavaa, että kuuntelet Yöradiota.

0: Popeda ja tahdotko mut tosiaan?
1: Musiikkiohjelma Sanoitusten ystäville on palannut sunnuntai-iltaan. Tekstin käsittelijä kello 18. Musiikin kuuntelua, dikkailua ja analysointia sanoituskärjellä, toivekappaleita, tajunnan virtaa ja sanan säilen sivaltelua. Tekstin käsittelijässä sunnuntaina kello 18 ja ohjelman toimittaa Haapakankaan Olli.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Tekstin käsittelijä taas huomenna sunnuntaina. Mutta tänään on siis lauantai, 10. päivä lokakuuta. Ja kuten varmasti moni tietää, niin Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä. Ja aamulla sitten lippusalkoon. Tänään vietetään myös maailman mielenterveyspäivää, kuten äsken Tanja uutissa kertoi. Nimipäiväsankareita on suomenkielisen kalenterin mukaan Aleksi ja Aleksis. Ja ruotsinkielisen kalenterin kohdassa lukee Aleksis XL. Suomen ortodoksin kalenterin nimipäiväluettelossa on tämän päivän kohdalla viiva. Eli tämän 10. päivä lokakuuta nimipäiväsankarit on aika helppo muistaa. Ehkä, toivottavasti. Onnittelut kaikille nimipäiväsankareille ja muuta merkkipäivää tänään viettäville. Onnen sävel on tänään taas Radio Suomessa luvassa, kun on lauantai-merkkinen päivä. 7-9. Onnitteluja. Tässä Niilo, uutta musiikkia, kauniita kahdestaan.

0: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
1: Äsken uutta musiikkia esitti Niilo, kauniita kahdestaan. Tämä, mikä nyt yöradiossoi, on varmasti monille tuttua. Meiju Suvasi ja Tahdon sinut. Tämän jälkeen Kansanradion yöuusinta.

0: Tässä soi Meiju Suvasia Tahdon sinut. Kello on aivan juuri 15 minuuttia yli 2 tänään lauantaina. Ja täällä Radio Suomessa on kohtavuorossa viime viikon Kansanradion jakso. Mutta jo nyt löytyy Yle Areenasta sitten tämän viikon Kansanradio.
1: Yöradio.
0: Tämän Kansanradion jakson uusinnan aikana, jos sinulla on asia tänne Radio Suomen studioon, niin WhatsApp-numero 0401455666 palvelee vastaanottaa viestejä myös tämän Kansanradion aikana. Tämä jakso on otsikoitu Kiroilu sallittu vain pukuhuoneissa ja sen toimittaa Lasse Olkinuora.

0: No täällä vähän kypsä. Inhoan uusia sanontoja. Minä inhoan uusia typeriä hokemia. Minä inhoan sitä, että joku asia ostetaan. Miksi joku asia pitää ostaa? Minä ostan tämän mielipiteen. No niin, nyt jos sinä ostat tämän minun mielipiteeni, laitapa rahaa tulemaan. Tilinumeroni on toimituksen tiedossa. Kiitos.
1: Sellainen vempula tämä ihmismieli on, että kun kehotetaan, että jotain ei pitäisi tehdä tai vaikkapa sanoa, niin sitten se on oikeastaan ainoa asia, mitä haluaa tehdä tai sanoa. Mutta eiköhän me nyt malteta tuon ostamisen kanssa seuraavat puoli tuntia. Se on Kansan Radio ja Lasse Olkinuora tässä, tervehdys. Nyt heti välittömästi seuraavaksi luvassa autoiluun liittyvää kommenttia, joista suurin osa liittyy bensan hintaan, taitaa olla soitetuin aihe menneellä viikolla, eikä tuo nyt mikään yllätys, kun katsoo viime päivien otsikoita. Muutakin tänne mahtuu, aina Ruotsin opiskelusta radio-ohjelmiin ja muovipusseista mielenosoituksiin.
2: Tuomo tällä päivää. Tuosta bensan ja polttoaineen hinnasta puhutaan tuo eduskunnassa varmaan mistään muusta puhutakaan ja kaikki muu on turhaa. Tuntuu, että se on maailman tärkein asia, mutta kun katsoo tuonne liikenteeseen, niin ei se kai vielä liian kallista ole. Kyllä siellä autoja piisaa ja on kolareita ja jonoja hirveitä, että kylläpä sitä varmaan varaovia ostaa, mutta onhan se tosi, että se on monelle kallista, joka tarvii välttämättä. On tullut mieleen semmoinen asia, että eiköhän tämmöisistä, kun nämä isot öljytuottajat ja firmat, niin niiden voittoihin ei ole kukaan puuttunut, eikä se ei sanallakaan en ole kuullut. Että eikö niiden voitosta voitaisi vähän nipistää, että eipä tässä ihmeempiä, morjus.
3: Joo, Mäkelä-Ari täällä. Bensan ja polttoaineen hinnan korotus ja menossa ihan vaan ylöspäin, niin näkyy jo kaupan kassolla. Kyllä pitäisi hallituksen tehdä jotain, muuten ollaan ihan tosiaan, jos lämmityskausi alkaa ja lämmityspolttonesteen hintakin on 2 euroa ja päälle, niin ei tule mitään. Melkein voisi ehdottaa sillä tavalla, että näitä pörssiyhtiöiden tukia, joita jaetaan 7-8 miljardia vuodessa, niin otettaisiin ne pois eikä jaeta sinne pörssiyhtiöille ollenkaan mitään tukea, vaan hyödynnettäisiin nekin vaikka polttoaineiden hinnassa, tultaisiin vaikka Ruotsin tasolle. Ei mulla mitään muuta, mutta jotain pitäisi tehdä.
4: No Heikki tässä, terve. Soitan täältä Oulusta ja semmoista asiaa, että tuommoinen kimppa-auto on kyllä äärettömän hyvä ratkaisu. Jonkun naapurin kanssa tai jotain, että jaetaan sitten ne maksut, vakuutusmaksut ynnä muut maksut, ja jokainen maksaa sitten ne polttoaineet, mitä itse käyttää, niin ihan itse sitten niitä, että täällä meillä ainakin se toimii äärettömän hyvin sitten. Sillä autolla nyt ei ole käyttöä niin kuin joka päivä juurikaan mitään, niin kuin sit, ei mitään dieseliauto, vaan bensa-autolla, koska dieseliautossa dieseliverokin on niin korkea, että ei ja siinä on mitään järkeä, jos ajavat tämmöisen alle 10 000 kilometriä, joo, ei sitäkään varmaan niitä, niin bensa-auto se pitää olla sitten. No niin, hei toi.
5: Joo, Tauno Lahtinen Hämeenlinnasta päivää.
1: Hämeenlinnasta päivää.
5: Minua on ihmetyttänyt ympäristötietoisten saamattomuus eduskunnassa. Kun haittaveroja puuhataan elintarvikkeille ja nautintoaineille, minkä tietenkin on tarkoitus parantaa kansanterveyttä. Mutta kukaan ei ole esittänyt haittaveroa talvirenkaiden nastoille, vaikka on kaikkien liikkujien selvästi havaittavissa, kuinka paljon ne bitumia ja päällystemateriaalia tiestä irroittavat ja varsinkin kevätaikaan aiheuttavat melkoiset pölypilvet ympäristöön. Myös urautuminen on voimakasta vilkkailla väylillä ja uran pohjiin ilmestyy jopa päällysteen läpimeneviä reikiä, jotka ovat jopa vaarallisia. Myös melutaso kuivilla pinnoilla nousee nastarenkailla huomattavasti. Jos uusiin nastarenkaisiin määrättäisiin nastakohtainen vero, vaikka 50 senttiä nasta, joutuisi niitä haluavat aiheuttamastaan haitasta maksamaan. Se myös tekisi kitkarenkaat halvemmiksi ja saisi ehkä jotkut miettimään siirtymistä mukavaan, äänettömään, ennakoivaan ja turvalliseen ja taloudelliseen ajotapaan. Nastavero ei myöskään kohdistuisi vähävaraisiin, kun se koskisi vain uusia renkaita, sillä vähävaraiset käyttävät käytettyjä, jos yleensä autoa on ollenkaan. Ja viimeisenä kohtana myös painavat sähköautot ovat usein nelivetoisia, eivätkä välttämättä tarvitse nastarenkaita. Että tämmöiset terveiset.
1: Minä kiitän tästä mielipiteestä. Minä kiitän tästä puhelusta.
5: Joo,
1: mainio selvä. Juttu, kun soitit ja päivän jatkot.
5: Joo, samoin sulle. Joo, hyvä, kiitos, hei.
1: Nastarenkaita pitäisi verottaa. Sellaisen ehdotuksen päälle kuullaan lisää ja hyvin monenlaista ehdotusta. Ehdotuksia ennen tällainen kohtelias huomautus. Tämä sama huomautus on tullut muutamaltakin ihmiseltä. Oikeudenkäynnistä ja kasvojen peittämisestä. Taanoin siellä taas ohjelmassa joku mouhasi sulaa tietämättömyyttään. Syytetty saa peittää kasvonsa ennen oikeudenkäynnin alkua, eli silloin kun media kuvaa. Kun ovet suljetaan ja oikeudenkäynti alkaa, silloin on syytetty tunnistettava. Käytäntö on ihan järkevä, tuomiohan voi olla myös vapauttava. Kuka syytön haluaa kasvojensa leviävän koko kansalle? Iloisin terveisin, Maiju Junko.
6: Laskunmaksaja tässä päivää. Minua sitten sangen suuresti ärsyttää tuo laskujen lähetys. Tuo posti on niin hidas, että laittakaa niihin laskuihin 2 viikon aika, että se kerkiää se posti kantaa sen laskun tänne kotia, että se voi maksaa eräpäivään mennessä. Jos lasku tulee tänään ja silloin heti eräpäivä, niin ei kaikki pääse täältä pankkiin. Ja toinen juttu, että pankki ei ole edes auki. Ja jos se vie maksupalveluun, niin se pitää olla 5 arkipäivää siellä pankissa ennen kuin pankki sen maksaa. Että on tämä hullua, että laskut tulee niin viime tipassa, ettei niitä kerkiä maksaa. Että rippeyttä tuohon postin kulkuun ja niihin laskuihin, että laittakaa ne niin, että niin asiakas kerkiää ne maksaa.
7: No, hyvää päivää kaikille, se on Harri täällä, kun soittelee, niin mä otan nyt kantaa siihen suomen kieleen, kun miksi tämä ei puhuta, niin tälleen vaan sanoisin, että tämä Mikael Agricola, mikä sitä aikoinaan teki tämän suomen kielestä 1500-luvulla, tai oli sitä ennenkin jo, mutta se sanoo yhdessä kohtaa sillä tavalla, että kansakunnalle oma kieli on sama kuin se on kansakunnan lapsi. Et kaikki kielen lapsien tietää, miten lasta kohdellaan, niin pitäisi kieltäkin kohdella. Mutta kun meille tuli tässä 60 vuotta sitten, tuli tämä ottolapsi, tämä pakkoruotsi, niin siihen menee joka vuosi tämä 2 miljardia sitten tähän pakkoruotsiin. Niin musta se on semmoinen turhake, että nyt voisi vaikka ensi vuoden alusta lopettaa sen ja panna tämän 2 miljardia bensahintoihin tai sitten pienimpiin eläkkeisiin, niin ei muuta, kiitos, hei.
8: Torpan tyttö valittaa, että Heinolassa on asiat niin huonosti, että arkipäivänäkään ei pääse hammaslääkäri päivystykseen tai tarvii ajaa 74 kilometriä yhteen suuntaan Lahteen ja siitä takaisin, niin eikö Heinolan tilinpidon pitäisi panna yleiseen tarkistukseen, että ja samaten tämän valtionkin, kun se datakeskuksiin laittaa rahaa, mutta datakeskuksia ei täällä tarvita. Ne kannattaisi lakkauttaa tämä hyvinvointiyhtiö ja antaa kaupungille se ja kunnille se hoidettavaksi. Ei ne hyvinvointiyhtiöt rahaa vaan vievät. Kaikki kirjanpito esille kansalaisille. No moi!
9: Hyvää perjantai huomenta. Täällä seniori. Minä vähän ihmettelen tuota, että onkohan tuo meidän pressa unohtanut, että hän on Suomen presidentti eikä Ukrainan. Hänellä taitaa mennä vähän nämä maat sekaisin, kun hän niin kuin puhuu Ukrainan puolesta enemmän kuin Suomen puolesta. Ehdottaisin, että hän muuttaisi sinne kokonaan. Nimittäin ei hän voi olla, että hän koko aika ajaa vain Ukraina, Ukraina, Ukraina. Hyvää päivän jatkoa.
10: Olla Tampereelta. Vuokramuutos pian voimaan. Kyllä mä sen ymmärrän tietysti, jos joku aiheuttaa häiriötä, niin silloin vuokrasopimus puretaan. Mutta nyt kun nämä idiotit on saatana keksin tämmöisen, lisäksi tupakointi on jatkossa lähtökohtaisesti kielletty ilman vuokranantajan lupaa. No, senkin käsittää jotenkin, mutta tiedät tässä on, että kiellon rikkominen voi olla irtisanomisperuste ja luvaton runsas tupakointi jopa perusta vuokrasopimuksen purkua. Tämä on ihan käsittämätön, tämä Suomen valta, kuka näitä on keksinytkin näitä helvetin sopimuksia, tai siis tämmöistä lakia. Kyllä niillä pitää jotain muutakin tekemistä olla siellä kuin tämmöisiä helvetin pelleleikkimisiä. Kiittää, tulee, moro.
1: Niin ne vaan monenmoiset ehdotukset jatkuu hetken kuluttua. Nämä tosin kaikki koskevat televisiota tai radiota. Meillä sähköpostitse tullut viesti, kuinka se on kumma, että TV-ohjelmat on nykyään täynnä meteliä. Voi sanoa, että uutisten lukija ja politiikan puhuja eivät saa enää olla äänessä ilman soittimien pimputusta ja rumpujen naputusta. Dokumentit, haastattelut, luonto-ohjelmat, ohjelmien alkamiset ja välisoitot, mitä kummempaa soittimien pauhaamista taustalla. Miksei niitä voisi jättää pois tai edes hiljentää, kun ei aina kuule, mitä puhutaan. Mainoksissa huudetaan kovaa ja parhaat kiljuu peiliin katsoen kuin sikaa puukotettaisiin. Vanha, jolla ei muuta hupia kuin TV-katsominen, on väsynyt meteliin, enkä ole ainoa. Kiitos kuulemisesta. Annikki puolestaan kertoo WhatsAppin välityksellä katsoneensa elämänsä ensimmäisen lentopalloottelun ja haluaisi sanoa nuorille miehille, että siistikää suunne. Kyllä valmennukseen tulisi kuulua myös käyttäytyminen pelin jälkeen julkisesti, siis asiallisesti. Pukuhuoneessa kiroilkaa, miten haluatte. Terveisin siis Annikki.
11: Ja Tepi tässä soittelee, ja kyllä mun täytyy ihmetellä noita televisio-ohjelmia, kun taas sieltä tuli yksi päivä tai monenakin päivänä tulee ohjelma, missä heppu kiroilee niin kauheasti koko aika ja selvittää ja välillä hakkaa jollain nuijallakin jonnekin. En tiedä, mikä ohjelma tämä oikeastaan onkaan, mutta kumminkin kiroiluu kauheasti ja kaiken kukkuras paidassakin lukee vielä edessä vaikka minkä näköisiä juttuja. Että kyllä vähän pitäisi olla kohtuuta, että voi nuorisokin kanssa katsoa noita ohjelmia, ettei paitaika kirjoitettu, vaikka minkä näköistä tekstiä, että alkaa vielä ja millä kaikki alkaa ja heppu vaan nauraa, vaikka kauheita tekstiä joka paikassa. Että kyllä täytyy vaan opettaa tepseli pois seinästä ja katsella ikkunasta lintujen laulua kuunnella samalla. Ei muuta kuin hyviä terveisiä kaikille. Kiitos, moi moi.
12: No Lapinukko soittaa, koska minua vaivaa tuo LähiTapiolan mainostelu televisiossa. Mitä enemmän niin kuin vakuutat, niin sitä enemmän säästät. Miten sitä säästää, jos enemmän vakuuttaa? Jokainen vakuutusmaksu nousee sen mukaan, kuinka paljon vakuutuksia on. Eli näihin pitäisi puuttua myös televisio-ohjelmavalvonnassa. Siis täysin valheellista tietoa. Tuommoisia mainoksia. No pitäisi kaikki ohjelmavalvonnan käydä läpi ja poistaa semmoiset. Siis suoraan valheellisia mainoksia. Ja siinä saattaa olla, että joku vanhus ei ymmärrä sitä asiaa. Se luulee, että tässä nyt ollaan sitä, että säästetään. Täyttä puppua. Kiitos Kansanradiolle.
13: Pauli Savosta Kuopiosta. Terve Kansanradion kuuntelijat. Älkää radiojuontajat puhua joulusta. Puhuko joulusta? On pikkasen liian aikaista. Ei mulla muuta. Hyvää syksyn jatkoa kaikille Kansanradion kuuntelijoille. Kiitos. Hei hei.
14: Se on eläkeläinen Nurmijärveltä ja mä olen ihmetellyt tätä radiossa, kun tulee keskipäivältä puolen päivän uutislähetys. Parikymmentä vuotta sitten tuli keskipäivän aikamerkki ja keskipäivän uutislähetys. Ja 12 yöllä, eli 24.00, pitäisi olla keskiyö, niin puhutaan puolen yön uutislähetyksestä. Että onko tätä vuorokautta venytetty ja mulkattu tuon EU:n takia tällä lailla, että puolipäivää on keskipäivän aikaa ja keskiyö on puoliyö. Ihmettelen kovasti. Kiitos.
15: No niin, sinne semmoiset terveiset, että Yleisradiolla, että kun torstaina tulee eduskunnasta kyselytunti 4 ja 5 välillä, niin kun se tulisi suorana radiosta, niin käsitykseni on, että tehän pystytte siellä kuuntelemaan tai selvittämättä, kuinka paljon radioa kuunnellaan, niin olettaisin, että räjähdysmäisesti tulee Novan kuuntelijoita ja muilta pieniltä asemilta tätä kyseistä veroradioa kuuntelemaan, että se on niin haluttu ohjelma. Toivoisin näin, että sen pystytte toteuttamaan. Kiitoksia.
16: Joo, hei, täällä yksi mummi vaan soittelee. Mä ihmettelen sitä niin suuresti, että mikä on, kun noi niin kuin ykkösen ja kakkosen ja Vemman ohjelmat niin kuin tulee jatkuvasti uusinta ja uusintaa. Sitä mä ihmettelen ja sitten näitä ohjelman mainoksia. Tuossa harmittaa, kato, kun tulee noi iltauutisetkin, maakunnan uutiset ja alle 17 illalla, niin sitten siihen väliin ängetään niitä ohjelman mainoksia koko aika. Tämä ei ole tapahtunut ennen. Et se on niin harmittaa.
1: Okei, niitä on vähän liikaa. Tietysti pitää ohjelman kanavan mainostaa, että hei, tällaista ohjelmaa on tulossa, mutta sitä voisi tehdä vähän vähemmän ilmeisesti.
16: Ihan sairasta. Mua niin nauratti kerrankin, mitä mä katsoin sitten, niin pikku kakkosekin 12 aikaa yöllä. Ja kyllä nyt ihmiset tietää, että pikku kakkonen tulee. Joo. Että se on ihan järjetöntä. No toi elämän biisit, ne on semmosia, mistä mä tykkään hirveästi.
1: Joo.
16: Ja dokumenteista ja luonto-ohjelmista. Mutta nämä mainokset, voi taivas sentään, mikä se tänäänkin oli, kuule, niin varmaan 5 minuuttia tuli kaiken. Kato, mulle ei ole, mä en halua mitään älykännykkää enkä tietokoneet, koska mä tiedän, että mä olisin siellä yötä päivää ja lukisin. Niin mä en halua missään nimessä, että mulle ei areenaakaan näy sen takia.
1: Sen takia jätät älypuhelimen hankkimatta, koska pelkäät, että tai ajattelet, että sitten olisit koko ajan vaan nenäkin
16: no,
1: siinä
16: niin
1: ruudussa.
16: Joo. Niin mä olisin. Kato, on mulla tässä sellainen kännykkä kyllä, että tässä on kaikki Facebookit ja kaikki K-kaupat ja mitä kaiken maailman. Niin, ne on poistettu kaikki.
1: Okei.
16: Okay. Ihan kaikki.
1: Eli sellaista vähän niin kuin itsesuojelua.
16: Kyllä, ihan totta.
1: Mutta televisio on vähän enemmän vaihtelua, kiitos. Mainio juttu, kun soitit. Joo. Minä toivotan hyvät päivänjatkot.
16: Samoin sinne.
1: Joo, moi moi.
16: Joo, hei.
1: Lahden kaupungin vanhusneuvostolta tulee viestiä koskien VR:n päätöstä poistaa lippuautomaatit rautatieasemilta. Se on vakava heikennys yhdenvertaisille palveluille. Valtion yhtiönä VR osoittaa toiminnallaan digisyrjintää. Perusteluksi on esitetty automaattien vanhentuminen, on kuitenkin vaikea ymmärtää, miksi tähän ei ole varauduttu ajoissa hankkimalla uusia, nykyaikaisia maksupäätteitä. Tämä jättää suuren joukon ihmisiä, erityisesti niitä, joille digilaitteiden käyttö on mahdotonta, kokonaan junamatkailun ulkopuolelle. Kaikilla asemilla ei ole kioskia eikä kioski palvele ympäri vuorokauden. Lisäksi lipun hinta nousee, kun se ostetaan kioskista. Digitalisaation edistäminen ei saa tarkoittaa ikäihmisten ja vammaisten elinpiirin kaventamista tai itsenäisyyden heikentämistä. Jos valtio voi ilman vastustusta poistaa peruspalveluja, joita veronmaksajat ylläpitävät, ollaan vaarallisella tiellä. Lahden kaupungin vanhusneuvosto vastustaa jyrkästi VR:n päätöstä. Perustuslain mukaan kaikkia kansalaisia tulee kohdella yhdenvertaisesti myös silloin, kun he matkustavat junalla. Kansanradio.
17: No se on Kukkonen Veikko, Oulu päivää.
1: Päivää Veikko.
17: Ihan tämmöinen asia, nythän purnataan, haukutaan tämä hallitusta hirviästi, että kaikki polttoaine on, bensa on kallista ja niin edelleen. Ja joka asia ei ole mikään hyvin. Ja eihän tämä hallituksen vika ole. Tämähän on monen edelleen hallituksen tämä valtava velanotto ja kaikki tämmöinen. Ja katteettomien sosiaalitukien jakaminen ja tämmöinen. Ja sitten ihmiset vielä kuvittelee, että kun huhtikuussa on uudet vaalit sen jälkeen, että siellä on varmaan demarit ja tämä oppositio, että kissanpäivät koittaa, kaikki palaa entiselleen, ei todellakaan voi palata, eli jostakin on leikattava ja otettava, mutta toki siinä pitäisi olla oikeudenmukainen, se on sanottavaa noin. Mutta asia ei kummene, ongelmista ei päästä eroon velkaan niin hirviästi, ja siihen vaikuttaa nyt tämä Ukrainan avustaminen, sitten tämä Hormuzisalmen juttu ja kaikki tämmöinen vaikuttava. Mutta ongelmista ei päästä eroon. Se on ihan turhaa ihmisten kuvitella, kun minä äänestän demareita, niin kaikki palautuu entiselle niin kuin Marinin aikana. Höpö.
1: Sinä veikkaat, että tietyllä äänestäjillä tulee olemaan pettymys seuraavien vaalien jälkeen.
17: Eihän tämä voi tosiaan, jos tähän ei voi mennä karkuun, ei voi lähteä, että Mä aina sanoin, että kun mä sain olla puoli vuotta tämän maan diktaattori täysillä valtuuksilla, ja, niin tämä maa voisi paljon paljon paremmin ja olisi paljon terveempi tuota. Minä osaisin käyttää järkeä ja karsia näitä naurettavuuksia, mitä tässä maassa tehdään edelleenkin.
1: Mutta siinä tarjottiin sellainen vaihtoehto, eli siis Veikko diktaattoriksi puoleksi vuodeksi.
17: Niin, että jos mä toivon, tämä on tietenkin näin nakattua, mutta tämä on ihan niin tosi mielessä totta, että kun saisi ihan täysillä valtuuksilla päättää kaikista, kellä jos nokanko, mutta mistä määrätä. Mm.
1: Hei, minä kiitän Veikko, kun soitat.
17: No niin, oikein hyvä.
1: Jes, päivän jatkuu.
17: Joo, hei.
18: Kauheasti hallitusta haukutaan siitä, että on työttömiä ja sitten vielä oikein paljon hallitusta haukutaan myös siis että ei hallitus työllistä ketään. Yritykset eivät pysty työllistämään ihmisiä. Rahat on loppu ja moni tekee konkurssi, mutta se on ihan tyhmää, varsinkin SDP, mitä toi on, että haukutaan hallitusta siitä, että on työttömyyttä. Ei hallitus ketään työllistä. Ja yritykset yrittää minkä voivat. Tämä on vaan totuus. Kiitos.
19: Leena Näädänmaasta, hei. Olen kuunnellut huolissunina uutisia suomalaisten maataloustuottajien ahdingosta. Tulot ovat pienemmät kuin tuotot. Yhä useampi lopettaa. Mistä saamme tulevaisuudessa puhdasta hyvää ruokaa? Nyt olisi aika korkea aika tehdä jotain maataloustuottajien säilyttämiseksi. Mitä tehdään tuottajien hyväksi? Valtiovalta, herätkää ennen kuin on liian myöhäistä. Hei.
20: No, eläkeläismummo tässä, moi. Nyt on kyllä piru merras, jos ruvetaan näitä pieniä minkäänlaisia eläkkeitä sorraamaan valtion käyttöön. Hemmettis oikein, se on semmoinen juttu, että me ollaan niistä työelämässä on maksettu vero ja edelleen maksetaan vero, niin vieläkö jumalauta pitää korottaa sitä veroa? Sakeli, nyt kyllä kaikki eläkeläiset lähdetään tuonne pääkallon paikalle ja ollaan sitten niin tuhattaisena joukkona siellä, että sakeli pistetään Orpo ja Purra kuriin. Kyllä jotain tolkkua pitää olla, tämä on kaikkea muuta kuin tasavertaista, ruvetaan puhumaankaan, että eläkkeetkin pitää ottaa verolle. Nyt kansalaiset, kaikki eläkeläiset, veronmaksajat, nyt barrikaadeille ja vähän äkkiä. Kyllä sinne tuonne kaiken maailman sateenkaarijuttuihin riittää porukkaa ja lähtekö nekin vielä mukaan kannustamaan meitä ja puolustamaan meitä vanhuksia. Ei tässä muu auta, ei tässä muuta. Katellaan. Moi.
1: Kansanradio.
21: Hainirita päivää.
1: Päivää.
21: Minulla olisi kolme pointsia tuonne kansanradioon.
1: Kerro ihmeessä.
21: No kun minä olen noita eduskunnan kyselytuntia kuunnellut, niin ne on kaikki yksimielisiä. Edellinen hallitus on tehnyt sen ja sen.
1: Niin.
21: Eikö näiltä kaikilta voisi nyt vähentää sen puoluetuen pois niin kauan kuin on velkaa? Niin. No sitten, jos nuoria pitäisi ajatella, niin eihän tähän, jos 2,5 tuntia kestää koulumatka, niin eihän siinä nuoria ajateltu ollenkaan.
1: Nyt oliko Helsingin Sanomissa juttua hiljattain näistä pitkistä koulumatkoista?
21: No siitä on ollut puhetta silleen, mutta kyllä myös ekaluokkalainenkin, jos 2,5 tuntia kestää koulumatka, niin mitä se pystyy enää harrastamaan sitten?
1: 2,5 tuntia päivässä reissaa kouluun, se on kyllä pitkä.
21: Olisiko tämä sitten ihan hyvä juttu?
1: Sanotko, että oli vielä joku kolmas?
21: Nyt se sitten unohtui se kolmas.
1: Okei, no ei se mitään. Mutta siinä kaksi semmoista kohtaa, mihin voisi kiinnittää huomiota.
21: Niin.
1: Kyllä vai. Hei, hyvä juttu, kun soitit Kansanradio. Kiitos tästä puhelusta.
21: No ei mitään.
1: Minä toivotan päivän jatkot.
21: No niin, kiitos.
1: Kiitos, moi.
21: Moi.
1: Meille on lähetetty myös tänne tällainen kaunis ruusukortti. Kortin lähettäjä kirjoittaa, että olen onnellisesti naimisissa, mutta on pieni asia, joka vaivaa. Mies kuorsaa. Onko siihen apua? Terveiset. oikein häiritsevä kuorsaaminen tai millään tapaa terveyteen liittyvä asia on tietysti sellainen, että kehotetaan kysymään lääkäriltä. Mutta omia kokemuksia aiheesta saa totta kai tänne Kansanradioon viestittää. Niitä yhteystietoja on luvassa tuossa aika pian myöhemmin. Kysymyksestä neuvoihin tai oikeastaan toiveisiin tai yksilöiden ehdotuksiin, että kuinka maatamme muokataan paremmaksi tai yksilön elämää tai vaikkapa hevosten. Kansanradio.
0: Täällä on Marketta Etelä-Suomesta. Hyvää ja päivää.
1: Oikein hyvää päivää.
0: Kuule, nyt kiehuttaa.
1: No kerro.
0: Joo, tuossa ostin roskapussia ja tämmöinen koopin tuote. Mm-hmm. Halpoja kuin mitkäkin. Ja voi hyvää päivää, kun eihän ne kestä yhtään mitään, jolle sä pistä vähintään kahta päällekkäin.
1: Luuli säästävänsä rahaa, mutta niitähän menee sitten tuplamäärä.
0: Joo. Eikä tämä ole niinku ainoa tuote, mitä mä oon huomannut. Mä olen vasta vähän yli 80 ja seuraan asioita, niin kaikki tehdään niin helvatin huonosti. Ja vähän niin kuin vasemmalla kädellä, anteeksi vasenkätiset, niin että vaan ihmiset ostaisi roinaa. Niin onko tässä niinku mitään järkeä? Ei.
1: Ohjaa ainakin sitten omaa ostoskäytöstään, että sitä ei tarvitse toista kertaa ostaa, kun eivät kestä.
0: Joo, mutta kun ei tiedä sitten mikä kestää, pitää aina ostaa sitten joku uusi. Ilmeisesti pitää ostaa.
1: Niin.
0: Mutta justiin tämä, en mä niinku kehitystä vastusta, mutta kun siellä toisessa päässä on sitten nämä ahneet, jotka keksii kaikenlaista jonnin joutavaa ja huonoa laatua. Kyllähän se on, että jos tehtäisiin hyvää laatua, niin eihän sitä nyt hyvänen aika niin paljon ostettaisiin. Että siellä on nämä, jotka hieroo sormiaan yhteen ja taas kilahtaa rahat kaukaloon. Ai. Kyllä tässä on mennyt jotain tässä kehityksessä ihan vähän väärin.
1: Että sitten olisit valmis maksamaan vähän enemmän roskapussista, jos se vaan kestäisi.
0: Olisin. Mm. Siihen ei varmaan tule paljon lisää, mutta niin. Jos se kestää, niin se ei sieluta, kun ei sitä tarvitse vaihtaa mennen tullen.
1: Joo, se on paha juttu, kun on tuollainen heikkolaatuinen roskapussi ja sitten rappukäytävässä se repeää. Joo. Ja ne menee sinne kaikille. Joo. Ja sitten rappukäytävässä vielä ei kehtaa ruveta kiroilemaankaan, kun ei halua häiritä naapureita.
0: Kyllä mä kehtaan kiroilla, kun mä en ole täältä kotosi. En hävyttömästi, hyvä, enkä rumasti, mutta kyllä mä kiroilen.
1: Niin.
0: Olkoon se sitten eri juttu, mutta,
1: niin.
0: Mutta justiin niin kuin sanoit, että ei kestä kotoa roskikselle, kun se jo vuotaa tai repee pohja, niin kuin näissä tuotteissa on, mitä mä inhoon sydämeni pohjasta.
1: Siinä kuluttajalta palautetta.
0: Päivänjatkoja.
1: Minä toivotan päivänjatkoja myös.
0: Hei.
1: Moi.
2: Runttaaja tässä päivää. Runtakkahan joku puolueen johtoo, että loppuu tämän köyhien kyykyttäminen. Hei paralla ja runtauksiin.
22: Pari kommenttia tuli tälle yhdelle mammalle, että jos ärsyttää, että samat naamat on kaikissa hömppäohjelmissa ja noissa, mitä niitä nyt on, niin älä kato niitä. Areena on täynnä kovaa tavaraa. Ja tämä viimeinen mies, että pizzaa mainostetaan ja se tekee meistä ylipainoisia. Ja samalla kritisoi, että TV:stä tulee liikaa urheilua. Olipas hauskaa. Kiitos teille.
23: Eikö parempaan pystytä kuin valituksen ja motkotetaan tyhjän päiväisistä? Kyllä paremman tuloksen saisi, kun jokaisen valituksen sijaan jokainen sanoisi rukouksen Jumalalle. Ollaan vaan niin kuin Israelin kansa erämaassa ja ruikutetaan. Aletaan kultavasikkaa palvomaan, vaikka Jumala antoi taivaasta mannaa ja piti huolen. Eipä mulla muuta kuin aamen. Terveisin Törsäke.
24: Teukka kysyy, kuka muistaa, minä vuonna niin sanottu vapaa kasvatus tuli voimaan? Ja mitä se sai aikaiseksi nuorimmissa sukupolvissa? Mietitäänpä sitä koko Suomen kansa ja soittakaa Kansanradioon. Teukka on kuulolla.
3: Suomen kansa, Aaretti tässä vai? Terve, hevosmies on vain. Hevoset ne pelasti Suomen sodassa. Hänkin oli vahvana apuna. Ei olisi ilman hevosia jaksaneet. Eväät toi hevonen ja sitten haavakot joutumissa vietyä JSP:lle. Ja sitten olihan se ystävä ja terapia siellä vaikeissa paikoissa. Ja mikä vielä, paras kuulovartija. Veteraanit kertoo, että ne kyllä hörähti, kun tiesi, että nyt on vaara tilanne. Lentokoneista ne tiesi jo kauan aikaa sitten, että kerkesivät sitten ilmatorjuntaa. Sitten tietenkin, kun tuli evästä pulaa ja sattui hevoseen haavoittumaan ja ei saatu sitten, että nähtiin, että se on nyt lopetettava, niin palavelipa sitten se hyvä ystävä vielä kenttäkeittimessä. Ja jos oli pottuja, niin höystenä meni. Hyvä ruoka tuli, kun ei ollut mitään ainakaan sillä yhteen aikaan sillä rintamalla. Huonosti on hevosia koheltu. Miten se ratsastaja liittoihin on myninut ja raha-asiat pannut rempalle. Ihan ikävältä kuulostaa. Ja sitten ravi. Tässä oli ohjelma, että miten ne on loppuun ajettu ja monet hevoset. Ja valtio työntää sinne miljoonia. Se vain nopeasti voittaa. Tykkäjää joku hevonen juostava. Jos ei pärjää, niin on raakka. Näin hevosmiehenä sanoisi, että paljon parempi kuin huono ihminen jo. Hevonen kaveri. Palautetaan hevonen takaisin sille, mihin se kuuluu. Ja voisi sanoa, että kiitos hevoset. Hei hei.
1: Se on yhteystietoja vaille valmis tämän viikon Kansanradio. Iso kiitos, kun olit seurana ja siihen päälle vielä toiset kiitokset, jos laitoit viestiä. Ja niitä viestejähän voi laittaa vaikkapa WhatsAppin välityksellä numeroon 044. 55 154 64. Sähköpostit osoitteeseen kansan.radio@yle.fi. Kirjeposti puolestaan osoitteeseen Kansanradio PL79 00024 Yleisradio. Ja meidän vastaaja 0800 154 64. Sunnuntaisin ihmisvastaaja paikallaan heti lähetyksen jälkeen 3 tunnin ajan. Eli kun huomaat, että jollekin asialle pitäisi ojentaa enemmän risua tai ruusua, mutta kukaan ei tunnu sitä tekevän, niin sinulla on siihen mahdollisuus tämän Kansanradion kautta. Lasse Olkinuora toivottaa oikein hyvää lokakuumaista eloa.
4: Ihanaa kuunnella Kansanradioa samalla kun maalataan graffitteja lailliselle seinälle. Tämä on kyllä niin kuin päivän pelastus, että toi tulee toi Kansanradio tuolta radiosta toi ääni, että kiva kun teette tätä työtä tällä

0: Terveisiä täältä Tampereelta vaan, niin tämmönen alakulttuurimesta. Hei.
1: Täällä Anjamuuri Sotkamosta, niinhän ne viisaat väittävät, että ihmisillä pitäisi olla unelmia. Ja minullahan niitä on vielä 90-senäkin, koskaan ei ole liian vanha unelmoimaan. Innostun, siis elään.
2: Kyllä kansa tietää.
3: Kyllä kansa tietää. Siinä kuultiin Kansanradion uusinta viime viikolta. Ja tämän viikon Kansanradio löytyy jo Yle Areenasta. Uusin Kansanradion jakso on otsikoitu Vetämätön aamupökäle kertoo vaalien läheisyydestä. Se tulee huomenna sunnuntaina radiosta sitten puolen päivän Yle Uutisten ja Urheiluradion jälkeen. Jos Kansanradio on jotain asiaa, niin WhatsApp-viesti 044-551-5464 on vallan mainio yhteydenottotapa esimerkiksi. Ja sen lisäksi vaikka Kansanradion puhelin vastaaja 0800-15464.
4: Radio Suomi.
3: Kello on 3:50. Kuuntelet Yle Radio Suomen yöradiota. Minä olen Lauri Koivisto. Ja 3:00 on luvassa Yle Uutiset, totta kai. Mutta tässä tämän Kansanradion uusinnan aikana niin saimme uutisen. Nimittäin Pentulivessä Hilkan esikoinen syntyi. 5 pentua on vielä tulossa. Pentuliven Hilkka-emo sai juuri synnytettyä pesueensa ensimmäisen jäsenen. Vaalea tyttöpentu tuli maailmaan tänään lauantaina kello 2:32 ja painaa 339 grammaa. Pentuliveä voi seurata Yle Areenasta ja Yle TV 2, samalla kun kuuntelee Yle Radio Suomen yöradion ohjelmaa, jossa nyt esiintyy Mikko Kuustonen laulullaan Kaktusviinaa. Onnea siis uudelle äidille, Hilkka on synnyttänyt esikoisensa.

0: Kaktusviinaa ja Mikko Kuustonen.
1: Danin levyttämä Kuusamo. Minkälaisia tunnetiloja tuo kappale herättää?
2: No, se on herättänyt siihen aikoihin ehkä vähemmän, mutta siitä on tullut sellainen tavallaan melkein niin kuin hymni. Ja mähän olin silloin nuorena tyttönä oikein, siis tosiaan suuri Danin fani. Mutta kyllä niin kuin Kuusamo ja Danin Kuusamo, se on edelleen hyvin sellainen lämpimän tunteen tuova kappale.
1: Onhan niitä muistoja. Entisten nuorten sävellahja, Radio Suomessa lauantaisin kello 15. Musiikkia Zeppelinistä CCR:ään ja Appasta Zappaan.
3: Ohjelma kuin suoraan C-kasetilta.
0: Paljon on tullut tänne Radio Suomen WhatsAppiin, tai no useita kuitenkin viestejä, joissa toivotaan onnea Hilkka Emolle, joka siis Pentulive synnytti ensimmäinen poikasensa. Kyllä, yksi poikainen siellä näkyy kuvassa.
4: Yöradio.
0: Ennen kellon 3 Yle Uutisia tässä esiintyy Tuure Kilpeläinen ja Kaihun Karavaani. Tämä laulu on nimeltään Eloon.

0: Keski-Amerikassa Panaman presidentti on julistanut maata ravistelleen voimakkaan maanjäristyksen suurkatastrofiksi. Presidentti José Raúl Mulino kertoi, että voimakkuuden 7,7 järistys tuhosi teitä järistyksen keskuksen läheisyydessä. Hän ei kertonut mahdollisista henkilövahingoista. Järistyksen vuoksi annettiin aiemmin tsunamivaroitus, joka peruttiin myöhemmin. Panamassa havaittiin myös 20 jälkijäristystä. Panaman kanavan toiminta on jatkunut normaalisti järistyksen jälkeen, kanavan operaattori kertoi. Ukrainan, Yhdysvaltojen ja Euroopan edustajat neuvottelivat 6 tunnin ajan Miamissa, Floridassa perjantaina. Asiasta kertoo uutistoimisto Reutersin neuvotteluista perillä oleva lähde. Neuvotteluissa pyrittiin sopimaan yksimielisesti ehdotuksesta sodan päättämiseksi Ukrainassa. Neuvotteluissa keskusteltiin myös sodan jälkeisestä talouspaketista Ukrainalle ja mahdollisuudesta uuteen turvallisuusarkkitehtuuriin Euroopan ja Venäjän välillä. Tänään vietetään Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden päivää. Aleksis Kivi oli ensimmäinen kirjailija, joka kirjoitti suomen kielellä runoja, näytelmiä ja kertomuksia. Tunnetuimpia Kiven teoksia ovat 7 veljestä ja Nummisuutarit. Aleksis Kivi syntyi 10. lokakuuta vuonna 1834. Hänen syntymäpäivästään tuli liputuspäivä vuonna 1950. Suomen kirjallisuuden päivä lisättiin vuonna 1978 päivän lisämääräksi.
1: Kello 3 Yle Uutiset meille toimitti Tanja Paanonen. Ja seuraavan kerran Yle Uutisia luvassa kello 4.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää tätä yöllistä hetkeä. Kuuntelet Yle Radio Suomea. Yöradio täällä käynnissä. Viimeiset hetket yöradiosta ennen meidän vahdinvaihtoa. Varhaisaamuun tänne saapuu Markus Turunen. Kohta on luvassa Pekkalainen Ihmemaan uusinta viime sunnuntailta. Sitä ennen kerron vielä tähän ikään kuin uutisten jatkoksi, että jos kaikki eivät ole vielä tietoisia, että Ylen Pentuliven ensimmäinen pentu on syntynyt. Pentulivea voi seurata Yle Areenasta ja Yle TV Kakkosesta. Eli Hilkka Emo on synnyttänyt ensimmäisen pentunsa. Minä olen Lauri Koivisto ja haluan kiittää tästä tämän yön seurasta. Palataan jälleen ensi yönä. Nyt on aika kuulla siis Pekkalainen Ihmemaa viime sunnuntailta. Kaikki muuttuu paitsi meikäläinen on ohjelma otsikoitu.
2: Aika, muutos, ihminen.